барынан даңдоо, азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билге аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистен кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз.

корона катары каттап буйрукка кол койду. Бирсамна жакын тейин күндөрдө ошол окуучулардын авторлор тобуна ооз патентке кайрылып аттандуу түрдө патент алуунун артында иштеп атышат. Ошондо дагы дагы изилдей турган бир топ жактары бар экен. Анын үнүнүн сапаты жүнүнү кайсыл жактарга дагы иштесек болот. Этиндин ичиндеги дагы сапаттарын дагы дагы изилдей турган топ дагы да артыкчылык жактары бар.

0: да ушул кыргыздар топозун өлкөнүн башка аймактарында жайылтуу сөздөр болду ушу туурасында.
1: Биз мына официалдуу түрдө барыбыздар катары каттоо максатында булар бир топ жерде топтоп турушту. Аны бандировкадан өткөрдү, окумуштууларды жана изилдөөлөрдү жүргүздү. Бир бүлүк тактыккандар толтурат, катоо алып аткандар да толтурат. Ошол жерден жанагы блогер мырзаларга атайын сурап бааларына кызыккандар болуп атты. Айтуу боюнча эми официалдуу түрдө кыргыз ак топозу пародасы катары

0: жагынан, эт түйүлүгү жагынан дагы пайдалуу болот. Ошол себептен муну билген ушкан жакшы жерлерде бул жагына.
1: Ушул топоз ниетинен дарылар да жасалат деген кептер айтылып жүрөт эл арасында. Уш туурасында сөз болдубу?
0: Дарылар боюнча алган жокмун, балким болушу мүмкүн. Себеби булар органикалык, органикалык

Эми бул долбоор эгер ийгиликтүү ишке ашып калса анда 230 000 тоннага чейин жогорку сапаттагы тоит пайдаланылуу мүмкүнчүлүгү дейт. Туурасында кандай?

0: зарбасына болуптуган болсо, анда мага бир үч зарбасына, эки зарбасына, эки зарбасына, жана төрт зарбасына дагы 3% кредит алган мүмкүн. Сайын токтомой жетилет.
1: Бир катар жеңилдиктер колдоолор болуп жаткан экен. Эми ушунун натыйжасында баягы негизги сиздер тараптан жүргүзүлүп келген баягы санда сапатка деген программа канчалык деңгээлде ишке ашат деп айта
0: аласыз? Анализ жылдан жылга

0: ял ганаты көрсөтүп. Мамлекет башчы чеки өзүнүн демилгеси менен жана жайыттарга жөсөмү чыгып чачуу, үрөн чачуу маселесин көтөрдү эле. Ушул канчалык деңгээлде жүзөгө ашты деген айта аласыз?
1: 2023 жылдан

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио, таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбөбү Үсөнова, режиссёру Максат Мамралиев. Бүгүн 3-август, күнгө дүйшөмбү, алгач программанын кыскача мазмуну. Ысык Көлдө суудагы Формула 1 дүйнө чемпионаты жогорку деңгээлде уюштурулду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар жүрүүдө. Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык каттам ишке кирет. Россия бензинди экспорттоого толук тыюу салууну 2027 жылдын 31 январына чейин узартты. Мына ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Алдыдагы бир саат ичинде ошондой эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Азыр болсо назарыңыздарды акыркы жаңылыктарга бурабыз.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Мотор спорт боюнча дүйнөлүк борборго айланды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстан Ысык-Көл 2026 суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионатынын жабылыш аземинде билдирди. Анын айтуусунда дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөр Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун, элдин меймандостугун жана өлкөнүн потенциалын көрө алды.
1: Биз дүйнөгө Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги эң жооптуу иш чараларды жогорку уюшкандыкта өткөрүлгөн заманбап мамлекет экенин көрсөттүк. Формула 1 чемпионаты спорттук мелдештин алкагынан чыгып, Кыргызстанды тааныткан эл аралык окуяга айланды. Ысык-Көл табияттын бизге берген эң кымбат белектеринин бири. Ысык-Көлдүн баркыттай жумшак суусу, тоолордон соккон салкын жели адамга сергектик тартуулайт. Көлдүн тунук толкундары бүгүн дүйнөнүн эң ылдам кайыктарынын изин сактап калды. Бирок эң башкысы бул күндөр Ысык-Көлдүн жээгинде жаралган достук менен кызматташтыктын изи дүйнөнүн булуң бурчунан келген спортчулардын жүрөгүндө калды деп мен терең ишенем. Биз кызыктуу таймаштарга, спорттук чеберчиликке, чыныгы атаандаштыкка жана ар башка өлкөдөн келген катышуучулардын өз ара урмат сыйына күбө болдук.
0: Эске салсак, 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-Көлдө Борбор Азия тарыхында алгачкы жолу дүйнө чемпионатынын абройлуу этабы Кыргызстан Гран-приси Ысык-Көл 2026 өткөрүлдү. Мамлекеттик салык кызматы рейдтик салыктык көзөмөлдүн жүрүшүндө 3,3 миллион сомдук эсепке алынбаган азык түлүк товарларын мыйзамсыз ташып келүү фактысын аныктады. Мыйзамга ылайык ЕИБге мүчө мамлекеттерден келген жүк ташуучу автоунааны текшерүү учурунда товарлар тиешелүү коштомо документтерсиз ташылып баратканы белгилүү болгон. Учурда аталган факты боюнча тиешелүү текшерүү иш чаралары жүргүзүлүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев менен Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Макхамов Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизги курулуш объектилерин кыдырып, долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү менен жеринен таанышты. Бул тууралуу аталган министрликтен билдирди. Маалыматка ылайык, анда министрлер туннель, көпүрө жана башка инженердик курулмалардын курулуш иштерин көрүп чыгып, аткарылып жаткан иштердин жүрүшүнө баа берди. Ошондой эле курулуш иштеринин учурдагы абалы, алдыдагы этаптар жана долбоорду белгиленген мөөнөттө ишке ашыруу боюнча маселелер талкууланды. Тараптар курулуш иштерине тартылган адистер жана жооптуу кызматкерлер менен жолугуп пикир алышты. Билбей кетсек, учурда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз тилкесинде кеңири масштабтагы курулуш иштери жүрүп жатат. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Сузак райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору менен бирге атмосфералык абаны коргоо боюнча рейдтик иш чараларды өткөрдү. Рейд атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча иш аракеттер планын ишке ашыруунун алкагында уюштурулду. Анын жүрүшүндө жалпы 13 автоунаа текшерилип, транспорт каражаттарына бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын көлөмү атайын жабдуулар аркылуу көзөмөлдөндү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир автоунаадан зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышы белгиленген ченемден ашык экени аныкталды. Унаа ээсине колдонуудагы мыйзамдын негизинде 7,5 000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Жыл башынан бери жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин көмөгү менен 10,785 кыргызстандык чет өлкөгө жумушка орношту. Алардын 5,484 аялдар түзүп, жарандар 27 өлкөгө жөнөтүлгөн. Учурда чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча 143 лицензиясы бар жеке агенттик иш алып барууда. Быйыл уруксаат алуу жана узартуу боюнча 83 арыз каралып, анын жыйынтыгында 65 уруксаат берилген. Агартуу министрлигинин колдоосу менен ишке ашырылган заманбап мугалим программасынын биринчи бүтүрүү аземи өттү. Программанын 25 жаратман ийгиликтүү аяктап, 2 жыл бою Чүй облусундагы 12 мектепте эмгектенип, 8,000 ашык окуучуга билим берди. Алар сабак өтүүдөн тышкары экологиялык, чыгармачылык жана социалдык долбоорлорду ишке ашырып, мектептерде клубтарды жана фестивалдарды уюштурган. Ошондой эле катышуучулар магистрдык билим алды. Алар билим берүүдө жасалма интеллектти колдонуу, окуучулардын чыгармачылыгын өнүктүрүү жана окууга болгон кызыгуусун арттыруу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. 2 августта 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан биримдик кербени аттуу 40 күндүк улуттук жүрүш Ош шаарына жетти. Маалыматка ылайык, ири долбоор өлкөнүн бардык аймактарын камтып, улуттук биримдикти, маданий мурастарды жана аймактар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган. Нокат жана Араван районунан Гербенди Ош шаарынын киреберишинен шаар жетекчилиги, маданият ишмерлери жана шаар тургундары салтанаттуу тосуп алды. Гербенди катышуучулары өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогултулган булак сууларын алып барды. Бирге кетсек, биримдик Гербенди 40 райондон суу чогултуп, ысык көлдө өтө турган 40 уулук бир түндүк иш-чарасында бир казанга бириктирет. Долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин уланып, ага 400-дөн ашуун адам катышат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн 700 ыктыярчы тартылат. Бул тууралуу оюндун эл аралык катчылыгынын жетекчиси Белек Үсөнбеков билдирди. Анын айтымында ыктыярчыларды тандоо быйыл мартта башталган. 700 адам Кыргызстандан гана эмес, башка өлкөлөрдөн да тандалып алынды. Ыктыярчылар спорттук, маданий жана илимий иш-чараларды уюштурууга көмөктөшөт. Ошондой эле көчмөндөр оюнунун ачылышын уюштурууга келген меймандарды, катышуучуларды аэропорттордон, автобекеттерден жана чек арадан тосуп алууга жардамдашат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда 31 августта башталып 6 сентябрда жыйынтыкталат. Эми валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 96 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 3 август күнү абанын температурасы чөйрөндө 34-39, Суусамырда 26-31, Таласта 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 28-33, Нарын облусунда 29-34, Бишкек шаарында

0: болсоңуз, УТРК Чекит Кийжи сайтында «Радио Уф» бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Урматтуу радио агармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду кеңири баяндар менен улантабыз. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүп жатат. Масштабдуу иш-чаранын негизги локациялары аныкталып, ар биринде коюлган тапшырмалар кынтыксыз аткарылууда. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын ачылыш азими Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда өтөт. Ал эми негизги спорттук жана маданий иш-чаралар Ысык Көл облусунда уюштурулат. Белдештер 1-сентябрдан 6-сентябрга чейин уланып, жабылыш азими Чолпон Ата шаарында болот.
2: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчи баскычта маданий иш-чаранын сценарийлери, эскиздери, документтер жана программалар даярдалган. Экинчи баскычта сахналардын жасалгасы, костюмдар жана курулуш иштери каралган. Азыр даярдыктар 3-чү этапта жүрүүдө. Бул тууралуу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдирди. Айтымында бул ирет 6 күндүн ичинде 800-дөн ашуун маданий спорттук иш-чаралар уюштурулат.
3: Кумалда өтө кызуу жүрүп жатат. Биз биринчи этапты иштеп бүткөнбүз. Азыр экинчи этап бүтүп жатат. Үчүнчү этапка киришебиз. Биринчи этапта биз ошол документтерин, сценарийлерин, эскиздерин, кандай нерсе жазалат, кандай программа түзүлөт, сценарийлерин жазып чыксак, экинчи этапта ошолорду жазоо иштери жүрүп жатат. Бул декорацияларды, костюмдарды жазоо, сахналарды толуктоо, курулуш иштери баары жерде жүрүп жатат. Ал эми 3-чү этап бул репетиция күндөрү. Бизде негизги быйылкы маданий программа боюнча аябай чоң. Башында 570-те белгилегенбиз маданий иш-чара болот деп ошол 6 күндүн ичинде. Азыркы маалда биз эң чоңойтуп, ар бир чоңойткондо дагы ушул 800-дөн ашуун маданий иш-чара өтөт. Бардык биздин ушул 7 локациябызда.
2: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары спорттук мелдештер менен гана чектелбейт. Масштабдуу иш-чарада дүйнөнүн булуң-бурчунан келген миңдеген конокторго өлкөнүн маданий мурасы, көчмөн цивилизациясынын баалуулуктары жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү сунушталат. Оюндардын алкагында чет өлкөлүк жана жергиликтүү коноктор үчүн атайын туристтик маршруттар уюштурулуп, кыргыз элинин тарыхы, каада салты, кол өнөрчүлүгү, улуттук ашканасы жана көчмөндөрдүн жашоо образы кеңири көрсөтүлөт. Алтынбек Максутов белгилегендей, мурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында иш-чаралар 3 гана локацияда көрсөтүлүп келсе, бул ирет 7 локация камтылган.
3: Жаңы өзгөчөлүктөр, өзүңүздөр билип аткандай, мурда көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөндө 3 эле локацияда өтчү. Ал эми быйылкы локациялар коюла турган аймактар абдан чоңойду. Бул Бишкек шаарынын борборунда жаңы арена курулуп, ошол 51 мест алып, ошол жерде ачылыш аземи болот. Ал эми жабылыш аземи Ысык Көлдүн ат майданында өтөт. Андан тышкары бизде ушул Курманжан датка музей турган зонадан башталып, Рух Ордо, ошондой эле ат майданы, Дордой Момат, Кырчым, ушундай жерлерибизде дагы чоң-чоң локациялар болот. Ал локациялардын ичтеринде дагы 30-тан, 40-тан, 10-дон, 9-дон локациялар болот. Мындайча айтканда, эртең менен 2 саат 10-дон башталып, 22:00 чейин тынымсыз программалар жүрүп турат. Өтө кызыктуу, мурдагыдан 10 эсе кызыктуу болот деген ойдобуз.
2: Оюндардын негизги локацияларынын бири болгон Кырчын жайлоосунда көчмөндөр ааламы этномаданий шаарчасы пайда болот. Анда көчмөн элдеринин улуттук тамак аштары, кол өнөрчүлөрдүн буюмдары жана улуттук сувенирлер сунушталат. Ошондой эле интерактивдүү оюндар үчүн өзүнчө аянтча, улуттук оюндарды өткөрүүчү кичи стадион жана башкы трибуна каралат. Маданий программалар Өрнөк айылындагы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунда өтөт. Анда айкелдердин көргөзмөсү, таш композициялары, сүрөтчүлөрдүн галереясы уюштурулуп, искусство тармагына арналган эл аралык фестивалдар чагылдырылат. Ар бир локацияда кошумча сахналар жасалып, заманбап LED экрандар орнотулат. Ал эми Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий этнографиялык комплексинде маданий фестивалдар коюлат. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында ат оюндары жана көк бөрү, Бостери айылындагы Дордой Номат этнокомплексинде көчмөндөрдүн жана заманбап искусство айкалышкан маданий иш-чаралар өтөт. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда болот. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
1: программабызды эми башка темалар менен уланталы. Акыркы мезгилде Кыргызстанда телефон аркылуу жасалган алдамчылык фактылары көбөйүп жатат. Шылуундар өздөрүн банктын, укук коргоо органдарынын же мамлекеттик мекемелердин кызматкери катары тааныштырып, жарандардын ишенимине кирүүгө аракет кылууда. Эгер белгисиз адам жеке маалыматтарды, банктык эсептерди же SMS аркылуу келген кодторду сураса, сүйлөшүүнү дароо токтотуп, маалыматты расмий булактар аркылуу текшерүү керектигин адистер эскертип жатат. Теманы кабарчыбыз улантат.
4: Психологтордун пикиринде телефон алдамчылары адамдардын коркуу, шашылыш чечим кабыл алуу жана ишеним сыяктуу сезимдерин атайын пайдаланышат. Алар күтүүсүздөн чалып өздөрүн расмий кызматкер катары тааныштырып, адамды дүрбөлөңгө салуу аркылуу жеке маалыматтарын же акчасын алууга аракет кылат. Кризистик психолог, психология илимдеринин доктору профессор Акчак Жолдошова телефон алдамчылары байланышканда алардын психологиясын өздөштүрүүгө аракет кылганын билдирди.
5: Мен менен кадимдегидей сүйлөштү. Сиз психиатрическая больницада иштейт экенсиз, ошол жерде иштеген кыз сизге акча жөнөтсүн деп айтты деп, ошо аны телефон жөнөтүп алып жүрөт, акчачы мен жол деле мага бир 15,000 таштап коймокчу деп. Анан мен алар менен акырындык менен сүйлөшүп, эмне керек, качан керек, кайерге, өт баарын тактап, анан ал сүйлөгөн бала мен здравствуй болом дейт. Анан мен здравствуй кайсы жерде иштейсиз, кайерде болосуз, ким болосуз, менде ал жердегилер тааныйм деп ошентип сүйлөшүүлөрдү. Ошентип акыркынга келгенде анан мен айтым, мен силерге жөнөтө албайм, анткени силер машинексиңер, силердин телефонуңар уже берилди УКМКга деп айттым. Анан жок, андай жерге барбайт эле тиги бул деп ошентип айтышты.
4: Адистер мындай учурда эмоция калтырбай, сабырдуулукту сактоого кеңеш берет. Эгер белгисиз адам жеке маалыматтарды, банктык эсептерди же SMS аркылуу келген кодду сураса, сүйлөшүүнү дароо токтотуп, маалыматты расмий булактар аркылуу текшерүү абзел. Эң негизгиси шашылыш чечим кабыл албоо жана бейтааныш адамдарга ишенбөө керек. Бул багытта психологтор да иш алып баруу зарылдыгын Акчат Жолдошова кошумчалады.
5: Телефон алдамчылар, булар ошол өзүнүн иштеп чыккан стратегиялык пландары болот экен, ошолордун натыйжасында акырын иштешет экен. Мына ушундай өзгөчөлүктөр менен адамдар этият болуш керек. Бирок мен психолог болгон үчүн ага алдан баштап кайралар менен иш алып барып, аларды түшөт этип, алардын элдерге берген суроолору, элдерге берген методикаларын изилдедим. Өтө жакшы сүйлөйт экен. Бул боюнча дагы атайын окууларды өткөрсөк, психологтор дагы бул боюнча иш алып барышыбыз керек деп ойлойм.
4: WhatsApp'ta алдамчылар көбүнчө тааныштар же расмий компаниялардын атынан жазышат. Анда фейк сайтка шилтеме жөнөтүшү мүмкүн. Ал шилтемелерди баспоо керек. Өлкөдө акыркы учурларда кибералдамчылык көп катталгандыгына байланыштуу Ички иштер министрлиги жарандарды интернет алдамчыларынан сак болууга чакырып келет. Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы, милициянын подполковниги Чолпон Назаркулова келген шилтемелер аркылуу жеке маалыматтар алдамчыларга өтүп кетүү коркунучу бар экенин белгиледи.
6: Эгер сиздерге шилтемелер келсе, ал шилтемелерге кирбеңиздер, ал шилтемени ачпаңыздар, анан башка бирөөгө да жөнөтпөңүздөр. Анткени сиз шилтеме менен өткөндө сиздин телефондо болгон баардык маалыматтардын баары шылуундардын колуна кетип калышы мүмкүн. Ошондой эле УКМКнын атын жаманып, же болбосо Ички иштер министрлигинин атын жаманып, сиздин счёттон ай сайын жана согуштарды каржылаганга же экстремисттик уюмдарды каржылаганга акча которуп атыптыр, сизди текшеришибиз керек деген маалыматтарга ишенбеңиздер. Көп эле учурда бул шылуундар болот. Ошондуктан телефон аркылуу, айрыкча WhatsApp, Telegram аркылуу келген маалыматтын баарын кылдап изилдеп чыкмайынча ага ишенбеңиздер деп айтат элем.
4: Телефон алдамчылары көпчүлүк учурда тааныш тарапынан акча сурашат. Андыктан тактабай туруп, акча каражатын которууга шашылбаш керек. Эгерде алдамчылык фактылары болуп калса, бул боюнча укук коргоо органдарына билдирүү зарыл.
6: Ошондой эле WhatsApp аркылуу сизден тааныштарыңыз акча сурап кайрылса, сиз кайра ошол тааныштарыңызга чалып, маалыматты тактап, анан акчаны которгонуңуз туура болот. Анткени бүгүнкү күндө WhatsAppты шылуундар бузуп, ошол адамдын атынан тааныштардын баарынан эртеңкиге чейин 10,000 сом же 14,000 сом берип тур деп жалган маалыматтарды таратышат. Башка бирөөнүн картасын коет дроперлердин. Дропердин картасына кеткен акчанын баары ошо шылуундардын колуна түшөт. Ошондуктан маалыматты тактамайынча акча которбош керек.
4: Телефон алдамчыларынын курмандыгы болуп калбоо ар бир жарандын өзүнүн сактыгынан көз каранды. Кандай гана жагдай болбосун, бейтааныш адамдарга жеке маалыматтарды жана банктык сыр сөздөрдү бербөө, ар бир маалыматты расмий булактар аркылуу текшерүү маанилүү. Сергектик жана маалыматтык сабаттуулук гана алдамчылардын тузагына түшүүдөн сактайт. Гүлмаз Кайумова, Биринчи радио.
1: 2026 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстанда 2000 ашык жол кырсыгы катталды. Расмий маалыматтар боюнча жол кырсыктарынын кесепетинен 300 ашык адам каза болуп, 3000ге жакын адам ар кандай жаракаттарды алган. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол эрежелерин сактоо маанилүү экендигин адистер кайра-кайра эскертип жатат. Ал эми шаар тургундары жол эрежесин сактайбы? Бул багытта элдин пикирин сунуштайбыз.
7: Жол кыймылынын эрежелерин так сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги жана коомдук коопсуздуктун маанилүү бөлүгү. Жол эрежелерин сактоо менен биз өзүбүздүн гана эмес, айланадагы адамдардын да өмүрүн жана ден соолугун коргоого салым кошобуз. Ал эми бүгүнкү күндө шаар тургундары жол эрежелерине көңүл бурушалы, канчалык так сакташат, пикирлерин угуп көрдүк.
8: Жол эрежелерин жакшы эле сактайбыз. Күтөбүз, биздин өзүбүздүн өтө турган угабыз келгенче күтүп. Ошондо анан өтөбүз. Анда дагы карап, эки жакта карап анан өтүш керекпи, анан байкап туруп анан өтөбүз да. Көбүнчө ошо өтпөй турган жерлерден өтүп кетишет. Ал да өзүнүн өмүрүнө коркунуч алып келет да. Ошолордун баарын ошо өзүнүн өмүрүн бааласа, ошо жол эрежесин сактаса жакшы болмок. Өздөрүнө да жакшы болмок, башкаларга да жакшы болмок. Ошо эми баягы бар да эрежелер, жолдун эрежеси бар да, ошону эле сактаса, ар ким сактаса өзүн сыйлагандык болмок, анан ошо башкаларды да сыйлагандык болмок да. Анан маданияттуулугун дагы көргөзмөк деп ойлойм да.
9: Сыйлайм, анткени корком. Азыр көп болуп атат го эми жол кырсыгы. Ошон үчүн сактайм, көп эле сактаганга аракет кылам. Могул пешеход жок жерден чуркап өтүп кетишет кээ бирлер болгон да, ошондойго көргөм. Эми ар ким өзүнүн эрежеси менен болгон, мисалы жол жүргүнчүлөр өзүнүн эмеси менен, пешеход менен, машиналар өзүнүн эрежеси менен болсо эле деп ойлойм.
10: Сактайм, аракет кылам, баардык эрежелерди сактайм деп. Бузгандар учурум эсимде жок.
11: Жол жүргүнчүлөр көбүнчө кайсы эрежелерди бузат деп ойлойсуз?
10: Байкабаптырмын, анда көңүл бурбайм андайларга. Эми кээде жаш балдарды байкайм, эми жок жерде жолду кесип чуркап өтүшөт, автолор жүрүп атат да. Так башка байкабайм эле. Эми ал ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша го. Эгерде ар бир адам өзү ойлонуп, мен эми башка бирөөгө дагы, өзүмө дагы ыңгайсыздык жаратпайын деп жол жүрүүнүн эрежесин сактаса сакталат. Анан эми сактагысы келбей жүрсө ар кандай иш боло берет.
12: Жол жүрүү эрежеси боюнча биринчи эле светофорго көп көңүл бурабыз. Ошо ар бир адам өзүнүн этикасын билиш керек. Алар светофорго карабайт, көпчүлүк менен жүргөндө кандай жүрүш керек, ага да манеришпейт, көңүл бурушпайт. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар го негизи.
13: Жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактайм эле. Негизи жолдо жүрүүнүн маданияты тротуары. Ошо менен кетип баратканда кээ бирлер мындай да, моундай аралаш эле кете беришет. Мындай бир эме болсо кете тургандар, келаткандар оң жак, кете тургандар сол жак. Ошол сыяктуу бир эме болсо жакшы болмок да. А бизде аралаш эле, түртөө эле, ошентип эле кете беришет го. Эки жакты карабай эле чуркап өтүшөт. Кече жакында эле машина менен кетип бараттык, бирөө автобустан чуркап өттү, карабай эле. Тигил жагын карап атат, например оң жак старостасын карап атат, сол жагын карабай эле кетип баратат. А сол жакты да карап коюш керек. Бирок машина айдагандарга деле эме бар да, ошо эме пешеходдо карашпайт алар деле.
14: Зебраларды карайбыз, түзсүз. Ну не в положенных местах все көбү перебегают да.
15: Дайым эле сактайм. Азыр вообще өнүгүп кеттик го, даже туура эмес жерден өтсөң штраф саласыз го. Эми тем более биздин возрастыбызда жаштарга үлгү болушубуз керек. Сактайм. А светофор жок жерде чуркап өтүү боюнча маданиятынбы? Эми ар бир адам өзүн тарбиялаш керек го. Биздегил эми Бишкек, столица, ар бир эле адам маданияттуу болушубуз керек. Азыр заман кандай өнүгүп кетти, 10 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп кетти. Ушунун баардыгы биздин колубузда, өзүбүз сакташыбыз керек.
13: Дайым эле так сактаганга аракет кылабыз. Жөө жүргүнчүлөр көбүнчө ошо светофор жашыл, баягы пешеход боло электе жүрө беришет да. Менин оюмча ошондой, анан биз дайым эле сактаганга аракет кылабыз го.
0: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда.
16: Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Россия бензинди экспорттоого толук тыюу салууну 2027 жылдын 31 январына чейин узартты. Монголияда 1300 жылдык руна жазуулары табылды. Германияда аптаптуу ысыктан 10,000 жакын адам каза болду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда 5 мүнөт аралыгында тааныштырам. 30 июлда Испаниянын Түндүк Африкадагы автономиялуу Сеута шаарында Мароккодон миңдеген мигрант мыйзамсыз кирди. Сеутадагы чек ара кризиси 2021 жылдан берки эң ири кризиске айланып, Испания үчүн гуманитардык жана социалдык тармактарда өзгөчө кырдаал жаратып жатканын политика жазды. Мигранттар чек арадан дайыма чакан топтор менен өтөт. Бирок бул аптада келгендердин саны болуп көрбөгөндөй көбөйдү. 2021 жылдын май айында бир нече күндүн ичинде Мароккодон Сеутага 10,000 жакын мыйзамсыз мигрант кирип кеткен. Сеута Испаниянын автономиялуу шаары. Географиялык жайгашуусуна байланыштуу миграция маселелери шаар үчүн негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Россияда бензин менен дизель майды экспорттоого коюлган чектөөлөр 2023 жылдын сентябрынан бери кыска мөөнөттүү тыныгуулар менен колдонулуп келет. Өкмөт күйүүчү майды экспорттоого байланыштуу чектөөлөрдү жаңыртып, бензинди экспорттоого толук тыюу салууну 2027 жылдын 31 январына чейин узартты. Ошол эле учурда 1 сентябрдан тарта өндүрүүчүлөргө дизелди күйүүчү майды экспорттоого уруксат берилди. Күйүүчү майды экспорттоого киргизилген жаңы чектөөлөр Россия

0: үчүн май рыногундагы кырдаалды турупташтыруу максатында кабыл алынган. Кытай менен Монголиянын археологтор тобу Монголиянын Баян-Хонгор аймагындагы талай изилдөөлөрү учурунда байыркы түрк руна жазуусун тапты. Белгилер 8-чи кылымга таандык экенин кытайлык Global Times билдирди. Маалыматка ылайык, жазуу тоо этегиндеги аска бетинен табылган жана даана сакталган бир нече руналык белгилерден турат. Оюулар жакшы сакталган, штрихтери так жана жазуулар окумдуу. Мындай жазуу түрү Монгол платосундагы көчмөн мамлекеттерде, анын ичинде түрк жана уйгур каганаттарында 7-чи кылымдан 10-чу кылымга чейин кеңирип колдонулган. Эң белгилүү мисалдары Орхон өрөөнүндөгү жазуулар болуп саналат. Табылга 1300 жыл мурдагы мындай жазуулардын чектелүү жыйнагы үчүн маанилүү болуп саналат. Ошондой эле түрк жана уйгур тарыхын мындан тышкары байыркы жибек жолун изилдөөгө өбөлгө түзөт деп күтүлүүдө. Япониянын өзүн өзү коргоо деңиз күчтөрү биринчи жолу америкалык Томагавк канаттуу ракетасын өзүнүн аскердик кемесинен учурганы белгилүү болду. Маалыматтарга караганда, болжол менен 1600 чакырым аралыкка уча алган ракета АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн колдоосу менен Тынч океанда АКШнын жээктерине жакын аймакта башкарылуучу ракеталык курал менен жабдылган Тёкай аскердик кемесинен учурулган. Томагавк канаттуу ракеталары аскердик операцияларда душмандын жер үстүндөгү объекттерин бутага алуу үчүн колдонулат. Япониянын коргоо министрлиги сыноо кеменин жаңы мүмкүнчүлүктөрүн жана экипаждын даярдык деңгээлин ырастаганын айтты. Ал эми АКШнын аскер деңиз күчтөрү сыноо ийгиликтүү өткөнүн белгилеп, бул эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын жана аймактагы коопсуздукту чыңдоого өбөлгө түзөрүн билдирди. Германияда быйыл катуу ысыктан 10 000 жакын адам каза болду. Алардын басымдуусу 75 жаштан жогорулар. Абанын орточо температурасы 20 градустан жогорулаган жумаларда өлкөдө өлүм көрсөткүчү кыйла өсөт. Германияда июнь айында абанын температурасы 40 градустан ашкан рекордтук ысык катталган. Адистер алдыдагы күндөрдө дагы аномалдуу ысык аба ырайы өлүмдүн санын көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертип жатат. Быйыл жайында Европанын бир катар өлкөлөрү, анын ичинде Франция, Испания, Италия, Улуу Британия жана Германия катуу ысыкка кабылды. Июндун аягынан бери Европада аптаптын кесепетинен 1000 ашуун адам каза болгону кабарланган.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Жалал Абад облусунда быйыл өнөр жай тармагында 19 ири инвестициялык долбоор ишке ашырылууда. Алардын ичинен 9 долбоорду 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата ишке киргизүү пландалууда. Аталган долбоорлорду ишке ашырууга 36 миллион доллардан ашык инвестиция тартылып, 280 жумуш орду түзүлөт. Алардын арасында Таш көмүр шаарындагы байытылган көмүр өндүрүүчү заводу, күн энергиясын өндүрүүчү станциясы, Базар Коргон районундагы кирпич чыгаруучу заводу жана башка бир нече долбоорлор бар. Жалал Абад облусунда январь-июнь айларында 32 миллиард 242 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлгөн. Манас шаарында сууга түшүү маселесин чечүүгө жана айыл чарба жерлерин суу менен камсыз кылуу шарттарын жакшыртууга багытталган насостук станциянын курулушу жүрүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттен 350 миллион сом өлчөмүндө каржыланып, жалпы узундугу 6800 метр болгон суу түтүктөрү тартылат. Курулуш иштерин Нуралы курулуш жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүдө. Учурда курулуш иштеринин 50%га жакыны аткарылды. Долбоордун ишке ашырылышы дыйкан фермерлеринин сууга түшүүгө болгон жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, айыл чарба жерлерин натыйжалуу пайдаланууга багытталган. Ысык Көл облусунун Кош Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф клубтун салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров, өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайджандын президенти Ильхам Алиев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышты. Эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт. Бул ири долбоордун 70 гектары линк стилиндеги 18 лункага ылайыкталган. Бул өлкөдө спорттук туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошо турган заманбап объект болору белгиленди. Кировка Гребен Платина Уна жолуна асфальттын экинчи катмары төшөлүүдө. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Талас облусу

0: Айдын Айтматов жана Манас районундагы жалпы узундугу 28 чакырым жолго асфальт бетон төшөө каралган. Негизинен долбоор 3 тилкеге бөлүнүп ишке ашырылууда. Кировка Гребен Платина Уна жолунун 5.7 чакырымына асфальттын экинчи катмары төшөлдү. Нарын шаарында алгачкы ирет Ататүрк балдар бакчасына күн энергиясынын негизинде иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Долбоордун алкагында күндөн алынган электр энергиясы имаратты жылытуу, салкындатуу жана башка керектөөлөр үчүн пайдаланылат. Бул технология электр энергиясын үнөмдөөгө, чыгымдарды азайтууга жана өлкөдөгү энергетикалык ресурстарды сарамжалтуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле аны мамлекеттик башка социалдык объектилерге жана жеке турак жайларга да жайылтуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ош шаарында 119 көп балалуу энеге мамлекеттик сыйлыктар салтанаттуу түрдө тапшырылды. Алардын 59-у Баатыр Эне ордени, ал эми 60-ы Эне даңкы медалы менен сыйланды. Иш-чарада энелердин өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодогу жана үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоодогу орду өзгөчө белгиленип, аларга каалоо тилектер айтылды. Ошондой эле сыйлык ээлерине арналган концерттик программа уюштурулуп, шаардык мэрия тарабынан акчалай колдоо көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 695 эне Баатыр Эне ордени, ал эми 313 эне Эне даңкы медалы менен сыйланган. Шопоков шаарында жаңы сейилбак курулат. Сокулук районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан Шопоков шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жаңы сейилбактын эскиздик долбоору иштелип чыкты. Долбоор шаар тургундарынын эс алуусу жана сейилдөөсү үчүн заманбап коомдук мекиндикти түзүүгө багытталган. Сейил бакта аймакты жашылдандыруу, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аллеялар, отургучтарды, сырткы жарыктандыруу системаларын, чакан архитектуралык формаларды орнотуу, ошондой эле эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сакен Асыргабекова.
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
2: Өзбекстанда жетекчилердин ишинин натыйжалуулугу сууну үнөмдөө көрсөткүчтөрү боюнча да бааланат. Түркмөнстанда генетикалык модификацияланган организмдер изилденүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кеңирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Орусия өлкөгө ай сайын 100 000 тонна көлөмдөгү күйүүчү майды жеткирүү боюнча макулдашты. Бул тууралуу АГИПРЕС агенттиги жазды. Макулдашууларга ылайык, Россия Кыргызстанга ай сайын 100 000 тонна күйүүчү май жеткирип турат. Тараптар жетишкен макулдашуулар жылдын аягына чейин иштейт. Орусия Кыргызстанга күйүүчү майды бир жылык баалар менен экспорттойт. Кыргызстанда бензин, дизелдик отун жана авиакеросин жеткирүүнүн 90-95% жакыны Россияга туура келет. Өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык, орус тарап жыл сайын өлкөгө 1 200 000 тонна күйүүчү май жеткирүүгө тийиш. Тажикстан күйүүчү майды Кытайдан жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Акыркы бир айда өлкөгө күйүүчү майдын импорту бир нече эсеге кыскарды. Мунун фонунда бензин менен дизелдик күйүүчү май кымбаттап, дизель Душанбе шаарындагы май күйүүчү жайлардын көпчүлүгүндө дээрлик калбай калды. Тажикстан күйүүчү май менен камсыздоону диверсификациялоо боюнча кадамдарды жасап, салттуу жеткирүүчүлөргө болгон көз карандылыкты азайтууга аракеттенүүдө. Учурда республика Кытай менен автомобиль бензинин жана дизелдик күйүүчү майды жеткирүүнү уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Эки негизги вариант каралууда. Күйүүчү майды Тажик-Кытай чек арасындагы кулма көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу түз алып келүү же үчүнчү өлкөлөрдө. Тактап айтканда Тажикстандын түндүктөгү коңшуларынын аймагы аркылуу транзит менен жеткирүү. Мындан тышкары, мунай өндүрүмдөрүн импорттой ала турган тажик компанияларынын тизмеси Кытай тарапка берилмекчи, деп жазды Евразия Тудей сайты. Өзбекстанда жыл сайын март айында сууну үнөмдөө айлыгы өткөрүлөт. Анын алкагында суу ресурстарына аяр мамиле кылуу маданиятын жайылтууга багытталган иш-чаралар уюштурулат. Үчүнчү суу ресурстарын пайдаланууну натыйжалуулугун жогорулатуу тууралуу жарлыкка ылайык 2027 жылдын 1-январынан тартып республикалык аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчилеринин жана алардын орун басарларынын ишинин натыйжалуулугу үчүнчү сууну үнөмдөө. Ошондой эле суу менен камсыздоо ишканаларына маалыматты аралыктан өткөрүп берүүчү заманбап суу эсептегичтерин орнотуу көрсөткүчтөрү боюнча да бааланат. Эгерде республикалык аткаруу бийлигинин органдары жана чарбалык бирикмелер мындай заманбап суу эсептегичтерин орнотсо, алардын иши башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынат. Мындан тышкары, 2027 жылдын 1 апрелинен тартып, бюджеттик мекемелер үчүн республика боюнча ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды сууларды чыгаруу кызматтарына бирдиктүү тарифтер киргизилет. Ошондой эле ичүүчү сууну өндүрүү жана жеткирүү процесстерин өзүнчө эсепке алуу системасы уюштурулат. Түркмөнстандык илимдер академиясынын эл аралык илимий технологиялык паркында генетикалык модификацияланган организмдерге байланыштуу маселелер изилденүүдө. Изилдөөчүлөр айыл чарба өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүк түрлөрүн, алардын физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле заманбап биотехнологиялык ыкмаларга болгон жооп кайтаруу механизмдерин изилдеп жатышат. Маалыматка ылайык, лабораториянын учурдагы ишмердүүлүгү илимий изилдөө жана академиялык багытта жүргүзүлүп, негизги илимий негиздерди өздөштүрүүгө жана тармактык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Мындан тышкары, лабораторияда айыл чарба продукцияларында жана мал азыктарында гмонун бар жогун аныктоо жана көзөмөлдөө боюнча аналитикалык протоколдор даярдалууда. Бул иштер келечекте продукциянын сапатын көзөмөлдөө системасын өркүндөтүүгө жана тиешелүү стандарттардын талаптарына ылайык методикалык негиздерди шайкеш келтирүүгө багытталган. Казакстандын түндүгүндө 300 чакырымга жакын жол оңдолот. Оңдоо иштери бир нече багытта бир эле учурда жүрүп жатат. Мисалы, Россиянын Омск облусуна карай кеткен жолдун 40 километрин оңдоп жатат. Бул аймакта коопсуздук үчүн убактылуу светофорлор орнотулган. Жолго керектелүүчү бардык материалдар өлкөнүн өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан. Иштин сапатын болсо, техникалык көзөмөл дайыма көзөмөлдөп турат. Жаңы төшөлгөн жолго 5 жыл кепилдик берди. Жыл аягына чейин түндүк Казакстан облусунда 289 км автомобиль жолун пайдаланууга берүү, жолдорго жаңы аялдама павильондорун орнотуу, 40 чакырымга жакын жарыктандыруу линияларын коюу пландалууда.
1: Кайрадан кеңири баяндардан агартуу министрлиги 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык билим берүү жана 12 жылдык окуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу пландарын бекитти. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн экинчи этабында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары жана окуу методикалык комплекстери менен жүргүзүлөт.
3: 2026-2027 жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. 12 жылдык окуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу планы бекитилди. Ага ылайык 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Фаризат Солтогулова билдирди. Айтымында жаңы окуу жылынан тарта 8-чи класстарга жумасы 2 сааттык профилге чейинки компонент киргизилет.
4: Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык мектептик билим берүү жана 12 жылдык окутуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу пландарын бекитти. 12 жылдык билим берүүгө этап-этабы менен өтүүнүн экинчи этабында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары жана окуу методикалык комплекстер менен жүргүзүлөт. Мындан тышкары, жаңы окуу жылынан тартып 8-чи класстарга жумасына 2 сааттык профилге чейинки компонент киргизилет.
3: Фаризат Солтогулова белгилегендей, 11 жылдык мектептик билим берүү системасы боюнча окуусун уланткан 3-чү, 4-чү, 9-чу, 10-чу жана 11-чи класстарда окуу процесси чет тили предмети боюнча колдонулуучу окуу методикалык комплекстеринен тышкары 11 жылдык мектеп үчүн иштелип чыккан билим берүү программаларынын жана окуу методикалык комплекстеринин негизинде ишке ашырылат. Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтогулова жаңы окуу жылдын узактыгы менен белгиленген каникулдардын мөөнөтүн айтып берди.
4: Жайкы каникулдарды эсепке албаганда 1-чи класстарда окуу жумалыгы 32 жуманы, 2-чи класстарда 33 жуманы, ал эми 3-чү 11-чи класстарда 34 жуманы түзөт. Мындан тышкары 1-чи класстардын окуучулары үчүн мектептик каникулдар 2 жумага жана 2-чи класстын окуучулары үчүн 1 жумага кошумча узартылат. Кошумча каникулдардын мөөнөтү райондук жана шаардык билим берүү башкармалыктары тарабынан аймактык, климаттык жана санитардык эпидемиологиялык шарттарга ылайык белгиленет.
3: Белгиле кетсек, 2026-2027 жаңы окуу жылы республиканын баардык жалпы билим берүү уюмдарында 15 сентябрда башталат. Мындай чечим өлкөдө өтө турчу мамлекеттик жана эл аралык ири иш-чараларга байланыштуу кабыл алынган. 2026-2027 окуу жылы 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Айдар Темиралиев, 1-радио.

0: Кызыландыбыз 23 августтан тарта Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык каттам ишкерет. Бул тууралы Кыргызстан менен Өзбекстандын борборлорунун ортосунда ыңгайлуу аба байланышын камсыздайт. Жаңы туруктуу каттамды Iron Nomad Airlines авиакомпаниясы ишке ашырат.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аба каттамдарын кеңейтүү багытында ачылып жаткан жаңы каттам жумасына 2 жолу, бейшемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Бул коңшулаш өлкөлөрдүн ар тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө багытталганын Iron Nomad Airlines авиакомпаниясынын коммерциялык кызматынын директорунун орун басары Жылдыз Эсенгулова билдирди.
2: Мына 23 августтан тартып Ташкент Бишкек жаңы багыты ачылууда. Бул эң туруктуу эл аралык каттамды ишке киргизди. Каттамдар бул жумасына 2 жолу болот, бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Кыргызстандын жана Өзбекстандын борборлорунун ортосунда эң ыңгайлуу аба байланышын камсыздайт. Жаңы багыттын ачылышы биздин авиакомпаниябыздын эл аралык каттамдар тармагын кеңейтүү боюнча стратегиясынын кезектеги этабы болуп саналып, эки мамлекеттин ортосундагы транспорттук, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды мындан ары чыңдоого өзгөртүлөт.
1: Жаңы каттам эки өлкөнүн борборлорунун ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртып, туристтер, ишкерлер, студенттер жана эки өлкөнүн ортосундагы каттаган жарандар үчүн кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле учурда баалары да жеткиликтүү экенин Жылдыз Эсенгулова белгиледи.
2: Бул жаңы каттам Бишкек менен Ташкенттин ортосундагы саякаттарды туристтер, ишкерлер, студенттер, үй бүлөлөр жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы үзгүлтүксүз каттап жүргөн жүргүнчүлөр үчүн эң ыңгайлуу, жеткиликтүү болууда. Баасы белгиленген. Бизде эки түр баалар бар. Бул жүгү жок, жөн эле кол жүгү менен учуп турган же 20 кг жүгүн алып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон баалар бар. Жүгү жок билеттин баалары 7500 сомдон башталат. Жүгү менен баалар болсо 8800 сомдон башталат.
1: Мындан тышкары 23 августтан 23 сентябрга чейин Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча авиабилет сатып алган жүргүнчүлөргө учактын салонундагы орунду акысыз тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аба каттамдарын өнүктүрүү бул каттамдын ачылышы менен гана чектелбейт. Келечекте Бишкек Самарканд Бишкек жана Бишкек Үргөнч Бишкек багыттары боюнча каттамдарды ачуу пландалууда.
2: Буга чейин Iron Nomad Airlines авиакомпаниясынын жетекчилиги менен Өзбекстан Республикасынын туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитеттин делегациясынын жумушчу жолугушуусунда эки өлкөнүн ортосунда каттам тармагын мындан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Бул жаңы каттамдарга өбөлгө түзүлүп жатат. Бул Бишкек Самарканд Бишкек, Бишкек Үргөнч Бишкек. Эми ушул жаңы каттамдарды ачууга аябай аракетибизди жасайбыз жана туризмди өнүктүрүү боюнча Өзбекстан Республикасынын мекемеси менен тыгыз байланышта болууга даярбыз.
1: Ошондой эле аталган компания Бишкек Үрүмчү Бишкек жаңы эл аралык багытынын ачылганын билдирет. Алгачкы каттам үстүбүздөгү жылдын 3 августуна пландаштырылган. Жаңы багыттын ачылышы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы транспорттук байланышты өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп, бизнес, соода, туризм жана маданий алмашуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал эми дагы бир Бишкек Самарканд Бишкек багыты боюнча жаңы каттам Asman Air авиакомпаниясы тарабынан ушул жылдын күз айларында ишке кире турганын компаниянын коммерциялык директору Айдай Шайдылдаева маалымдады.
3: Ушул күздөн тарта Asman Airlines авиакомпаниясы Бишкек Самарканд багыты боюнча каттамдарды ишке киргизет. Буюрса рейстер жумасына 2 жолу аткарылат. Бул жаңы багыт эки бордош элдин ортосундагы байланышты дагы бекемдеп, туризмди, ишкерди, кызматташтыктарды жана маданий алмашууну өнүктүргө өбөлгө түзөт. Дагы айтсак, бай тарыхы жана бай архитектурасы менен белгилүү Самарканд эми Кыргызстандан келген саякатчылар үчүн мурдагыдан дагы жеткиликтүү болот.
1: Белгилей кетсек, ачылып жаткан жаңы каттамдар өлкөлөр ортосундагы туристтик агымды көбөйтүүгө, ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө болот. Гүлмаз Каюмова, 1-чи радио.
0: Ысык Көлдө Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча кайыктардын жарышы уюштурулду. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир жаңы барага чыкканын билдирди.
4: Президент Садыр Жапаров Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өткөн суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземине катышты. Бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири.
5: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы Гран-присин өткөрүүдө. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу казак Kazakhstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Kemelovich Tokayev, Tajikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Sharipovich Rahmon, jana Özbekistan Respublikasının Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev katışıp jatkandığınızlar üçün, urmattuu kesipteşlerim, sizlerge tereng razıçılık bildiremin. Sizlerdin katışuuñuzdar Borbor Asia bugünkü günde işenimdin ıntımaktuu ınak koŋşuluktun жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктаймын.
4: Мамлекет башчы бул чемпионатты өткөрүү боюнча алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули менен болгон жолугушууда башталганын билдирди.
5: Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки муундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы.
4: Мамлекет башчы бүгүн дүйнө Кыргызстанды жаңыча тааный баштаганын айтты. Ошондой эле Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири экенине токтолду.
5: Буюрса, бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсыз меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат. Дал ушул себептен улам биз айрым демилгелерден системалуу ири долбоорлорду ишке ашырууга өтүп жатабыз. Алардын бири Алатоо Резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластери. Бул тоо лыжа кластери мейманканаларды, транспорттук, спорттук жана эс алуу объектилерин бириктирген ири туристтик долбоор болуп саналат. Ошол менен бирге келечекте трассаларынын жалпы узундугу болжол менен 260 чакырымды түзө турган бул Алатоо Резорт дүйнөлүк деңгээлдеги трассалары эң узун алдыңкы 10 лыжа базасынын катарына кире тургандыгын баса белгилей кетейин. Дагы бир стратегиялык маанилүү долбоор Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы. Жакынкы келечекте Тамчы эл аралык деңгээлде капитал тартуу, санариптик финансылык кызматтарды өнүктүрүү, мейманкана жана туристтик инфратүзүмдү кеңейтүү, инновациялык компанияларды жана заманбап ишкердик кызматтарды өркүндөтүү үчүн маанилүү аянтчага айланат. 2035 жылга чейин Тамчынын аймагында 4000 ашык компания резиденттин иш алып баруусу жана 10000 ашык жаңы жумуш орундарынын пайда болушу күтүлүүдө. Келиңиздер, баарыңыздар катышыңыздар.
4: Ал эми эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули мындай масштабтуу иш-чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдирди.
6: Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын бирмети болгон ысык көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыбызга сыймыктанабыз.
4: Ал эми өлкөбүзгө келген туристтер жана жергиликтүү тургундар кайыктардын жарышы жогорку деңгээлде уюштурулганын айтышты.
7: Hi, my name is India. I've come here from Australia, Melbourne, Australia.
8: Менин атым Индия, мен Австралиядан келдим. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп жатат. Азыр бул жерде сонун жарышка күбө болдук. Маанайда өтө жогору.
9: From England and we are here at Issyk-Kul Lake watching the H2O F1 race.
10: Формула 1 суудагы жарышты көрүү үчүн Англиядан бери ысык көлгө атайын келдик. Ысык көл керемет жер экен. Деги эле Кыргызстанга ашык болуп калды десек болот. Биз өзүбүздүн командабызга колдоо көрсөтүү үчүн келгенбиз. Баары сонун. Баары жагып жатат.
9: Come down and get some food.
7: Hi, I am Jazzy from Australia. I am so excited to be.
8: Менин атым Jazzy, Австралиядан болом. Чемпионат жогорку маанайда өтүп жатат. Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Дароо эле ушундай эксклюзивдүү иш-чарага келип калганыма да өтө толкунданып турам. Бардыгы сонун уюштурулуптур. Укмуштуудай жарышты көрүп, аябай бактылуу болуп турам.
11: Жакшы, абдан сонун болду. Мен атым Нурлан, Бишкектен келгем. Анан ушундай оюндар көп болуп турса жакшы болмок. Президентибизге да рахмат, ушундайларды өткөрүп, элдин маанайы жакшы. Аба ырайы абдан сонун, көлүбүзгө кандай туристтер келип атат, элдер келип атат. Жакшы, жалпысынан баардыгы жакшы. Сонун болду, өттү жакшы.
12: Могу жерде болуп турган жер эле азыр шаар болуп калыптыр. Элдер көп, чет мамлекеттен келгендер, ар кайсы тилде сүйлөгөндөр толтур экен. Мен ошолор айтышат, Россиядан келгендер жана башка келгендер. Бул озер эмес экен дейт, булар море экен деп айтышат. Кыргызы море дейт. Мына ошондой биздин көйлүбүз бар, берекелүү. Мына чоң эл көп бар, бардын шаң, бардын бүт жасалган, шарттар түзүлгөн, бардын ошо кубанып жүрүп, мына ошо аябай ушу кубанычтабыз. Мына ушул жерде биздин көйлүбүздү тигинде мурун ар кандай кептерди айтып болтурбайбыз тиги деген сөздөрдү айтышты. Эмне үчүн ушундай? Бул деген чоң жетишкендикте. Мына биздин президентибизге рахматты айтыбызда эмне деген өлкөбүз, эмне деген жетишкендиктер болуп атат. Аны кээ бирлер көрбөй эле анан тиги анан жактарын айтып эле ошентип чугулуп атышат. Биздин Кыргызстаныбыз өсүп атат, өнүп атат, көрүнүп турат, налицо бардыгын көрүнүп турат. Анан мына бул жерге момундай чемпионатты уюштурууга аткан бул чоң Кыргызстаныбыздын өсүшүнө чоң өбөлгө болот. Канча туристтер келет, канча эл келет. Мына ушу келген жакшы да. Канчалык бут кесет бут келет дейт. Мына ошонубуз болсун кыргызыбызда.
4: Суудагы Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышты.
0: Кошумчалай кетели, ушул иш-чаранын соңунда дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери сыйланды. Финалдык жарыштардын жыйынтыгында Шон Тарента гран-прини утуп алды. Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Ал эми экинчи бөлүктө Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев катышат. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.

0: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

well done, I anticipate.

0: Да. И заработка.
1: Давайте эту тему продолжим чуть позже, сейчас у нас новости этого часа, а потом вернемся к вашей теме.
0: Хорошо.
2: Ысык-көл ири эл аралык спорттук иш-чараларды өткөрүүчү жаңы дүйнөлүк борборго айланууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстан Ысык-көл 2026 суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионатынын жабылыш аземинде билдирди. Анын айтуусунда дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөр Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун, элдин меймандостугун жана өлкөнүн потенциалын көрө алды. Белгилей кетсек, 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-көлдө Борбор Азия тарыхында алгачкы жолу Формула 1 дүйнө чемпионатынын абройлуу этабы Кыргызстан Гран-приси Ысык-көл 2026 өткөрүлдү. Эске салсак, кечээ Кыргызстан Ысык-көл 2026 Гран-приси дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери сыйланды. 3 күндүн ичинде спортчулар суудагы өзгөчө чеберчиликти, ылдамдыкты жана кызыктуу мелдешти көрдү. Финалдык жарыштардын жыйынтыгында Шон Торренто Гран-прини утуп алды. Жарыш УТРКнын спорт каналынан, ошондой эле Формула 1 расмий маалымат аянтчаларынан түз эфирде көрсөтүлдү. Экономика жана коммерция министрлиги салык салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор салык мыйзамдарындагы боштуктарды жоюуга жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Анда бирдиктүү салыкты колдонуу тартибин тактоо сунушталууда. Мындан тышкары тигүү, текстиль жана электрондук соода тармагындагы ишкерлерди 2026 жылдын 1 августунан 31 декабрына чейин бирдиктүү салыктан бошотуу боюнча кошумча өзгөртүүлөр даярдалууда. Жакында Каракол аэропортуна алгачкы техникалык эл аралык каттам аткарылат. Азыр ушул тапта учуу конуу тилкесин узартуу боюнча негизги иштер дээрлик аяктады. Жаңы тилкеге заманбап жабдуулар орнотулуп, аларды техникалык

радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Кыргызстан эл аралык спорттук инфраструктураны өнүктүрүүнү, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүнү жана спортту, туризмди, экономиканы, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн натыйжалуу куралы катары пайдаланууну улантат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстан ЭСКОЛ 2026 суу мотор спорт боюнча дүйнө чемпионатынын жабылыш аземинде билдирди. Анын айтуусунда чемпионат спорттук мелдештиктен алда канча ашып, мамлекеттер аралык достукту, өз ара түшүнүшүүнү жана кызматташтыкты чыңдоо үчүн маанилүү эл аралык аянтчага айланды.
1: Дүйнөдө мамлекеттерди бөлгөн чек аралар болушу мүмкүн. Бирок спорт жеңишке умтулган адамдардын жүрөгүн бириктирет. Сиздер суу үстүндөгү ылдамдыкты зор чеберчиликте көрсөттүңүздөр. Чыныгы чемпиондук биринчи болуп марага жетүү менен гана аныкталбайт. Чыныгы чемпиондук жеңишке умтулуу менен катар атаандашты урматтай билүүдө. Дал ушул сапаттар спортту адамзаттын эң асыл баалуулуктарынын бирине айлантып келет. Биз ушул чемпионатка катышкан ар бир спортчуну урматтайбыз. Спорттун дагы бир улуу күчү бар. Ал калыстык. Спорт баарына бирдей берилет. Жеңиш эмгек менен келет. Ошондуктан дүйнө спортту урматтайт. Секундтар жеңүүчүнү аныктайт. Медалдар өз ээлерин табат. Бирок ушундай жаркын мүнөттөрдө достук жаралат. Ал эми достук чемпионаттан кийин да жашай берет. Бул чемпионаттын эң чоң жетишкендиги. Дал ушул ынтымак бул чемпионаттын эң чоң мурасы болуп калат. Спортчулардын кесипкөйлүгүнүн, эрдигинин жана жеңишке болгон умтулуусунун аркасында бул мелдеш чыныгы спорт майрамына айланды.
0: 2 августта ЭСКОЛдо суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Жабыл аземине Министрлер кабинетинин төрагасы Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Бир нече күнгө созулган дүйнөлүк мелдешке ар кайсы өлкөлөрдөн келген алдыңкы пилоттор катышып, жогорку ылдамдык, чеберчилик жана тактык боюнча күч сынашты. Жарыштар эл аралык талаптарга ылайык өткөрүлүп, миңдеген көрөрмандарга өзгөчө таасир калтырды. Жабыл аземинде жеңүүчүлөргө жана байке ээлерине сыйлыктар тапшырылып, чемпионаттын ийгиликтүү өтүшүнө салым кошкон уюштуруучуларга, өнөктөштөргө жана бардык кызматтарга ыраазычылык билдирилди. Жакында Караңгол аэропортуна алгачкы техникалык эл аралык каттам аткарылат. Азыр ушул тапта учуу конуу тилкесин узартуу боюнча негизги иштер дээрлик аяктап калды. Жаңы тилкеге заманбап жабдуулар орнотулуп, аларды техникалык ишке киргизүү, жөнгө салуу жана буга чейин колдонулуп келген учуу конуу тилкесинин иштеп жаткан системасы менен интеграциялуу иштери жүргүзүлүүдө. Бул аэропортту жаңы форматта иштетүүгө даярдоонун акыркы баскычтарынын бири болуп саналат. Бардык ишке киргизүү жана жөнгө салуу иштери аяктагандан кийин аэропорт аба кемелерин күндүз дагы, түнкүсүн дагы кабыл алып жөнөтө алат. Заманбап мугалим программасынын биринчи бүтүрүү азем өттү. Программаны 25 бүтүрүүчү ийгиликтүү аяктап, 2 жыл бою Чүй облусундагы 12 мектепте эмгектенип, 8000ден ашык окуучуга билим берди. Алар сабак өтүүдөн тышкары экологиялык чыгармачылык жана социалдык долбоорлорду ишке ашырып, мектептерде клубдарды жана фестивалдарды уюштурган. Ошондой эле катышуучулар магистрлык билим алды. Алар билим берүүдө жасалма интеллектти колдонуу, окуучулардын чыгармачылыгын өнүктүрүү жана окууга болгон кызыгуусун арттыруу боюнча изилдөөлөрдү жүргүздү. Жыл башынан бери жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин көмөгү менен 10785 кыргызстандык чет өлкөдө жумушка орношту. Жарандар 27 өлкөгө жөнөтүлгөн. Учурда чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча 143 лицензиясы бар жеке агенттик иш алып барууда. Быйыл уруксаат алуу жана узартуу боюнча 83 арыз каралып, анын жыйынтыгында 65 уруксаат берилген. Эң көп жаран Түркияга жөнөтүлгөн. Ошондой эле Улуу Британия, Болгария жана Германия кыргызстандыктар үчүн эң көп суроо талапка ээ болгон өлкөлөрдүн катарында. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды чет өлкөгө жумушка орношууда расмий каттоодон өткөн жана жарактуу уруксааты бар агенттиктердин кызматын гана пайдаланууга чакырат. Бул жарандардын укуктарын жана коопсуздугун камсыздоого жардам берет. Соңку жылдары мамлекет ички инвесторлорго өзгөчө шарт түзүп, аларга керектүү колдоо көрсөтүүдө. Бул багытта мындан бир жыл мурда Сузак районунда гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод курулган. Учурда заводдун өндүрүмдүүлүгү көбөйүп, ички рынокту продукция менен толук камсыздоого жетишүүдө.
2: Бир жыл мурун бош жаткан жер азыр өндүрүш аймагына айланды. Мында өлкөдөгү жалгыз гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод жайгашкан. Сузактын Достук айылындагы бул өндүрүш ички керектөөнү ата мекендик продукция менен камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү жетет.
3: Мынау упаковкадан кийинки даяр продукциябыз, азыр аны биз фурага жүктөп, Кыргызстан бою таркатабыз.
2: Жалпы 6 гектар аянтты ээлеген завод жергилктүү инвесторлордун каражатына курулган. Өткөн жылы ишке берилген заводдо иш ыргагы заманбап технологиянын жардамы менен жүрүп, автоматташтырылган тутум иштейт. Заводдун аткаруучу директору Нурбек Бөйжөков буларга токтолду.
3: Гипскенибиз бул жактан 500 метр аралыгында турат. Ошол себептен биз гипскенине жакыныраак болгон үчүн мамлекетибизден ижарага территорияны алдык. Ошол мамлекетибиздин жардамы менен биз ошол жергиликтүү тургундарыбызга иш берип жана налогторду төгүп аракет кылып жүрөбүз.
2: Жергиликтүү инвесторлор учурда мамлекеттин колдоосу сезилерлик болуп жатканын белгилешет. Жеңилдетилген шарттар өндүрүш тармагына инвестиция тартууга өбөлгө болуп, жаңы ишканалардын ачылышына жол ачууда. Айрыкча жер тилкелерин өндүрүш үчүн берүүдөгү процесс кыйла жакшырганын айткан Нурбек Бөйжөков. Ишенимде туура пайдалануу жана эффективдүү колдонуу башкы талап дейт.
3: Анан бул жер биздин собственность болбосо, мисалы үчүн биз так биздин немебизди аткарбасак коюлган условиялардычы, ошол жерди бизден мамлекет алса деле болот да. Андан сырткары бизде договор аренды деген нерсе бар. Биз внутренний бюджетке, мисалы үчүн бул Сузак айыл өкмөткө акча төгүлөт для внутренних нужд, бизден дагы жардам болот. Андан сырткары мисалы үчүн ар кандай мамлекеттик ишканалар, мисалы үчүн ком курулабы же застава курулабы, биз ошол жака тоже жардам берип турабыз.
2: Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында, жер тилкелерин ижарага берүүдө мамлекет ички инвесторлорго артыкчылык берет. Бул өз кезегинде көп жылдан бери бош жаткан жерлерди натыйжалуу пайдаланууга, жаңы өндүрүштөрдү ачууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Мунун алкагында инвестиция тартылып, дотацияда турган айыл аймактарынын бюджетин толуктоого дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын Сузак райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Тынчтыкбек Калбаев айтат.
4: Буга чейин ал жерлерде жөн эле гипс сериясын өндүрүп келсе, бүгүнкү күндө ошону кайра иштетип, калкты ошо курулуш материалдары менен камсыздоду. Ал жер эчке жайыт болгондон кийин ал жерден салык деле түшкөн эмес. Ошон үчүн биз ал жерди өздөштүрүп, ошо өнөр жай тармагына которуп бердик. 80-90 адамдын иш менен камсыз кылуу, булардын айлыктары ошондой эле сатуудан түшкөн кирешелер бүт айыл өкмөт өтүшөт. Ошондуктан бул Сузак айыл өкмөтүнө көптөгөн мындай ички маселени чечүүгө жардам көрсөтөт.
2: Ал арада Сузактагы заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 миллион чарчы метрге чейин гипсокартон барактарын жана 60 миң тоннага чейин гипс порошогун чыгарууга мүмкүндүк берет. Өндүрүштүк мекемеде 100 жакын жумуш орну түзүлгөн. Долбоорду ишке ашырууга жалпы 11 миллион доллардан ашык инвестиция тартылган. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: 6 августта Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу 2026 Кыргыз-Кытай маданий алмашуу программасынын алкагында уюштурулган Айыл аттуу эл аралык көркөм сүрөт көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылышы өтөт. Экспозицияга Кытайдын ар кайсы аймактарынан келген кесипкөй сүрөтчүлөрдүн, чыгармачыл жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын, изилдөөчүлөрдүн жана жаңы муундагы чыгармачыл өкүлдөрдүн эмгектери коюлган. Долбоор Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө, чыгармачыл байланыштарды чыңдоого жана бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы көркөм кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, Кытай юаню 12 сом 96 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 3 август күнү абанын температурасы Чүйрөндө 34-39, Таласта 30-35, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 28-33, Нарында 29-34. Бишкек шаарында абанын температурасы 37 градустан 39 градуска чейин ысыйт.
5: Биринчи радиодо суроо жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 10:15 биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы ардактуу угармандар, биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсү башталды. Микрофондо мен Бегай Мамтакадырова, биздин толкунда калыңыз. Жогоруда айтылгандай эле бүгүн биз өлкөдөгү санариптештирүүнүн жүрүшү, мамлекеттик кызматтарды онлайн форматка өткөрүү жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сөз кылабыз. Темабыздын аталышы түндүк мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылган платформа. Бүгүнкү күндө түндүк мекемесинде 90 ашык мамлекеттик кызмат жеткиликтүү болуп колдонуучулардын саны 3,300,000 ашты. Маалымат алмашуунун бөлүмү дагы 7 миллиарддан ашып, жума сайын жаңы кызматтар кошулуп жатканы белгиленүүдө. Ошондой эле акыркы убактарда электрондук техпаспорт, автоунааларды онлайн каттоо жана аскерге чейинки медициналык бөлүк сыяктуу жаңы кызматтар да ишке кирип жатканы белгиленди. Ушунун баардыгын тактап, азыр маалыматтарды алабыз. Мындан тышкары түндүк мекемелер аралык электрондук өз ара аракеттенүүнүн улуттук оператору президенттик иш башкармалыгынын карамагына өтүп, техникалык инфраструктура толугу менен жаңыланып жаткан чакта. Бүгүн ушул багыттагы жаңылыктар, санарип коопсуздук, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана келечектеги пландар тууралуу суроо жооп болот. Студиябызда меймандар бар. Талант Аманов, түндүк ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
7: Саламатсыздарбы.
6: Ошондой эле ушул тармак боюнча эксперт Рахат Жусманбетова. Саламатсызбы. Мында сырткары Нурлан Сейитов, эксперт. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, биз азыркы тапта биринчи радиодон сырткары Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирде чыгып жатабыз. Ошондой эле биринчи радионун фейсбук социалдык тармагы аркылуу мындан сырткары Ала Тоо 24 УТРКнын ютуб каналы аркылуу дагы түз чыгып жатабыз. Эгерде сизде түндүк платформасына суроо сунуштарыңыз болсо, сөзсүз түрдө биздин катарга кошулуп суроо салсаңыз болот. Мындан сырткары 0302 39 21 90, 0502 39 21 90 номерине чалууга мүмкүнчүлүк бар. Алач эле Талант мырза, сизге суроо салайын. Жалпы биздин угармандарыбызга түндүк боюнча түшүнүктериңизчи, түндүк деп баарыбыз колдонобуз, бирок анын максаты тууралуу деги эле эмне ал түндүк дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек да?
7: Түндүк деген биздин жарандар азыр бир гана уюлдук тиркеме деп ойлойт, бирок чындыгында келгенде түндүк деген бул чоң бир экосистема болуп саналат. Анткени ошол өз ара аракеттенүү системасын да түндүк деп аташат да. Эми сиз айткандай, буга чейинде биз эми көнүп калыптырбыз баардыгыбыз. Эми бул чоң платформа, ичинде документтер бар, башка маалыматтарды алса болот, органдарга тиешелүү дегендей эле. Түндүк кыскача бул чоң бир экосистема биздин жарандардын жашоосун жеңилдетет экен.
6: Жакшы экен. Демек биз жарандарыбыз мурдагыдай мындай барактап толтура документтерин көтөрө албастан эле ушул уюлдук телефондун ичинде эле баардык документтерин сактап, ошол жактан керектүү учурда колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Сиз өзүңүз айткандай эле бир эң бир керектүү экосистема деп айтпайбы, ушундай кабыл алсак болот экенби? Анан мына сиздер жакында эле ошол президенттик иш башкармалыгына өттүңүздөр, э? Бул ошол өтүштө сиздер тарапта эмне өзгөрүүлөр болду, кандай өзгөрүүлөрдү алып келди, ошол тууралуу дагы кеп салсаңыз.
7: Бул кичине анда тарых менен кошуп кетсек түшүнүктүү болот. Биринчиден, бул өткөн жылдан баштап өзүңүз билгендей эле, сизге билгиликтүү эле, биз президенттин иш башкармалыгынын алдына өткөнүбүзгө 2 айда болду элек. Бирок президент иш башкармалыгы менен биз өткөн жылдан бери эле аябай тыгыз жумуштарды алып келе жатабыз да. Эң биринчиден биздики бул толугу менен 100% серверлик инфраструктурабыз алмашылып атат. Ошондой эле экинчиден, бул өткөн жумадан интервьюларда берилгенде эле биз жаңы имарат берилген болчу, жана бир толугу менен ремонт берилип, үчүнчүсүнөн ошол имараттын ичинде бир толугу менен компьютердик техниканы алмаштырып жаңыртылып бергенди ишке башкармалыгы тарап атат. Мунун баардыгы астыда келе жаткан чоң реформаларга тиешелүү. Анткени эми түндүк тиркемесинде жумасына эми жок дегенде 1-2 кызмат кошулуп келе жатат мамлекеттик органдар тарабынан. Бирок андан тышкары да биз орусча айтканда ногу со временем жүрүшүбүз керек да, жасалма интеллектти кошуп ичине биздин жарандарга дагы бул тиркеме менен колдонгон шарттарын оңой кылып түзүп берип, анткени бул өзү тиркеме менен колдонуш кыйын деле эмес, бирок жашы жеткен биздин жарандар, атабыз апабыздар айымдан эле кыйын болуп калып атат да. Ошол себептен биз муну максималдуу түрүндө жеңилдетип, бул ийгиликтүү эч кандай техникалык эми 100% такар техника сбой болбойт деп айта албайм. Мен бул техникада ар кандай болушу мүмкүн. Тышкы факторлор да көп. Ошол себептен биз максималдуу жеңилдетип туруп, биздин жарандар жалаң ошол тиркеме аркылуу алгандай кылып өзү убактысын, акча каражатын коротуп мамлекеттик органдарга барып отурбай кандай бир кызмат алабыз десе.
6: Жакшы экен, сиз жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, убакыт өткөн сайын жаңы кызматтар кошулуп атат депчи. Негизи эле ошол жалпы жөнүнөн мен да жогоруда белгилеп өттүм, бирок жалпы канча кызмат, анан жаңы кошулгандардын дагы толуктап айтып өтсөңүз.
7: Жаңы кошулганда сиз эң башында айткандай эле бизди азыркы учурда 90 ашкан тиркеменин ичиндеги кызматтар бул өзүнчө да электрондук портал да бар да. Уюлдук тиркеме ошол порталдын бир бөлүмү болуп эсептелинет да. Ал порталда болсо бизге 196 азыркы күндө кызмат көрсөтүлгөн. Бирок ошол 196 кызматтын арасынан кечиресиз 40 кызмат бул жарым автоматташтырылган кызматтар болчу, багында мамлекеттик органдар тарабынан берилген. Бул кандай түрдө иштечи? Жаран түндүк аркылуу өзү заявкасын арызы калтырат мисалы, бирок жообуна өзү баш керек болот да мамлекеттик органдарга. Ошон үчүн биз ошол мамлекеттик органдарга расмий түрдө кат жазып, ал 40 кызмат азыр убактылуу өчүрүп салганбыз да, толук автоматташтырылганга чейин. Ошол себептен азыркы учурда биздики 156 болот да, 156 кызмат порталда көрсөтүлгөн. Бирок биздин статистика боюнча портал менен абдан аз киши колдонот, анткени уюлдук өзү тиркеме менен киши оңоюраак да, такай чөтөгүңдө колуңда калган учурда ача алып эле колдоно алсаң болот. Ошон үчүн азыркы күндө биздики 100 жете элек, бирок бул бир эле сезондун эмеси болуп аткан эле, бир сезондо эле 100 чейин жетип калабыз. Жакынкы арада келе жаткан июнь айында, июль айларында дагы бир нече кызмат кошулат. Биздики акыркы кызматтар өткөн жума дем алыш күндөрү кошулду. Сиз билгендей эле бул 5-чү күнү болсо кадастр тарабынан электрондук техпаспорт кыймылсыз мүлктүкү, ошо менен биргеликте эле штрафтар боюнча кичине жаңыртылган да кызмат. Орун штрафтар эле келип төлөчүңүзсө, азыр болсо ошол протоколдор да келет ошол штраф менен. Чогу протоколдун ичинде болсо ошо эрежени бузган жерден сүрөт менен чогу керек.
6: Жакшы экен. Рахат айымына биздин мейманыбыз Талант мырза ушул түндүктү киристөөбүз кылып айтып берди, ишмердүүлүк жөнүндө ошол жаңы кызматтар келип атканы боюнча айтты. Негизи эле сиз азыркы ишмердүүлүк

0: жерлерди түндүктүрк эмес ар кылуу алып калды да. Бул албетте жарандар үчүн жакшы жеңилдик болду, дагы жеңилдиктер жүрүп жатат. Бирок ошол жарандар түндүктүрк эмесин жанагындай өздөрүнүн жеке маалыматтарын коргоп, баардык мамлекеттик кызматтарды түндүктүрк эмес ар кылуу алганга аракет кылса жакшы деп ойлойм да. Албетте мамлекеттик органдар ошол өздөрүнүн кызматтарын оптималдаштырып аны жаранга жеткиликтүү кылып атат. Жеткиликтүүлүк жарандар үчүн бүгүнкү күндө жакшы деңгээлде болуп жатат деп айтсам болот. Буга чейин мисалы жанагындай пособие алыш үчүн жарандар көптөгөн маалыматтарды чогултуп, анан кийин мамлекеттик органдарда отуруп, жанагындай кезектерде отуруп өздөрүнүн убактысын кетирип жүрүшчү. Азыркы учурда баардыгын түндүктүрк эмеси аркылуу алып калышты. Жада калса жанагындай ден соолукка тиешелүү дагы документтер, мисалы жанагы поликлиникага барса ал жактан больничныйды дагы түндүктүрк эмесинен алып эч кандай кыйынчылыктар туудурулбай калды да. Бирок айтып кеткендей, баардык мамлекеттик кызматтар бүгүнкү күндө ишке кире элек. Бирок эмнеге дегенде, жарандар ошол баардык мамлекеттик кызматтарды онлайн алышы керек эмес да. Кээ бир кызматтар мисалы мамлекеттик органга барып алыш керек да. Кээ бир кызматтар мындай көп убактын ичинде ала турган кызматтар бар. Жанагындай билим берүү тарабында квалификациясын көрүтө турган кызматтар бар. Анын баардыгы ошол окууну өтүп анан алат да результатын. Ошон үчүн ар бир кызматтын өзүнүн характеристикасы бар. Ошондуктан түндүк мамлекет акционердик коому азыркы күндө жарандарга эң керектүү, эң ыңгайлуу жарандардын ошол жашоо курдалдарына ылайыктуу кызматтарды ишкерге берип жатат деп ойлойм.
1: Рахмат жообуңузга. Нурлан мырза, мына жогоруда Рахат айым айтып өтпөдү, мына элге кызмат көрсөтүүдө же болбосо документтерин колдонууда бир катар эле жеңилдиктер болуп калды депчи. Бирок аймактарда дагы деле ушул Талант мырза белгилегендей, калк арасында бул ушул түндүк системасын колдонууда бир кыйынчылыктар бар да. Анан ушул санарип кызматтарды колдонууда калкка ушул маданиятты кантип калыптандырабыз, кандай болгонда толук кандуу ушул биз ушул системаны колдонууга өтө алабыз деген суроо жаралат да. Эксперт катары кимисин айтсаңыз?
2: Рахмат сизге сурооңузга. Мында жакшы тема болуп жатат. Бул жерде түндүк түндүк эмеси болсо көп жылдан бери колдонуп атабыз, аракетибизди кылып атабыз, баягы жаңылык чыкса биз дагы көрүп ошону колдонууга болот. Эми бул жерде Талант мырза өзү дагы айтып жаткандай, бул элге жакшы жетпей жатат да ушул системаны колдонуу болсо. Аттаг айтып кеткенде, жакшы ичинде мүмкүнчүлүктөр бар, бирок анысы дагы адамдар азыр психологиялык жактан дагы өзүлөрү барып ошол эле сомго барып өзүн даяр живой адам менен сүйлөшүп ушул документти ичинде ала аламбы, берсем болот, переоформление кылсам болот деген
1: күнү алган
2: э. Бирок азыркы кезде азыр цифровой технологиялардын өнүшү менен адамдар бат эле көнүшөт да. Эгер ошол тиркеме менен көбүрөөк контакт боло баштаса анда эле көнөт да. Азыркы күнкү күндө болсо бизге докторго барсак, жанагы справкаларды алсак, ошолорду штрафты төлөсөк, машина айдаганда эле бизге кызыгыраак, ошон үчүн баягы көрүп турабыз штрафым жок экен бизде баягыча. Ошон үчүн эле карап турабыз. Эгер ошол тиркемени мен жеке оюмча да бул бир тип система болуп атат, эми мамлекеттик ведомстволор бере башташат да. Ошондой эле эгер менин оюмча да, эгер бул системаны бирдиктүү кылып, эгер жанагы маалыматтарды жаңылыктардан бери эле ушул жерге кошулса, эми мына мен эле пример катары айтам, мен өзүм Акордо жашайм дейм э. Акордодо бир улицада өзүмдүн улицамда жашайм. Ошо түндүктө болсо мен регистрациям барып турат да. Мен болсо эгер свет өчүп калса, же суу өчүп калса, же газ өчсө, мен аны ошо газдын бир жеринен таап анан чалып анан электрсөм эмне болгузбой деп эле ошо түндүк тиркемеси аркылуу. Эми ошол райондор өзүлөрү иштешет, ошол жакта жол таксисттер болсо биздин райондо ошо св сүрөт үчүнчү акын өчөт десе, обязательно биз баягы Facebook-ка же Instagram-ка жазылган WhatsApp аркылуу жазып, эске кетсе мен бул жерден карадым, ушул сообщение келди, ага өчтүр. Мен уже контактым бар. Анан ошондой эле баардык маалыматтарды бул жерге топтосок да.
1: Ошону сунушта атасыз демек э?
2: Сунушта жана башка системаларды кошуп, керек болсо эми мамлекеттик болуп аткандар бизде да жана электричествону төлөгөн, газды төлөгөн ушундай баягы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын эле бул жерге баягы приложение алып кошо берсек дегендей да. Бизге кошула берсе ошончолук бизде контакт көп болот да бул приложениечи. Анан бүгүн болсо ошо жаңылыкты көрдүк, а эртең болсо суу төлөп жатып туруп анан могул жерде справка алсак бир жолу басып берет. Ошентип баягы элдерге көбүрөөк күнүмдүк колдонулган
1: адатка айланат экен да демек э.
2: Мына азыр биз көрүп атабыз искусственный интеллекттер баарыбыз эле азыр мен даг сиздерге кирип келатканда сиздердин кызматыңыздан даг сурашкам искусственный интеллект деген да угуп атышат бирок колдонбой атышат да. А бирок эгер ошол жерден искусственный интеллект чечине эле баштан уже контакттар башталса анда ал уже көп мындай байланып калат да. Ошондой эле бул түндүк системасы ушунчалык жакшы жактарын элге жетпей атат да. Элге жетпей атат себеби элдер болсо либо ошо больницанын услугасын колдонуш керек же штрафтын услугасы же болбосо бир паспорттукун депчи. Бул баардык эле иштеп атат. Күнүмдүктөрдү көп сервистерди кошо берсе деп менин сунушум да экен. Анткени кандайча баягы кыйынчылыктар бар эми сиздер карайсыздар. Сунуштар сервистерди көбүрөөк колдонсо.
1: Сонун сунушуңуз жакшы. Талант мырза ушул сунуш боюнча айтасыз, анан дагы жакшы пикирди билдирип өтпөдүбү Нурлан мырзачы? Анан негизи эле ушундан улам суроо туулуп атат да, кайсы ушул мамлекеттик кызматтарды эң көп колдонулат да, кайсы түндүктөн эмнени көп калк колдонуп атат да көбүрөөк?
3: Бул негизи статистикасы мамлекеттик кызматтарды берип жаткан. Негизи статистикасы алмашып турат, бирок бир нече справкалар, маалыматтар такай ордуна жылбай турушат да. Ошол эле мисалы соттолбоо боюнча справка такай алынат, анткени чет өлкөдө жумуштан сурашы мүмкүн. Бул бизге мамлекеттик органдар азыр эгерде мамлекетке жумушка кирип атса кайсыл бир адис, анда мамлекеттик органдар бул маалыматты сурап ала алган өзүнүн системасынын ичинде өзү текшерип алышат соттолбоону боюнча. Бирок ошол эле Россия Федерациясынын ичинде биздин жарандар көп кайрылчу да, көп кайрылат азыркы учурда деле срочность боюнча эдеги маалыматтар сезонго жараша жумушуп турат. Мисалы ошол эле садикке жазуу боюнча өзүнүн убактысы келгенде ал кызмат менен көп колдонушат. Ошондой эле мектепке жазуу, ал жазылгандан кийин болду ошол эле статистикасы түшүп калат да, бүтүп атат. Сезондук кызмат
1: сезондук кызмат деп коюп турабыз. Дагы кандай кызмат?

0: ошол эле чөтөлкөлүк жарандар мисалы бияка келгенде тилек ашалар, алар да электрондук билдирүү ала алат кызматтар боюнча. Ошон үчүн алар калктын тили борборуна келиш керек болот да, убактылуу бийин алыш үчүн же ошол окшош маселелер боюнча. Ошондо эгерде апрель айынан алып кетсек, биринчи мамлекеттик органдарынан 80%га чейин электрондук түрдө онлайн форматка өткөн бул унаа кызматы болду. Ошондон башталганбызчу. Биз биргеликте ошол эле кызмат мамлекеттик мекемесинин адистери менен биргеликте ошол эле унаа менен чогоо үчүн 3 мамлекеттик орган толугу менен 1 мамлекеттик органды онлайн форматта өткөрүүгө аракет кылдык да. Анткени анын кызматтары өткөргөн кандай десем ийгиликтүү болчу. Электрондук жумуштар, оцифровка, кандай бир өзүнүн маалыматтарын ичинде электрондук түрүнө айландырып база менен иштеп калган ошол орган болгондуктан себебинен биринчи текшерип көрдүк жана биздин жарандар унаа менен көп колдонот да. Такай очередьтер болчу, кайсы органдар бизде такай очередь? Бул калктын тейлөө борбору, унаа жана кадастр. Ушул үч мамлекеттик органда такай очередь бар да. Сиз байкасаңыз ошол унаадан баштадык, 80%га көтөрдүк онлайн формат. Чындыгында эле статистиканы анан кийин карагандан кийин онлайн түрдө берилген кызматтар офлайн түрдө берилгенде 2 эсе ашкан болчу. Бул апрель аягынын апрель айынын аягынын статистикасы боюнча. Азыр бул статистика эми көбөйүп баратат да. Офлайн бере турган кызматтар азайды жана онлайн түрдө. Ошондой эле машина келди жарандыкка. Биринчи каттоодон тиркеме аркылуу өткөрүп алат. Номер жана техникалык паспортун өзүнүн автоунаа аягына барып эле алып алат да даяр. Кудакында очередьте туруп 2 саат, 3 саат аякта дагы
1: бир топ эле жеңилтип койгон экен.
0: Ооба. Анан кийин мурун мисалы сааттап кеткендерге азыр мүнөттөп санап калганбыз да. Ушундай эле талап аркылуу биз эми башка мамлекеттик органдарга да кылып баратабыз да.
1: Бизде угарманыбыз бар экен, каалап алсак суроосун. Саламатсызбы?
2: Сиз
1: түз эфирдесиз.
2: Мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү кылган платформа деп бул эң сонун нерсе болот. Ар бир мезгилдин өзүнүн талабына жараша сонун. Бирок бизге окшогон карттандар өмүр бою эле тиги бул спортка менен кээде биз бул карыганыбызга жаш курамыбызга карата көп пайдалана албай калабыз да. Анан көбүнчө балдар деле үйдөн ушул сөлөмдөрдү үйдө жасайм дейт. Ага болбойм, мен почтадан сөлөмдөр болот, мен аны атайын бир папкага читацияларды атайын эме кылам. Өзүм өмүр бою 52 жыл педагогика тармагын иштеген, өмүр бою китепканада балдарым. Анан баягы эски эме менен жүрөт балам, мен деле түшүнүгүм бар. Биз каталогдорду жалаң компьютер менен иштетебиз, анча мынча жакшы балдарга караганда биз жакшы компьютерди өзгөртүрөбүз, бирок мына карыган кезде көзүм көрбөй калат экен бала. Анан эле ошол жактан кыйналып калабыз. Өзгөчө айыл жергесинде балдарым, айыл жергесинде бизде кээде интернет жетишсиз болуп калат. Анан бул иш деген жакшы дечи, заманга жараша деген. Анан ошол жалпы айыл жергесиндегилерде интернетке өзгөчө каргартаңдарга деп эме болобу бала? Мындай жөнөкөй тил менен айтканда жөнөкөй телефон аркылуу деле звать эткенге бир
1: кандай
2: эреже болобу бала? Ошол жагында караштырбы? Жалаң эле жаштарга силерге деле кудай жаш берсин, көп жашагыла, сизге окшоп 70-ге чыккыла, 50-ден кетсеңкиле саламаттагыла.
1: Жакшы суроосун түшүнүңүздө Талант мырза. Азыр дагы бир угарманыбызды кабыл алып алалык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
3: Түндүк кеп көптөн бери угабыз, кырган кишилерге кантип киребиз, анан кандай кызматтары бар, ошолорду бир толуктап айтып берип, мисалы мен

0: পাঁচতলায় এনে দিলে আমি তিন দুবার খোলার আছে আর খাঁজ তোলা সন্ধ্যাবেলা নষ্ট
1: рахмат сурооңузду кабыл алдык талант мырза. Мына биздин эки угарманыбыз өзгөчө ушул аймактардагы биринчи жекечи айтты кандайдыр бир түшүндүрүү маалымат берүү мындай жөнөкөйлөштүрүү түшүнсөңүз керек, жооп берип айтып койсоңуз.
2: Чындыгында эле буга чейин сиз менен эфир башталганда да ата апаларыбызга кичинекейин рахмат болот. Технологиялар менен азыркы туура эле айтышат атабыз тармандарыбыз жалаң эле жаштарга карай бербейдичи. Эми биздин азыркы учурда жаштар алардын мезгили турбай күйүп аткан, жасалбай эмелерди өтүп оңойлотуп аткан нерсеси биздики. Эми биз деле канча жылдан бери түнүктө эле канча окутуу өткөрүп көрдүк да, ошондо биз байкадык чындыгында эле жашы жеткен адамдарга кыйын болот экен колдонуш. Анткени мындай азыр көрүп атышат да, биринчи жолучу. Ошон үчүн буга чейин Нурлан мырза дагы айткандай, бизде ата апалар көнүп калганда кагаз менен электрондук түрдө кантип жөнөтсө болот дегендей элечи. Мисалы баада бир жолу суроо келген, кантип электрондук кол коюу болсун депчи. Кол койгондо кагазга ручка менен коюш керек деди. Ошондой эле биз тиркемени жеңилдетүү боюнча така жумуштарды алып барабыз. Эми бир эле жашы жеткен биздин жарандарга эле эмес, ошондой эле кандай десем, кулагы жакшы укпаган, көзү жакшы көрбөгөн ушул нерселерге да жасайбыз да, анткени алар да колдонот да, алар да биздин жарандар. Экинчиден биз кызмат мамлекеттик мекемесинин кесиптештерибиз менен чогуу бул жумадан баштап Кыргызстанды кыдырат. Биздин балдар кыдырып анан ошол түндүк менен кантип колдонуш керек экенин үйрөтөт. Ошондой эле мурдакындай калкты тейлөө борборлоруна эмес, азыр мэрияларга ар бир айылдардын өзүнө барышат да. Өткөн жылдан баштаганбыз бул практиканы. Ошондой эле санариптик өнүктүрүү министрлиги да кошулуп чогуу санариптик караван деп аталчу өзүнчө
1: эми улап аткан
2: улап кетип баратабыз. Эми түндүктө азыр сиз айткандай 3 миллиондон ашык жаран колдонот, ошол түндүк менен негизи колдоно турган мүмкүнү бар бул 4 миллиондон ашык жаран. Эгерде бир жылдын ичинде деле калган биздин жарандарыбызды колдоно баштаса түндүк, анда башка кандай десем, эми көп деле өспөйт да колдонуучулардын сандарычы. Эми биздин жарандарды үйрөтүшкө туура келип атат да.
1: Жакшы, бул ошол биринчи эжекебиз чыккан суроо болду. Демек сиздин айылыңызга да жакын арада түндүк атайын ачык акционердик коомунун адистери барып үйрөтөт экен. Экинчи, ошол кандай кызматтар бар дейт, анан менен паспорт алууда ошол маселе жаралып атат дейтпайбы, ошол суроого жооп берип койсоңуз. Экинчи агабыз чыкты эле.
2: Эми бүт 90 ашык кызмат деп айтпай эле коеюн, бирок блоктор менен айтылгандай эле ошо кайсыл түндүк деген бул эле бир эле тирке эмес. Азыркы учурда акционердик коом болуп саналганынан биз дагы расмий түрдө саламаттык сактоо, социалдык жана камсыздоо дегендейчи сот тарабынан ушундай мамлекеттик органдардын расмий түрдө техникалык оператор болобуз да. Ошон үчүн тиркеменин ичинде азыр сомдон ала турган кызматтар жайгашкан, ичинде электрондук түрдө билим берүү тарабы, саламаттык сактоо тарабы. Ошондой эле эгерде кандай бир административдик штрафтарыңыз болсо, бул азыр толугу менен сүрөтү менен чогуу протокол менен канча сом төлөш керек, ошонун баардыгы менен чогуу толук маалымат келет. Жана андан тышкары дагы биздики түндүктүн ичинде эң көп колдонгон бул санариптик документтер менен колдонот да. Азыркы статистика боюнча күнүнө 200 миңден ашык киши ачышып колдонушат. Паспорт алмаштыруу кызматы чындыгында эле убактысында бул чоң маселе болуп чыккан, бирок азыркы учурда бул ийгиликтүү эле иштеп жатат. Биздики статистика боюнча дагы көп колдонот бул кызматтар. Анткени соңго барып очередьте туруп аякта паспорт алмаштырыш
1: эрежесин айтсаңыз да, мисалы ушул агабыз түндүккө кирет экен, эмне баягы эрежелер кандай, этаптар менен эмнелерди эмне кылыш керек?
2: Байкебир чалга себеби бул биринчиден кантип мен биринчи катталам деди го түндүккө,
1: ошол этаптарын айтып берсеңиз да.
2: Катталуу процесси бул түндүк тиркемесин өзүңүз store деп аталат, play market же App Store'дан көчүрүп алып телефонуңузга ачып, анан ошол башка бир баракчанын ылдый жагында эң астында катталган эмеспи деген өзүнчө шилтеме бар. Ошону басып туруп эле паспорттук маалыматтарыңызды толтуруп, ошактан эле сүрөткө түшүп, бул аватарка катары сакталып калбайт. Бул жерде текшериш үчүн базадан бул жерде сизби же башка бир ордуңузга алып атып катталып атпайбы деген. Текшер бардыгын ийгиликтүү өткөндөн кийин кирип, өзү тиркемендин ичинде паспорт алмаштыруу кызматы бар. Биринчи шарты, сиздин паспортуңуз 2017 же андан жогору жылы чыккан паспорт болуш керек. Ага чейин көп паспорттарчы. Эгерде сары 2017 чейин чыккан болсо, анда тилекашы бул калкты төлөө борборуна барып эле гана алмаштырыш керек. Анткени ал паспорттун ичинде ал биометрикалык байланыш жок.
1: Дагы эки угарманыбызды кабыл алып, андан соң берүүдү улантсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду кабыл алып. Саламатсыздарбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Түз эфирдесиз.
0: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот.
0: Пожалуйста, мага ушундай суроолор бир аз чечишке жардам бергиле.
1: Айтыңыз.
0: Эмне берем? Гражданство берди, он российский гражданин болчу. А уже 7 айдан өттү. Анан соңго барсак, вот жакында келет, последняя стадияда түндүктө кандай информация алса болот? Или не обязательно президентке барыш керек? Кесип коесуңарбы? Так, дальше. Что мне? Кандай кылсак болот ушул маселени? Качан бул гражданство келет, бул кагаз? Түндүктөн кандай жардам алсак болот? Спасибо.
1: Рахмат сурооңузга. Экинчи угарманыбызды дароо кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз, сиз да сурооңузду бериңиз, анан тийиштүү өкүлдөр жооп берет.
3: Рахмат, саламатсыздарбы.
1: Саламатсызбы.
3: Мындай да. Түндүк эми абдан жакшы болду. Чындап эле көп коррупция менен искренний коррупцияга башка нерсеге да аябай жакшы болуп калды да. Бирок мен бир нерсени көңүлдө бургум келет. Биздин жарандарыбыз мынакесинде эс алып барганда Ташкенттеги башка бир мамлекеттер чыгып атканда аэропорттон кармалып алып атат да. Себеби түндүктө мисалы ошол алимент же болбосо бир какой то бир налогуна бир какой то тыйын арыз болуп калып бир ушул болуп калып бул түндүктөн көрсөтпөйт экен. Ушундай ситуация болуп калып булар кайтып берет. Мен ойлойм ушундай нерсени түндүккө киргизип койсо анан булар эде мына мен көрдүм бирөө төлөгөн экен ал дагы компьютер кирбей ал эмне күнө эми ал дагы 4 күндөн 5 күнгө төлөгөн экен ошонун кесепетинен тыткара чыкпай калат. Ушул нерселерди кечпей жатса ушуларды көңүлгө алып койсоңуздар. Мынаны түндүк болгондо мисалы биз праволорду эмелерди алмаштырып атканда албетте кесеп көп болду да 2 жумадан ашып туруп калдык. Отчетто загрузка загрузка деп анан оплата үйдө төлөп бергисиңе да баягы кетирип коет деп аны төлөсөм алып келип туруп почтага тыштап койду. Мындай нерселер конечно эми анча мынча эмен кемчиликтер болуп атат. Шуну да бир эске алып койсо деген ойдомун да. Рахмат.
1: Чоң рахмат, сурооңузга кабыл алдык. Эми биринчиси эле ошол жарандыкты алуу боюнча түндүктөн кандай жардам болот анын маалымат күтүп жаткан айымга жооп берип коюңуз.
2: Биринчи жарандык боюнча тилек ашы тиркемени ичинде буга тиешелүү эч кандай кызмат көрсөтүлгөн эмес. Анткени жарандыктын суроолорун бул өзүнчө президентке тиешелүү комиссия карайт. Биздин тиркеме болсо азыр иштеп жүргөн жарандыкты алгандан кийин анан колдонсо болот да. Бул тилек ашы бул суроону чечүү боюнча түндүктөн эч кандай жардам көрсөтүлбөйт.
1: Силерге тиешелүү эмес.
2: Ооба, бирок мен өзүм билгендей жарандыктын суроосу бул жарым жылдан ашып чечилет. Жарым жылдан кийин каралат да.
1: Жакшы, кийинки ошо Жылызбек мырзаныкы ошо эс алууга чыгаар да түндүктө ошол карыз төлөгөн төлөгөндү көрсөтүлсө жакшы болмок деп да.
2: Башкы сот тарабынан азыр жана ошо сот департаменти тарабынан азыр чогуу биз биргеликте башка прокуратура менен чогуу укук мамлекеттик мекемеси менен чогуу азыркы учурда бул система жасалып жатат. Карыздарды эгерде карыз бар болсо сот тарабында анда аларды көрсөткөн. Негизи бул азыркы учурда биздики тиркемеде көрсөтүлгөн өзү өзүнчө жаран бул акысыз түрүндө эле текшерип алса болот. Кандай бир барбы жокпу, бирок чындыгында эле кандай бир майда кемчиликтер бар бул жерде бул кызматтын ичинде. Ошон үчүн системаны жаңыдан тутумду жазып жаткан болчу биздин кесиптештерибиз. Ал бүткөндөн кийин бул жакын арада бүтүшөт. Биз бүткөндөн кийин ушул жумадан баштап же аркы жумадан баштап уже тест өткөрүп текшере баштайбыз. Ошондой эле биз салык тарабы менен чогуу ошол эгерде салык тарабында карыз бар болсо аны да көрсөтүү боюнча суроо чечип жатасыз
1: ошондойчу. Келечекте баягы күтсөк болот экен да ушул маселе чечилет экен да.
2: Ооба.
1: Жакшы, Рахат айым, мен сөз кезегин сизге суроо берели. Мына жогоруда көпчүлүк жарандарыбыз аймактардан чыгып жатат. Талап мырза айтты, биз ушул жер жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз депчи. Анан ушу менен эле калктын ушу колдонуу маданиятын көтөрүүгө мүмкүнбү же дагы башка кандайдыр бир альтернатива жолдорун колдонуп ошол түндүктү көп колдонгон колдонуучуларды топтой алабызбы? Эксперт катары кандай пикириңиз бар сиздин?
4: Өзүңүз билгендей биз ошол мурда түндүктө иштеп жүргөндө жыл сайын жергиликтүү органдарга барчу түндүк тиркемесин колдонгонду үйрөнчүк. Албетте бул бир тарап деп айтса болот да, бирок андан тышкары вот биздин улуу жарандарыбыз айтып атпайбы, бизге кыйын болуп атат, колдоно албай жатабыз, кантип колдонууну үйрөтгүлө депчи. Негизи эгерде мындай биз азыркы замандын талабына ылайыктуу жашайлы десек, мисалы ошол эле биздин улуу жарандарыбыз WhatsAppты колдонгонду билишет, банкты колдонгонду билишет. Андан кийин мындай мурда кнопочный телефон болчу, азыр сенсордук телефонду колдонгонду билишет, бирок түндүк тиркемесин колдоно албайбыз деп үйрөткүлө деп аябай айтышат да. Ошондуктан айтам да, негизи албетте түндүк акционердик коому ар бир айылга барат, үйрөтөт, алардын милдети, мамлекеттин милдети жарандарга бардыгын үйрөткүлө, бирок ар бир жарандагы өзүнүн милдети ошол өзүнө мындай ыңгайлуу кылып алыш керек да. Өзүнө ыңгайлуу болуш үчүн өзүнүн акчасын кетирбеш үчүн түндүк тиркемесин колдонуп ошол жака кирип кандай кызматтар жаңы чыгып атат, эмнени колдонсом мен өзүмө ыңгайлаштырып алам деген дайыма суроо берип туруш керек да. Мисалы бир кызмат керек болду жаранга, жаш жараныбызга, улуу жараныбызга бир кызмат керек болду. Эң биринчи жаран ошол түндүктө барбы ал кызмат деп издеп көрүш керек, интернетке издеп издөө салыш керек. Эгерде жок болсо гана анан мамлекеттик органга барыш керек да.
1: Өзүнүн аракети. Ооба,
4: мамлекет тарабынан ошондой мындай саясат жүрүп жатпайбы, баардыгын онлайн кылуу, жарандар эч жака барбай ыңгайлаштыруу. Бирок аны жарандар ойлонбой эле мамлекеттик органга барат, ал жакта тез кезек болот, анан ага нааразы болуп анан кийин убактысын кетирет да. Ошон үчүн ар бир ошол өзү дагы өзүнүн укуктарын билип, өзү дагы ар бир жаран түндүк тиркемесин колдонсо деп ойлойм да. Анткени былтыр 2020 жылдан бери дагы президентибиздин указдары, жарлыктар чыгып келатат да. Ошол жарлыктарга ылайыктуу, мисалы былтыр 50 жашка чейинки жарандар тек гана түндүк тиркемесин колдонуш керек, андан кийинки жарандарыбыз мамлекеттик органга барса болот деген жарлык чыккан. Ал дагы азыркы учурда жакшы ишке кирип келатат, бирок улуу жарандарыбыз дагы колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар. Анткени вот эжебиз айтып атат, мектептен биз компьютерди колдонобуз депчи. Компьютерди колдонгонду билсе анда түндүк тиркемесин да колдонот.
1: Биз ошол социалдык тармактарда да түз эфирге чыгып жатпайбызбы? Анан Талап мырзага суроо келиптир, сиз жай айларында жаңы кызматтар кирет дедиңиз, кайсыл кызматтар ошону айтып койсоңуз дейт.
2: Жай ичинде биздики ошо кыймылсыз мүлк боюнча дагы кошумча кызматтар кирет деп аталыштарын азыр жасалып аткан себептерин айтпай эле турайын. Анткени биргеликте биз мамлекеттик орган менен чогуу жарыялашыбыз керек бул жөнүндө. Жашоо ошондой эле цондорго тиешелүү кызматтар дагы көбүнчөсү онлайн туруп өтөт да. Биздикичи бул буга чейин айтып кеткендей эле санариптик реформалардын бирдиги болуп эсептелет да. Буга чейин айтпадым эле, бир уже мамлекеттик органдарды карап калганбыз депчи, азыр бир эле кызматтарды карабай. Ошон үчүн толугу менен ошо кыймылсыз мүлк кызматтарын ишке ашырып алсак, биздин жарандар андан дагы азыраак барат эле да, ошол эле барып очередке туруп таң атпай өткөн жайында эсиңизде болсо саат 5:00 баштап аякта кезекке турушуп канча уруш болуп жер деген бар деп жер акча каражаты да чоң анан биздин жарандар да коркот бирок түндүк тиркемесине бул кызматтар мисалы кайрадан каттоо жерде бул кызмат ишке ашкан бирок статистикасы боюнча чындыгында биздин жарандар абдан чын айтканда колдонбойт коркушат. Биз бул боюнча да иш башкармалыгында ошол строительный компания иштеп иш алып баралы мындан ары алар да өз тарабынан коопсуздук боюнча кандай бир бөлмөлөрдү түзүп запись камералар менен аудио записьтер менен чындыгында акча каражат эгерде төлөнгөн болсо сатуучу алуучулардын ортосунда биз болсо санариттик тарабынан ушундай кызматтарды чыгарып берели биздин жарандарыбыз алардын колдонсо деп ошентип билгеликке келгенбиз жана мен да Рахат Жусманбетовдан кошо кетсем сиз биздин эжекебиз боюнча жана жашыбыз жеткенде кыйынчылык болду азыркы учурда иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Турумбековичтин өзүнүн көзөмөлдөөсүн алынып биз тиркеменин ичинде үн ассистенттин жасалма интеллекти менен чогуу азыркы учурда аткарып жатабыз бул тиркеменин ичине колдонуучу кандай бир кызматтарды алуу документтерди ачуу боюнча абдан жеңилдетет да сөзүн менен эле айтып коесуз ал керектүү кызматты мисалы ачып таап берет кол менен иштебей элечи бул кандай десем ошол жашы жеткен жарандарга да бир жардам болсун да
1: жакшы экен
2: ошентип айтылган болчу биздин башчыларыбыздын дан ошон үчүн бул тапшырмада жакынкы арада буюрсам ишке ашат ишке ашкандан кийин ошондо биз дагы текшеребиз да биздин жарандар кандай активдүү колдоно баштайбы анткени чындыгында эле колдонуу да жеңилдейт болуп калат
1: сонун Нурлан мырза сизде суроо бар экен сурооңузду бериңиз анан угармандардан да суроо бар экен
5: азыр статистика жөнүндө да айтып калыңыз анан жана бизге граждан чалып суроо кайрылды ошо мен ошону ойлонуп турсам ошо чалып калды да негизи жана жоопкерчилик боюнча да анан эми кандай болсо дагы баягы сиздерге башка мамлекеттик мекемелер дагы кошулуп жатат да анан ошо жана жоопкерчилик маселесин дагы айтып кетти да эгер ошо мамлекеттик кызматты алып атканда ушу санаат боюнча алды бирок маалымат так эмес болгондуктан анан дагы ошо граждандар дагы кыйналып калат да мен дагы өзүм дагы ошондой бирок өзүм текшергем да мен самолетмен учучу Казакстан границасы менен ушуну эми болсо биз үйдөн сенин машинаңды сатып атканда өтүп штрафтар жок болчу алты айдан кийин эски штрафтар келип калды дегендей ошондойлор бар да анан ошол жерден ушул жоопкерчилик негизи статистика боюнча болду беле ушу мамлекеттик органдар ушу ошолор көрсөткөн данныйлардын негизинде ушундай каталдыктын негизинде канча мамлекеттик органдар мекемелер жоопко тартылган боюнча статистика бар негизи эле бул практика болсо деп коем вообще болобу ушундай же негизи анан же болбосо биз бул эми санарипта деп коюп эле баягы шылтап коюп жүрө беребизби же ушундай статистика бар мындай болду беле
1: сонун суроо экен Нурлан мырзанын суроосуна азыр жооп беребиз угармандарыбызды дароо кабыл алып алып ошондо үч суроого жооп берип калабыз саламатсызбы угуп жатабыз угарман сурооңузду бериңиз
6: саламатсыңар эме бишкек шаары бейшен алып атам
1: угуп атабыз
6: ошентип мына келген меймандарга суроону беребиз бирок мынау менин алдымдагы жигит дагы ошол жердеги туура маселени койду баардыгын алып келип жоопкерчиликке такамайынча мунун баары сөз боюнча калып калат мына жакынкы эле эсимде дагы мен атайын чыгып аяз мырза деген бар экен министр юстиции ага дагы ошо суроо бердим эле жөп жөнөкөй суроо
1: инфраюзация
6: дегендин эффективдүүлүгү качан башталат качан азыркы жигит айткандай баардыгы жоопкерчиликке такалганда башталат да анан болбодо мен айттым мына мен ото чейин бейшеналы деген айткым деле келген эмес аты жөнүмдү бирок айтайын анткени эсек болуш үчүн жөп жөнөкөй эми тагдырдын жолу кудайдын сыноосу ден соолукка байланыштуу ушундай шарттамын биринчи группадагы инвалидке каралган нерселерди барып ала албайбыз ошол эле ленин районунун жанагы сот защитасынан барсаң ар кайсын айтат мен адамдар мен менен жүрө албайт да дайым эле самсаалап бирайлап бул жактагы поликлиникадагылар дагы бири бирине футбол Алар сурайт бир кагазды, булар сатарыбыз жок, билбейдик эмес. Эми ушуну тактап бергиле десем, ал жамына Куан деген жигит экен, барып деле, телефонумду алышты деле, 1 грамм информация жок. Эми ушунун баары түшүп кете берет, эгерде мына түндүктүн дагы эсептүүлүгүн морго барып такалат, себеби мынагындай эч нерсе, ар бир нерсе жоопкерчиликке такалыш керек. Мен эми бир өндүрүштө иштеген киши мен өзү. Чоң заводдорду мойлдон баштап коюп, элге кызматы узактан сиңген, ал жердеги мына жоопкерчилик деп атканым себеби ошондой болмоюнча чыкылдап сааттай болуп эч нерсе иштебейт.
1: Рахмат.
6: Биринчи кабылдамадан дагы жайылбек мырзага сунуш бердим эле ошо экинчи мылтып токтойт. Ай, биринчи кабылдаманы Кыргызстандын баары угуш керек. Бирөөдөн сиз суранып анан айтып анан дайындап алардын баары отуруш керек ошо жерде. Службалар бар да, мамлекеттик службалар. Андан башка эмнени бар? Бул элдин үнү. Анан ошол жоопкерчиликтерди мен ал жактан деле бүгүнкү чейин дай көрө албай турам. Себеби
1: анализ
6: жүргөн жок, такалган жок, ар кимдер жоопкерчиликке тартылган жок. А бундан эч нерсе чыкпайт натыйжа.
1: Жакшы, эми Бешин Алагай азыр суроолорго ошо жоопторду угалы. Биринчи ошол телефон аркылуу чыккан угарманыбыздын суроосуна жооп берип коеңуз, андан соң Нурлан мырзанын суроосуна жооп бересиз.
2: Эми биринчи биздин угарманыбыздын суроосу боюнча биргеликте деле
1: бир суроо болуп калды да, жооп берип койсоңуз болот.
2: Бир суроо болуп калды, бул коопсуз, бул негизи жоопкерчилик боюнча мамлекеттик органдар, мисалы сиз тиркемени каалаган бир кызмат ичинде ачканда ичинде ал кызмат жөнүндө кыскача маалымат жана алдында кайсыл мамлекеттик орган тарабынан берилген. Мисалы ошондой эле биздики 525 бөлүмү боюнча положение боюнча биздики ошо электрондук порталды жана ар бир мамлекеттик орган берип аткан маалымат боюнча өзү жоопкерчиликке тартылат да. Түндүктө бизде бул базалар жок. Биздики мыйзам боюнча биз кандай дубликат, дублирование бул базаларды кыла албайбыз. Анткени бир мамлекеттик бар органдар да, биз ала албайбыз. Бул баардыгы кандай десем, башкача жалпак тил менен айтканда түндүк тиркемеси өзү бул негизи мамлекеттик кызматтардын, сервистердин витринасы болуп эсептелет да. Аякта бүт баары жайгаштырат. Бирок ичиндеги маалымат эгерде туура эмес болсо, толук эмес болсо, анда ал мамлекеттик органдын базасынан чыккан маалымат да бул. Ошон үчүн ал мамлекеттик органга кайрылуу туура болот. Биз ошондой эле жана буга чейин айткан ошол кызмат кыскача жазылып турат. Эгерде номерин берген болсо, биз кайсыл номер боюнча мамлекеттик органга кайрылыш керек экен, ал номерден жазабыз да, ал маалыматтын ичинечи чалып кайрылса болот. Жана жоопкерчилик боюнча бул коопсуздук шаарды негизи ишке ашырып атканда, ишке негизи ашыргандан кийин азыр эми ийгиликтүү эле иштеп жатат да. Ошол башында биздики көп аябай маселе болгондо, аны ишке ашыргандан кийин эски 3-4 жыл мурун төлөбөгөн айыппулдар келген да. Ал себеби кандай болот? Мурун кагаз түрүндө жеткирилчү эмес беле? Кагаз түрүндө бир эле жеке компания жеткирчи, алар 300-400-500 000 чейин чыгып кетишкен кагаздары. Анан ал очередь жетишчү эмес да, алар жеткиргенде. Ошон үчүн өткөн жылкы сиздики айыппулдарыңыз калып кете берген да, чогулуп сизге келген эмес. Анан санариптик түрдө алын айланткандан кийин бир учурда баардыгына жөнөтсө болот да муну. Ошон үчүн мындай болгон, бирок жоопкерчилик боюнча кандай десем, бул жарандарды биз өзү ички ишкер министрлигине жөнөтчүбүз, ГОБДДгечи, мындай айтканда ГАИге жарандар барчы. ГАИден эгерде чынында эле мындай айыппул жок болгон, алар туура эмес киргизип алган болсо, анда ал эле салчу ордон эле ошол эле жерде.
1: Жакшы, эми биздин дагы эфирибиз соңуна жетип келип калды. Ошон үчүн биз эксперттерибизге дагы соңку суроолорду берели. Мына бүгүнкү эфирде көргөндөй эле Талант мырза жүрүп жаткан ишмердүүлүк боюнча мындай маалымат берди. Рахат айым, Нурлан мырза, мына сиздер кандай баалайсыздар? Дагы эмне кошумча алымча кошуш керек экен, кайсыл жакты өнүктүрүш керек экен, ушул эфирдин соңун жыйынтыктап берсеңиздер.
4: Чоң рахмат. Өзүңүздөр уккандай эле бүгүнкү күндө түндүк тиркемеси бизден мындай айтсам азыркы телефонубуздай эле болуп калды да. түрдө паспортту, айдоочулукка бөлүктү колдонуп, ар бирибиз ошол санэптештирүүнүн натыйжасын көрүп жатабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жоопкерчилик ар бир мамлекеттин өзү, мамлекеттик органдын өзүндө болот, ар бир мамлекеттик кызматкердин өзүндө болот. Ошондуктан баардыгы ошол санэптештирүүгө кошулуп, баардыгы мындай айтсам ачык болуп жатат да бүгүнкү күндө. Ар бир жасалган иш, ар бир жасалган кызмат бул албетте жакшы кызмат деп айтсак болот да. Ар бир жараны үчүн санэптештирүүнүн натыйжаларын көрүп, бүгүнкү күндөгү замандын талабы менен жашаганга бизге жардам берет.
1: Чоң ыраазычылык билдирели кадырман угармандар, ушуну менен биринчи радиодогу жана Алатоо 24 телеканалындагы суроо жооп программасы соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегаймонт Кадырова алып бардым. Биз бүгүн түндүк мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылган платформа деген теманын алкагында берүүнү алып бардык. Биздин студияда меймандарды дагы тааныштыра кетейин. Түндүк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Талант Аманов мырза, ыраазычылык билдиребиз. Эксперт Рахат Жусуманбетова жана Нурлан Сейитов, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирели. Берүүнү жыйынтыктайбыз.
7: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 10. Аламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Иран Ормуз кысыгына жаңы режим киргизүүнү пландап жатат. Афганистандагы жаан чачында көз жумгандардын саны өсүүдө. Италиядагы музейден 1,000,000 евролук сүрөт орундалды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Иран парламенти Ормуз кысыгына жаңы тартип киргизип, андан өткөн кемелерге төлөм алууну карап жатат. Мындан тышкары Ирандын уруксатысыз кемелерге Ормуз кысыгы аркылуу өтүүгө жол берилбейт. Бул кысык дүйнөлүк мунай ташуунун негизги жолдорунун бири болуп саналат. Буга чейин бул кысык аркылуу күнүнө болжол менен 20,000,000 баррель мунай, атап айтканда дүйнөлүк электрдин 20% мунайы өтүп турган. Азыркы учурда андан өтүү дээрлик токтогон. Ал эми буга 28-февралдагы Америка жана Иран жанжалы себеп болду. Brent мунайынын баасы барреллине 115 доллар деңгээлинде сакталууда. Жакынкы чыгыштагы кырдаал рыноктун көңүл чордонунда тургандыктан дүйшөмбү күнү мунай баасы туруктуу түрдө жогорулоосун улантты. Жума күнү Brent маркасындагы мунай 4% көтөрүлгөн. Учурда соодагерлер жана инвесторлор жакынкы чыгыштагы кырдаалды тыкыр көзөмөлдөп жатат. Адистер апрель айында Brent мунайынын орточо баасы 1 барреллине 125 доллардын тегерегинде болорун, ал эми энергетикалык инфраструктурага болгон тобокелдиктин күчөшүнөн улам 1 барреллине 150 долларга чейин жетүү ыктымал жогору экени божомолдонууда. Россия апрель айынан баштап бензин экспортун чектөөнү кайра карашы мүмкүн. Мартта бензин 16%, дизель 22% кымбаттап, май куюучу жайлардагы баа инфляция деңгээлинде жеткен. Бийлик ички рынокту камсыздоо үчүн толук тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. Мурда мындай тыюу өткөн жылдын 31-августунан ушул жылдын 1-февралына чейин болгон. Эксперттер мындай чара баанын өсүшүн жайлатат, бирок кескин арзандатпайт жана негизги көйгөйлөрдү чечпейт. Туруктуулук үчүн мунай иштетүүчү заводдорду модернизациялоо жана салык шарттарын жөнгө салуу керектигин айтууда. Акыркы 4 күн ичинде Афганистандын бир нече аймагында катуу жааган жамгырдан улам 30га жакын адам каза болуп, дагы 53 киши жаракат алды. Нөшөрлөгөн жаан жана катуу шамал, сел, жер көчкү жана чагылган түшүү сыяктуу кырсыктарды жаратты. Адистер маалыматтар такталган сайын жабыркагандардын саны өсүп жатканын кабарлаган. 130 үй толугу менен кыйрап, дагы 500го жакын турак жай зыянга учураган. Мындан тышкары 200дөн ашуун мал кырылып, 100 чакырымга жакын жол, суугат тутуму жана айыл чарба жерлери талкаланган. Жалпысынан 1000ден ашуун үй бүлө зыян тарткан. Буга чейин адистер дүйнө жүзү боюнча ири табият кырсыктары болору тууралуу эскерткен. Ал Тынч океандын Эквадордук бөлүгүндөгү суулардын жылышына алып келип, ушул жылдын аягына чейин күчөлүшү мүмкүн. Эксперттер бул кобулуш дүйнө жүзүндө сел, кургакчылык жана рекорддук ысык аба ырайын жаратышы мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Израиль парламенти терроризм үчүн айыпталгандарга өлүм жазасын колдонуу боюнча мыйзамды кабыл алды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Жаңы мыйзамга ылайык теракт учурунда атайылап адам өлтүргөндөр өлүм жазасына тартылат. Өкүм дарга асуу аркылуу аткарылып, сот чечими чыккандан кийин 90 күн ичинде ишке ашырылат. Соттор айрым учурда өлүм жазасы же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасынын ортосунда тандоо жасай алат. Айрым маалыматка караганда мыйзам көбүнчө палестиналыктарга тиешелүү. Италиянын Парма провинциясындагы музейден белгилүү сүрөтчүлөрдүн чыгармалары уурдалды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Жоголгон буюмдардын жалпы баасы болжол менен 9 миллион евроны түзгөн. Анын ичинде бир гана сүрөт болжол менен 6 миллион евро турары белгилүү болду. Окуя быйыл 22 марттан 23-үнө караган түнү болгон. Анда музейге киргенде бет капчан 4 адам 3 мүнөт ичинде сүрөттөрдү имараттан чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Жергиликтүү полиция кылмышкерлер алдын ала даярданып, так аракет кылганын жана имаратта үн сигнал иштеп кеткендиктен 3 гана сүрөттү уурдаганын болжолдогон. Урматтуу радио огармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодон уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Азыр алдыда биринчиде музыка, андан соң өнүгүү 2030 программасын сунуштайбыз.
9: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
10: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
9: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
11: Кыргызская сторона, принявшая с сентября текущего года председательством нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
9: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
12: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.

0: adamı, sarımcal minin sarıptana, ısrapsız ıhtuğuluktu cahtana, çüptü dağı kurdu ustun barıptana, taviyatlı yüz üyündü saptana, caratlışka candaş, çöğürüğü ündüş, ömür sürgün, ürnüttü adam. Unlu yol, jaşıl kuvattı cahtagan yol, caratlıştı saptagan yol.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Бүгүнкү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы микрофондо Күлбүлү Үсөнова. Финанс министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштарын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептери финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу

0: kadar özünün küçümünün cevap attığını düşünüyor. Ошондой пенсия пособия зарплаталардын баардыгы бул мамлекет республикалык бюджеттин өз каражаттары эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалык кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тилден айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объекттерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескенесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абдамбек Абдыбаков.
0: Мурда биз

0: Израилев платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик алып кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр долбоорлорго жумшай бере койбосто, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча кирише табууга мүмкүнчүлүктү айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өттү. 2 жылдык бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча кирише табууга мүмкүнчүлүктүн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
1: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюу менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
2: Процесс болуп турат.

кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген.

0: жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жараныбызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабактуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
2: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир ичинде баалуу кагаз сатып алганда. А мен мисалы ошол фондолук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ошол жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокто көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул да фондолук рынокту өнүктүрүү да. Эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондолук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушул баалуу кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондолук рынокттун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да. Мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: тарифу в 3 пенса за каждую неделю просрочки, указанной на внутренней стороне обложки книги. Установить, кто именно взял книгу, не удалось. Журнал выдачи за 1870-е годы не сохранился. В библиотеке предполагают, что книга исчезла вскоре после открытия учреждения в 1872 году. За время хранения в замурованном камине книга пострадала от влаги, поэтому читателям ее больше выдавать не будут. Теперь редкое издание станет частью местной исторической коллекции. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Талас области. Административтик борбору Талас шары. Аянты 11400 чарчи километр. Калкы 263500 адам. Талас областының курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жетиштиги. FM 102. Карабура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Доор түзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк оюнчулукка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
3: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч малга тоюп даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой, Чоп Огенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен Маек Кураус ардактура жогармандар эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча 2 чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы? Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз, мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегүнү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктардан.
4: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радиого такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жака барып калдык кече иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз деген илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенде издесем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедимби эле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угуп турбайбы деп өзүмдө кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда биз илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да, анан каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзүп барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы, ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Анан буюрса эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. ошондо өзүн Адилбек Алишевичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, Кудай буюрса, эми жаңыдан чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глоканит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң курчу проблемаларды чечүү максатында өкмөттөн тапшырып берет.
3: Эми бизге дурусунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
4: Ооба, ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Абай Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоп, колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул тоокен агро кенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп, баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасаганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоканит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
3: Түшүм, демек, жакшы болгон.
4: Картошканын түшүмү 40% өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50% жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоканит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоканит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырынан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар, сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп, ошон үчүн калийди жер семирткич болуп саналат да. Эми ошол эле глоканит менен чогуу фосфорит деген минералдар кетет да. Негизи бул триада деп коет биз, менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай триада: глоканит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул активдүү түрдө алар жер семирткич катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет: глоканит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби деген эме, Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген, бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоканит катмарлар, глоканиттен катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкө Өзбекстан бул глоканиттерди көптөн бери иштетип келет. Месторождение кадимдей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда, эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глоканиттен жашыл краска чыгарышат, эко краска деп кымбат сатышат, сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын үчүнчү бөлүгүнө өзбектер келишип кадимдей сурашкан: силерде ушундай глоканит деген минерал бар, бизге бербейсиңер, иштетели, же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүз ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный, биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз мен билишимче 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул дүйнөлөрдүчү. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү өзүнүн преимуществосу да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
3: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек. Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ушул убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да, анан силерге тапшырып канча убакытка чейин коюлду?
4: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. А 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атпайбы, Фергана өрөөнүндө катмарлардан чыгат, ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниясы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глокониттин курамы канча процент, 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсысы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участок биз айтабыз, ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар, Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗга отургузат да. ККЗга отургузуп ушул чындыгында ушундай тоо кен, аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗдан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чаба министрлиги менен иштесе болот, кадимкидей колдонууга сунуштап коомун болушуңуз керек. Ош областында завод курулат, жер семирткичтер ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
3: Эми мына сиз талаа жумуштан келдиңиз, ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби, же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү, изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби, же болбосо силер ушул лавканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай, канча топ иштеп атасыздар, канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
4: Биз деген эми буюрса могу жаңы долбоор башталса, кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерди анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да, методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, бул тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир мамлекеттерде дагы менин билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизи ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат, ал жакта химический элементтер болот жана башка, ошол эле металлга жасаса болот, металлды алып келип ошого анализ жасап берип эле сизге сай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар, ошонун баары, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализге бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз, көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары, мисалы минералдын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз кудай буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалтыралды атабыз. Анализ жүргүнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайда өтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар, алар менен сүйлөшүп ошо
3: алардын жабдууларынан лабораторияда колдонулуп атат, изилдеп келет.
4: Ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализ өтө кымбат турат да. да, а бир эмесин жасоо 200,000 сом да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180,000 сом да эсептейбиз. Эми ошону азыр мен профессорум академик менен нукатин бар да, ал жакта эми жетекчим ал менен сүйлөшүп, а ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап бергенде расмат керек да, барып учуп барып келгенгечи аны ошол долбоорго киргизип болбор менен
5: мамлекет каржылоо да жанагы э тапшырыктын ичинде эми мына дурсунай ушул жана главакани трейпелдерден жана жер семиртиш жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегенсиз.
4: Тоит катары да жакшы
5: деп. Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ошо айылда кен чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу, же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анан колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
4: Муну чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо Жалал Абадта глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот, эч кандай обработка эчтеме кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде еврочуларда болот глаконит песчаник деп болуп калат да. Песчаник деген баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу ошондой пешаниктерде болгондо анда уже ал пешаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз, аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да. Глаконитти пешаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат, аны уже чака менен алып сээп колдонбосо болот да. Ошол эле учурда глаконитен мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глаконитен түрдөгөн жер семизгерде жасашат да. Патенттери дагы көп, жалган билсем дүйнө жүзүндө общо алганда 200-300 ашык патенттер бар да ушу жер семизгер глаконитен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семирткич катары активно колдонулат. 8 түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер заводду кудайым буюрса ишке кирсе, глаконитти ошо өзүнү жөн эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түрүндө, и алып колдоно бересиз да. Ал топурак болсо суу менен жуулуп кетет, астында глаконит кала берет.
5: Эч бир экологияга зыяны жок.
4: Жок, такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул, мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар, калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзүн баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айткандай чирип анан жерге кирет да, ошондо бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
5: бөлүнөт турбайбы,
4: терс таасирин берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес, глаконитте терс таасир болбойт. Мен муну өзүмөн айтып жаткан жерим жок, бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да.
5: Эми мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы сиздер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илимий дагы көп жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок сиздер дагы ушул Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк болуп камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар, андыктан сиздер дагы ыкчам иштөө көтөрүп аткан турбайсыздарбы?
4: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алашевичке терең ыраазычылык билдирем өзүмдүн атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз, чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор, налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Ал Өлбөттө бизде жаратылыш кемдери бар. Ошол эле учурда дагы эмнес айылчарба. Айылчарбада эң азыр өлкөнүн негизги курчу проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз могул чыгым болот экен, чоң чыгым какка болот? Албетте бул жер темирди сатып алууга болот. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болот экен чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошону иштеп атышат да. Ошол нерсени көрүп, өлкө үчүн ушунчалык айып коркконун көрүп, чындыгынан эле ичимден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн телеграф билдирем бул кишилерге.
5: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
4: Ооба, ооба, ушул аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
5: Рахмат сизге. Урматтуу радио кугармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агрорудан изилдеп, андан экологиялык жер семирткич мал каптоо даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкери, илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
6: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирүү бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
7: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
8: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
7: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Биринчи радио.
9: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
10: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
11: Музыка.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 11.

0: Назарыңыздарда жаңылтаптын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакина Сыркабекова. Судагы формула 1 мелдеши чыныгы спорт майрамына айланды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Ысык-Көлдө өткөн формула 1 суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионатынын салтанаттуу жабылышында билдирди. Анын айтымында чемпионат спорттук мелдеш гана болбосо, мамлекеттер аралык достукту жана кызматташтыкты чыңдоого өбөл көтүздү.
1: Ысык-Көл миңдеген жылдардан бери кербендерди тосуп келген, акындарды шыктандырган, саякатчыларды суктандырган. Ушул күндөрү Ысык көлүбүз дүйнөнүн күчтүү спортчуларын жана эң ылдам кайыктарын тосуп алды. Борбордук Азиянын ийик тоолорунда жайгашкан Кыргыз Республикасы дүйнөлүк мыкты спортчуларды, машыктыруучуларды жана үйөрмандарды бириктирип, суу мотор спортунун борборуна айланды. Кыргыз жери ушул күндөрү суу үстүндөгү формула 1'дин кайталангыс атмосферасына бөлөндү. Ошол эле учурда дүйнөнүн миллиондогон көрүүчүлөрү Кыргызстандын кооз жаратылышын, элибиздин меймандостугун жана мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүн көрдү. Биз дүйнөгө Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги эң жооптуу иш-чараларды жогорку уюшкандыкта өткөрө алган заманбап мамлекет экенин көрсөттүк. Формула 1 чемпионаты спорттук мелдештин алкагынан чыгып, Кыргызстанды тааныткан эл аралык окуяга айланды.
0: Белгилей кетсек, Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышты. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылышты. 3 августтан тартып тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылат. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Маалыматка ылайык, монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетти катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан ак илбирсин сүрөтү түшүрүлгөн. Ак илбир Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн, жаратылыш байлыгын билдирет. Монетаны тегерете Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө 100 с номиналы жана 35 жыл деген жазуу бар. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун реконструкциялоо иштери уланууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талан Солтобаев билдирди. Анын айтымында министр курулуш иштеринин жүрүшү менен жерден таанышып, жооптуу жетекчилерге жана подрядчы компанияларга жолду белгилеген мөөнөттөн кечиктирбестен бүтүрүү жана курулуштун сапатын өзгөчө көңүл буруу боюнча тапшырма берди. Долбоордун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Реконструкция аяктагандан кийин 2-чи категориядагы 4 тилкелүү ортосу барьердик тосмо менен бөлүнгөн заманбап унаа жол пайдаланууга берилет, деди министр. Япониянын Кумамото аймагында болгон күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен 21 калктуу конуштагы 206 эвакуациялык борбордо 8000 ашуун адам жашап жатат. Маалыматка ылайык, табий кырсыктын кесепетинен кеминде 4622 турак жай жабыркаган. Кырсыктан каза болгондордун саны 38 адамга жетти, ошондой эле 13 адам оор жаракат алган. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйынга барабар. 3 августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы чүй өрөөндө күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 30-35 градус болсо, Баткен, Ош, Жал Абад облустарында 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 28-33 градус болсо, Нарын облусунда 29-34 градус. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаасын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 37-39 градуска чейин ысык болот.
2: УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: Мен дизелди күйүүчү майкын баттап, дизель Душанбе шаарындагы май куюучу жайлардын көпчүлүгүндө дээрлик калбай калды. Тажикстан күйүүчү май менен камсыздоону диверсификациялоо боюнча кадамдарды жасап, салттуу жеткирүүчүлөргө болгон көз карандылыкты азайтууга аракеттенүүдө. Учурда республика Кытай менен автомобиль бензинин жана дизелди күйүүчү майды жеткирүүнү уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Эки негизги вариант каралууда. Күйүүчү майды Тажик-Кытай чек арасындагы кулма көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу түз алып келүү же үчүнчү өлкөлөрдү, тактап айтканда Тажикстандын түндүктөгү коңшуларынын аймагы аркылуу транзит менен жеткирүү. Мындан тышкары, мунай өндүрүмдөрүн импорттой ала турган тажик компанияларынын тизмеси Кытай тарапка берилмекчи, деп жазды Евразия Today сайты. Өзбекстанда жыл сайын март айында сууну үнөмдөө айлыгы өткөрүлөт. Анын алкагында суу ресурстарына аяр мамиле кылуу маданиятын жайылтууга багытталган иш-чаралар уюштурулат. Ичүүчү суу ресурстарын пайдаланууну натыйжалуулугун жогорулатуу тууралуу жарлыкка ылайык, 2027 жылдын 1 январынан тартып республикалык аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчилеринин жана алардын орун басарларынын ишинин натыйжалуулугу ичүүчү сууну үнөмдөө. Ошондой эле суу менен камсыздоо ишканаларына маалыматты аралыктан өткөрүп берүүчү заманбап суу эсептегичтерин орнотуу көрсөткүчтөрү боюнча да бааланат. Эгерде республикалык аткаруу бийлигинин органдары жана чарбалык бирикмелер мындай заманбап суу эсептегичтерин орнотпосо, алардын иши башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынат. Мындан тышкары, 2027 жылдын 1 апрелинен тартып, бюджеттик мекемелер үчүн республика боюнча ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды сууларды чыгаруу кызматтарына бирдиктүү тарифтер киргизилет. Ошондой эле ичүүчү сууну өндүрүү жана жеткирүү процесстерин өзүнчө эсепке алуу системасы уюштурулат. Түркмөнстанды Илимдер Академиясынын эл аралык илимий-технологиялык паркында генетикалык модификацияланган организмдерге байланыштуу маселелер изилденүүдө. Изилдөөчүлөр айыл чарба өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүк түрлөрүн, алардын физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле заманбап биотехнологиялык ыкмаларга болгон жооп кайтаруу механизмдерин изилдеп жатышат. Маалыматка ылайык, лабораториянын учурдагы ишмердүүлүгү илимий изилдөө жана академиялык багытта жүргүзүлүп, негизги илимий негиздерди өздөштүрүүгө жана тармактык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Мындан тышкары, лабораторияда айыл чарба продукцияларында жана мал азыктарында ГМО'нун бар жогун аныктоо жана көзөмөлдөө боюнча аналитикалык протоколдор даярдалууда. Бул иштер келечекте продукциянын сапатын көзөмөлдөө системасын өркүндөтүүгө жана тиешелүү стандарттардын талаптарына ылайык методикалык негиздерди шайкеш келтирүүгө багытталган. Казакстандын түндүгүндө 300 чакырымга жакын жол оңдолот. Оңдоо иштери бир нече багытта бир эле учурда жүрүп жатат. Мисалы, Россиянын Омск облусуна карай кеткен жолдун 40 километрин оңдоп жатат. Бул аймакта коопсуздук үчүн убактылуу светофорлор орнотулган. Жолго керек келүүчү бардык материалдар өлкөнүн өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан. Иштин сапатын болсо, техникалык көзөмөл дайыма көзөмөлдөп турат. Жаңы төшөлгөн жолго 5 жыл кепилдик берди. Жыл аягына чейин түндүк Казакстан облусунда 289 км автомобиль жолун пайдаланууга берүү, жолдорго жаңы аялдама павильондорун орнотуу, 40 чакырымга жакын жарыктандыруу линияларын коюу пландалууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио.
2: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, насколько уделяется особое внимание Министерства природы предпринимаемым мерам по улучшению экологии, какие новые инструменты планируется внедрить для очищения воздуха, что подразумевает план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Мы сегодня более подробно говорим о целях проекта улучшения качества воздуха и механизмах его финансирования. Каковы условия финансирования для населения, каковы условия финансирования для поставщиков. Все эти другие вопросы мы сегодня и обсуждаем в нашей программе. Я напомню, что сегодня у нас в гостях специалист отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Амантур Кадиралиев и кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Акматов. Адилет Искарбекович, хотелось бы мне мне более подробно поговорить об условиях кредита, льготного кредита, то, соответственно, возникает вопрос. Вот есть ли, может быть, определенная категория жителей Бишкека, Аламединского, Сокологского района в Чуйской области для того, чтобы в этой льготной программе поучаствовать? Какие-то, может быть, определенные требования?

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун модельдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тарыздоо көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: В Кыргызстане 12 часов.

0: Çınaralı'nın bir gününde baktışımız.
1: Sizge Çınarı Cumbo'nu sezindiremez.
0: Bugünkü Cumbo bir yüzge ömürümüzde.
2: Варман достору, Жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Албарчу Мамет Төрөмөтсүн.
1: Мен Албаручу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: 2025-жылы жумго портунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна болуп, контейнер менен жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 354 миллион өлчөмдүү контейнер болуп, туруктуу дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Жумгонун идралык деңиз ташмары мөлчөрү жер шары деңиз ташмары мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, автоматтык жүргүзүүчү порттон 60 туруп, Чанхай порту,

0: Электрондук жол баштоо каритасы жарыялаган сапар 20 000 километрге жетип, негизги бөлүмчө бирлешкен дарыя деңиз чогулушкан чаң-чаң суу системасы электрондук жол баштоо каритасын негизден куруп чыкты. Шижан, негизги линияса, Бейжин, Ханчжоу каналы, Жансуу бөлүгү сыяктууларда электрондук жол баштоо каритасы толук каптоону ишке ашырды.
1: 2000-чи жылдан баштап Туркия Ханзу тили илин позуу жылай, сөзүнүн аскерий чаралары, Көйгөзү сыяктуу Жунгонун байыркы классикаларын Туркиядагы базардуу китеп кылып которуп чыкты. Ошону менен катар Жунгонун азыркы, бүгүнкү заман адабиятчыларынын чыгармаларын которуп тааныштырып, Жунгодогу кишилик жашоонун түркүн жагын баяндады. Мында ал которгон сөзүнүн аскерий чаралары Туркияда 31 ирет басылып, 450 000 нуска сатылды. Көйгөзү 11 ирет кайта басылып, Талкуу жана Баян 8 ирет, Кызыл Сарайдагы түш дагы 2 ирет басылды.
0: Быйылдан бери Шинжан темир жолу Шинжандын пахтасын сыртта ташуу кезекчи поезун көбөйтүп каттады. 7-чи айдын башына чейин быйыл ташыган пахта жана пахта токума буюмдары 1 220 000 тонна болду. Шинжан темир жол тармактары жүк кайнарынын артуу мөлчөрүн негиз кезекчи поездун каттоо жыштыгын көбөйтүп, 10 провинцияны каптаган кезекчи поезд түшүм жолун куруп, быйыл жалпы каттаткан идараттаган пахта кезекчи поезу 530га жетти. Учурда Шинжан пахтасынын жылдык өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин пахта жалпы өндүрүш мөлчөрүнүн 90%дан көбүн түздү.
1: Шинжан чыгыш Жунгар көмүр кенинде 100дөн ашуун адамсыз оор типтеги кен жүк автоунаалары ары бери жүрүп, автоуна менен учурашканда жолоозунда кайчылашып өткөндө адамсыз кен автоунаалары демилгелүүлүк менен тездикти акырындатып жол берди. Кен районунун жумуш абалына ылайыкташуу үчүн техника тобу көчмө терминал толук автоматтик акыл жөндөмдүү сынак куралы сандыгын өз белги изилдеп өнүктүрдү. Техниктер ишканада отуруп чөнтөк телефонун басса эле кен автоунаасы бүт жүрүштүү сынак тартибин автоматтик бүтүрөт. Техниктердин кайта кайта тескеп сынак кылуу алмаштыруусунда тегинде жүрүү соодону тек түз эле жүрө ала турган адамсыз кен автоунаалары акырын акырын түрдө көөнү айдоочулардай айдоо ой өрүшүнө жетип, автоуна эң алгачындагы машина ыңгайында аткаруудан тынч козголуп тездик арттыруу, төп тормоздоо, туруктуу бурулуу тизгиндөөсү жана ан сайын ишенчиликтүү болгон кешеле коргоону ишке ашырды.
0: Жакында 74 жаштуу тайландтык пенсияга чыккан сөөк оорулары доктуру Висай Шинжанда саякаттап жүргөндө жүрөк тыгылма оорусу капсынан козгоруп, Шинжан медицина ашуусуна караштуу бир жолкурамдагы доктурлар текшерүү натыйжасын көргөндөн кийин дароо өкүм чыгарып, дароо операция жасады. Висай Шинжандын даарылоо деңгээлин түшүнбөгөндүктөн ичинде кабатырданып, арыз алды болуп күн туулда. Пикир алмаштыруу аркылуу Висай Жунго доктурларынан англисиясы шыдыры, төп, медицинар катылмалары, мүнөздүк дарылоо логикасынын аябай кесиптүү экенин байкап, Висай Шинжанда операция жасоотуну чечим кылды. 4 саатка жуук убакыттан кийин доктурларга 3 жүрөк тирегин жеңишти койду. Операциядан кийинки 2-чи күнү көкүрөгүнүн ооруганы басылып, жүрөк сактымдалуу көрсөткүчтөрү акырын-акырын төмөндөдү. Висай мындай дейт. Жунго Шинжанда идаралык деңгээл менен туташкан куткарып даарылоого ээ болдум. Жунгодун бир күнүнгө кулак түшөбүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Быйыл жай келгенден бери Европадагы көптөгөн мамлекеттер көп жолу ысык толкунду башынан өткөрдү. Франция Парижде туруучу 81 жаштуу карыя Давалпана кабарчыга бир канча дүкөнгө чапкылап аба теңшевиш сатып алууну ойлогонун, бирок түгөл сатылып болгонун айтты.
0: Давалпанын башына келгени жалгыз мисал эмес. Көптөгөн европалык тордоштор коомдук байланыш маалымат аралчы өрүшүндө сейрек кездешүүчү ысык аба теңшегич сатып алуунун оңой болбой карганын ортоктошту. Жунгонун аба теңшегич электрондук шамалдыргыч сыяктуу түшүндөрү көптөгөн мамлекеттерде сатуу мөлчөрү тез артып, бир бөлүк сатуу жолдору толук түгөп, көптөгөн европа мамлекеттериндеги тордоштор өздүгүнөн коомдук байланыш өрүшүндө жунгонун аба теңшегичтеринин баасынын арзан экенин жөнөттү.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Жунгонун Европа биримдигине аба теңшегич экспорттоо суммасы окшош мезгилге салыштырганда 43.2% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин жаңы бийиктигин жараткан. Мында Франция, Нидерланд, Бельгиянын импорт суммасы окшош мезгилге салыштырганда эселеп, орнотууну кечирим кылган көчмө аба теңшегич экспортунун артуу даражасы 70%дан ашкан.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда жүнгөнүн Европадагы негизги мамлекеттерге электрондук шамалдыргыч экспорттоо суммасы окшош мезгилге салыштырганда артуу даражасы 20%дан ашкан. Рейтер агенттигинин айтуусунча, кайнаган ысыктан өзүн качуу үчүн Европанын жер жерлери аба теңшегичти талаша сатып алган. Айрыкча жүнгөдөн келген аба теңшегич түшүмдөрүн болгон ажат жаткан.
1: Европада бүт толкулуу аба теңшегичтин бар болуу салыштырмасы тек болжол менен 20% болуп, Европадагы ар 5 үй бүлөнүн арасында тек 1 үй бүлөдө эле аба теңшегич бар экендигинен дарек берет. Европада турак жайларга кышкы жылуулук сактоо негизги долбоорун жетекчи багыт кылып, тарыхтагы курулуштарга аба теңшегич орнотуу катаал тастык тартиби жана жогору акыга туш келгендиктен элдин температураны төмөндөтүү ажаты узактан бери канааттандырылбай келген.
0: Европадагы иликтөөчүлөрдүн чукул ажатына карата жүнгө керканалары Европанын электр басым өлчөмү, терезе урулмасы жана тарыхый курулуштарга карата көп түрдүү ылайык келүүчү түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Ачып өнүктүргөн көчмө бөлүмү толуктуу аба теңшегич үй ичи сыртындагы парасын терезе аркылуу печеттеп жалгаштырып, тешик ачпай орнотууну тез эле бүтүргөн.
1: Аба теңшегич электрондук шамалдыргычтан бөлөк дагы жүнгөдөн келген көптөгөн башкача температура төмөндөтүүчү сырыдуу шаймандар дагы кызуу сатылды. Жажаң Егуда өндүрүлгөн белге ээ болуучу шамалдыргыч, шамалдыргыч жана көркүү шайманы бар күндүк температураны төмөндөтүүчү сүлгү сыяктуу ар түрдүү температураны төмөндөтүүчү жаратмандык буюмдары жакындан бери чет элге чыгып Европада туумандуу болду.
0: Адистер мындай карашкан: жүнгө керканаларынын бүтүн кеспидеси жабык алкагы бар, жергиликтин ажатына негиз түшүмдү тез алмаштырат, изилдеп өнүктүрүү, сынак кылып өндүрүү өлчөр менен өндүрүүнү бир райондо жогору берекетте шайкештире алат. Ышып жетилген чек ырааттаган электрондук соода жана чет эл компасын жайгаштыруу түшүмдү эң тез ылдамдык менен Европадагы иликтөөчүлөрдүн колуна жеткирүү мүмкүндүгүн ээ кылды.
1: Опсуз аба ырайы дайындуулашкан чукул абалга тең тайлаштыруу үчүн сатып алуунун артында базар ажаты менен камдоо курбатын чыныгы ачташтырды. Бул жүнгө Европа экономика соода артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара пайда жеткирип орток нарк алуу түпкү максатын далилдеди. Европанын эбегейси зор эл турмуш ажаты бар, жүнгөнүн күчтүү жасоочулук курбаты жана сезгир болгон камдоо желеси бар.
0: Мына ушундай эл турмушу чыныгы ажатынын соода карым каттоосу негизинде жогору болгон ийкемдүүлүк жана туруктуруп бар. Жүнгө Европа экономика жалпы мөлчөрүнүн жыйынтысы бүт жер шаарынын 3/4 ашып, өз ара экинчи чоң соода өнүктүрүшүн айранды. Учурда Европа базарынын кемдиктиги дагы эле зор болуп, тараптар маңыздуу кесиптерди чиркештирүү жана сооданы шытырлаштыруунун артуусу тийиш.
1: Климат өзгөрүшүнө карата Франция сыяктуу мамлекеттер жайда ысык айрууну курулуш закон белгилемесине түзөтүш киргизүүнүн талкуу тартибине алып кирүүнү баштап, бир бөлүк шаарлардагы ылайыктуу долбоорду иликтөөдө. Бул бир акырын илгерилөө барышы. Ар бир жолку рекорд жараткан ысык толкун чака нарыштаган ысылаатты түртмөктөп, сиздим алуу ылайык ташуун ишке ашырууга белгилүү убакыт кетет.
0: Ылайык ташуу мезгилинде жүнгө Европа тараптардын керканалары оңут терезесин турлап алат. Жүнгө жаңы энергия, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу салалардан бул кесиптик курбатты жоготту. Эгерде Европанын сайын ачып жиберип бузуу саясатын жүнгө менен кесип кызматташуусун тереңдетсе, климатка ылайык ташуу башындагы эл турмушу маселесин басалдатууга пайдалуу болот. Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн улантууга сиздер. Жакында 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавал кыймылы башталды. Өзгөчө чүйгүн даамдарды даамдап бай берүү, тамак материалы камдоо желесинин көргөзмөлөө, ашпоздук өнөр таймашы сыяктуу көптөгөн түрү мазмуну өз ичине алат.
0: Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 6 айга чейин Шинжаң Сайжаң Бай ашканасы божомол менен 45 миңге жетип, 2023 жылга салыштырганда 15.4% арткан. Баштадуу, формага келүү, жалпылашуу, сыз тыймалуу иликтөөдөн турган 4 чоң бөлүк басчын баштан өткөрүлгөн Шинжаң уурмасы бүт жүнгөгө тез бет алды.
1: Дапенжи Дапен туу, Дапен Ю сыяктуу Шинжан куурмалары узактан бери мөлчөрү көп даамдуу болгондуктан атагы чыккан. Бүгүнкү күндө Жунгонун асыл атактуу чүйгүн даамдары керектөөсүнүн жаңы кызуу шаарданынан улам көптөгөн Шинжан ашканалары кечик такса үлгүсүн козготуп, асыл такса бөлүп тамактанууну бейнелөөгө сөөнүп, чүйгүн даамдарды ан сайын асемдикке ээ кылып, кырдарларга бөдөнчө көрүү баарлануусун тартуулады.
0: Шинжан ашканачылар клубунун төрагасы мындай билдирди: азыр жаштар сыртка чыгып тамактанып, аземдик сезүүнү жана коомдук карым каттуу таандырууна башкача маани берет. Тамак жеште мурда чөндөк телефон алып, сүрөткө тартып, коомдук карым каттуу өрүшүндө ортоктошууга адаттанган бул жакынкы жылдардан бери сонорулгон көркөм тамак өзөгү маанай наркы менен камдоодо.
1: Куурма мөлчөрү жагында Шинжандагы ар кайсы чоң аш тамак маркелери чакан куурма, жарым куурма, жалгыз кишилик тамак көп кайнарлуу керектөөгө ылайыкташкан көрүнүштү алып чыкты. Такса түзүү долбоору жагында бир бөлүк маркелер батышча такса түзүү аргасынан үлгү алып, ак карапа тамак таксасы, жыгач такса сыяктуу асылгачаларды шайкешип, классик куурмаларды асылдаштырып бейнеледи.
0: Көрүү долбоору жагында бир бөлүк маркери түстү жаркын тамак материал түйүнүн белгисип, куурмалардын түз катмарын көрүнүктөндүрдү. Куурма формасы жагында бир бөлүк маркери самсу, каймак сыяктуу жөрөлгөлү түшүндүрдү. Шар формасы, жүрөк формасы сыяктууларга өзгөртүү аралашма куурмаларды бөлүп иретке сарып, формасын ан сайын иреттүү, ан сайын көркөмдүккө ээ кылды.
1: Мөлчөрүн тескөө, таксасын кылдаштыруу, түсүн шайкештирүү формасында жаңылык жаратуу, кластигин кайрадан көрсөтүү аркылуу калыктын Шинжан куурмасы аралашма, мөлчөрү көп, дамактуу деген туруктуу терең таасирин бузуп таштап, ичкелештирүү сапаттуулаштыруудай оотун алдырып, даражасын өстүрүүгө күчөп, жаштардын асемдик ажатына жакындаштырды.
0: Шинжандын Чаумифан, Дабенжи, Поло сыяктуу ашканалары жаран түшүн сатпайт. Самсы, нан, айран, зоңзу сыяктуу Шинжан өзгөчө майда жемектери, ошондой эле кошумча куурма жана өзгөчө ичимдиктерди септеп, көп кайнап көбүрөөк менен тамакты жаратып, керектөөчүлөрдүн тамактануу ажатын канааттандырып, бир аялдамада Шинжандын ар түрдүү чүйгүн даамдарын чечирген.
1: Чүйгүн даамдар карнивалы жедедеш кыймылынын бири 2026 Шинжан мифин майрамында Шинжан мифин карканалары Вэньнуан Шэлинин чарба жаратуу аңгемеси көптөгөн кишилерди таасирлендирген. Керкана Шинжандын мифин кесибине 10 жыл тереңдей чөгүп, көптөгөн мифин маркесин жетиштирип, бүт Жумгодогу ашканасы 600 кырдан ашкан.
0: 2016 жылы тоок эти уети чоң мифини базарга негизги агым түзүп, Вэньнуан Шэли алды менен кызырмалык мифинин жаңырык жаратып алып чыккан. 2018 жылы торго чыгарылган мифин базасы негизинен Дапанчи чоң мифинин жараткан. Быйыл тодук жаңы жарыкка чыгарган Юние Бабао карапай идиш нускасындагы карапай идиш уети Мишиянын чыгарып, ондон ашуун өзгөчө майда материалды салып, жалпыз кайшангу сыяктууларды чорпосуна кошуп даамын моруктурду.
1: Шинжан куурмалардын даамындагы тоскоолдорду токтоосуз бузуп таштап, жер жерлердин өзгөчөлүгүнө жоролуштуруп, салмон балык кебек мантосу, краб полоосу, Мөмөт апенжи сыяктуу ойлобогон тамактар Шинжандын тамак материалынын күчтүү сыйдыруучулдугун нактылуу чагылдырып, көп кайнарлуу даамдын шайкешүүсү жана жоорушуусун бейнеледи.
0: Сылуу уйе Шинжан куурмаларынын жоорулуштуруп жаңырык жаратуудагы жаңы үлгүсү. Ал жергилке тереңдей чөгүп, доорго ылайык арганы колдонуп, бат жүрөөн элдик салсанасын бейнелеп, жөрөлгөлү даамдын жашоо күчүн өөрчүттү. Жаратуучулдугу жетердүү кичик суу чаян самсусунан даамы сонун сайрам көрү салмон балык аралашма куурмасына чейин ар бир куурма Шинжан даамын эл аралык үлгүнү түшүндүрүп турат.
1: Статистикадан көрсөтүлүшүнчө, Шинжандын жөрөлгөлүү даапенжиси алдагачан сүт каймак, кали, кызылмылык, чылаган сый сыяктуу көп түрдүү даамды жарыкка чыгарды. Самсы жаңыдан абырлаңет кыймасы, козгарын кыймасы, өрүк варинасы, роза гүлү варинасы, борчак кыймасы, сармай сыяктуу көп түрүн көбөйттү. Шинжан чаумифин чылаган сый, кичик суу чаян сыяктуу өзгөчө даамдарды ачып өнүктүрдү.
0: Маркелүү аш тамак керканалары Шинжандын бейзаттык эмес маданият мурас элементи. Чөл көркүн ашкана мейкиндигине жоолуштуруп, көрүү коштогон улуу коштогон даамды бир туруп бастырган чөкмөн кайдагы көрүнүштү тургузуп, азыркы маанай наркына акча төлөгөн сезүүнүн кайдакы керектүү абарын төөп шай кечтирди.
1: Мурда сүйүктүү Шинжаң жибек жолу ашкан асына кардарлардын таасираты терең эле. Эшиктен киргенде кудум микро типтеги маданият саякат көргөзмө залына кирип калгандай болочу. Маркес Шинжаң чүйгүндө аамдар жана улуттук ырбий оюндарын тереңдей байлап, жалаң тамактануунун даражасын өстүрүп чөкмө айда маданият сезими үстүнө өзгөрттү.
0: Кырдардар Шинжаң даамын ооз тийбире катпай, бул жергидеги кишилери коомун түшүнөт, керканадардын жеңиштүү түрдө кесипти козготуусу Шинжаң даамын бейнелөөсү урма менен да чектелип калбайт. Чүйгүн даамдардын көрүнүшү жана бейнелөө ыкмасын үстүнө алган.
1: Сүйүктүү Шинжаң жибек жолу ашканасынан сырт Елиш-Али Шинжаң куурмасы, Нашы Шинжаң, Тахар, Эрденбах, Анар Бышта, Кроран Шинжаң негизги тема ашканасы сыяктуу маркелер бирдей чөкмө ыңгайда тамактануу сезинүүсүн жаратып, сырттан келген саякатчыларга Шинжаңды билдирүү, Шинжаңды түшүндүрүүдөгү зарыл көзөнөккө айланды.
0: Ар түрдүү Шинжаң негизги тема ашканалары өзгөчө жазылгасы, дайындырышкан улуттук ырбий оюндары, маанайдуу тамактануу чөйрөсүн сүрүп, ач тамак коштуган маданият саякат бирикме керектүү сезинүүсүн жаратып, жаш керектөөчүлөрдүн көрүнүш сезими маанайын аркыбаруусун төп шай кечтирип, марке берекет баасын өнүмдүү ишке ашырды.
1: Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы Шинжаң күтүп алган саякатчы саны 323 миллион адам ирээкке жеткен. Кыска видео, сүрөт жазуу сыяктуу коомдук карым каттоо маалымат аралык жүрүштөрү Шинжаңдын чүйгүн даамдарын тез таратып, зор мөлчөрдөгү саякатчылар тордо дагы агылып баарланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн ашканага келип даамдап көрүүгө баштап, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынын бүт чуңгодогу кызуулук даражасын сызын көтөрдү.
0: Шинжаң даамынын сыртка бет алуусу эзелтен кокустуу эмес, ал жөрүлгө менен сонордун жоролушусу. Одоону менен сыптанын орток баары болуп турсо, Шинжаң жергесинин бүт мамлекетке болгон чын пейилдүү сунушу саналат. Шинжаң тымагын заманбап тамак үстөлүндө учурассаңыз, ар бир иреттиги адат 1000 чакырымды басып өткөн салсана аракети эсептелет.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жумго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоо жонубуз чайна XGTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

радиоклиника программасын баштайбыз. Берүүнү мен Гүлбүбү Үсөнова барам. Жайкы аба ырайы, өзгөчө аптаптуу ысык тери үчүн пайдалуу боло бербейт. Өзгөчө шарттар айталы жогорку температура же болбосо күчтүү нурлануу терини кургаштына алып келет дешет алдыздар. Териге кам көрүүнүн кандай эрежелерин билүү зарыл. Бул багытта

0: айтсаңыз, ушул жай мезгилинде, ушул биздин азыркы өзгөрүлмөлүү аба ырайында, бир күнү ысып кеткен, бир күнү ысып кеткен, муздап кеткен аба ырай болот да, ушундай учурда териге кантип кам көрүш керек?
1: Сонун актуалдуу теманы бердиңиз. Алгач кандай көп кездешкен көйгөйлөрдү айта кетсем, көбүнчө сиз айткандай тери кургактыгынан безетке чыгат, эрте тырыш түшөт жана оорулар сезгенип болот да. Көпчүлүгү ойлошот, терини жаш, нымдуу, сулуу кылыш үчүн сөзсүз түрдө кымбат баалуу крем коюш керек же процедураларды аткарыш керек, маска коюш керек. А чыныгы, чындыкты айтсак, чыныгы сулуулук биздин алдыбыздагы тарелкадан башталат. Эмнеге? Кыска жооп берейин, үч эле себеби. Алгач, тери ичтен азыктанат. Тери эмнеден турат? Белоктон турат, минерал, майлардан турат, витаминдерден турат. Ошол азыктарды биз тамак аштан алабыз. Ал эми крем бул сыртта эле калат да, сырткы уход болуп калат. Экинчиден, тери бул бөлүп чыгаруучу орган. Биздин организмди тазалап, сыртка детоксикация деп коет, боор, ичеги, бөйрөк бөлүп чыгаруучу орган. Булар токсинге толуп, чарчап, өз жумушун толук аткара албай калганда, тери ушул бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Ошол учурда териде сезген безеткилер чыгып калат да. Безетке деп жанагы бүдү высыпание деп калабыз го. Биз түшүнүшүбүз керек, бул жерде көйгөй бир гана безетке да эмес, тери бизге белги берип жатат. Менин ички органдын көзгөсү да, менин ички органдарда нормалдуу эмес көрүнүш болуп жатат, жардам бер деген сигнал да. Андан кийин теринин жаштыгын бул клеткадан. Мисалы, тери коллагенден турат дейли. Коллаген бул белок. Андан сырткарага витамин керек, майлар керек. Ал ичтен клеткалык деңгээлде жашарып турат. А биз колдонгон кремдерибиз, маскаларыбыз теринин сырткы эле катмарында калып кетет да. Бул деген крем бул сырт теринин кийими сыяктуу карашыбыз керек да. Эгер жакшынакай кийим болсо, бул кымбат баалуу крем дейли, бул теринин сыртында гана. А эми анын ден соолукта жаш, нымдуу, биз каалаган жылмакай болушун кааласак, анда биз ичинен кам көрүшүбүз керек, тамак ашыбызга маани беришибиз керек. Эң негизгиси жай мезгилинде аба бир аз кургайт жана суу жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Суу балансын толукташыбыз керек. Бул жерде 2 литр орто эсеп менен 1 килограммга 30 миллилитр деп коебуз жай мезгилинде, андан

тамак айлануу жакшы болот, витаминдер, кровообращение жакшы болсо витаминдер жакшы. Экинчиден бизге антиоксиданттар деп коет. Теринин картаюусуна, картаюусунун алдын алган азыктар керек. Булар витамин С'га бай азыктар керек да. Бул кайсылар? Азыр жай келип, жер жемиштер бышып баштады. Малина, клубника, болгарский, совес, жашыл жалбырактуу, жашыл түстөгү бүт жер жемиштер. Шпинат келет, сельдерей, шабелдели, укроп, петрушка, жашыл түстүк, ток жашыл түстүк болсо, алар ушул витамин С'га бай. Биздин болгарский мисалы өтүбай. Витамин С'га бай рекорд азык бул ит мурун деп коет шпорник. Ал азыр быш элек, бираз күзгө жакын бышып калат. А бул капустада, салисте, болгарскийде витамин С'ны жетиштүү алабыз. Андан кийин үчүнчүсү бул витаминдер. Витамин А, Е, Д ушул азыктарга бай, витаминдерге бай азыктар. Муну тамак аштардан алсак болот. Айта кете турган болгону жай мезгилинде күндүн фото старение деп коет. Бул учурда саат 11:00-ден 4:00-ко чейин күндө көп болбош керек да, болсок дагы сактануу керек. Ушул учурда күндүн активдүү

geliyor.

0: белги катары чыгартат, мага жардам бер деген белги катары. Анткени биз ички органдардын карай албайбыз да, а ички орган ушинтип бизге сигнал берет.
1: Демек биздин жанагы мындай өспүрүм курактагылардын косметологдорго барып жанагы безеткини тазалатып аткандар демек жардам бербейт.
0: Ал сырткы уход болуп калат да, сырттан.
1: Бирок толукту менен ичкини чогалып калыш керек ошо.
0: Ооба, эгер толук жыйынтык алгысы келсе, ички уходтон баштап, сырттан аны жардам бериш керек. Сырттан эми маска жасайт, там пилинг деп коет, ал эми сырткы теринин сырткы катмары менен иштейт.
1: Бирок баары бир ичиңди тазалап алсаң, ичиңди дарылап алсаң, анан ал кайра кайталана бериши мүмкүн да.
0: Бул деген косметологиялык процедураны аткарганда белгилүү убакыт гана жыйынтык алабыз. Эгер биз тамактануубузду өзгөртпөсө, ички орган менен иштебесек, ал белгилүү убакыттан кийин кайра эле чыгат. Кайра эле ошол безетке чыгат, кайра эле териде көйгөйлү, кайра келет. Биз туруктуу жана жыйынтыкты түбөлүктүү дейли, толук кандуу узак убакытка жыйынтык кааласак, биз ички орган менен ичтен кан көрүшүбүз керек да. А сырттан дагы ооба, күндөн сактап, бул крем деген бул кийим сыяктуу да, куруктуктан сакташ керек, чаңдан сакташ керек, химиядан, сырткы таасирлерден.
1: Ошол эле суунун жээгине мисалы үчүн көлгө бардык деле агылат да, көлгө мына жайкы эс алуубуз деле башталат да. Ал ошол көлдүн жээгинде жүргөндө да жана сиз айткан эрежелерди сакталышы керек да, эмнеге көңүл буруш керек мисалы үчүн ушул сууга түшкөн
0: алып келебиз дейт. Ал туура күн түшкө чейин, саат 11ге чейин дене күнүрүн алыш керек. 11ден саат 4ке чейин ультрафиолет нурлар, зыяндуу нурлар. Булар денени терин күйгүзүп

дени өзүнчө өтүш үчүн калория керек болот да. А жайда аңдайбыз. Бул ушунча жеңил азыктар. Жер жемиштерге жана белоктон өсүмдүк куш

0: деген аны биз азыктанганда аны сиңир албайт. Аны тамак аш болбосо эмне болот? Ичегиде ачы, брожение болот. Ал токсин катары калып болот да, ал териге чыгат. Көп инсандар аны кабыл алгысы келбейт. Социалдык тармактарда өзүм консультациялар алып барам да, териге боюнча. Сүт азыксыз өз күнүмдү элестете албайм. Сүт чай ичемин, сүттө кальций бар, биз каяктан кальцийди алабыз, эмне жейбиз деп айтып келишет да. Анан 90% пациенттер сүт азыгын алганда өтө сонун жыйынтыктарга жетишет. Иммунитети күчөйөт, терисинде өзгөрүүлөр сезилет. Түздөн түз
1: сүт гана эмес, сүттөн жасалган азыктарды дагы демек чектеш керекпи?
0: Сүт жана каймак бул жерге туурук сметана керек. Сүт, анан айрандан каймак алынган айран барго, аварот деп коюшат. Ошону колдонсо болот. Анан сыр, быштак. Өтө күчтүү аллерген болуп саналат. Бул курамында белок, сүттүн белогу, биздин организм аны чоочун белок катары кабыл алып, сиңдүүлүгү начарланат да. Андыктан эгер терисинде көйгөй бар барышым керек эле же болбосо эмне кылышым керек деп чуркабай

0: демек териде ушул таттуу азыктарды демек жебегенге аракет кылыш керек экен да, э?
1: Жебеген таттууну пайдалуу таттууга айландырыш, алмаштырыш керек да.
0: Мисалы кайсылар?
1: Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн табигый мүнөлөрүбүз. Рафинирленген углевод деп коебуз. Бул рафинирленген бул жасалма таттууларды табигый таттууларга алмаштырсак болот да.
0: Мисалы май азыктарыначы?
1: Терге эң керектүү азыктардын бири май. Бул омега 3 май кислоталары бизге керек да. Кайсы май дегенде өсүмдүк майлары бизге керек. Бул зайтун майы дейли, семечканыкы бизде омега 6 буйру, омега 3 буйру, балык буйру, жаңгактар, кешүү, бадам, ашкабактын данеги, лём деп коет, бул зыгыр. Зыгырдын майы, чия деп коебуз, ал майда кара. Ушул

0: кериги өзгөчө ушул омега 3. Эгер тамак аштан толук албай жатканын сезип жатсак, бир курс сырттан ичип койсок болот. Дарыгерден кеңеш алып, анализдерин карап, бир курс омега 3-тү колдонсок жакшы болот кайра.
1: Ошол эле жанагы майлардан алабыз да, мисалы үчүн ошол эле салатка кошуу жолу менен.
0: Аны ошол жолу менен пайдаланып кошуңуз. Ал майларды, мисалы үчүн жаңгактарды рационго кошуңуз. Жейбиз. Тамак ашка кошуңуз. А өсүмдүк майын болсун, салаттарга кошуңуз. Же болсо, даяр тамактарга, боткулар деп коебуз, кашага, сууга дымдалган тамактарга бир чоң кашык кошуңуз, ошол жетиштүү.
1: А суунун айрымдар айтат, мисалы үчүн кээ бири

0: ушундай бир көндүмдөрдү өздөрүнө алып алышты да. Анан ушуну канчалык өзү туура деп айтасыз адискада?
1: Суу тери үчүн бул табигый ботокс деп айтат ал. Клеткалар толуктайт. Чындыгында туура илимүү жатат, бир жерде турбайт. Балким мурда ушундай сөздөр болгондур. Азыр илимде этимүү туруп, ач карын, жылуу суу ичкен илимий далили бар. Анткени жылуу суу зат алмашууну ойготот. Кан айланууну жакшыртат. Биздин тамак сиңирүү процессибизди тамак сиңирүүгө даярдайт. Бизде сфинктерлер деп коет да, мындай ашказан менен кызыл өңгөчтүн, өттүн баардык жерде мындай жабылып ачып турган сфинктерлер болот. Ошолордун баары ачылат. Бул жылуу суу ичиш керек. Эмне үчүн? Муздагы эмес. Жылуу суу дене температурасына жакын болот. Ал бүт эме бучумдарды жаят да. Спазм деп коет. Тырышкан стресс болгондо тырышабыз, же болбосо суук муздак болгондо тырышабыз. А жылуу суу ошолорду жаят. Бул деген кан айлануу бүт биздеги физиологиялык процесстер өзүнүн орнунда мындай жакшы өзүнүн ушун аткарат. Андыктан ач карын жылуу суу ичүү ден соолук үчүн, биздин жаштыгыбыз, биздин эмеге күч, тамак сиңирүү процесси бүт бүт физиологиялык процесстер үчүн бир гана оң таасирин тийгизет. Кимде өтүндө көйгөй болсо, кимде запор болсо, кимде боорунда көйгөй болсо, эртең менен туруп ач карын жылуу суу ичип ушул адатты жок дегенде бир ай аткарса, бул көрбөгөндөй жыйынтык алат.
0: Анын өлчөмү да болуш керекпи?
1: 2 кружка деп коебуз, 400 миллиграмм. Бир ичкен

0: терс таасирин эмес бизге мындай жакшы сезимдерди калтырат да.
1: Суу ичкенден кийинки эртең мененки тамактануунун ортосундагы убакыт канча болуш керек?
0: Суу ичкенден кийин 1.5 саат болуш керек. Сиңип атмосфера бат эле тамак жеп койсо бираз ашказан ооруп келип калат да. Ал сиңип анан ашказанды даярдагандан кийин тамак жесек тамак сиңүү процессин жакшы болот.
1: Демек сонундагы муну бир гана сиз айткандай бир ай эки ай же жай мезгилинде эмес, муну жылы бою адатка айлантып алса анда
0: өмүр бою эле. Эртең менен туруп эле тиш жубабыз, эртең менен туруп бет жуугандай эле туруп эле барып суу ичиш керек да.
1: Ооба. Бир күндөгү норма кандай болуш керек? Канча болуш керек?
0: Орто эсеп менен 1 кг 30 мл деген 50 кг болсоңуз 1.5 аз да. Жай мезгили, кыш мезгилинде 2 литрге чейин 1.5-2 литр. А жай мезгилинде биздин өзүбүздүн дене 36.6 градус жылуу болсо сыртта 40 болуп кетишкенде көп чыгат да. Анан тердейбиз, суюктук көп бөлүнөт, аны толуктап турушубуз керек да. Ал үчүн эң негизгиси бул цифраларды же мындай сандарды карабай өзүбүздүн денени укканды үйрөнгөнүбүз жакшы. Ар бир адамдын денеси индивидуалдуу да. Мисалы үчүн кээ бир ысык болсо деле үйүндө көлөкөдө жатыткандар бар да, эшикке чыкпай. Аларга туура келбей калат, ишип кетишет алар. Эч нерсе кылбай эле суу ичип жатсачы, кыймылдаш керек. Ар бир адамга индивидуалдуу, анын үчүн өзүбүздүн денебизди укканды үйрөнүшүбүз керек. Дене сигнал берет: мен суусадым, менин курсагым ачты, мен тойдум, мен ушундай бир майлуу нерсе жегим келип жатат, же болбосо кычкыл нерсе жегим келип жатат, мен уктаймын, мен эс аламын дегенди биз дене менен байланышты тургузушубуз керек. Азыркы заманбап жашоодо көп инсандарда дене менен байланыш бузулган. Анткени денени укпай биз акыл менен план куруп алганбыз да.
1: Ооба, жана сиз айткандай мисалы үчүн 2 кружкасын ичишим керек, анан аралыгы мынча өткөндөн кийин саат 11:00 дагы ичишим керек деген ушундай бир эрежелерди эме кылып алганбыз да өзүбүзгө.
0: Ооба. Аны деле ага биз мындай кантип айтсак, аны бир базасы мынтип эле карап коюшубуз керек дагы негизинен денени угушубуз керек. Эгер биз 2 литр суу ичип кечке кыймыл аракетибиз көп болсо, тердеген болсок, ал жетишсиз болуп калат, көбүрөөк ичишибиз керек. Же болбосо 2 литрди ичип ордубуздан кыймылдабай кеч отурсак бутубуз шишип кетет. Отурган дегенде отуруп иштегендер бар го, офисный жумушчулар. Бул учурда алар ошол 2 литрди ичип, мен эгер отуруп иштесем мен 2 литр ичпешим керек эмес деген түшүнүк болбош керек. 2 литрди ичиш керек, басыш керек.
1: Кыймыл аракет да керек,
0: аракетти кошуш керек.
1: Демек жыйынтыктап айтканда териге кам көрүүнүн баардыгы демек
0: тамак аштан. Тамак аштан баштайлы, анан биринчи мындай база түрүндө да, фундаментти тамак аштан, анан сырттан уход ал толуктап кетет. Жай мезгилинде

Рахмат, урматтуу радио каармандар, ушундай жай мезгилинде териге кантип кам көрүү керек? Биз бүгүн адистен кеңеш алдык. Биздин программабыздын мейманы дарыгер Шарабидин кызы Зарукан болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, урбаңыздар.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакен Асырабекова. Кыргызстан менен Азербайджан статистика тармагындагы кызматташтыкты күчөтөт. Бул тууралуу статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов билдирди. Азербайджан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын улуттук статистика комитети менен Азербайджандын мамлекеттик статистика комитетинин ортосунда кызматташтыкты чыңдоого багытталган меморандумга кол коюлган. Меморандум статистикалык маалымат алмашууну кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарды жана заманбап методологияларды колдонууга, ошондой эле расмий статистика жаатындагы өз ара кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү санариптик күндүмдөрүн жогорулатууда. Башкы прокуратура ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн кылмыштардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык тутуму менен иштөө боюнча жаңы окутуу форматын киргизүүдө. Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык жаңы ыкма тергөөчүлөрдүн санариптик технологиялар менен иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана электрондук кылмыш иштерин жүргүзүү боюнча практикалык даярдыгын жогорулатууга багытталган. Кыргызстанда өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун саны көбөйүүдө. Алардын бири Чүй облусундагы Теректаш цемент заводу. Болгону бир жылда курулуп, бүгүн өлкөнүн курулуш тармагын сапаттуу цемент менен камсыздап жаткан ишкана жүздөгөн адамды жумуш менен камсыздап, мамлекетке 100 миллиондогон сом салык төлөп келет. Заводдун өндүрүшү кандай уюштурулган, продукциянын сапаты кандай көзөмөлдөнөт, кийинки материалда баяндалат.
1: Теректаш цемент заводу Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айлаймагында жайгашкан. Жалпы аянты 26 гектарды түзгөн бул ири өндүрүш ишканасында бүгүнкү күндө 200 ашык адам эмгектенип жатканын өндүрүштүн жетекчиси Эмирбек Турдубаев билдирди.
2: Биринчи Ысык району ошо клинкерный заводду айтпайбыз, жогоруда айтып койдум, Кемин районунда жайгашкан. Ошол жактан толук камды бизге керектүү материалдардын баарын ошол жерден даярдашат, ошол жерден иш түзүүндө аткарышып, бизге ташып алып келип беришет. Бул жерде биз аны ундай майдалап, анан фасовкалайбыз.
1: Бул жерде өндүрүлгөн цемент өлкө боюнча курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык турак жайларга, ири жол курулуштарына жана башка стратегиялык курулуш объектилерине жөнөтүлүп, ички рынктын суроо талабын камсыздап келет. Теректаш заводу мамлекетинен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн негизинде ишке ашкан ири өнөр жай долбоорлорунун бири. Ишканада экологиялык талаптарга өзгөчө көңүл бурулуп, абага зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуучу заманбап чыпкалоо системалары орнотулган.
3: Жогоруда мына экологияга зыяны жок деген гофуркамлы фильтрасы айтпайбыз. Ушул жерде 5000 гофуркамлы фильтрасы бар. Ушунун баары ушул жерде жайгашкан. Андан тышкары мына вертикальный ваповый мельница деп коет. Жалгыз ушул Орто Азиядагы улаштылуу боюнча дагы өндүрүш боюнча да эң чоң мельница, саатына 310 тонна цемент чыгарат мельница.
1: Завод толук өндүрүштүк кубаттуулукта 2025 жылы иштей баштаган. Биринчи жылдын жыйынтыгында 1 миллион 76 миң тонна цемент өндүрүлүп, мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун салык төлөнгөн. Ал эми быйыл өндүрүш көлөмүн 1,5 миллион тоннага жеткирүү жана бюджетке 700 миллион сомдон ашык салык которуу пландалууда. Өндүрүш цехинде күн сайын орточо 5000 тонна цемент чыгарылат. Таңгактоонун мастери Данияр Орозалиев даяр продукция автоматташтырылган линия аркылуу таңгакталып, өлкөнүн бардык аймактарындагы курулуш объектилерине жөнөтүлөрүн айтат.
4: Күндүзгү смен, кечки смен болуп бөлүнөбүз. Жумушту балдардын баары тең бул жактан көрүп аткандай эле алып кетип баратышат. Каруселге каждый мешоктөрдү үстү сайып, үзгүлтүксүз кардарларга жеткизип берип турабыз.
1: Бул ишкана президенттин демилгеси менен ишке ашырылган стратегиялык өндүрүштөрдүн бири. Долбоорго жалпысынан 160 миллион доллар инвестиция тартылып, анын 45 миллион доллары Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ал эми завод жайгашкан жер тилкеси мамлекет тарабынан 49 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Бул жерде өндүрүш процесси дээрлик толугу менен автоматташтырылган. Чийкизаттын кабыл алынышынан тартып, даяр продукция чыгарылганга чейинки бардык этаптар бирдиктүү диспетчердик борбордон көзөмөлдөнөт.
5: Механиктер, механиктер, сбросные клапана откройте полностью, 0,3, первый, второй силос. Да-да-да, полностью, полностью.
1: Завод жаш адистер үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Мунун ачык мисалы Даниил Громов. Ал бул жерге алгач котормочу болуп жумушка орношкон. Заманбап өндүрүш технологияларын өздөштүрүп, тажрыйба топтогондон кийин, бүгүн оператор болуп эмгектенип жатат.
5: Негизи бул заводдон мен 2 жыл, сентябрда 2 жыл болот.
6: Мирлан байке.
5: Негизи азыр биз 70-80% өзүбүз көзөмөлдөбүз. технологический процессты үйрөнүп алдык.
1: Белгилей кетсек, завод кытайлык компания тарабынан болгону бир жылдын ичинде курулуп бүткөн. Бүгүнкү күндө ишкананын кызматкерлеринин 60% кыргызстандык адистери түзөт. Бул болсо жергиликтүү кадрлардын кесиптик потенциалы жылдан жылга өсүп жатканын айгинелейт. Электр жабдууларын монтаждоочу Алтынбек Жоодатбек уулу буларга токтолду.
2: Ушул убактысы бир суткечте эки суткей салабыз. Ушу бир суткадын ичинде ушу фасолочный линияны карайбыз, конвейерный ленталарды карайбыз, оборудованияларды карайбыз, двигательдерди карайбыз. Условиясы өтө жакшы. Бизге особенно бул ночной сменада иштеген, 12-де да берет. Жаткан жерибиз бар, душубуз бар, условиясы өтө сонун.
1: Теректаж заводунда клинкер жана цемент өндүрүлөт. Продукциянын сапаты саат сайын заманбап лабораторияда текшерилип, бардык көрсөткүчтөр катуу көзөмөлдөнөт. Мындай система чыгарылган ар бир партиянын сапатын туруктуу деңгээлде сактоого мүмкүнчүлүк берет.
6: Сапаты боюнча бизде азыркы убакта 500 маркадан цементти чыгарабыз. M500 деп айтылат. Азыр үзгүлтүксүз саат сайын сапатын көзөмөлдөп турабыз.
1: Бул сыяктуу ири долбоорлор мамлекет тарабынан түзүлгөн жагымдуу инвестициялык шарттардын натыйжасында ишке ашууда. Инвесторлор үчүн туруктуу укуктук чөйрөнүн түзүлүшү, жер тилкелерин узак мөөнөткө ижарага берүү жана өндүрүштү мамлекеттик колдоо жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө болууда. Өлкөнүн өнөр жайынын өсүшүнө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экономиканын чыңдалышына олуттуу салым кошууда. Гүлнура Сыманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Балыкчы шаарында узундугу 6.4 чакырымды түзгөн айланма унаа жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Долбоордун курулушу 2026 жылдын апрель айында башталган. Жол 4 тилкелүү болуп, 3 айланма кесилишти. Темир жол аркылуу өтүүчү көпүрөнү, 12 суу өткөрүүчү түтүктү, туурасы 4.5 метр болгон велосипед жолун жана автоунаа токтотуучу жайды камтыйт. Жаңы айланма жол шаардын борборундагы транзиттик унаалардын агымын азайтып, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатат. Жол жүрүү убактысын кыскартат жана аймактар аралык транспорттук байланышты жакшыртат. Учурда курулуш аянтында 34 даана техника жана 60 адис эмгектенүүдө. Жолдун курулушу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин көзөмөлүндө. Айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн 12-10 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайр иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу айыл чарба багыты боюнча маалымат жана адистерден өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер, сугат, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар боюнча аксыз кеңеш ала алышат. Бишкектин эки кичи районунда суу болбойт. Бул тууралуу мэриядан билдирди. 4 августта саат 9:30 тартып 5 августта саат 2:00 чейин Борбор калаанын 3-чү жана 7-чү кичи райондорунда суу өчөт. Суу диаметри 400 мм болгон суу түтүгүн көчүрүү иштерине байланыштуу өчүрүлмөкчү. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундарын, ошондой эле мекеме уюмдарды алдын ала ичүүчү сууну камдап алууга чакырат. 6 августта саат 16:00 Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Айыл аттуу эл аралык көркөм сүрөт көргөзмөсү ачылат. Көргөзмө Жибек жолу 2026 Кыргыз-Кытай маданий алмашуу программасынын алкагында уюштурулат. Маданият министрлигинен билдиргендей, көргөзмөгө Кытайдын ар кайсы аймактарынан келген сүрөтчүлөрдүн, чыгармачыл окуу жайлардын окутуучуларынын, изилдөөчүлөрдүн жана жаш чыгармачыл өкүлдөрдүн эмгектери коюлат. Долбоор Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана чыгармачыл байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган. Көргөзмөнүн ачылышынан кийин заманбап искусство жана маданий кызматташтык темасында кесиптик жолугушуулар менен талкуулар өткөрүлөт. 3 августта өлкө аймагында күтүлгөн абанын температурасы чүй өрөөндө 34-39 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 30-35 градус болсо, Баткен, Ош, Жал Абад облустарында 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 28-33 градус, Нарын облусунда 29-34 градус. Ал эми Бишкек шаарына жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 37-39 градуска чейин ысык болот.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
8: Первое информационное радио.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тарыздоо көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же таптоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тизмөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажытан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкекте саат 14.
9: Радиосунун жаңылабы таттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирде уктуруусу дагы бир жолу Ооба толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда кыргызстандын улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакбыз. Улуттук баалуулук деген кыргызстандын каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн

0: Емин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул ишини түзөтүүгө чакырдым. Андан кийин ошол Демин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Куанычбек Мурадиловду чакырдым. Бул иши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атилиштиги, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Демин районундагы Алагуш этно комплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог. Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан райондун бир белгилүү жигиттеринин бири экен. Ошол жерде этно комплекс түзүптүр, туризм менен баардык шарттар бар экен. Ушул биз айтып аткан жанагы улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүдө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токонбаев Нурлан Кантаевичти чакырдым. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104.1 түз кетип атабыз. Анан фейсбуктан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-90 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз, ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми атырк эле сиз жетектеген Аруунун коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Бүгүнкү жолго өзүңөрдүн билгендер менен кошулуп, ушул бүгүнкү жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде кыргыздын шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында акыбал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл журт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
1: Чалдар эмес, аксакалдар да. Эми мына ушул президентибизден 24-нчү жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем оңго жол үйлөлүк бийиктик боюнча жарлык чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жүрүп турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардыгерлер кеңеши бар. Кеңешип таңашып иш кылып, облуска чейин жыйналыштарда, тияка райондогу жыйналыштарда канчасына катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар, төрагаларыбыз бар. Ошондон биргеликте ушуну эл арасынан жайылтууга аракет кылып келатабыз.
0: Кеңешкенде кандай, эмнени кеңештиңер? Эмнеден баштадыңар силер?
1: Ошол биринчи эле жарлык чыккандан кийин райондо чоң жыйын өткөрүлдү. Өзүбүздүн мына жаңы китепканалуу болуп жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жер жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуска дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушул канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дон ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолу Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ороголуп келатабыз. Бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
0: Мурадил аба, райондо жана антип жаңы китепканада чогулуш өттүңөр. Anama ulaska varıp gelipsiniz. Ajerde Umurjol boyunca albette aytti. Takılatçası aldı. Doğru mu? Siz aytıp atarsınız. Aksakallar şoğunup genişti. Sizlerde iki türlü aksakallar var eken. Biri ardagerler, biri aksakallar geniş. Emniden başladınlar deyip soru atar. Emni kıldılar sizler.
1: Anı da düşündürene teyin.
0: Yok, anı düşündürmeyiniz. Sağ düşünüktü öyle. Sizler bölünü olgan sağ. Emniden başladınlar Umurjol boyunca işti. Emni iş kıldılar aksakallar.
1: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардыгерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
0: Эмнеден баштадыңар?
1: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүн чогултуп жыйын өткөрдүк дагы ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушуларды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаат жолуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо аксакалдар кеңеши менен ардыгерлер кеңеши бир бетти ишип алып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүш өлүнү жок.
0: Мектептерге эмиш кылдыңар?
1: Мектептерге сонун ачасылды ошол тиги тарбия иши кандай жүрүп атат, алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат, алар чакырат биз барып катышабыз. Ушундай иштер жүрүп атат.
0: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы? Сунушуңарды угалы.
1: Ошол тиги биздин райондун жетекчилиги айыл аймактардагы төрт айыл өкмөтү бар азыр бизде. Ошол төрт айыл өкмөтү эки шаардагы мэрлер эмне жыйын болсо биз катыштырбай койбойт. Аксакалдарды ошо аксакалдар кеңеши эң кур дегенде аксакалдар кеңешинин төрагасы менен ардыгер кеңешинин төрөсүн чакырып оюнстууп аягында баягы өзүбүздүн аксакалды кеп кеңешип айтып бата менен аяктайбыз да көбүнчө.
0: Акимге сунуш киргизе алдыңарбы? Эмне деген сунуш киргиздиңер?
1: Акимге, аким мына азыркы акимибизди өзүңүз көрдүңүз. Эч кандай мындай түшүнүгү кенен абдан терең жигит экен. Ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз анын менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
0: Сунуш менен келдиңерби? Сунуш. Сунуштун талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
1: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы, тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондон бери келаткан каада салтыбызды улап өзүбүздүн кыргыз өнүгүү жолуна түшсөк пайдалуу болот деп эл журтубуз үчүн бир нукка түшүп бир жакадан баш бир жеңден жол кол чыгарып дегендей өнүгүн жолуна чөтүлөт деген
0: айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт. Бир кетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап мондай болсун деп аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
1: Мына мен кээде өзүм катышам айылда. Мына биз Шым Орман айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту мурункуча Алмалы айыл өкмөтү айылдык сотко мен өзүм катышам мүчө катары. Айылдык сотко ар кандай маселе менен кайрылышат.
0: Мисалы
1: ошо былтыр эле эки бирөө жээн бирөө ошол үйдүн ээсинин баласы бирок көп жыл турбаган а бирок жээни менен ошо үй талашы маселеси болуп кетти да. Айда жок экен эми мурункудай азыркыдай азыр болсо ошо баары өзүнүн көз карашына карап эле бириники бири таң улай беришет экен. Ошону аяла кеткенде чеч албай анан райондук соттун өзүнө барып деп жибердик. Анан мына былтыр өзүбүздүн менен мисалымды айтайын, менин мисалымда. Мисалы үчүн бизде музыкалык мектеп бар да бизде. Анан ошол жерде суу жок, ар жакта төрт этажда суу бар, бизде суу жок, жайында суу таңкыз, аны сөтөрсө эч качып чыкпайт. Анан биздин маселебиз куурап, тегерегибиздеги бак шарыбыз, дарагыбыз, эккен гүлдөрүбүз дегендей. Ошол маселе менен тиги Кемин райондук аксакалдар сотуна кайрылды туура келди. Кемин райондук эмес, Кемин шаарынын сотуна. Анан ал киши чогултту бизди, тиги эки тарапты укту. Анан бананы барып маселе чечип, анан дагы биздин маданият министрлигинин өкүлдөр келип көрүп кетти. Бизге чейин тиги сын айтып, ушуну оңдоңуздар деп. Анан мына быйыл жакшы суу жагын эптеп чечип алдык, тартыш эмес.
0: Музыкалык мектеп кимдин баласында?
1: Музыкалык мектеп негизи тиги ошо мэрияга караштуу да, имараты боюнча. А мындай окуу жагынан болсо тиги мада министр бир караштуу.
2: А ошону тиги мэрия менен чече албайсыңар анан сотко барбай эле.
1: Мэрия тиги аялдар да көбүнчөсүчү тиги жашоочулар. Анан кен алар 4 этаж жашагандар. Анан алар укусу келбей атпайбы.
2: Рахмат.
1: Анан сотко менен сот аркылуу чечип атпайбызбы?
2: Рахмат. Атыкүлүк бөйүнмө. Жанагы суроо түшүнүктүү да. Буга чейин улуттук барлыктар боюнча жүргүзүп келе жаткан жана иш чараларыңызды санап өтүп коюңуз кыскача.
3: Рахмат. Биз ушу Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук жана дүйнөлүк бийиктик коңгул жол жарлыгы 24-18 декабрда 369 номер менен чыккан жарлыкты жайылтуу максатында биз акыркы эле ушул бир жылдагы ишибизди санап өтөйүн. Ошол 25-жылы 4-төртүнчү декабрь Манас күнүнө карата ошол Манастын төрөлүшүн жаныдордун жаратманы деп спектакльдин атын коюп ошонун сценарийин жазып ошол Манас атабызды Алтайдан Алатоого көчүрүп келүү көчтү улуу кыргыз көчүн. Ошол мына жанымда турбай ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айыл өкмөтүндө караштуу Ала Куш деген жакшы жер бир сонун бир кереметтүү тоо жайлоо экен. Ошол жерди ылайыктап ошо жерден барып ошо кеч күздө тарттырганбыз. Ошо жерге бир 60 киши бардык. А жердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чоросун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эл тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эблема кийимди кийгизиптир. Ошо 80 баланы Кыргызстан 40 куруусу желегин көтөртүп Манаста буран чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем.
2: Мындагылар,
3: бул айылда
2: сиз адегенде өткөргөн иш чараларыңызды эле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийинкиге сурайм.
3: Ошол эмеде 4-чү декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектакльди өткөздүк. Ошол жердеги бир. Андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы эмеде Манас театрында өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн а жерден дагы иш чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын бир жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу Мурас деген деле берүүсүнөн ошо даталуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук жана дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук жана дүйнөлүк бийиктик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошол кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаныдоор жаратман аттуу иш чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айылынын ипподрому дагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол 40 чороону көрүпкө бөлөп турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздукту бөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчиликтер тараптан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол 40 чороону ошону менен бизде бир 60 киши бардык. А жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай буйруса дагы ушул Кемин районунун өкүмчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
2: 12 майда гана айтпай калдыңызбы?
3: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошол жаныдордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун курулушун, Манас атабыздын кан көтөрүлүшүн ошол жерде дагы бир 35 минуталык спектакльдин коштоосунда, конөөлөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштардын түрлөрүн баардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына акыркы өткөзгөн иш чараларыбыз.
2: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
3: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз далим тарбия анан жана колөнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп мына кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип келе жатат.
2: Талим тарбия.
3: Талим тарбия. спорт, дене тарбия, кол өнөрчүлүк, ошону менен бирге дин жаатында дагы үстүктөн берип атабыз, ошо өзүбүздүн жааматка. Дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат, эки ажырым эмес, көп деген ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса, ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракет иш чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
2: Түрлөрү боюнча
3: түрлөрү кол өнөрчүлүктөрдүн түрлөрү тамак аштын азыктардын түрлөрү улуттук оюндардын түрлөрү ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча анан ордо боюнча чүк оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп окутуп да келе жатат
2: Манас боюнча
3: Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз Манастын 40 чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 соот кийими менен мына чыгып атат 40 чоронун өзүнчө Кусулман деген мырза жигитибиз дагы изилденип ошону Манаста уран чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат кол өнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөр бар өрмөктөр бар кол сайма деген бар саймалардын түрлөрү бар дегендей курактар бар дегендей мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим тоон ичик түлк ичик карышкыр ичик дегендей анан жазгы күзгү шыл төрт мезгилдин төрт мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм
2: алдыңыздарда иш чараларыңыздар бар э аяк жагында ошол белгиленген пландар
3: бар
2: анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да Нурлан биздин көрсөтүүгө кош келиңиз сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этнокомплексинин жетекчиси кесибиңиз боюнча эколог катары эми ушул мындай эле суроодон баштагычы өзүңүздүн элибиз журтубузга айылга эмне деген кызмат өтөөдөн баштадыңыз
4: саламатсызбы 3 жыл мурун этнокомплекс Алабушту баштадым эле себеби дегенде буга чейин мен көптөгөн жакшы ишкерлер болуп шаарда бишкекте иштеп жүрөм буга чейин деле анан өзүмдүн оюмда бул этно комплекс деген бул
2: же ошо ишкерликти баштагандан айтсаңызчы ошондо эмнелерди кылдыңыз
4: дегенде буга чейин мен 20 жыл мурда мебель менен производство мебельди баштадым ал жерде көптөгөн балдар менин кол астымда иштеди өсүп өнүктүк жакшы анан өзүмдүн башынан эле ойлогондой кыргыздын нускасы оңго жолуна түшсөм деп ойлогом мен өзүм айткандай 6 уулдун атасымын мен ушул 8 жыл мурда биринчи келинимди алганда ошол убакта эле айттым менин көзүмчө жолу салмаңыздар эти менен жүгүрүңүздөр кийин 4 жылдан кийин дагы келинди болдук 2-уулум үйлөндү азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каада салты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай көп эле жерде болбой калды кайнатасынын көзүнчө жол салган кишилер жоголду деп айтсак болот анан биз азыр кыргыздын негизгиси биздин оюбуз баарыбыз ушул жерде отургандарыбыз кыргыздын каада салтын кармап азыркы моментте ушул көбөлү көп болуп атат атык биле жей айтпадыбы дин жагынан деп дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу урганда теңириң колдосун деп айтчу азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңириң колдосун деп айтпай калды бул дагы чоң өкүнүчтүү анан ар кандай баягы биздин мынакей өзүбүздүн атабыз калуу атайбыз этеги жок жеңи жок чапан чыгар атасынан баласы тапан чыгар төрт үйдүн бири молдо болобу деген ушул бир заман келди мынакей ачык ушул убакта акыр замандын бир жашоочусу келди алыз анан ошол убакта кыргыздын каада салты дагы жоголуп баратат анан мен ойлоп анан мынакей ошону өзүмө ичиме пландаштырып жүрдүм bir retina bir bir ayılma kompleks alsam degen oyum болду.
2: Sen ara emirek жасаган işkerlikten кийин каяк өттүңүз?
4: Emirek ден кийин мен өзүм ресторан салдым. Ресторан салып өзүм ушул жерде бир жакшы бир дагы бир işkerlikти көрсөттүм. Ал энди дагы өз үстүн каада салдыбызды ресторандар менен көрсөттү отурду. Анан кийин ушул işkerlikти ушул комплекс бул эл жер үчүн.
2: Бул өзүңүздүн айылыңыз да, э?
4: Өзүмдүн айылым Алагуш деп. Алагуш деген бул аталышы ушул жерде Алагуш деген биз чокубуз бар жаныбызда. Бул Алагуш деген ушул Шабдан Жантай атабыздын иниси Алагуш деген аталган экен. Ушул киштин атынан Алагуш деп ат коюлуптулар экен. Анан биз ошол ошол этнокомплекс курулуп атканда көп кишилер менен кеңешип, ошондой элдер менен кеңешип, бул эле өзү менен эле чечип койгон жерим жок. Ошол Алагуш деген өзүнчө бир дүйнөгө тааныла турган, өзү аты дагы мындай бир келебеттүү ат да болду. Алагуш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан кудай буюрса азыр оюбузда бар.
2: Ырым кылып койдуңуз да?
4: Ырым кылып, анан дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошол жерде чоң кеминде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Бул орто ошол кайымды менен кайра Карал дөөнүнүн ортосунда орто кайымды деген жерде да. Анан биз бийинкиле бул кээ бир акча табыштан эмес, ошол жерде ат минет, атты кандай токуйт аны үйрөтөбүз, ошону от жакканды үйрөтөбүз, самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ушул жерде кыргызыбыздын ушул боорсокту, каттама, курма чай, беш бармак, көптөгөн улуттук тамактарды дагы биз чет өлкөлөргө келген элдерде таантып ушундай суктанып кетишет. Биздин кыргыздын каада салтын тамагы, элдин тамагы биз абдан даамдуу болот бизге. Анан ушундай бир көп эле сурайбыз чет өлкөдө, анан бизге келип анан кайра ушул бирөө ошол жаратыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ошол биздин тамак аш үчүн кайра келген убакыттар аябай көп да.
2: Канча боз үйүңүз бар?
4: Бизде ушул жерде 22 боз үйүбүз бар.
2: 22 өзүңүздөр жасадыңыздар.
4: Өзүбүз.
2: Накта кыргыздын боз үйү.
4: Накта кыргыз боз үй 12 же накта боз үй. Кышында болгондо жанагындай бир жабуун алмаштырып ортодо ошолорду жазылма боз үйүбүз дагы 10 боз үйүбүз бар.
2: Бир суроо. Ошол комплексти ачканда ал жер эми табияттын коюну, жердештериңизден, жергиликтүү мамлекеттик администрациядан колдоо болдубу? Жерди мыйзамдуу түрдө алдыңарбы?
4: Жерди мыйзамдуу жол менен алдык. Убактылуу ижарага жаратылыш парктан алдык. Алар
2: колдоо
4: азыр 5 жылдык менен болду. Болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми бир жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча баягы фонд туризм боюнча Калашникова менен Елена Анатольевна менен сүйлөшүп биргелешип фонд туризмден дагы бизге жардам беришти.
2: Беришти. Салык төлөп турасыз.
4: Салык төлөп турам.
2: Эми абдан жакшы да, биз эми ошол кээ бирөөлөргө өзүбүздүн эле кенедей үйүбүздө жүргөн кыргыздын эле жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз четтеп кетип, жана сиз айтып аткан самоорду кантип тутантат, отту кантип жагат, борсокту кантип бышырат, казанга майды кантип куят.
4: Ооба.
2: Ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак бир иностранка атайын иномарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип келип турду. Карасам иностранка орус эмес. Анан мен ойлодум, демек бул атайын көрүүгө келген биздин бир коноктордун бири экен депчи. Эми ошол туризм боюнча кызыгуулар барбы, кимдер барып атат, кимге кандай кызмат өтөдүңөр, канча киши барды? Ошо сиз алганыма 4 жыл болду деп атасыз.
4: Жок, салганыма 3 жыл мурда салып баштадым. Бүткөнүмө 2 жыл 1 ай болду. Азыр дүйнө жүзүнөн келип атсат, келип атат деп ойлойбуз. Айтып атабыз.
2: Дүйнө жүзүнөн, э?
4: Дүйнө жүзүнөн келишет.
2: Реклама бергенсиңер.
4: Рекламага берилет. Ошол Америкадан келгендер бар, Аравиядан бар, Израилден келгендер бар, Россиядан келгендер бар. Абдан кызыгуу, абдан жакшы. Биз да айтат элем, мисалы дүйнө жүзүнө тараткан биз атабыз Чыңгыз Айтматов ошол чыгармачылыгы менен таанытып берген. Азыр биз эгер өкмөттүн жардамы болсо, мен дагы көптөгөн ойлорум бар, туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар, айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар, ишкерликтерди кандай бир программалар.
2: Азыр ал боюнча өзүнчө сурайын, жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
4: Кызмат көрсөтүүлөрдү
2: кантип тейлейсиңер? Бил маселеси кандай?
4: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Келгенде ошолор шоу ал улак тартуу, биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак татуу боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы таанымал болуп кетет. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын баарын кандай кылып жасалгасы, анан кудай буюрса келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн кийисин кантип жасап атканын, кийис эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жасап алганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген кудай буюрса келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
2: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
4: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү, 20 жылдан ашуун ушул ишкерлик мебель менен болду. Көптөгөн ушул мебелди производстволорду иштеп, мен өзүм атам апам дагы ушундай бир уста кишилер эле. Ал кишилер ошол бала кезибизде боз үйүн жасалгасын жасап, атам апам ушул боз үй жасап, атам ээр чаап, ар бир ошол өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай кылып ишти кишкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
2: Демек жаш кезибизден,
4: жаш кезибизден ошол көкүрөктө калган.
2: Азыр оңгорумуз ким? Ким ошол жанагы жасалгаларды жасап, боз үйлөрдү тештирип?
4: Оңголук болгондо ошол мен уулу балам азыр 28 жашта, ал жигит дагы кудай буюрса буларга жарап калды. Ага чейин дагы апам ушул боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип кийизди жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен Алматылык апабыз. Анан эми кудай буюрса ошол келинчегим азыр мынакей атырып келечеги менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча ошо биргелешип уңгу жол кылып, ошол биргелешип ушул кыргыздын каада салтын кандай кылып өстүрүү боюнча абдан бул көкүрөктөгү бул өтө сонун нерсе. Мына мен өзүм 50-дөн аштым, ушул кудай буюрса биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
2: Рахмат. Эми жана айтып атасыз да, мен ушул өндүрүштү кандай өнүктүрүү, өлкөнү кандай өнүктүрүү, экономика, туризм боюнча сунуштарым бар эле деп ошону кыска кыска айтсаңыз, бизге мүмкүнчүлүк бере элем атайын келгенден кийин.
4: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен боюмда соода өнөр жайы боюнча чогуу биргелешип иштесек, соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торгово промышленный палатада коебуз орусча, ошолор акимият менен айыл өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген оюм бар. Алар ар бир бизибиздин көйгөйүбүздү кандай дагы туризмди өнүктүрүш боюнча торгово промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип алып бизге кайсы өлкө менен договор түзүп берели деген нерсе болуш керек. Ал канчалык бизге туризм, чет өлкөдөн туризм келсе ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөп берет элек.
2: Инвестиция келет.
4: Инвестиция келет эле. Азыр келип атышат муну, биз кандай кылып инвестицияларды кыйындыгында алсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот экен. А эгер ортодо торгово промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздүп инвестициялар кылып бере турган болсо, анда чоң иштер болот эле да. Мен азыр кудай буюрса
2: мыйзамдуу жол ачылат.
4: Мыйзамдуу жол ачылат эле.
2: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
4: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей уңгу жол менен атырып эжелер менен ушул биз өткөн жыл менен таанышып мынакей 4 күн мурда ушул аким болуп баары тең чогуу келди. Мен айтып атам, бизге жардам бергиле деп атабыз, бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерде лыжный база ачайын, дагы боз үйлөрдү дагы көп куралы. Уңгу жол менен ошол биздин каада салтыбызды өзүбүздүн элдерге келип аткан Бишкектеги Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
2: сууда өнөр жай палатасына темир аргын боюнча чейин жетүү болгон
4: бул жетелек бул боюнча азыр бир

0: гэлеш иштесе, ошол эти жастарды ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзсө. Логистикалык борборду бул ар бир ошол жанага айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торговый промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акмиятка борбордук центрлерге лаборатория түшүш керек. Анан лаборатория түшсө, анан ошол жерде анан логистический центр түшөт.
1: Буга чейин жок, э?
0: Буга чейинки азыр жетишсиз.
1: Буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип
0: атат? Ошо ал азыр ар ким ар кандай базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
1: КАМАЗ-тар кыргызып барабы?
0: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй ошо жерден пробка сазабай кеткендер көп маселелер туулуп атат.
1: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
0: Мен ошол жанагы айткандай Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып кетем. Мебель менен болот. Ошо жерде дагы эле айтат элем, торговый промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко биздин ошол мен мебель менен көп иштедим. Экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстанга алып барып жүрдүк. Ошол кийин биздин условиябыз болбогондуктан өкмөттүн торговый промышленный өкмөттүн деп айтабыз калган бул туура эмес болуп калат го. Торговый промышленный палата ошолорду бизге поддержка болгондо анда биздин ишкерлигибиз дагы өнүккөнгө чоңойуп өтүп да.
1: Мен сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мынакей кайсы президент болсо келбесин биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана ири жана чакан ишкерлиги өнүккөн, орто жана чакан ишкерлиги өнүккөн, ошону колдогон мыйзамдар чыккан. Ишкерлерге салымды токтотолу деген дагы мыйзамдар чыккан күндөр болгон, туурабы? Анан азыркы учурда ушул мыйзамдык жактан сиздерге кандай колдоо керек? Ишкерлерге берилип аткан жардамдар өкмөт тарабынан кандай? Ачык айтсаңыз, жогору жака сунуш барбы дагы? Соода Энержай палатасынан башка жерлерге.
0: Соода мыйзам боюнча мыйзамды эми мындай аны тигиндей айтсак деле мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп 3 жолу барып калдым. Ошол жерде ушунчалык торговый промышленный палаталар ушунчалык өзү өнүккөн экен. Мен ушундай ишкермин десем, Анкаранын представители келип менен жолуктурду. Кандай иштейсиң, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, ошол карым катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдукка келди, бир убакта Измирдики келди. Ар бир ошолорду ишкерликте мисалы торговый промышленный палата ошолорду мисалы ортомчу мисалы бизде мындай болуп атпайбы, дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айтып атабыз. Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом болуп атат. Былтыр монополия айткан 550 сомдон ашырбайсыңар, бирок болбой эле 950 сом болуп кетти. Бул бир жылдын ичинде дагы эмне болуп калды. Эгер ошол ортодо ортомчуларды алып туруп ошонун ордуна торговый промышленный палата боло турган болуп калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу, же асыл тукум малдар болобу, жанагындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип, ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса, өсүп өнүгүүсүнө дагы чоңойлук түшөт. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот, көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай эле коюлушу Түркиянын, анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрө билесиздер. Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар. Өзү өнүгү Орто Азияда ушунчалык өсүп өнүгү. Себеп дегенде алар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасын ушунчалык жакшы өндүрүп алышты. Биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчилүүбүз. Сразу илип алабыз. Ишкерликти да илип алабыз, динди дагы илип алабыз, каада салты дагы көп нерселерди көп илип алабыз. Башка каада салтка кетип калып атабыз. Уңгу жол мынакей биздин көйгөйүбүз, ушул уңгу жол менен да келип атабыз. Бул да көйгөй. Ошол эле параллелинде ошол жашоо тиричилигибизди дагы
1: баатты
0: өздөштүрөбүз.
1: Баатты үйрөнөбүз, э?
0: Өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы, жана торговый промышленный палатанын өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бересе.

0: өз өнүп көнүбүзгө абдан тез болот го деген оюм бар.
1: Сиз жана бир оозу айтып кеттиңиз да, мен лыжный база ачсамбы дедим эле депчи. Уже лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Аны үчүн эмне уруксат керек экен?
0: Азыр биздин Кемдин районунун акими Камболот мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү. Ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү, туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен. Анан жакын арада жерди чечип беребиз деп атат. Эгер мына мисалы үчүн ошол Кемдин районунда биздин жана жердин жаратылыштын шарты релефти абдан ыңгайлуу. Мынакей анда биздин Кемдин районубуздун өсүп өнүккөнүнө мен мисалы биз 1-2000 кишинин тегерегинде ошол кабыл алабызга деген оюбуз бар. Мен мисалы 1-200 кишини жатаканага алсам, калганы ошол чоң кеминде 8 айыл бар, 8 айылдын баардыгы ошол мени билишет баардык. Ошо баардыгы деген мени күтүп атышат. Кудай берсе ошол жакын арада ошол лыжный база курула турган болуп калса, туризмди дагы биз өнүктүрүп ала турган болсок, ошол жердеги 8 айылдын жашоо турмушу, экономикасынын көтөрүлүшү,
1: цивилизациясы, жатаканалар салынат да, сөздүн кыскасы.
0: Жатаканаларды көп салдык.
1: Туристтерди кабыл алышат.
0: Туристтерди кабыл алышат.
1: Инвестиция келет, төлөм болот,
0: э? Төлөм сом болмок.
1: Эмне уруксат керек экен деп атам да?
0: Эмне уруксат болгондо ошо азыр биздин мындай болуп атат. Ошол азыр жердин трансформацияга дайында. Бул эми азыр шарт деп андай кандай десем болот. Бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ал ошол жерден мен ошол жерден мен аракет кылам жерди алганга.
1: Конкурсту ким жарыялайт?
0: Конкурсту аким акимиятта жарыялайт.
1: Аким жарыялайт же мода министрлиги?
0: Жок, акимият жарыялайт. Акимият жарыялаганда анан ошол жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер чыгат конкурска. Мен ошол чогуу ошол аракет кылабыз. Менден башка киши деле ошол лыжный база ачып калса, анда баары бир деле ошол элге
1: түшөт.
0: Элге баа сонун болот.
1: Жакшы экен.
0: Бул даы жакшы.
1: Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурлан дагы ушу табият табият деп айтып атасыңар да, табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо. Айтыңыз.
0: Табиятты сактоо, мен жанагы айтып өтпөдүкпү? Мен өзүм бала кезимде экологияга байланып жүрткөнбүз. Ал жерде азыр Адил мырза жаратылыш парктын директору. Дайыма ушул жерде биздин айылда Жекшенбай экебиз бар, Жаныбек деген иниңиз бар. Ошол жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ат минип конный турда коебуз. Дайыма ушул мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бөтөлкөлөрдү экологияланып карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директоруна дагы дайым айтам, биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө Батыр Күлөже аталар барып кетишти, баары тең айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылык ушунчалык аябай суктандырды, ушундай тазачылык аябай жакшы карайт экенсиңер деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым. Бөлөк жерге барганда
1: карагай абдан
0: иштей беришет.
1: Карагайга тийбейсиңерби?
0: Карагайга мен
1: штраф барбы?
0: Штраф мындай да, жанагындай мен буга чейин 4 жыл болду жетти алганыма. 4 жылдан бери мен сразу эле ошол жаратылыш парктын директоруна айткам, мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай карагай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердетпейм. Себеп дегенде ушул жерде жаратылышта ушуга чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк карагайлар кыйылып кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат мен бирдеткенге иши кылып жолтоо кылып атабыз.
1: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ кете элек аяка.
0: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул естественный бул боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир бала бир киши өлүп атат. Анан ал естественный бул эмне болуп атпайбы? Жаратылыштагы ушул карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убактылар көп. Анан өткөндө Адил мырзага да айттым, ошол тазалап туруш керек деп атам.
1: Эл эмне менен жагат отту?
0: Этти көмүр алышат.
1: Көмүр алышат.
0: Көмүр алышат.
1: Негизинен, э?
0: Негизинен көмүр алышат.
1: Анан
0: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
1: Тутандырганга жана кураган отундардан
0: алам. Кураган отундардан.
1: Токойдун ичинен алам.
0: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет. Жаратылыш баркы.
1: Башбек байке. Кадимки шаптан шаптан болгондо кийиминдин нар жагына жылкыны чыгарып койду эки чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?
2: Ушул табиятты коргош үчүн да.
1: Сиз эстуктуңуз беле?
2: Ооба.
1: Эмне үчүн ушинткени да? Кантип коргойт ал?
2: Эмнесин коюп бериптир, эмнесин коюп, кайсы малды коюп, кайсы малды коюп бере коюптур бул.
1: Анда укуп атпайсыз. Койдун туягы курч болот дагы чөптү талкалап таштайт деп койду бер көйүшкө багып жылкы асыл мал болот, жылкы тоонун башына чыгып болот деп жылкыны чыгартты да. Шабдандын мыйзамы болду. Ошон үчүн жанагы кооздук ошон үчүн сиздерде сакталып калды. Ошон үчүн жанагы мелмилдеген горизонт менен мелмилдеген жана карагайлар, карагай чер ошонун баары сакталып калды да. А эски капыр жүргөн жерде кирбини бошотой, өзүңүз билесиз, туурабы? Бул бир сөз да. Сизге рахмат. Эми жанагы ишиңиздерде нурланганда ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем, атып келесе. Мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекер эле кызматташыңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир маалымдыктарды сактаган элдин алдындагы прогрессивдүү адамдар коомдор менен иштешсеңер болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп суроо берем.
3: Болот албетте. Мен негизи эле бул кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу бул Манас эпосу деп Чыңгыз атабыз айтып келет, айтып келген туу чокусу. Чынында эле ошол Манас эпосундагы жанагы Көкөтайдын ашын эле алсак, эмне деген мына азыр ички саясат, сырткы саясат деген атайын министрликтердин структурасы бар. Ошол эле кезде ошол жанагы биз азыркы жолдоп аткан саясаттын бардыгы ошол Манас эпосунда өзгөчө ошол Көкөтайдын ашында камтылат да. Мен ошондой жерлерди көрүп ошол эпоско таянып жана эпоско дагы биз аябай басым жасап атканыбыздын негизги максаты ошол улуттук баалуулуктар, улуттук наркоздун баары ошол Манас эпосунда камтылган да. Мына ушул көк мынакей Ала куш жайлоосуна барып мына Нурлан мырзанын этно комплексинен кадимкидей тамак ичип бир кеңири мындай сүйлөшө алдык да. Мына жанымда отурган аксакал атабыз дагы ушул жерден бата берип мына чогуу иш чара өткөздүк. Мен ошондон кийин буга чейинки максатым мындай эле да, ар бир ушундай бир кыргыздын ушундай керемети бир көз жоосун алган жайлоолорунда ушундай этно комплекстер көп Кыргызстан боюнча. Мына ошолордун ар биринде Манаста буран чакырса жана кыргыздын зоок кийимин ошо кыргыз жигиттери Манас атабыздын бир элесин берип ар бир ошол чет өлкөлүк келген биздин туристтерге көргөзүп турса биздин жана улуттук демдин дүйнөлүк бийиктикке чыгат беле деген бир чоң максатым бар да. Мына ар бир иш жүргүзгөндө мына былтыр барып дагы ошол кичине максатыма жетпей калгам. Себеби ал айылдын бирден бир дагы ошол элдин тиричилик кылганы ар бир үйдө ошол туристтерге баягы арендада ат берилет экен. Ат жагы жакшы экен ушу силер жактачы. 100 десе 100 ат чыгат экен, 80 десе 80 ат чыгат экен. Былтыр ошо 50-дей алты менен чыкканбыз. Ошол жагын мага абдан жагып атат да. Мына башка региондорду сурап ошо максатыбызды жанагы Манастын 40 чоро кийимин кийгизип алып Манаста уранып атты мингизип 40 урум желегин көтөртүп деген максатты мына бул чөйрөнүн дагы биз 40 атты таба алган жокпуз. Чынында эле аябай издендим, бардык жерлерине бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ушунча ат бар экен. Айыл ошол менен тирлик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп мына ушулку 8-нчи июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип ошол күндөн бери уктабай калдым Нурлан мырза. Ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап мына азыр туризмде мына тапкан турасыңа. Туристтер көрсө биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыкканда мына биз бир эле жолу иш жүргүзүп аткан жерибиз жок. Бизди көргөн туристтердин тим эле суроосун сурап агыла, тим эле доллар берип бир кийип чыгалычы деген суроолорун өзүбүз күбө болуп жүрөбүз. Анан силердин мынакей ошондой жайлоого, ошондой кыргыздын улуттук философиясы камтылган боз үйдө кыргыздын кийимин кийген, кыргыздын тамагы даярдалган жерде ошол ана сатабыздын кырчоросу турса өтө бир улуттук бир баалуулугу даңазаланмак да. Ошондо биз чет өлкөгө улуттун жүзүн, кыргыздын жүзүн көргөзө алмакпыз деген. А 40 ушул максатыма кантип жетем деген ой дагы эле чечилбей келатат, оюм дагы токтолбой турат. Анан бир оюмду дагы азыр бул иш чара бүткөндөн кийин дагы бир кеңеш куралып, бизде кийим даяр. Бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт. Сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө тааныта турган этнокомплекс болсо деген максатым бар.
1: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосу, ортосунда Шараккан суу бар, Токой бар экен, тоосунда Каргай бар экен. Айдоо жер көргөн жокмун. Элимне менен иш кылам? Мал кайда?
0: Бизде туура сөз, туура сөз бербиз. Бизде Чоңгемде ушунчалык менен бир башы мисалы Боомдон башталса, экинчи башы көлдүн тягы Григорский ушелярдын билет. Ал жерде Союз маалында ошол бул тарабында Ысык Көл району жайлоого чыкчу эле. Тиги казак тараптарынан Алматы областынан жайлоого чыкчу эле. Бул тараптан Канттан баштап баштай бир 3 областтын мал бачы. Асалтай бизде Көгөрөк деген өзүбүздүн чоң жайлообуз бар. Ал жерде баланча 1000 деген, 100000 деген кой баталып таяк. Биздин кереметтүү жанагы айткандай биздин шабдар атабыз ушунчалык ар бир жерде туура байланганга болгондо анан жана сиз айтпадыңыз ба? Биз шабдар атабыз ушул жерди айдаганга да уруксат берген эмес экен.
1: Накойшту.
0: Накойшту.
1: Ооба.
0: Бул биздин жердин кыртышын өлтүрөт.
1: Бир жагын айдатып
0: бир жагын айдатып туруп күнгөй тарабын айдаткан экен дагы тескей тарабын айдатпаптыр. Анан бул коосчулук боюнча абдан кенен. Анан алсыгандай биздин мал чарбабыз көзгө көрүнбөгөн ушундай коктук олуктарыбызда Чоңгемдин биз байлуу элдин
1: тоонун арасында өңкүп жатат э? Көп кадимки кыргыздардыкындай э?
0: Ар бир элдер кудайга шүгүр Чоңгем менен элибиз өзүнчө
1: малдын саны көбөйдүбү?
0: Малдын саны мода
1: өстүбү? Кой канча? Жок, байлардын эле санын айтып койсоңуз билип алам мен. 10000 койлулар барбы?
0: 10000 эмес, 5000 койлору бар. Миң деп топостору да бар.
1: Миң деп?
0: Миң деп топостору бар.
1: Жылкычы, жылкына канча?
0: Жылкылар бир, мен
1: билишим керек. 20 айыл өйдүгү байлаган
0: бар.
1: Барбы?
0: Бар, бар.
1: Мындай ээленүү
0: калган. Бар, арасында бар.
1: Уй баласы барбы сиздерде? Же уясы?
0: Уй баласы, уй баласы бар, бирок топос көбүрөөк азыр. Байларда топос көбүрөөк.
1: Топос эмне кириши берет ал?
0: Топос дегенибиз
1: эми ал. Эки сатып атат го
0: ал эми агылга чөп бербейт, аны кайтарбайт.
1: Кармаганга
0: оңой жеңил. Аны айдап келип эле ошо сатып көбүрөөк мындай бир киреше жакшы болот.
1: Жанагы сиздин аксакалдардын ичинен эмне кылып атасыңар десем биз иштеп атабыз, чогулушка барып келип атабыз деп айтып атпайсызбы? Чогулуштан башка эмне кылып атасыңар? Демилге көтөрүп ортого чыккан аксакалдар барбы сиз кулууларда? Аттарын атаңызчы, канча аксакал бар ошол айылдын ичинде? Мисалы үчүн райондун центринде канча аксакал мындай кылалы деп алга чыгып трибуна чыгып сөз сүйлөп атат?
2: Окей, мына Сартбай аксакалыбыз бар, мына мен бар, Курбек Абдыралиевич деген Арлокудагы аксакалыбыз бар. Ар бир айылда бар, ар бир айылда ошолор чогулуп турабыз. Сен баягы сунушуң деле бер деп атасың. Мен мага уруксат берсең эми сунуш деле айтып атпаймынбы? Негизинен жана болгон иштерди айтып атам. Андан тышкары өткөнкү баягы өзгөрүү катышып бул ким Атыркулайымдын тиги коомдук бирикмеси силери биргелешип өткөргөн бул инибиз менен чогуу. Ошол тууралуу мен биз сизге бир кызыбызга бир ыраазычылык айтып коеюн деп атам.
1: Айтыңыз.
2: Себеби ал жерде ошол Чоңгемде өткөн иш чарада баардык тиги Манас атабыздын учурундагы баардык оюн зооктон баштап эмнен бүт баары көрсөтүлдү. Мындай чыткан жанакы көкөйдөдүн ашып өткөн эле бирок кичинекей ошол көкөдөйдүн ашындагыдай эле оюн зоктун баары көрсөтүлдү. Анан эми мына бир эки Özler süyle şot var, bir gelişi iş destek anamından nerede, onda, onda işler oluyor türse. Uşuğa ben temele tolu, kolda koşulatelim. Uşunda işlerlerde. Ana ne gizgisi mele öt gönderle aitmadım. Til meselesi bizde. Til meselesi, bu gene özgü aitkanda ce bar ce çok konuşma meselesi çırdap gülgünde. Çünkü til bol bozo, mamaliket bolo,
1: yoktu. Sonuçlar bir sürü çıktır bu koyarlarsa kale. Ruhsat veriniz. Alo, selam olsun. Biz siz tutuyoruz. Yüzünüzü tanıştırıp koyunuz birinci.
4: Tigre'ye ayta bir mesele ayta ince.
1: Atı jönün üstü aydınız. Ece, Ece, atı jönün üstü, atı jönün üstü.
4: Yol kuşu olgunda bir kız barı alıp yol salınan bir seken enesim yünün kualat çıvatıptır. Baytesimine muştaşıp, sotka verip, milisyalarda çakırıp, anam барып губернаторга жалоба жасап атат. Мени карабайсыңар, менин балам оорулу, мен жалгыз коймун деп ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушуп кыйып ар бир айылга ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да, ошо кызда туу жок, ошо жерге барып алып энесинин үйүнөн коалат, мени карылар үйүнө жиберип атат деп эне сыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы кеп ал Oğurlu olasını kitap koyup Kazakistan'da yürüptür, Türkiye'de yürüptür, geliyor alın onun tam da sattıla, ben balamda darlatam, enesim olsa TTK'a vargıla, deyip Topkolu rayonundan iken, uşunu alıp kumele yürüyorum orada, uşunu tarbiyalaşı ötkerek var, uşu kalbim vurgula.
1: Çok verim olsa
2: sağ. Ben uşu geçen günü, uşu cenatı nemeden görüp kaldım, buluşum Turalı. Anam ben de levim uşu işinki değil, ne bizi Baya 40 üyden tüyü de koyduğumuz kırgız. Başından şu talim tarbiyanı atan edilen yaşlığa veriş gerek. Sebe tarbiyanı başa tüyüden başlılar. Mektepte bir 5 saat polisi kalgan iştim var, üyde ötkörülür. Ben ne kılavuz? Baya el bol gondan giyin, bunda aylarda çıkmaya koymadıkken, özgüç hazırkı mezginde biraz kişiler şu aşağı çağı atkanlar bolu otur. Ben daha kan kalasın da şu Yenesin yüzüm bu çıkıp men girem dedi kız bayağı çıkan kız şeyden çıkar deyip koyduğumuz kırmızda. Buna uşul ne men koldanış gerek uşul dedi kastı kaldılar çoğun.
1: Turaydas, ilk o sözü uşul oyunca kızka.
3: Tura, uşul ne gizli uşul kata salt nak nasıl yüzde nasıl alıstap gitkenizge bayranıştı mına uşunday köygöyler bolu atat. Uşun üçün dağı rahmat sizge kayrılganızga her bir tarbiya başatında yemin kırat. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ошондой көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
1: Рахмат, Турлан Атайыш. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми сиздер элдин арасынан келдиңиздер, элдин аймактары деп туруп биз сиздерди бирге чыгарып атабыз. Албетте, көптү көрсөгөн, эгер эл колдосо бүгүнкү жолу сөзсүз ишке ашыш керек. Азыркы койгон максат иштериңиздер ишке ашсын. Саламатта болуңуздар.
5: Биринчиде музыка.

күнбөстө үй жашайлык. Кетсек кайра жол жок, кайтып келчү. Кайтсак кайра.

0: саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі чыгарылышы, микрофондо Сакина Сырғабекова. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өткөн суудагы формула 1 H2O өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги ири спорттук иш-чаралардын борборуна айланганын көрсөттү. Мелдеште көлдүн экологиялык абалына да өзгөчө көңүл бурулду. Суунун сапатын аныктоо үчүн жарышка чейин, мелдеш учурунда да жана аяктагандан кийин алынган үлгүлөр экспертизага жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин чыга турганы белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: 2 күнгө созулган суу үстүндөгү формула 1 H2O дүйнө чемпионаты ысык көлдү дүйнөлүк спорттун борборуна айланды. Борбор Азияда алгачкы жолу өткөн бул чемпионат 80ге жакын өлкөгө түз көрсөтүлүп, кереметтүү ысык көлүбүздү гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанды дүйнөгө дагы бир жолу таанытты. Масштабтуу саамалыкка уюштуруучулар чоң жоопкерчилик менен даярданышканы, бир гана инфраструктуралык шарттар түзүлбөстөн, техникалык жана экологиялык коопсуздук талаптарына өзгөчө маани берилген. Айрыкча мелдеш алдында суунун булганышы боюнча маселе талкууга түшкөн эле. Бул жагдай боюнча жеринде жаратылыш корукчулары тынбай иштеп, жарыштын алдында жана андан кийин да көлдүн суусунан үлгү алынып, сапатын аныктоо үчүн борбордук лабораторияга жөнөтүлүп турду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Тентимишев буларга токтолду.
2: Анда суу таза, биз деле буйсаңыз биякта бүт эле жерден кызматтар иштеп атат. Андан тышкары мына понтон деп коебуз, мына эч кандай бир май, сети май жалшат болчу да. Өзүңөр билесиңер, май бирер тамчы май эме көлгөнүн үстүнө эметкенге эле бир эмеге предметке жабышат да. Жок, эчтеке таза, биз өзүбүз карап турабыз. Азыр эле мына буга чейин эле заезд болгон, мына пожалуйста, балыктар. Маселе жок ал жагынан. Кошубай эле жакшы сонун кетип.
1: Ал арада чечүүчү жарышка командалар өзгөчө даярдык көрүшкөн. Чемпионаттын биринчи күнүндө спринттик баскычта 18 спортчу күч сынашты. Дал ушул кубаттуу болиддер кадимки шартта саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкка жетет. Ал эми деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктиктеги ысык көлдө абанын суюктугу кыймылдаткычтын кубаттуулугуна таасир берип, кайыктардын ылдамдыгы саатына 170 чакырымдын тегерегиндеги ылдамдыкка жете алганын механика чайна тим команда командасынын өкүлү Эндрю Ургут билдирди.
3: Бул жердеги атмосфера өзгөчө, көрүүчүлөрдүн колдоосу абдан күчтүү. Бул трассада жарыш учурундагы ылдамдык саатына 170 чакырымга, ал эми квалификацияда 200 чакырымга чейин жетти.
1: Жарыш өтө курч атаандаштыкта өттү. Ылдамдык сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурган формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү аныкталып, баш байге өз ээсин тапты. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, жеңүүчүлөрдү куттуктады.
4: Кыргыз жери ушул күндөрү суу үстүндөгү формула бирдин кайталангыс атмосферасына бөлөндү. Ошол эле учурда дүйнөнүн миллиондогон көрүүчүлөрү Кыргызстандын кооз жаратылышын, элибиздин меймандостугун жана мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүн көрдү. Биз дүйнөгө Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги эң жооптуу иш-чараларды жогорку уюшкандыкта өткөрө алган заманбап мамлекет экенин көрсөттүк. Формула 1 чемпионаты спорттук мелдештин алкагынан чыгып, Кыргызстанды тааныткан эл аралык окуяга айланды. Баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин атынан суу үстүндөгү формула 1 дүйнө чемпионатын ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөктөн куттуктаймын.
1: Жалпысынан 13 өлкөдөн келген 18 спортчу 8 команданын курамында күч сынашты. Жыйынтыгында АКШнын Виктори Тим командасынын өкүлү Шон Торенте чемпион аталды. Экинчи орунду Швециянын Тим Абу-Даби командасынан Эрик Старк ээледи. Ал эми үчүнчү орун Виктори Тим командасынын өкүлү Олег Векстремго буйруду. Россиядан келген эс алуучу Владимир Олейников буларга токтолду.
5: Мы болели за команду Виктори, она победила, да.
3: Биз Виктори Тим командасын сүрөтчү болуп колдодук жана алар эң соң жеңишке жетишти. Дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу көрүшүм. Кошкул көк түстөгү болиддер дароо көңүлүбүздү урду. 3 күн бою ошол командага күйөрмөн болдук. Бүгүн америкалык айдоочу өзүнүн күчүн көрсөтүп, айлампас сайын 4-5 кайыкты озуп өттү. Менимче бул чыныгы спорттук эрдик болду.
1: Ошентип Кыргызстан тарыхта биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан ысык көлдө сууда сүзүүчү Формула 1 H2O дүйнө чемпионатын өткөрдү. Муну менен суу мотор спорту боюнча Формула 1 чемпионатынын 45 жылдык тарыхындагы рекорддук көрсөткүчтү жаратты.
0: Кыргызстанда

Ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын аймактарды өнүктүрүү жана аналитика маселелери боюнча орун басары Улан Гаипов билдирди. Жеңилдетилген насыя берүү негизинен өлкөнүн регион турунун экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого, чакан жана орто бизнести колдоого багытталган. Мындан улам ишкерлер өндүрүштөрүн модернизациялап, жаңы жабдуулар сатып алып, ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк алышууда. Бул механизм 2-нчи жылы иштөөдө. Буга чейин каржылоо региондорду өнүктүрүү фонддорунун эсебинен жүргүзүлүп келген. 2025 жылы 245 ишкерге жалпы 1 миллиард 200 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги Кыргызстан, Россия жана Казакстандагы негизги азык-түлүк товарларынын бааларына салыштырма мониторинг жүргүздү. Ага ылайык, Кыргызстанда акыркы мониторингдин жыйынтыгында күрүчтүн баасы 4.4%, импортолгон биринчи сорттогу буудай уну 3.6%, күн карама майы 2.13%, каймак майы 1.4%, кой жана уй эти 0.9%га жогорулаган. Ошол эле учурда савиздин баасы 1%, жергиликтүү биринчи сорттогу буудай уну 0.18% жана картошка 0.18%, пияз 0.16% жана пастерленген сүт 0.12% арзандаган. Казакстанда көпчүлүк негизги азык түлүк товарларынын баасы төмөндөгөнү байкалса, Россияда кум шекердин баасы 1.18% өскөн. Калган бир катар азыктар, анын ичинде картошка, пияз, жумуртка, күрүч жана эт азыктары арзандаган. Министрлик мындай мониторинг азык түлүк рыногундагы баалардын өзгөрүшүнө талдоо жүргүзүү жана абалды көзөмөлдөө максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Балыкчы, Кочкор, Каракече, Макмал темир жолу өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырып, экономиканын өнүгүшүнө жаңы дем бере турган стратегиялык долбоор болот. Бул тууралуу Биринчи радионун түзөлүшүндө

сатуу ачылган. Бул долбоор тарыхый мааниге ээ, анткени Кыргызстан акыркы 78 жыл ичинде биринчи жолу темир жолду өзгөчө жана өз каражаты менен куруп баштады. Азамат Сакиев белгилегендей, биринчи этап аяктагандан кийин долбоор улантылып, учурда кара кечеге жана андан ары макмалга чейинки тилкелерди куруунун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып жатат. Кырчын жайлоосунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги жайларынын бири болгон көчмөндөр аалым этношарчасынын курулушу уланууда. Уюштуруучулардын айтуусунда иш-чара жана спорттук мелдештердин 70% дал ушул жайлоодо өтөт. Этношарча көчмөн цивилизациясын таанытта турган өзгөчө мейкиндик болот. Бул жерде LED экрандар сыяктуу заманбап каражаттар колдонулбайт. Тескерисинче, орто кылымдан бери биздин аймакка таандык болгон архитектуралык үлгүлөрдүн негизинде үйлөр курулууда. Курулушта топурак, чопо жана таш сыяктуу табигый материалдар пайдаланылат. Анда көчмөн элдердин маданиятын чагылдырган 2 этно аймак, жеңил конструкциядагы 21 үй, ошондой эле фуд зонада 40 жакын топурактан курулган үй жайгашат. Оюндар аяктагандан кийин этношарчанын объектилери туристтик жана эл аралык маданий иш-чаралардан өткөрүүчү жай катары пайдаланылат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйынга барабар. 4 августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23 градус.

0: Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, экитараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Күлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
3: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
2: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
3: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондунун биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өттү. 2 жылдык, бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
2: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
4: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктөп алып туруп Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега Инвестиция деген жеринде бул Мегапейге кирип туруп ошол кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрдө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошо брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо ал булуттук таманы дагы деле ошо онлайн форматта Мегабейдин ичинен алсак болот.
2: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
5: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын башкача айтканда

0: катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун оң кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
2: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный доход, бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондолук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. А мен мисалы бир эле баалууга салам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуугазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ошол жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ошол пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуугаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул да фондолук рынокту өнүктүрүү да. Эмне дегенде азыр элдин бардыгын ушу фондолук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуугаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондолук рынокто өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да. Өнүккөй жаткандар. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге түндө чоң кушат.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреш алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: oldu. Vuruşun buyulur. Altı saravan turganda. Bıyık kırgız yerimdi. Düşmandım bu duvas kıçağı. Asıl kırgız elimdi. Eveledi bütüngü. Korkulup karamcat kıçağı.
1: Баткен областы. Административтік борбору Баткен шары. Халқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіреді. Баткен, Кадамчай және Лейлек районы. Мұндан сырқыры Сүйлікті және Қызылғия шары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаувай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угупча тастар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбор, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 3-ү күнгө дүйшөмбү. РТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Чихан Актепе.
4: Түркия жаңылыктары.
3: Министр Фидан ирандык кесиптеши менен сүйлөштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан ирандын тышкы иштер министри Амбас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тышкы иштер министри Фидан социалдык медиада төмөндөй билдирүү жасады. Мен бүгүн кечинде ирандык кесиптешим Амбас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Сүйлөшүү учурунда биз уланып жаткан сүйлөшүү процессиндеги акыркы окуяларды талкууладык. Түркия биздин аймактагы чыр чатактарды токтотуу жана туруктуу тынчтыкты орнотуу үчүн аракет кыла берет. Түркия Республикасы

жагынан алганда ал аймактагы морт тең салмактуулукту бузуп ортомчу өлкөлөрдүн биринчи кезекте АКШнын аракеттерин жокко чыгара турган кадамдарды жасоодон тартынбайт. Эл аралык коомчулук Нетаньяхунун бүтүндөй жакын чыгышты чырчатак аймагына айландырууну көздөгөн экспансионисттик жана милитаристтик мамилесине каршы чечкиндүү, ыраатуу жана күчтүү позицияны ээлеши зарыл болуп калды. Биз аймагыбыздын жана Палестинанын тынчтыгын жана гүлдөп өнүгүшүн кондогон бардык өлкөлөрдү биргелешкен жоопкерчилик сезими менен иш аракет кылууга жана эл аралык укукту жана гумантардык баалуулуктарды сактоого чакырабыз деп формалды. Түркиянын аскер аба күчтөрүнүн командачылыгынын операциялык муктаждыктарына ылайык иштелип чыккан HVBS интеграцияланган санариптик чөйрөдө аба операцияларын пландаштыруу, аткаруу, көзөмөлдөө жана баалоо процесстерин башкарууга жөндөмдүү өнүккөн команданы башкаруу инфраструктурасын сунуштайт. Азербайжандын аскер аба күчтөрүнүн командачылыгына берилген система операциялык борбордо иштеген персоналга жалпы операциялык сүрөттүн негизинде иштөөгө, миссияны жана операциялык маалыматты реалдуу убакыт режиминде башкарууга, маанилүү операциялык маалыматтарды бир бордон көзөмөлдөөгө жана чечим кабыл алуу процесстерин тездетүүгө мүмкүндүк берет. Ошентип пландаштыруу, координациялоо жана аткаруу процесстериндеги ылдамдык, таптык жана натыйжалуулук бир топ жогорулайт. Дүйнөдөгү эң комплекстүү аба күчтөрүнүн маалымат системаларынын бири катары айырмаланган HVBS бул компоненттердин баарын бир чатырдын астында бириктирип, операциялык даярдык процесстерин мүнөттөргө чейин кыскартып, абадан жүргүзүлгөн операцияларында олуттуу маневр жасоого мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Модулдар ар кандай командалык деңгээлдин ортосунда коопсуз маалымат алмашууну колдойт. Ошол эле учурда абадан операцияларына байланыштуу маанилүү маалыматты бир убакта көрүүгө жана операцияларды реалдуу убакыттагы өнүгүүлөргө ылайык башкарууга мүмкүндүк берет. Ачык жана модулдук архитектурасынын аркасында система учурдагы команданы башкаруу инфраструктуралары менен интеграциялана алат жана колдонуучулардын муктаждыктарына ылайык кеңейтилүүчү түзүмү менен айырмаланат. Бул жеткирүү Түркия менен Азербайжандын коргонуу өнөр жайындагы программалык камсыздоо жана команданы башкаруу технологиялары жаатындагы кызматташуу деңгээлин көрсөтүүдө андан маанилүү. Ошол эле учурда Хавелсандын жергиликтүү иштеп чыккан оперативдик башкаруу программалык камсыздоосу эл аралык колдонуучулар тарабынан артыкчылыкка ээ болушу Түркиянын коргонуу информатикасы жана башкаруу жана башкаруу системалары жаатындагы инженердик компетенттүүлүгүнүн так далили болуп саналат. Түркиялык инженерия менен бирге иштелип чыккан HVBS'тин эл аралык колдонуучулар тарабынан артыкчылыкка ээ болушу жөн гана программалык камсыздоо экспорту эмес. Ошондой эле Түркиянын команданы башкаруу системалары, миссияны башкаруу программалык камсыздоосу жана коргонуу информатикасы жаатындагы инженердик компетенттүүлүгү эл аралык деңгээлде таанылганын көрсөтүп турат. Стамбул аэропорту күнүнө 289260 жүргүнчү менен Европанын рекордун жаңылады. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралоолу Стамбул аэропорту кечээ Түркияда жана Европада күнүмдүк жүргүнчүлөрдүн санынын эң жогорку көрсөткүчүнө жетип, 289260 жүргүнчүгө кызмат көрсөткөнүн жарыялады. Уралоолу жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө Стамбул аэропорту 1 августта жүргүнчүлөрдүн рекордун жаңылаганын билдирди. Аэропорт кечээ 289260 жүргүнчүгө кызмат көрсөткөнүн белгилеген Уралоолу Стамбул аэропорту Түркияда жана Европада күнүмдүк жүргүнчүлөрдүн санынын эң жогорку көрсөткүчүнө жетти. Бул көрсөткүч менен биздин Стамбул аэропорту жаңы рекорд койду деди. Уралоолу аэропорттун эл аралык авиациядагы стратегиялык мааниси күн сайын өсүп жатат.

Ceylan менен болгон сүйлөшүүлөрү аны жума күнүнө пландаштырылган ири чабуулду жокко чыгарууга алып келгенин айтты. Камактагы Мадуро Каракас сүйлөшүүлөрүнүн алдында Венесуэладагы диалогду кубаттайт. Венесуэланын камактагы мурдагы лидери Николас Мадуро келки аптада Латын Америкасынын бул өлкөсүнүн убактылуу өкмөтүнүн өкүлдөрү менен оппозиция лидерлеринин ортосунда АКШ колдогон жолугушуунун алдында диалогко баруунун ар кандай жолун кубаттай турганын билдирди. Кызматынан алынган президенттин расмий телеграм эсебинде жарыяланган билдирүүсүндө биз венесуэлалыктардын ортосундагы тынчтыкты жанаша жашоону жана элдешүүнү бекемдөөгө жардам берген ар кандай диалогко баруунун кубаттайбыз деп билдирди. Орусия менен Украина чабуулдарын күчөтүп жаткандыктан чек араны ашкан болсалуулардан кеминде 14 адам каза болду. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн айтымында Украинанын Орусияга болсалууларынан кеминде 9 адам, ал эми Орусиянын Украинага болсалууларынан кеминде 5 адам каза болду. Бул өз ара болсалуулар согушту дээрлик 4,5 жылдан бери уланып жаткан учурда Москва менен Киев бири бирине болсалууларынын масштабын жана интенсивдүүлүгүн күчөтүп жатканынын белгилеринин алкагында болуп жатат. Ошол эле учурда Киев Москванын чабуулун токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мажбурлоо максатында Орусиянын энергетикалык объектилерине жана чекене кампаларына карай жооп кайтаруу чабуулдарын баштады. Жапония жени 40 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөндүктөн аны АКШ сатып алды. АКШ президент Дональд Трамп достуктун белгиси деп мүнөздөгөн кадам менен 10 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу Жапониянын валюта рыногуна кайтып келип иен сатып алды. Бул сейрек кездешүүчү кадам иендин АКШ долларына карата 40 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөндөн кийин аны колдоого багытталган. Трамп Air Force One учагындагы кабарчыларга алардын иени алсырап жаткан жана аларга бир аз жардам керек болчу, биз ар дайым Жапониянын жанындабыз деп айтты. Урматтуу угармандар,

Yanımdağın sayakatlarının 17. bölümünde kayırdan bir geviz. Sanca kaymağına cana, Novi Pazar şağırına sayakatımızın bu akırkı bölümünde Tamşantkan Keremet Aşkanası menen da özgöçölöngön uşul bayırkı şağırda madaniyat menen tarıhtın aşkanağa kandayca aykalışkan görebiz. Emi Novi Pazar'dan gastronomiyalık murasın kenenire karap çıkalı. Урматтуу каармандар, аймактын жүрөк абалындагы Новый Пазар Осман империясынын Балкандагы диний жана маданий саясатынын конкреттүү чагылышы болгондой эле, исламдашуу жана түрктөшүү процесстери аймактын этникалык жана маданий түзүлүшүн тереңдетип калыптандырган. Салттуу босняк үй-бүлө түзүлүштөрү, кулинардык маданияты жана коомдук үрп-адаттары түрк мурастарынын жандуу бөлүгү болуп саналат. Кулинардык маданият болсо шаардын көп катмарлуу тарыхынын эң айкын чагылуулардын бири. Түрк, босняк жана балкан ашканасын камтыган тамактар аймактын даам түрдүүлүгүн көрсөтөт. Новый Пазардагы эштер жайлоосунун өзгөчө этинен жасалган пахтасымал жумшак манжа котлеттери жевапи абдан даамдуу. Аймактын айымдары жасаган пита деп аталган бошанк бөрөгү болсо гастрономиялык жактан теңдешсиз кеңшиктин өзүндө. Ошондой эле купус оромо деп аталган эт фарш толтурулган капуста оромосу да бар. Тамшанткан башка даамдардын арасында шпинат менен каймактан жасалган бөрөктери жана мешке бышырылган мантыга окшош айран менен берилген мантия кирет. Дагы бир сонун даам болсо паприка павласия, башкача айтканда каймак менен туздалган калемпир колдонулган тамак. Мен буга чейин фракияда сока деп аталган жана каймак менен сырдын туздалган калемпирге аралаштырылганын жеп көргөм. Бул географиялык өзгөчөлүк сунуш кылган башка керемет таамдардын арасына авжар, кошуналар бириге даярдаган салттуу токочтор, кара үрүк же өрүктөн жасалган пекмез түрлөрү жана обураша, дудовия, яхния, кажамак жана зеленицай сыяктуу жергиликтүү тамактар кирет. Кандай тамакты тандасаңыз да жеп бүткөн соң сөзсүз түрдө меште же зидиште бышылган шекерсиз салттуу кофе тартууланат. Бул кофе сиздин каалооңуз боюнча кант же бал менен берилет. Санжак түрк мурасын ностальгиялык эстелик катары гана эмес, жандуу маданият катары да сактап келет.

Түркия менен Санжак аймагынын ортосундагы карым-катнаштар бүгүн да бекем бойдон калууда. Бул мамилелердин негизин маданий жана диний байланыштар түзөт. Санжак эли Түркияны тарыхый жана маданий жактан ата мекени катары көрүшөт. Билим берүү тармагында да маанилүү кызматташуулар бар. Түркия Диянет фонду, ТИКА жана чет өлкөдөгү түрктөр жана тектеш коомчулуктар башкармалыгы сыяктуу мекемелер аркылуу Санжактан келген жаштарга Түркияда билим алуу мүмкүнчүлүгү сунушталууда. Экономикалык байланыштар болсо өзгөчө Новый Базар, Тутин сыяктуу шаарларда тыгыздашкан. Түркия бул аймактарда инфраструктура, саламаттыкты сактоо кызматтары жана тарыхый имараттарды калыбына келтирүү сыяктуу ар кандай долбоорлорго колдоо көрсөтөт. Мындан тышкары Түркияда жашаган 100 миңдеген санжактык түрк жарандары эки коомчулуктун ортосундагы байланышты сактап турган маанилүү диаспора көпүрөсүн түзүүдө. Бүгүнкү күндө ТИКА Санжактагы көптөгөн мечиттердин, мейманканалардын жана башка Осман мурастарынын реставрация иштерине колдоо көрсөтүүдө. Сербия жана Черногориядагы Босняк муниципалитеттери да Түркия менен маданий кызматташтыкты активдүү улантууда. Бардык бул карым-катнаштардан улам Санжак жандуу Осман түрк мурасы катары академиялык жана маданий жактан көңүл бурууну улантууда. Кадырлуу угармандар, Санжак тарых бою түрк, Осман, Балкан жана Европа маданияттарынын кесилишинде маанилүү аймак болуп келген. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн этникалык жана диний көптүрдүүлүгү, бай маданий мурасы жана стратегиялык жайгашуусу менен көңүл бурууну улантууда. Босняк өздүгү жана мусулман маданияты күчтүү калыптанган Санжак Балкандагы түрк мурасынын жандуу өкүлү катары жашоосун улантууда. Бирок 1912-жылдан бери эч кандай саясий статуска ээ болбогону Санжак элин Серб жана Черногория администрацияларынын демилгесине калтырууну улантууда. 2000-жылдардан бери аймактагы кысымдар белгилүү бир деңгээлде азайганына карабастан, Санжактык мусулмандар дагы деле талап кылган негизги исламий жана адам укуктарына толук жете элек. Региондун саясий статусунун жоктугуна байланыштуу укуктар алсыз жана белгисиз жерде сакталып турат. Бул жагдай Санжактагы маданий жана диний эркиндиктердин социалдык өнүгүүсүн да, мекемелешүүсүн да олуттуу чектөөдө. Урматтуу угармандар, Санжак аймагы жана Новый Базардагы Осман түрк мурастары тууралуу сөз кылган 4 бөлүмдүн соңуна чыктык. Тарыхта кылымдарды карыткан бул маданий байлыктын ролу жана анын бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан баалуулуктары тууралуу ой жүгүртөбүз деп ишенебиз. Кийинки жумада жаңы маданий сапарда көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуз.

0: территории Кыргызстана. В южной части Бишкека почти на сутки отключат воду. По данным мэрии, ограничения введут в 3-м и 7-м микрорайонах столицы с 9 часов 30 утра завтра, 4 августа, до 2 часов ночи 5 августа. Меры связаны с ремонтными работами. Ограничения коснутся жилых домов, школ, детских садов, медицинских и других социальных объектов, расположенных в зоне отключения. В горных районах страны возможны сходы сели, об этом сообщает МЧС. По данным ведомства, в связи с ожидаемыми сильными дождями сегодня, 3 августа, во второй половине дня, а также с 4 по 6 августа, в горных и предгорных районах республики сохраняется опасность схода сели и подтоплений. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей дожди, грозы местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях, осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории дожди, грозы местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской и Сыкульской, Нарынской областях, осадки интенсивные. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 18-23, днем плюс 30-35. Таласская область ночью плюс 12-17, днем плюс 27-32. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 20-25, днем плюс 30-35. Иссык-Кульская область ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27. Нарынская область ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. В Чолпанате временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 22-24. В Бишкеке временами дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 31-33.
1: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосуна алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
2: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
1: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туулмасы. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болоттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
4: үй бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп кеңеш.
4: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата Егемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Егемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
5: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөмгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдор.

биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүл Чамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүүчү кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин

менен кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргалайым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервдерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай бериле. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жолу кабыл алынды деген.

аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү керек. Анан ошонун негизинде 2026-жылдын 18

0: талдоо жүргүзүү, жол жоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда эки жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда эки жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондо баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда эки жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо эки жарым жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жактан эң мыкты деген баал алган кызматчы, бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда үч болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар баал канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошол жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошол бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр сана ириптештирүү деп аткандан кийин сана ириптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап жүргүзүп берет. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ошол айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчөдө адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
1: Жетекчи ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз э. Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат, бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
0: Бул жагын биз азыркы ташы жыгалмазбектин айтканда эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештир бул жерде человеческий фактор деп коет.
1: Адам фактору алмашпай тургандай
0: тургандай болот. Ошо документтердин аткарылуусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процент процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап
2: болобу э. Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, жана кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылда аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде өзү ошо мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура мөөнөттөрү болот да. Так мөөнөттөрү болот. Ошону ошо мөөнөтүнө жеткирдип, анан ал мөөнөтүнө эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп анан
1: ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
2: Ооба, ооба, бизде азыр 22 000 ашыгыраак кишине
1: алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу?
2: Буга чейин негизи

0: бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да, анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тест түрлөрүн

де мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резерв кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар

0: немесе башкы жана улуттук кызматтардын мамлекет органдарынын өздөрү түзүп турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категорияда кызматтарга мамлекет органдар жана жергиликтүү салымчы башкаруу органдары өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарында бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13-февралда 43-үнчү указы менен президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп буюрса ошо апрель айында, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат кызматкерлери кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия 50 000 ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондун жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
1: Кенже кызмат орундары үчүн деген.

сиздер кадрларды сунуш кылып турбайсыздар бе? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызмат.

0: Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
1: Азыркы учурда бизде акылмандын күтүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан
0: бүтөлек алар.
1: Бизде азыр жок, окуу жайлар артыкчылыктан бүткөн, 25-нчи жылдын бүтүүчүсү 17 киши
0: бар. Жакшы экен.
1: Ошолор үчүн ошо 3 киши дайындалды.
0: Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
1: Албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия

0: Ошосопта биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына, силерге дагы анан жергиликтүү жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
1: Ооба, толук эле.

0: кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, кымбатайым? Кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
1: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
1: жок. Бул жерде жана ИО деп койсо, эми
0: милдетин аткаруучу
1: эле болуп эле дайындалбасы
0: мүмкүн андай, э?

0: болгону беле азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алууна тартылышкан мүмкүнчүлүк жок болуп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адистен жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки госорг эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуштап түшсө, жетекчилер макул болсо ошол ротация жолу менен бир госоргандан бир мамлекеттик органдан башка мамлекеткиорганга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
1: бирок бирдей бирдей кызмат орду болуш керек.
0: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенчеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
1: улуктан ылдый болушу мүмкүн э?
0: Жок, алда болбойт. Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп жатабыз.
1: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен тууган урук жек жаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен да. Бул системада деп атасыңар жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын.

0: しとさ、この術師にちな術師にが大変だわけってですよ。あ、カリカさん変わったらない。アスンダーの多層投資、エカナミスポスト、あがユリスキシー、ゲレコさん、ダウシュ、術師とはユリスキシー、システムスムーした。カリカさん変わったらない。
1: アディスティギネダー、バイランシュトロー、テカンダイエミサル、カイセブルトゥズングユリスティ、エカナミス、ジェダーガベルバシカコスマティケルコーカーサー、オシュウキズメディギ、ブロコシュウゲスティギジャラン、ウェイバーダーボーソダ、ジェネルジャ
0: ラン、ウェイバーダー、ブロベーティンディギ、ユリスティガラスナン、ビンシュトランボ
1: ーシュネクティギ、ウズガチュウグダイスカウナーケ。Рахмат, дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айттык го. Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви, кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
2: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан ал мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачып ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервге кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып кетсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясы деп коелу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка кызмат, башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат да, анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек, аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек, анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек, анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервде турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
1: Ушул улук анан башкы кызматтар резервге кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
2: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы,
1: башка адис, бөлүм башчы.
2: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. Бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер,
1: орун басар дегендер.
2: Жок, орун басар ал саясий кызмат орунда деп калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. Улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да.
1: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да, э? Мисалы жана кенже кызматтагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
2: бирок 1 жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда 1 жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп, бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
1: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, э? Резервге киргенден кийин.
2: Ооба, албетте. Резервге сөзсүз болуш керек. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да.
1: Жакшы экен. Дагы бир суроо да жыргалайым, кымбаттайым.

0: кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улуттук жана башка сиздер айтып кеткен. Алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
1: Бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчы окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир гос органга жыл сайын заказ берилет да. Силердин мамлекеттик органда канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып, кайсы курстарга жибериш керек, ошонун баардык маалымат топтоп алып туруп, анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификация жогорулатып туруш керек.
0: Милдеттүү түрдө.
1: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ

0: кетишет. Биз анан башкалар академиясы биргеликте окутабыз алар жыл сайын.
1: Топтоп кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ошол мыкты баал алган кызматкерди азыр Кымбат Улан-бековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да. Ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баал алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып, чет өлкөлөргө жиберип, кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол менен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет кылат. Кытай мамлекетине дагы башка Турция, ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп, ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы. Анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү жана башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да.
2: Кымбат айым, биздин аймактарда да мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай, санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы? Ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерде.
0: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жактагы иштеген деле эми милдет аткарышы болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошол конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингден жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар. Ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алып башкаруу органдарында дайындалышында, ошо мындай результат катары көрсөтүп болот да. Анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балдарды алып, өзү каалаган аймактык территорияны алып ошол жерде дайындалып.
2: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен, эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да.
1: Албетте, албетте, ошо жана мен айтып өткөндөй планда, план беришет деп атам жарымжылда. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ошол эмнени жакшы алдыга жылдыруш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алып башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир чиндик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизилет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алып башкаруу органдардын ишин жеңилдетүү үчүн, же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлерден бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жасап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп, анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жасап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жасап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы баал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да.
2: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизми катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
1: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. одан кийин келе кызмат орду ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелет. Ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот, 1 жылдык баалоону 1 жылдын аягында ошо январь-февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервдер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордунан ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келе жатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюс калып келет экен да.
2: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санэпидэштердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кирилгиш албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
0: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт, сынак деген модуль менен аркылуу. Бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсак, анда буларды эксперттер, көз карандысыз эксперттер, аларды биз деле тааныйбыз, агенттиктин кызмат бөлүмү тааныйт. Эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошого жараша суроолорду түзүп системага киришет. Система аркылуу тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кече кызмат ордуна үчөлгө ченемдик укуктук акты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул үч мыйзам менен деле кече кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башка кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
1: Башка кызмат ордуна бул жалпы мыйзамда дагы 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
2: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек э?
1: Ооба, ооба.
2: Кенже кызмат орундарыныкы болсо баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз э. Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз э, жана
0: мартта
2: соңку жолу
0: мартта конкурс жарыялып жыйынтык апрель чыгат.
2: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
0: Бул жерде эле резервибизде бизде 3 жылдык турат резервде.
2: 3 жыл туруп турат
0: резервде турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узконаправленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыялсак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
2: Толукташ керек турабы резервди э?
0: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптар көп түшүрүп жатышат. Ошого жараша биз да даяр кадрлар келгенге даяр болушубуз керек.
2: Жанагы өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер э? Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
0: Конкурс эми
2: же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
0: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттик жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз, кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп анан конкурс жарыялайбыз.
2: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарылык бар дегендей, анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул э. Эми кандай болуп баалана баштайт?
1: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31 декабрга чейин июльдан 10 июлга чейин тартипте ошондой көргөзүлгөндө кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн-түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көрсөтүлгөн иштерди ошо жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолорду баарын киргизип комиссия түзгөндөн анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы анан ошентип дагы жарым жыл, жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап издеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да. Ошону
2: мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт э?
1: Албетте, ооба, баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык тейлөө персоналдары бар, алар кирбейт да. Алар ошол катчылар, архивариус, ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улуу кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы,
2: кенже улуу башкы деген кызматкерлердин
1: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баары кирет. Ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
2: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
1: Дагы каралып жатат. Дагы процесс бар.
2: Бул башталышы катары кабыл алсак болот дегендей, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот дегендей. Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроодо мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат, деги эле көбөйүп атабы?
0: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени могу жогорку окуу жайды бүтүп мамлекеттик кызматка иштейин деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керекте мамлекеттик кызматка иштөөнү. Мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
2: артыкчылыктарын
0: ондан көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кыргандап жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип биз иштейм белек деп жаткан аябай кубандырат.
2: Бул дагы жанагы ачыктыктын ошонун натыйжасы болуш керек э. Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июлдан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик.

0: Birinci Radyo, Canlıktar, Düz Efirler, Mayekter, El Ünü, Mahalle Okuyalar, Oğumduk Bigir, Ugarmandar Menen Baylanır, Trojo, Gerekli Malumatlar Cana Talkular, Bizdin Tolkunda, Birinci Radyo, İhçam Cana Takma Almak. Бишкекте саат 17.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаипова. Бүгүн Манас эпосун элими жактан изилдөө жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев, саламатсыз окуш келиңиз.
4: Саламатсыздарбы.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздерге белгилүү болгондой, биринчи радиодо салтка айланып калды. Айына бир жолу Манас темасында, Манас эпосу жөнүндө же кандайдыр бир Манас эпосун жайылтуу жаатында эл аралык деңгээлде, өлкө ичинде маанилүү иш чаралар, ар бир окумуштуунун же инсандын кошкон салымы бир жаңылыктар болсо камтыган аракет кылып келебиз. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022-жылы 23-апрелде Манас Үчилтиги, Манас, Семетей, Шейтек эпостарын ар тараптан изилдөө, жайылтуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ошол жарлыкта жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас Үчилтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостардын гуманисттик идеяларын, ошондой эле элди бойжеке чыгармачылыкты дагы жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоо, жайылтуу, изилдөөнү камсыз кылуу максатында мына ушул иштин баарын массалык маалымат каражаттарында жайылтуу боюнча ошол жарлыкта белгиленген, сиз өңдөнгөн ошол Манас эпосун жайылтууга кызмат кылган инсандардын эмгегин, жасаган иштерин жайылтууда биз дагы өзүбүздүн милдетибизди аркалап жатабыз десек болот. Эми Самат Батыркулович, сиз бүгүн биздин студиябызга теоретик жана айтуучулук өнөрдү алып жүрүүчү, айтуучулук өнөрүнүн ээси катары чакырылып отурасыз.
4: Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны, улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү.
3: Манас эпосунун жайылтуунун ар кандай түрү бар. Китеп кылып чыгарат, кино кылат, мультфильм кылат, дагы башка көп. Ошолордун ичинен байыртадан бери уланып келген устат шакирт өнөр канасы десек да болот. Анан сиздин өзүңүзгө десек, 6-класстан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиевтен таалим алып атасыз. Андан кийин студент кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмакын Замирбек Үсөнбаевдин классында окуган экенсиз. Ошондой эле алгач Манас эпосунан үзүндү жаттап район, облустук деңгээлдерде конкурстарда Саякбай Каралаевдин айтуусунда Каникейдин тай торуну чапканы окуясын айтып ошого таасирленген экенсиз. Бул жерде теле радионун, теле экрандан, ошондой эле радио эфиринен угуп ошол жактан алып үйрөнөт адатта. Анан 2009-жылдан баштап өзүңүз устат боло баштайт экенсиз да. Устат шакирт салттык музыка борборунда окуу бөлүмүн жетектеп, анан 2012-жылдан аталган устат шакирт борборунун көркөм жетекчиси болуп, анан изилдөөчү катары дагы Улуттук Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, Улуу мурас деген китеп чыгарганыңыз жөнүндө маалыматыбыз бар. Мунун баарын эмне үчүн айтып атам мен? Мен азыр соң катаган кайсы деңгээлде жогорку окуу жайында окуйсузбу, устаттан таалим аласызбы, жаттап айтасызбы, кандай кылсаңыз дагы бул устаттыктын мектебинин түрлөрү болуп эсептелеби?
4: Сөзсүз. Манас эпосун жайылтуу, жеткирүү, ушул Манас эпосу аркылуу элибизге руханий азык тартуулоо биздин түбөлүктүү темабыз, өзөгүбүз. Бул манаштардын эле эмес, бүтүндөй кыргыз элинин. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы этнографиялык баалуулуктарыбызды, элдик педагогикабызды, улуттук оюндарыбызды, каада салт үрп адатыбызды, ырым жырым ал тургай тилибизди, тилибиздин корун ушул Манастан табабыз. Улуттук оюндарга чейин керек болсо, мына көчмөндөр оюнун өткөзгөндө ушул негизги өзөктүү иш чаралардын баардыгын иликтеп, изилдеп, аны ушул иш чаранын алкагында ишке ашырууда Манас эпосу негизги изилдөөнүн объектиси катары материал болуп берди десек болот да. Анткени эпостогу улуттук оюн эле эмес, керек болсо бүгүнкү күндө музыкалык аспаптарды дагы Манас эпосунан жандандырып аткан учурубуз. Бул мисалда айныкысы чоң мисал. Маселен, ошол чыңыроон тартып Жезнайдан Чымчык учпас Кең Сайдан деген ырсаптардан улам чыңыроон тартып Жезнайдан деген бул улуттук музыкалык аспаптар жөнүндө айтылып атат да. Анан бир нече варианттагы тексттерди карап ошолордун негизинде аспаптарды, өзгөчө кабар берүүчү аспаптарды, үйлөмө, урма аспаптардын баардыгын Нурлан Нышанов агайыбыз усталар менен биргеликте ушул эпостон алып жандандырды да.
3: Жаңыртып
4: жазады. Анан Манас эпосунун жайылтуу кийинки муунга өткөрүп берүүдө биз эки озуйпа менен карасак болот. Биринчиси, салттуу манасчылык өнөрдүн жолу, башкача айтканда манасчылар, манас айтуучулар бул өнөрдүн устаттан шакиртке, улуудан кичүүгө өтүп келгендиги. Ошол эле учурда бул ички маселесине келе турган болсок, өнөр сөз өнөрүнүн эң бийиги, үлкөнү атасы болгондуктан бул өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү жөнүндө көп мындай сакралдуу, ыйык кыргыздын түшүнүгүндө улуу түшүнүктөр менен байланышкан. Бул аян алып манас айтуу темасына байланыштуу. Башкача айтканда, жөн эле адам манасчы болбойт. Бул аян алып ошол касиет дарып анан айтат деген илгертеден келе жаткан манасчылардын салттуу эстафетасы десек болот, салттуу манасчы болуу жөрөлгөлөрү жөнүндө. Ошол эле учурда сиз айтып аткан устат шакирт өнөрканасын четке кагып коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче, көпчүлүк учурда аян алуу, түш көрүү маселеси бул кандайдыр бир деңгээлде белги, сыр, жолдомо катары болсо, анын өмүрү чыгармачылыкка келгенден өмүрүнүн аягына чейин манасчылык өнөрү, мейл акындык өнөрдө ал баардык өнөрдүн түрү бул устат шакирт өнөрканасына байланган. Керек болсо 500,000 ырсапты айткан Саякбай Каралаев дагы устаты Чоеке жөнүндө оозунан түшүрбөй айтып, өзү айтып атат, элдин манасын элге айтып атам дейт. Саякбай айтат, устатыңыз Чоеке жөнүндө эл оозунда гана айтылган сөздөр бар, бирок ошол 15 Советтик Республиканы кыдырып Саякбай Саякбай болуп турганда устатыңыз жөнүндө эмне айтасыз? Эл арасында уламышка айланган гана сөздөр бар. Өзүңүз ээрчип жүрүп ошол киштен үйрөнүп калыпсыз. Устатым дейт экенсиз, Чоеке жөнүндө эмне айтасыз дегенде, Чоеке чынар болсо, мен чырпыгым. Ал тынар болсо, мен чымчыгым. Ал булдурсун болсо, мен камчысымын. Устатым Чоеке көл болсо, мен тамчысымын деп айтат. Демек тамчысы
3: кандай салыштырма?
4: 500,000 ырсапты бизге калтырып кетти.
3: Эгер Саякбай тамчы болсо, анда элестетип атам Чоекенин манасы.
4: Маселе ушул жерден. Биринчи кезекте ал адамдардын тилекке каршы жазылбай калганы, илгери аттуу манасчы жана жөө манасчы деп койчу экен. Ошол аттуу манасчыга деди, Саякбайлардын учурунда залкардын залкары болуп турган инсандар тилекке каршы жазылбай, бирок Саякбай атабыздын багына ошол союздун мезгилинде бир эмес 3 ирет жазылып калган. Ошонун бири мына ошол кыргыз радиосунда. Буларды айтып жаткандыгымдын себеби, манасчылык өнөр бир линиясында манас айтуучулар аркылуу, манасчылар аркылуу
3: сакталып
4: таралып аткан болсо, экинчиси жалпы элдин озуйпасы, жалпы элдин милдети бар бул жерде. Манас эпосунда айтып атат, Çeçen derdi çekken söz deyip ay görmanas bayanı. Beçel derdi çekken söz. Beles belden burundup beş udurgu ötken söz. Arın jomok tolgon söz. Ат көтөргүс болгон сөз арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз. Бул манасчы жөнүндө айтып аткан жок. Бул бүтөндөй эл жөнүндө, угарман жөнүндө да айтып атат. Манасты бар эле угуп аш кыла албайт, бардыгы эле сиңире албайт, бардыгы эле аны көкүрөгүнө алып жүрө албайт. Манасты бардыгы эле адам угуп, туюп, ошону терең түшүнө албайт деген арсыздарга теңине албайт. Бечелди чертип коёт деген сөз. Чеченди чечен экенине карабай чегип анын аң сезимин алай дүрөй кылып жан дүйнөсүн алай дүрөй кылат. Бул балбан сөз деп. Демек Манас эпосун жайылтууда урматтуу угармандар, таратууда, мейли изилдөөдө, мейли аны таанытууда ар бир кыргыз жараны өзүнөн башташ керек. Ал кантип? Башка коомго, элге, чөйрөгө эмес, балага, небереге, үй бүлөңдө баштап ошол Манас эпосун жайылтууга салым көрсөк, биз бул жалпы Манасты пропагандалоо, жеткирүү, жайылтуу жана улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп атабыз го. Биз Кыргызстандын ичинде Манас, Манас деп мактанып, бирок ошону дүйнөлүк деңгээлге кантип алып чыгабыз ушул Манас баштаган балктарды? Ал үчүн ошол дүйнөлүк деңгээлдеги бийиктикке жеткириш үчүн айтуучулуктан баштап анын текстинин илимий аспектилерин алган изилдөөлөрүнөн баштап анын этно баалуулуктар, бүгүнкү ааламдашуунун доорунда табияттын, жаратылыштын, адам баласы менен эри шаркак жашоо проблемасы актуалдуу болуп турганда биздин эпосто стандартта ушул ширилген философиялык ойлор менен берилген ал муздактан бери айтылып келе жаткан улуу эпос экендигин жеткизишибиз керек. Ал үчүн ушу дүйнөлүк бийиктикке чыгарыш үчүн комплекстүү иш аракеттер керек деп ойлойм. Маселен, Саякбай атабыз Манасты дүйнөлүк дебейли, эми ошол кезде эл аралык дейл 15 Советтик Республикага Манасты Саякбай аркылуу тааныган да. Ал айтып атпайбы, тил түшүнбөгөн киши дагы моюп эсе оккан. Ал эмне кылган? Ал текстти аркылуу эле эмес, ал өзүнүн жез, мимика, дикция, артикуляция, образ, жанагы эмоциялар аркылуу, музыка, өзгөчө музыка.
3: Бир актёрдун театрын
4: театр, жалгыз театрдын актёру деген атка бийик деңгээлге алып чыгуу ошондой сыпаттаманын берилишине себепчи болгон киши. Ошон үчүн тил түшүнбөгөндөрдү Саякбайды эсе оккан. Ушулардын баардыгы келип устат шакирт өнөрканасына, ал өнөрдүн тил чигүүсүнө, өнөрдүн өмүр бою жатыгуусуна, өнөрдүн өмүр бою оошуп бири бирине жугушуп үйрөнүүсүнө, алдыга жылуусуна себепчи болгон жанагы устат шакирт өнөрканасы, же болбосо пропагандана маселесинде айтылган болсок, атанын балага бергени, эненин балага бергени, массалык маалымат каражаттарынын элге бергендиги менен ченеле турган маселе. Муну бүтүндөй жанагы мектептин тарбиясын мугалимге гана жүктөп койбошубуз керек деген сыяктуу Манас баянын, Манас дүйнөсүн, кыргыз дүйнөсүн жайылтууда ар бир кыргыз салым кошуусу абзел.
3: Рахмат. Эми бүгүнкү күндө өзүңүз иштеп аткан кыргыз улуттук Манас театрында жакында эле тайторо
4: спектакли
3: жүрүп атты да.
4: Тайторо спектакли көп адамдардын эмгегинин натыйжасында чыкты. Мындан бир жарым жыл мурун сахнага коюлуп, Ош, Жалал абад, Баткенге чейин кыдырып келген. Анан кайрадан дагы толуктоо менен быйыл дагы 6 күн бир жума катары менен Кыргыз улуттук Манас театрында коюлду. Бул спектаклдин пайда болушунун бир нече себептери бар. Эл аралык интернет уюмунун колдоосу менен чыкты. Билим айтыш долбоорун алганда ошол эле учурда бул спектаклдин чыгышына күндөгү Манасты жайылтуу маселеси түрткү болгон. Биз Манасчылар Манасты айтып атабыз, бирок эл ардыгы кабыл ала албай, түшүнө албаган жагдайлар бар. Айтуу менен гана жеткизүү жетишсиз болот. Ошол себептен байкасаңыз, илгертеден кыргыз Кыргызстанда Манасты сүрөттө, Манас театрда, Манас музыкада деген сыяктуу мана скульптурада бардык тармактан жайылып келген ошонун бири чоң курал, чоң күч катары биз театрды көрөбүз. Анткени Манастын уул Семетей, Айкөл Манастан баштап, кийин ошол Манастын уул Семетей Төлгө деген спектакль болуп өзгөрүп элге жетип атат. Демек ошо театр искусствосу аркылуу Манасты жеткизүү маанилүү экенин мен бир нече театрда иштеп кызматташкан киши катары билет элем. Анан ушул сценарийди мен жазып, жанында Кулмат Садыков деген жигит, Манасчы жигит консультант болуп жардам берди. Тайтуру спектаклин алып чыгуу маселесин биринчи сахналаштыралы деген маселе сценарийден башталды. Анан режиссеруна ким болот дегенде Шамил Дыйканбаев деген жаш режиссер болду. Кыргыз улуттук Манас театрынын жардамы менен, ошол театрдын өнөрпоздорунун, артисттеринин катышуусу менен тайтор спектакли. Эмне үчүн тайтор?
3: Жалпы элде сизде бала кезден сиздин жакшы көрүп айткан бөлүгү деп койсок да болот окуясын.
4: Негизги себеп бул эмес, бирок бул дагы кандайдыр бир жагдайлардын бир бөлүгү десек болот. Биринчи кезекте тайтор окуясын Саякбай абдан көп айткандагы элге жанагы динамикалуу чоң оюн зоок иш чараларда, чоң жанагындай концерттик иш чараларда тайторуну айтуу кичинекей балдардан баштап үзүндүлөр жаттап айтуу популярдуу, бирок биз анын философиясын, маңызын, өзөгүн түшүндүрөбүз. Ал жерде тайтору ат эмес, биздин түшүнүгүбүздө спектакль үчүн тайтору кыргызда, кыргыз эли бул. Эмне үчүн алтымыш асый? Ал байыркы карыган, башкача айтканда улуу тарыхы бар эл жөнүндө. Эмне үчүн Семетей жөнүндө аны Бухардагы окуясы? Бүгүнкү күндөгү абалыбыз Семетейдей болуп өзүбүздү таппай жат. Каныкийдин татын башын эри кылып, калайык башын туу кылып жоопкерчиликти колго алып атканы. Эмне үчүн баланы 12 жыл өзү багып ошо жакта, баланы эле эмес кайненесин кошо багып төркүнүндө кыргыздын туусун көтөрүп жүрөт? Отуз жылдан бери кыргыздын туусун, кыргыздын эркектери менен тең жарышып жүгүн көтөргөн, мамлекеттин жүгүн көтөргөн аял заты. Бул канеке энебиздин образы. Тайтору канча ат менен жарышка түшөт? Анын чыгып келеринде кандай күмөн, кооптуу жагдайлар?
3: Ошондо сизде кандай үмүт тилек?
4: Кандай үмүт тилек бар? Бирок аны канткенде тайтору чыгып келди. Кирүү эмес, керек болсо арбактардын руху, өткөндөрдүн руху кошуп колдоп, Кудай колдоп, жараткан колдоп, ал тургай тили буурул башка адамдардын да көкүрөгүндө аёо сезими, ошого болгон аяр мамиле, каникийдин чыркырап ыйлап атканына, төлгө кылып чабып атканына баардыгы тайторуну сүрөгөндө тайтору алдыга чыгып келгени бүгүнкү күндө дагы тамтаңдап алдыга чыга албай 600 аттын ичинде деп тайтору отурса, 300 аттын ичине келип аралашып 60 аттын арасында мына алдыга чуркайбыз деп улуу үмүт менен чуркай турган тайторуну сүрөгөн сыңары 200 улуттун ичинде, 300 улуттун ичинде, мамлекеттин ичинде Кыргызстанды кантип сүрөйбүз? Тайторуга мээримибизди төккөндөй, аны сүрөп алгандай Кыргызстанга кантип мээримибизди төгүп, кантип билимибизди, кантип мекенчилдик сезимибиз менен Кыргызстанды алдыга сүрүп чыгабыз тайторудай?
3: Дагы тилек турдап
4: деп тилеген тилек менен төлгө кылып атабыз.
3: Бир жума бою көрүүчүлөрдүн агымы кандай?
4: Адаттан тыш көрүүчүлөрдүн агымы бизде өзгөчө болду. Биринчи кезекте биз билетти сатыкка чыгардык. Адатта чакыруу менен же болбосо коноктор менен толгон учурлар болот. Мында билеттерди 500 сомдон кылдык, атайын рекламага берип сатыкка чыгардык.
3: Канча киши атат ошо?
4: 290, 300. Ошол 6 күн бою чакыруу менен дагы, билет менен дагы таралып атты. 6 күн бою толуп, эл кызуу кабыл алып жакшы болду. Бул жерде башка театрлардан, академиялык театрлардан айырмаланып, бул спектакль Манас театрынын озуйпасын чагылдырып, негизги өзөк айтуучулук стиль болду, баяндоо менен жүрүп атты Манасчынын. кошумча актерлор, актрисалар ошол ролдорду чагылдырып, ошол эле учурда манасчылардын 2-3 мууну манас айтты. Жаш балдар, шакирттер. Ал жаш балдар бир учурда Тайторду, ошол Тайтору окуясында Семедейдин ролун аткарып, ошол эле учурда жаш манасчылардын ролун аткарат. Бул жерде аял затынын ролу, Кыргызстандын бүгүнкүндөгү абалы, төлгөбүз биздин, анан ошол бүгүнкү цивилизациялардын жарышы, Тайторунун жарышы. Ал жерде ар элдердин аттары келип намыска жарышка түшүп атканы, ошолордун ичинен Тайторунун чыгып кеткендиги бул чоң төлгө. Бүгүнкүндө ааламдашуунун доорунда руханий дүйнөнү туututкан элдер алдыңкы биринчи планга чыгып, адамзаттын баалуулуктарына салым кошо турган руханий эл катары таанылы турган алтын доордун учуруна келдик.
3: Кыргыз улуттук манас театры Манас эпосун эң алды, андан тышкары кыргыздын деги эле жалпы эле өнөрүндө кыргызга таандык улуттук ошол жаш таланттарды тарбиялоо, анан кийин эми ал жерге сиздерге атайын баягы имаратты куруп дагы өркүндөтүп атат. Азыркысы да жакшы да,
5: жакшы.
3: Анан кийин ал жерде манасчылар эле эмес, дастанчылар, түркмөн акындар албетте, анан кийин комуздун коштоосунда дастан ыр аткарып жүргөн аткаруучулар деп болчу. Мындай айтканда мына ушул жанагындай спектакль коесуздарбы, манасты коесуздарбы, курманбекти коесуздарбы, эми баягы окумуштуулар айтып жүрбөйбү, биз кенже эпостор деп шарттуу түрдө эле манаска салыштырмалуу айтабыз. А бирсин ар бир эпосубуз ошол эле эртештүү, ошол эле жоодар бешим, ошол эле курманбек өзүнчө чоң дүйнөлүк мен деген эпостарга көлөм боюнча,
5: сөзсүз
3: окуясы боюнча дагы тең келе турган укмуштуудай керемет деп, анан ошондой болгон шартта жанагы Тайторуну койгон сыяктуу эле аткаруучулар өзүңүздөрдөн эле чыгат да өзөгө,
4: сөзсүз. Бизде сиз айткандай ар тармак, ошол эле дастанчылар ырдын түрүн аткарат, терме санат аткарат, насыяттарды аткарат, акындар айтыштарды аткарат, ошол эле өздөрүнүн өздүк термелери бар, залкарлардын айтыштарын, жоктоолорду аткарат. Ошол эле учурда түркмөн акындык кылып жамактап ал сахнадан ырдай, кыскасы музыкалык, драмалык, эпикалык баардыгын синтездеген бир өзгөчө театр десек болот. Бул эми театр деп аталышы шарттуу түрдө аталып атат, бирок чын чынына келгенде Манастын өзү театр.
3: Ооба, башынан эле айтып жүргөн да, бир актердин театры деп.
4: Манастын өзү театр, түшүнгөн адам. Ошол себептен биз ушул театр аркылуу, Тайтору аркылуу, спектакль аркылуу кыргыздын улуу эпосу Манасты жайылтуунун бир эң мыкты ыкмасы деп билебиз. Мен жеке өзүм. Анткени буга чейин ошол Улуу Баян спектаклин койдук, ошол эле учурда Тайтору спектаклин койдук. Мындай карап турсак, Манас айтуу менен да жеткирүү аракетибизди кылып атабыз салттуу. Театр аркылуу болсо, бул баардык катмардагы адамдарды жашынан карысына чейин ошол көрөрман катары кызыктырып, театрына күчү аркылуу, музыканын күчү аркылуу тартса болот. Мисалы музыкасын жаңычылдык өзгөчөлүк менен биздин Ишен Календаров агайыбыздын балдары, Гүлзат Байзакожекебиздин балдары Камбар Календаров менен Эмин Ишенбеков жазды. Кызык.
3: Жаңы атайын ошол
4: Тайтору спектаклине жазды. Мунун сахна декорациясын мына кече эле арабызда жүргөн Раматыл Кайдай Асангулова эжекебиз кийимдерди дизайнын иштеп чыккан. Жаныш Ботой деген жигит менен бирге келдик. Бунун баардык ар бир деталдары ойлонуштурулган. Режиссеру Шамил Дыйканбаев.
3: Эми сиздердин театрда улуттук аспаптардын түрүн ойногон, менин билишимче сиз атын атаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Ишанов дагы устат катары
4: ушул жерде Уран ансамблин жетектеп
3: иштеп атат. Мен айтайын дегеним, мыкты аспапчылар да бар да. Анан 2 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында улуттук форум өттү да. Ошондо Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев менинче бир 10 чакты Манас эпосунда кездешкен, азыркы колдонгондон башкасын.
5: Туура.
3: Ушундай шыдыратып атап туруп түшүп кетти да, анткени эми баягы регламентке сыйышынча. Ошол нерселердин баардыгын Нурлан чыгарып койгону дагы бар, анан ошонун бир аспаптын катышуусунда дагы бир сахналаштырган бир Манаска байланыштырып болобу, ушундай бир оюлумду күтчөк болом.
4: Биз ушул боюнча Нурлан агайдын жакшы ойлору бар. Чоң Казат деген чыгарма жазган ал тургай, ошол доул бастарды. Чоң Казаттын окуясын баяндап келип, ошол аспаптар менен диалог кылып, ошол аспаптар өзү бүтүндөй элди, көрөрманды Чоң Казатка алып жөнөп кетти. Манас менен кошо айтса. Ал тургай менин оюмда мамлекеттик деңгээлде, азыр Манас театрынын деңгээлинде иш жүрөт, мамлекеттик деңгээлде өзгөчө мамлекеттик катчынын деңгээлинде ушул Нурланбек Нишанов агайдын улуттук музыкалык аспаптар, анын ичинде Манас эпосундагы аспаптар жасап чыкты деп атпаймынбы? Ошолордун кабар берүүчү аспаптардын бир оркестрин түзүү учурдун талабы деп ойлойм менин жеке оюмда.
3: Ушундай идея бар.
4: Анткени бул идея мен ичимде ойлонуп жүргөн нерсени өткөндө форумда дагы, андан мурунку маданият ишмерлеринин жолугушунда да мамлекеттик катчыбыз Арслан Капайулу айтты. Ушул улуттук аспаптардын дейт да, өзгөчө урма аспаптардын бир оркестри, ансамбли болсо, ошол баягы байыркыбызды биздин ушул аспаптар аркылуу духубузду ичте жаткан Манастын канын ойготсо, бул аспаптардын күчү өзгөчө, үйлөмө жана урма аспаптар жөнүндө бир ой айтты да.
3: Санат мырза, ошону мына быйыл күзүндө 6-нчы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Нурлан мырза окуучулар менен муну жазып, мындай идеяны багып койгон болсо чыгарса болобу? Тосуп алуу дагы, же кандайдыр бир жанагындай массалык оюн-зоокторду дагы эле машпотойдо ойногондой эле дагы бир жаңылык болот.
4: Туура, сөзсүз болот. Байкадыңыздарбы, япондордун келип жанагы өздөрүнүн биздикинде болгон чоң долбастай болгон долбастары менен шогулуп эле дүкүлдөтүп урганда адамдарды кадимкидей жан дүйнөсү козгоп атат. А биздин аспаптар бул окшош эмес. Бандурудан баштап, доолдон баштап, доолбас бүт улуттук
3: кернеи
4: сурнайдан баштап кабар берүүчү аспаптын эле бир он чакты түрү. Анан ошого Манасты кошчу болсо тим эле бир керемет болот. Бул эми келечектин иши. Мен азыр учурдан пайдаланып мамлекеттик катчыбыздын пикири менен мен айтып аткан ойлорумдай үндөшүп атат деген.
3: А бул жөнүндө ойлогондор көп экен. Эгерде Курмангазы Азыкбаев атайын аны чоң трибунадан шыдыратып айтып атса, алында ички даярдык бар.
4: Сөзсүз.
3: Нурлан Нышанов болсо аны аспап катары кадимкидей
4: жасап атат,
3: анан шакирттерин окутуп атат.
4: Сиз айтып аткандай бул сырттан келген коноктор үчүн жаңылык жана өзгөчөлүк болот.
3: Сиз айтуучулук өнөрүн өкүлү экениңизди башында да белгилеп атпайм, анан Үмүт аркылуу Манас эпосу айрыкча жанагы ЮНЕСКОда катталып аткан учурда
4: кичинекей кезе
3: азыр жигит болуп калбадызыңкыйган, анан ошондой эле азыр дагы мындай эң улуусу канча, бизде Манасчылардын эң кенжеси канча болуп атат, анан баары эле театрга жок дегенде келип мындай жолугушуп көрүп ушундай бир жер жерлерден эсепке алып ушундай иш жүрөбү сиздерде? Азыр кандай Манасчылардын мууну деп коелучу контингент?
4: Манасчылык өнөрдү алып жүргөн, Манасчылык өнөрдүн ызык суугуна чыдаган, шарттуу түрдө ошол Манасчы деп коелучу эми тырмакчанын ичинде. Биз мен муну айтып аткан себеби, мен Саякбай атабыз андан мурунку залкар Манасчылардын улантуучусу катары айтып атам да, Манасчы деген атты алып Манасчылык өнөрдө эмгек кылып жүргөн бир 20га жетпеген Манасчы бар Кыргызстан боюнча таанымал. Кыргызстан боюнча жанагы биз Ураанын Манас, жаш балдардын Манасчылардын кароо сынактарында айттырып, анан ал бүгүн айтып, эртең айтып, анан кайра башка кесипке өтүп кетип, ал өзүнүн ичинде кичинекей үзүндүлөрдү, ар кандай үзүндүлөрдү айтып жүргөндөрдү эсептебеген да. Бул Манасчылык өнөрдү башкача айтканда кесип кылып, башын өнөргө сайып жүргөндөр жөнүндө. Ал эми кичинекей балдар жөнүндө, кичинекей жаш жеткинчектер жөнүндө дагы ала турган болсок, Кыргызстан боюнча бүгүнкүндө тандамал мыкты деген бир 10-15 бала бар. Биздин жолубузду улап келе жатат. Булардын баардыгы Манастан алгач үзүндүлөрдү жаттап баштап, Манасчылык өнөрдүн бир нече кароо сынактарына өтүп, катышып, кызыгып, устат күтүп, ал тургай сиз айткандай биздин Манас театрына келип, Манас театрынын алдындагы ошол Манасчылар мектебинен сабак алып калган балдар. Ошолордун ичинен Тайтор спектаклине 6 баланы тандап,
3: алардын жаш курагы канчада канчасы?
4: Алды 12-13. Кичинекей 9-да. Ошол 9-10 балдарды биз алып, эл аралык интернационал уюмунун жардамы менен тарбиялап, анан тайтуру спектаклин аларга дикция, реч, образ, кыраттуулук, вокалдан баштап сабак өтүрүп, анан спектаклге катышкан. Демек, келечегинде манашылардын баардыгына ушул багыттарда сабак берилиш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүм ушул багытта искусство университетинен сабак алгам.
3: 2009-жылдан өзүңүз устат Шакип салттык музыка борборунда иштеп атпайсызбы? Анан 2012-жылдан баштап көркөм жетекчи болуп атасыз. Мен дагы бул устат Шакип борборунун ишмердигинен, баягы иш чараңыздардан чоң-чоң бир өткөргөн учурда көп калганым бар да, кабарым бар. Анан айрым бир алыскы жерлерде Бишкектен эмес да, бүт республикадагы ошол ишти көтөрө ала турган уюштуруучу, демилгечи, мугалимдер дейсизби, музыканттар дейсизби, айтор ошол ишти ошо өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында же мектебинде көтөрө ала турган педагогтор менен сиздер кызматташып улантып келесиздер да, анан мен көргөндөн ошол бүт улуттук аспаптар Манастан баштап өнөрдүн баардык түрү, дастанчылык, аткаруучулук, энди бүгүн Манас жөнүндө сөз болуп аткандыктан ошол мектептерде Манасчылыкты да кандайдыр бир мектептен бирөө экөө чыгыш мүмкүн да, ушул сиздин оюңузча кандай деңгээлде камтылып жүрөт?
4: Биз Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында Устат Шакип борборунун филиалдары иштеп, өзгөчө атайын ар бир аймактарда ансамбльдер түзүлгөн.
3: Канча мектепте болот?
4: Бүгүнкү күндө ошол Мусчарак деген долбоордун алкагында болгондуктан ал долбоор бүгүнкү күндө иштеп жаткан жок. Анткени долбоор бир нече жыл өзүнүн ишин аткарды, бир нече муунду тарбиялады. Алар алды искусство университетине студент болуп келип, бүтүп азыр Манас театрында иштеген балдар бар. Ошол Улукбек Токтоболот уулу, ошол эле Канат Жанат уулу деген балдар маселен ошол Устат Шакип борборунун аймактардагы филиалында окушкан. Комуздан баштаган, алгач ошол балдарга комузду мен карматкам, маназ айттырган үзүмдүрүн ал ошодон чыгып келген. Бул эми Кудайдын буйруктун иши да. Улуу өнөрдү биз үйрөтө беребиз, жайылта беребиз, тарата беребиз, а аны ким алып кетет? Бул башка нерсе.
3: Мунун актуалдуулугу, баалуулугу ошол булактын көзүн ачып, ар бир жер жерлерде адистер ошону менен иштеп, аларга эл алдына чыгарып, конкурстарды өткөрүп, ушундай өзүнчө багы аларды делбиретип, жүрөгүн делбиретип аткандын өзү мен билгенден эл аралык уюмдарга долбоор жазып, алардын каржылоосу менен өтүп келген учурлар да бар да, анан азыр Устат Шакип деле уланып атабы?
4: Устат Шакип уланып атат. Устат Шакип азыр Умтул музыка деген долбоорун, Мусчарак деген долбоорун ишке ашырып жатат. Бул убакка чейин кандай иштеп келсе, так эле ошондой иштер жүрүп атат. Булардын баардыгы аймактарда көбүнчө жана аспапчылык жанрда.
3: Сөзүңүз өзүңүздө, ошол эле улуттук форумда Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев чыгып, ушул мектеп маселесин козгоду да. Балага балапан кезинен музыка сабагынын таасирин күчөтүп, музыка сабагы жүрүп атат дегенде үстүртөн мамиле кылбай, бул өтө өзөктүү маселе экенин көтөрдү да. Бул бекеринен болбосо керек, анткени кичине алишемдик болуп калган. Мен айтайын дегеним, ошол кенемтени толуктуп аткан Устат Шакип болуп атат да. Анан мындай болгон учурда жана чоң трибунадан айтылды, анан кийин бул жөнүндө ошол жерде чогулуп пикирди угуп аткан соң чечүү жолу кайсы дегенде даяр долбоор, даяр ыкма бар дегенде ушу

0: алгач кыргыз күйлөрүнөн баштап, кыргыз музыкасынан баштап, кыргыз өнөрлөрүнөн баштап балдарга сиңиришибиз керек. Анан тектешелдердин баары.
1: Мындай мен сизди туура түшүнсөм, азыр уучубуз кур эмес. Колдонмолор бар, китеп бар, жазылып калган. Ал кандай деңгээлде экен, ал өзүнчө адистердин арасында сөздүр, бирок жок эмес, бар. Бир кезде жок деген да ушундай айтылчу да, эмнени окутам, кайдан алам деген маселе чечилди деп айтсак болот да.
0: Биз аймактардын баардыгына таратып берип, ошол аркылуу окутуп келдик. Ошол материалдар аркылуу. Бүгүнкү эле материалдардын баардыгы турат. Маселен, улуттук музыкалык аспаптын 12-си жөнүндө видео тартканбыз. Кантип жасалат, кантип ойнолот, баскычтары, аппликатурасы, жанагы көзөнөктөрү, ноталарын жайгашынан баштап түшүндүрмө. Ал тургай кандай материалдан жазылат, өрүктү жазаш үчүн кандай процесстер, даярдыктар өтүлөт, өрүк жыгаш, өрүк комузун жазаш үчүн. Кылгыя кантип жасалат, анын балдарга жасалуусунан баштап, бунун капкагы төөнүн терисинен болот, кылы аттын куйругунан деген сыяктуу тиги кылгыяктын кылы. Ушинтип баарын түшүндүрүп, методикалык колдонмого баардыгын программага киргизилген.
1: Китеп бар.
0: Болгону сиз айтып
1: эмне кылыш керек?
0: Сиз айтып аткан
1: ой. Эмне болбой атат? Бар бар болсо, эмне үчүн Атайбек Бөдөшев агай кийип атат? Анын да жөнү барбы?
0: Бар, жөнү бар. Ал Атайбек агай түз маанисинде өкмөткө сунуш айтып атат. Силер музыка саланы кемитпегиле деп атат. Саатын кыскартпагыла деп атат. Иш жүзүндө кыскарып кеткен. Ушу жөнүндө сөз болот. Программа экинчи маселеси. Биз ошол музыка сабагынын программалары кыскарып кетип, ал тургай адистердин жетишпей калып, анан музыка сабагын мына ачык айталычы, баардыгыбыз Кыргызстан боюнча мектепте кайсыл мугалим жакшыраак ырдаса, ошол иш чаралар же ыргашыктуу болсо, ошол киши бере берет деген түшүнүккө келип калган.
1: Катайын адистер барбайт.
0: Кызыгы, даярдалган адистер ошол айылдагы музыка сабагына эмне үчүн барбайт деген суроо.
1: Эмне үчүн?
0: Музыка сабагынын сааты аз, ал толугу менен бир ставка чыкпайт.
1: Айлык аз.
0: Анан айлык аз болот дагы, саатка иштешип керек болуп калат. Анан ал музыка мугалиминин айылда, мектепте кадыры да жок болуп калганда, ары түрткүнчүк, бери түрткүнчүк болуп, ал тургай ирим кружок деп коебуз, кружоктун сааттары бар. Кружоктун сааттарында музыка мугалими менен бөлүп бербей, кимге саат жетпей калса, ошолорго бөлүп берген жагдайлардан улам музыка предметинин мугалимдерине жана музыка предметине олуттуу мамиле кылынбай калат.
1: Бул музыка сабагы деген кыргыз өнөрүнө деп жалпылаштырсак, ал манас деле ичине алат да. Манас бир эле учурда театрда эмес, мунун аткаруучулук
0: деңгээли. Анын музыкасы бар. Анын Манас эпосунда Саякбайдын музыкасын иликтесе, ага консерваториядагы окуган, искусствода окугандар иликтөөгө алса жарашат. Саякбайдын Манасында модуляция деген түшүнүк бар керек болсо, ошол тонду көтөрүп, музыкадагы бардык терминдер, лигадан баштап, стаккатадан баштап, бардык терминдер Манаста. Музыкада айтабыз го, паузада музыка деп. Манаста да бар ошол. Бардыгы бар. Айтуучулуктун миң түркүн кыраты менен айтканда, Саякбайга музыка деп атпайсызбы, Манаста музыка бар. Саякбайга Виноградовдун баасы бар. Композитор турбайбы? Мы композитор турбайбы деген. А ошону андан ары көркөмдөп, оюн тереңдетип Айтматовду айткан. Саякбайдын бирде симфония, бирде оркестр болуп, бирде дымыган мемилдеген океан болуп, бирде ташкындаган дарыя болуп деп айтып келген. Бул өзүнчө эле композитор деп баа берген. Демек, Манастын өзүндө музыка бар. Манастын өзүндө тарбия бар, текст бар, бардыгы бар. Ошону биздин оюбузда ушул музыка сабагынын ичине киргизбей, биздин өнөрлөрүбүздүн баарын киргизип, ал тургай кол өнөрчүлүктөн баштап, жанагы оюу чийүүлөрдөн баштап, маданий баалуулуктарыбыздын баардыгын жана ЮНЕСКОга кирип жаткан балктардын баардыгын маданият таануу деген сыяктуу абстрактуу түшүнүк менен музыка сабагынын ичинен окутса болот. Тескерисинче көбөйтүп туруп саат. Ошондо Атайбек Бөдөшев айтып аткандай, биз эстетикалык жактан тарбия алуу, жан дүйнөсү, анан табити тарбияланган балдарды тарбиялайбыз. Ошондо жанагы культурология илиминдеги элиталык маданият деп

0: бар келечек нишеолорда же кандайдыр бир деңгээлде аткарылган иш деп айтсак болобу?
1: Тар чөйрөдө аткарылган иш, буну эгер кең чөйрөгө чыгарабыз десе бул багытта иштеген, программанын үстүндө иштеген методисттерден баштап, практик мугалимдерден баштап, биздин устар шакирт салттык музыка борборунун толук илимий чыгармачылык лабораториядан өткөн
0: масал. Улуттук телерадио корпорациянын биринчи каналында кыска бир Манасты жайылтуу боюнча да бир көрүп калам да, сиздин ошо Манастын окуясын айтып берип, кызыктуу бир үзүндүлөрдү элестетип айтып атканыңыздан жана сөзүңүздүн башында аттуу манасчы, жөө манасчы деген түшүнүк бар экенин айттыңыз да, бул манасчынын деңгээлине, статусуна карата айтылган сөз. Ушуга маани бере сөз уласаңыз.
1: Илгертен манасчыларды эл баалаган, алардын манасы менен эл анын даражасын аныктаган. Ошол кезде манасчылык өнөр эле эмес, төк макындардын дагы, комузчулуктун дагы, улуттук өнөрдүн бир өнүгүү апогеи болсо керек деп ойлойм да, бийик бир мезгили болсо керек. Жөнөкөй эле мисалды каргансыңар, жалаң үйдүн борумун жарым күн ырдаган деп манасчылар жөнүндө айтып атпайбы? Үйдүн борумун жарым күнү, камчынын бүлдүргүсүн эт бышым айткандай, камчынын өзүн манастын окуясында эт бышым бою сүрөттөп айтып, бул назар деген манасчы болгон экен. Же болбосо кийинки эле жеңи жок атабыздын аккан сууну жетүгүн айткан. Демек жанагы аттуу манасчы, жөө манасчы дегенде дагы илгери жанагы Саякбай айтып атпайбы устаты жөнүндө, манасчылардын бийик экендиги, терең экендиги, оозун ачса башкача айтканда ыр төгүлгөндүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Ошолордун ичинен аттуу манасчы деген бул Келдибектин окуясына байланыштуу түшүндө өң түш болуп аян берип, анан ошол Келдибек манасчыга ат табыштап, анан манасчы көп чыгат, бирок сен аттуу манасчы болду. Ат берген окуясы бар. Ошол ат берип ошодон улам аттуу манасчы Келдибек манасчы, анан аттуу манасчы жөө манасчы деген окуя ошондон улам.
0: А жөөсү ким?
1: Андан берки манасчылар Саякбай, Сагынбай баш болуп жөө манасчы. А эми элестетиңиздер, Саякбай, Сагынбайлардын фонунда биз доор алмашкан сайын, мезгил алмашкан сайын өнөрдүн дагы эл майдалангансыңар, өнөр дагы
0: азыр технология өнүгүп атпайбы? Кыска кыска кылып ютубта, социалдык тармактарда, интернет желесинде дегенде ушул эле мүмкүнчүлүктү, ушул эле технологиянын кереметин колдонуп жазып, сиз Ырысбай,
1: Дөөлөт
0: айтор эми жана сиз айткан 20 кишинин ичинде ушул баарыңыздар анан дагы бактыга жараша күч кубатта толуп турган учуруңуздарда технологияны, техниканы, телефондун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турган куракпасыздар да. Акыл да жетет, анан өзүңүздөрдө маалымат бар. Ошо ютуб каналдарга агартуучу кандайдыр бир тасмаларын жайылтуу, кадимкидей эле системалуу түрдө ар кимиңиздер төк макын, Асылбек Маратов дагы жакшы нерсе
1: көптөгөн жанагы терме санаттарды
0: чыгарып атпайбы? Ушул дагы кандайдыр бир деңгээлдечи кызыккан адамдар үчүн эч кимге көз каранды болбой, бир жака барбай, убара тартпай эле билинбеген мектеп да бул дагы. Бүгүнкү мектептин бир түрү ушундай, жана телеге чыгып атпайсыздарбы? Ошонун эле бир формат. Ушундай кылган учуруңуз болду эле?
1: Ушундай иштерди кылып жатабыз. Биринчиден устат шакирт өнөрканасында мен балдарды, кичинекей жаш балдарды тарбиялап атам. Анан жаш балдарды тарбиялоодо менин жеке ички принцибим, алар толук такшал электе элге көрсөткүм келбейт кичинекейлерди. Биринчиден жаш балдардыга элдин назары дагы бар, экинчиден акырын акырын көшөгөнүн артында иштер жүрүп атат. Даяр болгондорду менин пикиримде жеке өзүм алып чыксам бул чийки иштей болуп калбаш үчүн атайын долбоордун алкагында жасап жатабыз. Ошол эле улуу мурас долбоору менен биз өзүбүздүн сиз айткандай ичибизде бышып жүргөн ойлорду заманбап кылып, мына Өмүрзакаев Агаев экөөбүз QR код менен бүгүнкү күндө бүт өнөрпоздорду аткартып китебин чыгардык. Маселен архив болсун деп дастандарды, баштан аяк дастандарды аткаруучулардын дастанын жаздырып калтырдык. Бунун баары долбоор менен болуп аткан иштерди айтып атам. Ошол эле өзүм жекече улуу мурас долбоорунун аркылуу жана түшүндүрмөлөрүн жазып, ар бир жанрдан китептер чыгарып атам. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө бир жыл болду улуу мурас деген коомдук фонд түзүп, атайын демөөчүлөр менен улуу мурас деген долбоорду бүгүнкү күндөгү эпос дастандардан оондуга чейин баардык жанрдагы чыгармаларды бүгүнкү күндөгү эң мыкты аткаруучулардын аткаруусунда видеого түшүрүп алып калалы деген ойдо иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө 200 жакын чыгарма жазылды.
2: yazmağa düştü.
0: Videosu da
2: audio. 200 gocak arşivde. Ha gelecekte daha 2 yılın aralığında daha 400 çıkarma. Bol yolu bir 600 çıkarma. E-posta standardan başlar. Oğun doğurga çeyin kamtıgan mümkündüğü mıhtılardın bardığının video audiosunu dayanaldı. Olgunda dağı anı mümkün boşunca tabiattın koyduğunda. Studiyaga kama olasın. Dayan uzun rastlayın dolgor jürüyordu. Siz aytıp atkan işti özümdün sos barakçamdan kılsam bolot, birok meniki şunun bardığı долбоор болуп кетет. А ошол эле учурда улуттук телеканалдан кетип жаткандагы Манасты жайылтуу боюнча акыл эженин атайын долбоорун ага дагы тынымсыз катышабыз. Ошол эле Санжара радиосунда кыскача Манасты жеткизүүнүн ролу катары, жолу катары таанып билип, Асылбек Насиринов агайдын музыкасы менен 100'ге жакын Манастан үзүндүнү айтып, джингл формасында кыска саат сайын кетет. Бул 8 жылдан бери тынымсыз Sanjara Radyosu'nda getirdiler. Bu demek masaltuğu manasçılıktan dışkarı manastı cahiltuğunun türlü formasını izlenip çatkan uçur. Bu mağat iştüğü iştir.
0: Ulu Murat Sattu, gittiğiniz bu kaçayın okurman cırtka tartılanan da hazırlaytadız. Ulu Murat Dolboru iştahatıp. Anan audio, videoya düşse, bunun kitap türündeki Ulu Murat kitabının giyinki
2: toluktalgan
0: var. Ulantılışı cahat deyip.
2: Sözsüz. Audiosu, videosu, анан тексти QR-коду менен, анан нотасы. Ушунун баарын комплекстүү. Бул 3-4-чү ирет толукталып басылат. Мурункулар камтылып, жаңырып атат. Кызыгып 3 жолу басмадан чыкты,
0: микродо. Мындай үчүн даяр эле. Сөз. Кайдан алам деп, э?
2: Тап даяр колдо. Тап даяр колдонмо. Бул деген жакшы жери бизде бир нерсе болот да азыр. А бул китеп менен жанагы социалдык тармакты
0: Tutaştırıp
2: atat da. QR kod YouTube'a getireceksin. YouTube'dan audiosun, videosun uğasın.
0: Özünüz
2: değil mi? Bu kitap arkalı original material turat.
0: YouTube'da yana uşu jasağın işin istin barın. Sizin adınız mı baylanıştırıp tavsa olu?
2: Yok. Ulu Muras deyip koyduk. Adatta uşul boyunca siz yakışı soru verin. Köçörbayıp Samat deyip YouTube kanal tüzü. Bu Köçörbayıp'a tanıdık kana materyallardayı. Эрес калтырат. Керек болсо дастанчы деп YouTube канал түзүү дагы ошондой бир чектелген. Манас деп түзүү дагы бир чектелген ойдо. Биз Улуу Мурас деп түзгөнүбүз бүтүндөй Улуу Мурасты бир каналдан тапсын деп Улуу Мурас деген YouTube канал ачтык.
0: Азыр биринчи радионун угуучулары, атене болобу, окуучу болобу, кызыккан ким болсо да Улуу Мурас деп кирсе
2: Манастан баштап Оондурга чейин барын табат. Азыр келечекте дагы долбоордо каржы булагы табылып, маданият министрлиги колдоо алып атат. Konuşçularda da şu Umras'ın içine girgisi otavuz.
0: Emi cintik davaytkan da Manas'ta cahiltu bu bir ele Manas eposu deyip düşünmüşüz gereken uşul cintika geldik mi o özün saytkan sonku dolborun işini algan da Ulu Muras degen bu Manas baş bolgon Manas'ın özünün içinde kamtılgan Kırgız'a taandık önördün aspapın bardığı kamtılgan дүйнө мына ошол ишти аткарып жасап аткан өз демилгеси менен долбоор менен ар кандай жол менен жасалып аткан иштер бар экендиги жөнүндө айттыңыз сизге ыраазычылык билдиребиз эми биздин радио угуучуларга Манаска кызыккандарга сиздин кайрылууңуз жыйынтыктап койсоңуз
2: урматтуу угармандар улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Демек улуттук өнөрдүн угарманы болуу, анын күйөрманы болуу, аны жайылтуу таратуу менен сиз ушул улуттук баалуулуктарга уңгу жолубузга салым кошосуз деп айткым келет. Ошон үчүн баарыңыздар эң ири де мамлекеттик улуттук эне тилибизден баштап улуттук баалуулуктарыбызга өзгөчө аяр мамиле кылып ушул багыттагы жайылтуучулар менен кошо жарышып ошолор менен кеңешиңиздерди акылыңыздарды айтып биздин жаңылган же болбосо жетпеген жактарыбыз болсо ошону толуктап баарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды туу туткан өнүккө мамлекеттердин катарына кошулабыз десек жапа тырмак ушул уңгу жолубузга үңүлүп уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны улуу мурас кайрыгы оңго жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин оңго жолубуздун уюткусу, өзөгү деп айткым келет.
0: Рахмат, урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат уктуруусунан Манас эпосун жайылтуу багытында маекти уктуңуздар. Бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушул Манасты жайылтуу баалуулуктарын, ага байланыштуу ишмердигиңизди баяндап маек куруп бергенибизге ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жинакан Кайпова болду. Саламат болуңуздар.

0: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бишкекте саат 18.

0: саламатсыз да, урматтуу радио окуучулар, Билим Чимал Алматы радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров бүгүнкү чыгарылышта. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагында 10,000 ашык жаңы жумуш орду түзүлүү өргүтүлүүдө. Кыргызстан Формула 1 эл аралык мелдештин ийгиликтүү уюштурду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. 6,000 ашык техника, 10,000 ашык жумушчу тартылды. Кыргызстандын курулуш тармагына 101 жыл толду. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өткөн суудагы Формула 1 H2O өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги ири спорттук иш-чараларынын борборуна айланганын көрсөттү. Элдеште көлдүн экологиялык абалына да өзгөчө көңүл бурулду. Суунун сапатын аныктоо үчүн жарышка чейин мелдеш учурунда жана аяктагандан кийин алынган үлгүлөр экспертизага жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин чыга турганы белгилүү болду.
1: 2 күнгө созулган суу үстүндөгү Формула 1 H2O дүйнө чемпионаты ысык көлдү дүйнөлүк спорттун борборуна айланды. Борбор Азияда алгачкы жолу өткөн бул чемпионат 80 жакын өлкөгө түз көрсөтүлүп, кереметтүү ысык көлүбүздү гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанды дүйнөгө дагы бир жолу таанытты. Масштабтуу самалка уюштуруучулар чоң жоопкерчилик менен даярданышкан. Бир гана инфраструктуралык шарттар түзүлбөстөн, техникалык жана экологиялык коопсуздук талаптарына өзгөчө маани берилген. Айрыкча мелдеш алдында суунун булганышы боюнча маселе талкууга түшкөн эле. Бул жагдай боюнча жеринде жаратылыш корукчулары тынбай иштеп, жарыштын алдында жана андан кийин да көлдүн суусунан үлгү алынып, сапатын аныктоо үчүн борбордук лабораторияга жөнөтүлүп турду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Тентимишев буларга токтолду.
2: Суда биздер буюрсаңыз биякта бүт эле жерде кызматтар иштеп атат. Андан тышкары мына пантон деп коебуз, мына эч кандай бир да май сети май жабышат болчу да. Өзүңөр билесиңер, май бир эле тамчы май деме көлгө үстүнө эметкенге эле бир эмеге предметке жабышат да. Жок эчтеке, таза. Биз өзүбүз карап турабыз. Азыр эле мына буга чейин эле заезд болгон, мына пожалуйста, балыктар. Маселе жок ал жагынан. Кошубай эле жакшы сонун өтөт.
1: Ал арада чечүүчү жарышка командалар өзгөчө даярдык көрүшкөн. Чемпионаттын биринчи күнүндө спринттик баскычта 18 спортчу күч сынашты. Дал ушул кубаттуу болиддер кадимки шартта саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкка жетет. Ал эми деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктиктеги ысык көлдө абанын суюктугу кыймылдаткычтын кубаттуулугуна таасир берип, кайыктардын ылдамдыгы саатына 170 чакырымдын тегерегиндеги ылдамдыкка жете алганын механика чайна тим командасынын өкүлү Эндрю Ургут билдирди.
3: At sea level these engines produce about
4: Бул жердеги атмосфера өзгөчө. Көрүүчүлөрдүн колдоосу абдан күчтүү. Бул трассада жарыш учурундагы ылдамдык саатына 170 чакырымга, ал эми квалификацияда 200 чакырымга чейин жетти.
1: Жарыш өтө курч атаандаштыкта өттү. Ылдамдык сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурган Формула 1 H2O дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү аныкталып, баш байге өз ээсин тапты. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, жеңүүчүлөрдү куттуктады.
5: Кыргыз жери ушул күндөрү суу үстүндөгү Формула 1 кайталангыс атмосферасына бөлөндү. Ошол эле учурда дүйнөнүн миллиондогон көрүүчүлөрү Кыргызстандын кооз жаратылышын, элибиздин меймандостугун жана мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүн көрдү. Биз дүйнөгө Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги эң жооптуу иш-чараларды жогорку уюшкандыкта өткөрө алган заманбап мамлекет экенин көрсөттүк. Формула 1 чемпионаты спорттук мелдештин алкагынан чыгып, Кыргызстанды тааныткан эл аралык окуяга айланды. Баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин атынан суу үстүндөгү Формула 1 дүйнө чемпионатын ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөктөн куттуктаймын.
1: Жалпысынан 13 өлкөдөн келген 18 спортчу 8 команданын курамында күч сынашты. Жыйынтыгында АКШнын Виктори Тим командасынын өкүлү Шон Торенте чемпион аталды. Экинчи орунду Швециянын Тим Абу-Даби командасынан Эрик Старк ээледи. Ал эми 3-чү орун Виктори Тим командасынын өкүлү Олег Векстрёмго буйруду. Россиядан келген эс алуучу Владимир Олейников буларга токтолду.
6: Мы болели за команду Виктория, она победила, да?
4: Биз Виктори Тим командасын сүрөтчү болуп колдодук жана алар эң соң жеңишке жетишти. Дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу көрүшүм. Кошкул көк түстөгү болидтер дароо көңүлүбүздү урду. 3 күн бою ошол командага күйөрмөн болдук. Бүгүн америкалык айдоочу өзүнүн күчүн көрсөтүп, айлампас сайын 4-5 кайыкты узуп өттү. Менимче бул чыныгы спорттук эрдик болду.
1: Ошентип Кыргызстан тарыхта биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан ысык көлдө сууда сүзүүчү Формула 1 H2O дүйнө чемпионатын өткөрдү. Муну менен суматор спорту боюнча Формула 1 чемпионатынын 45 жылдык тарыхындагы рекордтук көрсөткүчтү жаратты.
0: Искер облысында жайгашкан атайын финансылык инвестициялык тамчы аймагы 2035 жылга чейин чоң экономикалык өсүш алып келиши мүмкүн. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул долбоор 4000 ашык компанияны тартууга жана 10000 ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт.
7: Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Формула 1 H2O мелдешүүнүн ачылышында сүйлөп жатып, тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын региондук жана глобалдык деңгээлдеги инвестициялык аянтча болорун белгилеп, долбоордун укуктук жана институционалдык негиздерин атайын мыйзам менен бекитилгенин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин анын ичинде башкаруу тартиби, каттоо лицензиялоо талаштарды чечүү механизмдери жана инвесторлордун укуктарын коргоо кепилдиктери каралган. Маалым болгон ондой мындай база долбоордун узак мөөнөттүү иштөөсүн камсыздап инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө багытталган.
8: Кудай буюрса, бул инвестициялык аймак региондук жана глобалдык деңгээлдеги экономикалык процесстер үчүн жаңы инвестициялык аянтча болуп берет. Бул долбоор бүткүл Кыргызстан үчүн түбөлүк кызмат кылган, ошол эле учурда өнөктөштөрүбүз үчүн өнүгүп өсүүнүн ишенимдүү таянычы боло турган эң заманбап экономикалык платформа. Ушундан улам баарыңыздарды тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын салтанаттуу ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, биз бул долбоорду 5 жылдан бери дыкат талдап, бул багытта дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларды иликтеп, аймакты мындан ары өнүктүрүү боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүп, ырааттуу жана олуттуу аракеттерибиздин натыйжасында ишке ашырып отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эл аралык өнөктөштөр жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн соң зарыл болгон мыйзамдар кабыл алынып, укуктук негиздер түзүлдү.
7: Алдын ала божомолдорго ылайык, 2035 жылга чейин тамчы аймагында 4000 ашык резидент компания иштеп, 10000 ашуун жаңы жумуш оруну түзүлүшү күтүлүүдө. Долбоордун көп тараптуу экономикалык таасирлери белгиленип, аймакка ири компаниялардын келиши менен кошо курулуш, логистика, мейманкана, ресторан, тейлөө жана айыл чарба тармактарында да кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралат. Эл келечек экономикалык изилдөөлөр фондунун жетекчиси Улук Мамытов бул аракет Кыргызстанга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачарын айтты.
9: Негизи бул долбоор Кыргызстанга жаңы эшиктерди ачып атат, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат деп ойлоп атам. Анткени азыр мисалы үчүн тамчыда аэропорт бар. Тамчы өзүнүн географиясы дагы көлдүн мына түндүк жагынын мына ортосунда жайгашкан, аябай жакшы географиясы бар. Анын үстүндө азыр айтылып атат жаңы темир жол салынат экен. Демек булардын баары жаңы инфраструктура.

0: жаңы эл аралык деңгээлдеги каржы инвестициялык хаб кылалы деп анткени бир жагынан как раз убакыт дагы ошондой талап коюп атат. Анткени дүйнөдөгү эл аралык каржы система аябай өзгөрүлүп атат да. Баягы долларизация болуп биз БРИКстин ортосундабыз, ШКнын ортосундабыз. Демек биз ошондой борбор болушубуз жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
1: Тамчы аймагы Дубай, Сингапур жана Люксембург сыяктуу дүйнөлүк финансылык борборлордун ийгиликтүү тажрыйбасына таянып түзүлгөнү белгиленген эле. Ошондой эле аймакта англиялык укук принцибине негизделген эл аралык талаштарды чечүү борбору түзүлөрү айтылган. Улукман Маматов бул жаатта төмөндөгүлөрдү кошумчалады.
0: Бул аябай кызык өзгөчө бир маселе. Юрист катары айтып кетип элем да, негизи эл аралык инвесторлорго аябай жакшы фактор деп эсептелинет да. Анткени мындай кыскача айтсак, булар дайыма мамлекет коомду ойлойт, жалпы көпчүлүктү ойлойт, элди ойлойт, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлойт да. Ошон үчүн бияка оң жак ойлойт да. А англиялык укук ушул тарых көргөзүп атат. Ошо канчадан бери англиялык укук дайым жеке мүлк, жеке жанагы капиталды, жеке инвесторлорду, корпорацияларды, ошолорду көп, ошол жака көп, ошолордун кызыкчылыгын көп тартат да. Ошондуктан чоң инвесторлор ушул англиялык укук дегенде жанагы көзү күйүп, ошол жак жакшы экен, ошол жака баралы. Анткени

0: алар эң башында баягы Назарбаев бар кезинде Тони Блэр беле баягы мурдагы премьер-министр ошону чакырып, мындай кеңеш жыгылып, эми англиялык укукту киргизели деп аябай чоң иш жүргүзүшкөн да.
1: Бул кадам инвестициялык чөйрөгө болгон ишенимди арттырып, долбоордун атаандаштык артыкчылыгын күчөтөөрүн финансы тармагы боюнча эл аралык эксперт экономист Жанбек Уморов айтат.
2: Тамчы, мисалы тамчы азыр ачылып атат, жакшы долбоор болуп, өкмөт мамлекет тарабынан жакшы колдоо болуп ушул жерге мисалы эң биринчиден жанагындай жаңы технологиялар тартылыш керек, финтех болобу, IT, анан инновациялар өнүгүш үчүн жанагындай эмелер керек, экспертиза керек, жанагындай контактты байланыштырган адамдар керек бизге, жанагындай сырттан ушундай бир каржы чөйрөсүн иштеген менталитеттер, түшүнгөн адистер керек да, анан ошондо биз борбор түрткүлөбүз. Мисалы Астана дейбиз, башка жак дейбиз, алардын кемчиликтерин көрүп атабыз, кыйынчылыктарын көрүп атабыз. Мисалы Кыргызстандын шарты кыйла жакшы деп айтсак болот да, ошолорго салыштырганда адамдык потенциалы да жакшы, жанагы Ысык Көлдүн тегерегиндеги атайын бизде бир инфраструктура түзүлүп атканда дагы дүйнөдө бир мындайча бир чейрек келтирилген шарт десек айтып болот да. Анан жанагы башында бир 10 чактысы келип 20 чактысы кызыгып кезекке туруп атпайбы, бул жөндөн жөн эмес.
3: Резидент
2: ошолор түшүнүп атат биякты.
1: Белгилей кетсек, аймактын ачылыш аземинде президент алгачкы 5 резидент компанияга сертификаттарды тапшырган. Алардын катарында Бириккен Араб Эмираттары, Гонконг, Швейцария, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдүн финтех жана инвестициялык компаниялары бар. Эксперттер белгилегендей, тамчы аймагы Кыргызстанды жаңы деңгээлдеги инвестициялык, инновациялык жана туристтик борборлордун бири катары дүйнөгө таанытат. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
4: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу өлкөнүн транспорттук тарыхындагы маанилүү долбоорлордун бири катары бааланууда. Бул долбоор Кыргызстанды эл аралык темир жол түйүнө интеграциялап, жүк ташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Темир жолду куруу иштерине 6000 ашык куруу техникалары, жабдуулары жана 10000 ашык жумушчу тартылган. Учурда аймактагы эң ири долбоордун 13% бүтүп, куруу иштери кызуу жүрүп жатат.
5: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу аймактагы эң ири стратегиялык инфраструктуралык долбоорлордун бири. Анын негизги максаты үч өлкөнүн транспорттук байланышын чыңдап, жүк ташуунун убактысын кыскартуу жана жаңы эл аралык логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү экенин президент Садыр Жапаров белгилеп келет.
6: Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буюрса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат.
5: Аталган темир жол Кыргызстандын транзиттик потенциалын жаңы деңгээлге чыгарып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет, жаңы жумуш орундарын түзөт жана мамлекетибиздин эл аралык транспорттук коридордогу стратегиялык ордун дагы да бекемдейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан тарапта курулуш иштери активдүү жүрүп, белгиленген графикке ылайык туннелдерди, көпүрөлөрдү жана темир жол тилкелерин куруу боюнча иштер уланууда. Бул тууралуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Улан Кулов билдирди.
7: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол куруу долбоору чыныгы кылым долбоору деп айтсак болот. Бул эң чоң инфратүзүм боюнча курулуш иш аракети болуп жатат. Негизги курулуш иштери 2025-жылы башталган. Азыркы учурда долбоор боюнча курулуш монтаждоо иштеринин бардык түрлөрү пландуу тартипте аткарылып, курулуштун негизги этаптарын ишке ашыруу бекитилген контролдук мөөнөттөргө ылайык камсыз кылынат. Техникалык экономикалык негиздеме боюнча курулуш мөөнөтү 6 жыл деп аныкталган. Бирок мамлекет башчыларынын тапшырмасы боюнча муну мөөнөтүнөн эртерээк бүтүргөнгө биз аракет кылып жатабыз.
5: Темир жолдун курулуш иштерине 6300 техника, жабдуулар жана 10000 ашык жумушчу тартылган. Ошондой эле долбоор боюнча жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн 29 туннель жана 50 көпүрө каралганын Улан Кулов кошумчалады.
7: Курулуш участоктарына 6300 000 ашык курулуш техникалары жана жабдуулары, ошондой эле 10000 ашык персонал тартылган. Бул долбоор боюнча 29 туннель каралган, жалпы узундугу 104 чакырым түзөт. Бул тоннелдер боюнча азыркы күндө 13 метр казылып бүттү. Бул 13% түзөт. Долбоор боюнча дагы 50 көпүрө каралган, анын 38 көпүрө боюнча куру

0: долбоорду иш кашыруунун алкагында жер кыртышы боюнча 107 участок каралып, жалпысынан 31% бүткөрүлгөн.
1: Жер кыртышы боюнча 107 участок каралган, анын ичинен 83 участок боюнча иштер башталды. Аткарылган жер иштеринин көлөмү 17 миллион кубометр, жалпысы 31% азыр бүткөрүлдү. Азыркы учурда жалпысынан 13% бүттү.
0: Жакында эле транспорт министри Талантбек Солтобаев Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Ильхом Махкамов менен биргеликте Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизги курулуш объектилерин жеринен көрүп чыкты. Анда министрлер туннелдердин, көпүрлөрдүн жана башка инженердик курулмалардын курулушун жүрүшү менен таанышып, долбоордун учурдагы абалын, алдындагы этаптарын жана белгиленген мөөнөттөрдү сапаттуу бүтүрүү боюнча маселелерди талкуулашты. Ошондой эле курулуш иштерине тартылган инженерлер жана адистер менен жолугуп, аткарылып жаткан иштерге баа берилгенин транспорт жана коммуникация министрлигинин транспорт саясатын жүргүзүү башкармалыгынын башчысы кеңеш берди.

0: Белгилей кетсек, аталган долбоор Кыргызстандын транспорт тармагын өнүктүрүүдө жана эл аралык соода байланыштарын кеңейтүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Ал ишке ашкандан кийин Азия менен Европаны байланыштырган жаңы транспорттук коридор калыптанып, жүк ташуунун көлөмү кыйла өсөрү күтүлүүдө. Улмас Кайумова, Биринчи радио.
1: Кыргызстандын курулуш тармагына 101 жыл толду. Маракесин белгилеп жаткан 1924 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин куруучулардын эмгеги менен өлкөбүздүн инфраструктурасы калыптанып жаңыланып келет. Заманбап имараттар, жаңы шаарлар, социалдык объектилер, миңдеген мектептер, ооруканалар, жолдор, турак жайлар жана өнөр жай ишканалары курулду. Бир кылымдан ашуун убакыт ичинде тармак өнүгүүнүн ар кыл баскычтарын басып өтүп, бүгүнкү күндө өлкөнүн курулуш саясатын ишке ашыруучу негизги мамлекеттик органга айланды.
2: Мындан 101 жыл мурда 1925 жылдын 2 августунда Кыргыз автономиялуу облусунун аткаруу комитетинин президиумунун чечими менен өлкөдөгү алгачкы мамлекеттик курулуш органы Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул дата Кыргыз Республикасынын курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин тарыхынын башаты катары белгиленип келет. Бир кылымдан ашуун убакыт ичинде тармак өнүгүүнүн ар кыл баскычтарын басып өтүп, бүгүнкү күндө өлкөнүн курулуш саясатын ишке ашыруучу негизги мамлекеттик органга айланды. 101 жылдык тарых бул жоопкерчилик, үзгүлтүксүз өнүгүү жана мамлекет менен бирге курулган келечек. Бул миңдеген куруучулардын, архитекторлордун, инженерлердин жана тармактын адистеринин эмгеги менен жазылган тарых. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Талантбек Иманакун уулу жетишкендиктер катары төмөндөгүлөрдү белгиледи.
3: 2025-2026 жылдардагы аткарылган негизги жетишкендиктерге токтоло кете турган болсок, 2025 жылы курулуш министрлиги 291 социалдык объектини мамлекетке өткөрүп, азыркы маалда пайдаланууга берилип жаткан учур. Анын ичинен эң чоң ири долбоорлорубуз бул Каракол чоң 2,5 миңдик стадионубуз, Дөлөн Өмүрзаковдагы чоң 17 миң орундуу стадионубуз, 50 ашык мектеп, 30 ашык бала бакчабыз жана башка социалдык объектилерди бүтүрдүк.
2: Талантбек Иманакун уулу кошумчалагандай, соңку 5 жыл ичинде өлкө президенти Садыр Жапаров жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясаттын алкагында курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, болуп көрбөгөндөй ири долбоорлору ишке ашырылып жатат. Бул өзгөрүүлөр өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
3: 2026 жылы болсо эң чоң бул стратегиялык мааниге ээ бул биздин Манас аэропортубуз болот. Бул Манас аэропортубуз 51 миң чарчы метрдеги эң чоң курулуштардан болуп эсептелинет. Андан тышкары Ош шаарында дагы эл аралык деңгээлдеги жаңы масштабдагы тоозу ала турчу авиа майданындагы жылдын аягы чейин бүтө турчу чоң бир ири долбоорлорубуз болот. Андан тышкары биз Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө 35 жылдык юбилейибиз болуп аткандан кийин Талас областында быйыл өтөт. Талас областында дагы бир катар чоң социалдык объектилердин ачылыш азамын күтүп турган учурубуз. Эгемендүүлүк күнгө карата жылга эле акыркы 3 жылда адатка айланып калгандай 100 ашык социалдык объектилерди бүтүрүү азамында болуп атабыз. Ошол майрамга ылайыктуу курулуш министрлиги дагы 100 социалдык объектини бир учурда ача турчу учурлар болуп атат.
2: Акыркы жылдары санариптештирүү тутуму киргизилип, мамлекеттик экспертиза жана лицензиялоо иштери электрондук форматка өткөрүлүүдө. Өлкө аймактарында жүздөгөн социалдык объекттер, турак жайлар жана стратегиялык имараттар курулууда. Буга чейин Биринчи радионун түз эфиринде курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев төмөндөгүлөрдү белгилеген.
4: Биздин анализ боюнча республиканын аймагында бүгүнкү күндө активдүү курулуш 14 миллион чарчы метрден ашат. Биз жыл сайын ушул пока

сайын турулган жаңы турулган балдарга келинге дегенде ушу 15 чарчы метр жаңы курулушту биз ишке бир турсак ошондо баягы курулуштагы болгон фонддун өз убагына жаап турганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле союз чарты тарагандан кийин көп курулуш берилген эмес жана ошондой эле бизде баягы вакуум болуп калган. Вакуум болуп канча бир маселебузда

0: Бүгүн курулуш тармагына заманбап технологиялар кирип, жаш адистердин саны өсүүдө. Алда дагы чоң милдеттер турат: заманбап, коопсуз жана акылдуу шаарларды куруу. Ал эми коомчулук аткарылып жаткан иштерге ыраазы.
1: Жакшы да келечекте өзүбүздүн балдарыбызга берелим. 30 жылдан бери курулбай келаткан нерсе эми дагы ушул.
2: Татарлык эмнелер курулса бизге керек болот да.
3: Канааттандыралы, конечно. Жакшы эми мүмкүнчүлүк түзүп берип атат элдерге. Көрүптүрөк кылып, жакшы этажкаларды салып дегендей. Молодцы, жакшы иштеп атышат, баарын жакшы оңдоп атышат. Дагы көбүрөөк салса, мектептерди Кыргызстан көбөйүп атабыз да. 7 миллиондон уже ашып кетти.
0: Акыркы жылдары курулуш тармагында олуттуу жылыштар болду. Республиканын бардык аймактарында иштер жүргүзүлүп жатат. Миңдеген үй бүлө жаңы турак жайлуу болду. Ири жолдор, көпүрөлөр жана энергетикалык объектилер ишке киргизилип, өлкөнүн инфраструктурасы жаңыланды. Албетте, мунун баары курулуш тармагындагы эмгектенип жаткан адистердин талыкпаган мээнети аркылуу ишке ашууда. Бул иштерге коомшу мамлекеттер тарабынан да оң баалар берилип жатат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
4: Соңку жылдары мамлекет ички инвесторлорго өзгөчө шарт түзүп, аларга керектүү колдоо көрсөтүүдө. Бул багытта мындан бир жыл мурун Сузак районунда гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод курулган. Ушул заводдун өндүрүмдүүлүгү көбөйүп, ички рынокту продукция менен толук камсыздоого жетишүүдө.
5: Бир жыл мурун бош жаткан жер азыр өндүрүш аймагына айланды. Мында өлкөдөгү жалгыз гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод жайгашкан. Сузактын Достук айылындагы бул өндүрүш ички керектөөнү ата мекендик продукция менен камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү жетет.
6: Мынау упаковкадан кийинки даяр продукциябыз, азыр аны биз фурага жүктөп Кыргызстан бою таркатабыз.
5: Жалпы 6 гектар аянтты ээлеген завод жергиликтүү инвесторлордун каражатына курулган. Өткөн жылы ишке берилген заводдо иш ыргагы заманбап технологиянын жардамы менен жүрүп, автоматташтырылган тутум иштейт. Заводдун аткаруучу директору Нурбек Бүйжөков буларга токтолду.
6: Гипс кенибиз бул жактан 500 метр аралыгында турат. Ошол себептен биз гипс кенине жакыныраак болгон үчүн мамлекетибизден ижарага территорияны алдык. Ошол мамлекетибиздин жардамы менен биз ошол жергиликтүү тургундарыбызга иш берип жана налогторду төгүп аракет кылып жүрөбүз.
5: Жергиликтүү инвесторлор учурда мамлекеттин колдоосу сезилерлик болуп жатканын белгилешет. Жеңилдетилген шарттар өндүрүш тармагына инвестиция тартууга өбөлгө болуп, жаңы ишканалардын ачылышына жол ачууда. Айрыкча жер тилкелерин өндүрүш үчүн берүүдөгү процесс кыйла жакшырганын айткан Нурбек Бөйжөков. Ишенимде туура пайдалануу жана эффективдүү колдонуу башкы талап дейт.
6: Анан бул жер биздин собственность болбосо, мисалы үчүн биз так биздин немебизди аткарбасак коюлган условияларычы, ошол жерди бизден мамлекет алса деле болот да. Андан сырткары бизде договор аренды деген нерсе бар. Биз внутренний бюджетке, мисалы үчүн бул Сузак айыл өкмөткө акча төгүлөт для внутренних нужд, бизден дагы жардам болот. Андан сырткары, мисалы үчүн ар кандай мамлекеттик ишканалар, мисалы үчүн ком курулабы же застава курулабы, биз ошол жака тоже жардам берип турабыз.
5: Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында, жер тилкелерин ижарага берүүдө мамлекет ички инвесторлорго артыкчылык берет. Бул өз кезегинде көп жылдан бери бош жаткан жерлерди натыйжалуу пайдаланууга, жаңы өндүрүштөрдү ачууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Мунун алкагында инвестиция тартылып, дотацияда турган айыл аймактарынын бюджетин толуктоого дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын Сузак райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Тынчтыкбек Калбаев айтат.
7: Буга чейин ал жерлерде жөн эле гипс сериосун өндүрүп келсе, бүгүнкү күндө ошону кайра иштетип, калты ошо курулуш материалдары менен камсыздоодат. Ал жер эшикке жайыт болгондон кийин ал жерден салык деле түшкөн эмес. Ошон үчүн биз ал жерди өздөштүрүп, ошо өнөр жай тармагына которуп бердик. 80-90 адамдын иш менен камсыз кылуу, булардын айлыктары, ошондой эле сатуудан түшкөн кирешелер бүт айыл өкмөт өтүшөт. Ошондуктан бул Сузак айыл өкмөттө көптөгөн мындай ички маселени чечүүгө жардам көрсөтөт.
5: Ал арада Сузактагы заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 миллион чарчы метрге чейин гипсокартон барактарын жана 60 миң тоннага чейин гипс порошогун чыгарууга мүмкүндүк берет. Өндүрүштүк мекемеде 100 жакын жумуш орну түзүлгөн. Долбоорду ишке ашырууга жалпы 11 миллион доллардан ашык инвестиция тартылган. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
4: Эртең күнкү көргөн маалымат менен таанышабыз. Эртең 4 августта Чүй облусунда түнкүсүн 18:23, күндүз 30:35, Суу Самара районунда түнкүсүн 4:09, күндүз 21:26, Талас облусунда түнкүсүн 12:17, күндүз 27:32 градус ысык болот. Ош Чел обачина баткен областарында тумысын 20-25 күндүз 30-35 градуска чейин аван температурасы жогоруласа, Сыкөл областында тумысын 13-18 күндүз 22-27 градус, Нарын областында тумысын 9-14 күндүз 20-25, Бийиктөө райондордо тумысын 1-6 күндүз 12-17 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан-чаа күн күркүрөш күтүлөт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат, аван температурасы тумысын 21-23, күнүмө күндүз 31-33 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында мезгил менен жаан-чаа күн күркүрөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат, аван температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 22-24 градус жылуу болот. Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссер Бакыт Тобек Турсункалдар иштеди. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын, саламатталыңыздар.

0: Бүгүн илим жана инновация Кыргызстан дүйнөлүк боюнча ортка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агрорудан изилдөө

sürüldü. Лисемесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен Маек Фраус ардактуура жогармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул роутектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш, илим жана инновация программасын даярдык.

0: саламат бай.
1: Саламат бай.
0: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз Талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алып турсуз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегиндүү жазап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңиз акыркы жаңылыктарды.
1: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радиого такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадиген Баткен областына Мадиген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жака барып калдык кечээ иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз Илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ушул кызыл топурак, жашыл топурак Мадиген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиң беле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер аз райондордо да радиону угуп турбайбы деп
0: өзүмдү
1: кантып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор мурун мындайча айтканда бизде Илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да, анан каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзүп барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго жана акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Анан буюрса эми бул агрокендерин толук камдуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич өзү колдоп бизге институтологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адылбек Алешевичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде

0: азыраак изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзөт койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
1: Ооба, ооба. А негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Папаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008-жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Токен агро кенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп, баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепелго контап келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
2: Түшүм демек жакшы болгон.
1: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глуконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глуконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында калий көп. Ошон үчүн калийди жер семиз болуп саналат да. Эми ошол эле глуконит менен чогуу фосфорит деген минералдар кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глуконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул активдүү түрдө алар жер семиз катары колдонот. Ушундай мисырыя ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глуконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде мына Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глуконит катмарлар, глуконит катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөдө Өзбекстан бул глуконитерди көптөн бери иштетип келет. Мисырыя кадимдей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен аны издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глукониттин жашыл краска чыгарышат, эко краска деп кымбат сатышат, сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүндө өзбектер келишип кадимдей сурашкан, силерде ушундай глуконит деген минерал бар, бизге бербейсиңер, иштетели же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүз ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү преимуществосу да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семиштер менен камсыздай алат.
2: Эми мына ушул кен болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Бул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ушул убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан сиздерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?

bunun içinde biz ilimi izinde cürgüzüp anı sunuştap Ceratoş Ministerliğine biz tapşırabız. Alar anan bunu degen biz kaysı uçasık. Hemkeni bu etotan fergana öröndü katmarlardan çıkart. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көрүк или минералдар содержаниясы көп болот да мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да анан топурактын ичинен глакониттин курамы канча процент 10 15 20 50 70ге чейин барат да ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет ошол участокторду биз айтабыз ошо сунуш беребиз да анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабызбы Оштон табабызбы ошол эле учурда Ош дагы бар Жалал абадтан табабызбы ошону биз сунуштап жаратуу министрлигине беребиз анан

0: чыгарат, ККЗдан анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот, разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан айрым чарба министрлиги менен иштесе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап кануунда болушуңуз керек. Ош областында завод курулат жерсемиштердин, ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
1: Эми мына сиз талаа жумуштан келдиңиз, ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби, же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү, изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби, же болбосо силер ушул лавканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай, канча топ иштеп атасыздар, канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
0: Биз деген эми буюрса могу жаңы долбоор башталса, кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да, методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир мамлекеттерде дагы, менин билишимче Тажикстанда, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип, ошо анализ жасап берген сизге сай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун баары, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир, бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализге бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кезде өзүңүз билесиз. Көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары мисалы минералдын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз кудай буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралып атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайды күтүп келгендиктен ал жакта профессорлор, академиктер бар, алар менен сүйлөшүп ошо
1: алардын жабдууларынан лабораторияда колдонулуп атат, изилдеп келгендер.
0: Ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализ өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200,000 сом да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180,000 сом да элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен имир рукатим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенге расход керек да, барып учуп барып келгенгечи аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
1: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде,
0: тапшырыктын ичинде.
1: Эми мына Турсунай, ушул жана лавакани трепелдерден жана жерсемирткич жасоого болот деп силер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дедиңиздер.
0: Тоит катары да жакшы
1: дейт. Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ушу айылда ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жерсемирткич жасап алып туруп анан колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жер бүлүктө эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
0: Муну чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалал Абадда глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаниктерде баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой пешаниктерде болгондо анда уже ал пешаниктер катуу да, аны деген талаага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти пешаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилденгенден кийин билинет. кандай болгон учурда дагы алардан глоганды бөлүп алса болот. Бирок ал мисалы биз азыр уже табылган кызыл токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сейип колдонсо болот да. Ошол эле учурда глоканитен мисалы Россияны да алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы глоканитен түрдөгөн жер семизгерде жасашат да. Патенттери дагы көп. Жалган бирсем дүйнө жүзүндө окшо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ушу жер семизгерде глоканитен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда активно колдонулган патенттер жер семизгерде катары глоканитке активно колдонулат. Это 8 эми ошо биз деген эгер завод кудайым бирсе ишке кирсе глоканитти ошо өзүнө жөнө эчтеке кылбай бөлүп алып породадан бөлүп алып аны бөлүп алыш да өтө оңой да топурактан топуракты жууңуз ал астында калып калат түбүндө и ал колдоно бересиз да ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет астында глоканит кала берет
1: эч бир экологияга зыяны жок
0: жок такыр анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш билим болуп чындыгында моундай касиеттери бар калий бөлүп берет тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзү баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да ошондо бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
1: бөлүнөт турбайбы
0: терс таасирин берип баштайт ал эми глоканит андай эмес глоканитте терс таасир болбойт мен муну өзүмдөн айтып жаткан жерим жок бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да
1: эми мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы сиздер сезип атасыздар да туурабы ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 5 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат бирок сиздер дагы ушул кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек мына ушунун баарын илим боздор түшүнүп атасыздар андыктан сиздер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы
0: буюрса ооба ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алексеевичке терең ыраазычылык билдирем өзүмдүн атымдан жана биздин топтун атынан анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге билимге өтө басым жасап ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап анткени ал киши көрүп атат да чындыгында кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот налогтор налогтордон башка дагы эмне бар бизде албетте бизде жаратылыш кендери бар ошол эле учурда дагы эмне айыл чарба айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курч проблемасы бул деградация болгон жерлер аларды кантип калыбына келтирет жана дагы кантип биз могу чыгым болуп аткан чоң чыгым каякка болуп атат албетте бул жер семизгерди сатып алууга болуп атат ошолорду кыскартып өзүбүз өндүрүп чыгарып жана чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек ошонду иштеп атышат да ушул нерсени көрүп мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп чындыгында мындай ичимден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге эмендеп алсын
1: ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер
0: ооба ооба ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз
1: рахмат сизге урматтуу радио кагармандар бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында улуттук илимдер академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка ээдер болдуңуздар негизги жумуштар тоо тектери анын ичинде агроруданы изилдеп андан экологиялык жер семирткич малга той даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө биз бул туурасында улуттук илимдер академиясынын геология институтунун илимий кызматкери илимдин PhD доктору ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: онлайн угуңуз. УТРК Чекиткиинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Доордук күткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк өлкөлүккө кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында.

0: Arjuman'ı düşünmüyor. 10 saat 35 minut daha.
1: Саламатсыздар, бу эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы студиядан Назира Молдоқулова. Кыргыз

Бесемесе илимий топтун мүчөсү, PhD доктор Турсунай Бектемирова менен Маек Фраус ардактуура жугармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агрогудан изилдөө боюнча эки чыгарылыш, илим жана инновация программасын даярдаганбыз.

0: мақсаты, анан кийин кайрадан сутталаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңиз жакыр диалогдорду.
1: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радиого такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадиген Баткен областына Мадиген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кечээ иш талай иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз Илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенде издесем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадиген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиң беле дейт. Ооба, ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым, көрсө элде аз райондордо радиону угуптурбайбы деп
2: ишенип
1: өзүмдү кантканым. Ошол анан бул негизи моолго долбоор мурун мындайча айтканда бизде Илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да, анан каржылонгорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзүп барган талай иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго ушуна акча бөлүнбөй ушинтип токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнбөдү да, барып келдик. Анан буюрса эми бул агрокендерин толук камдуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институтологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глаконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоют катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң

0: баягы мамлекетти тапшырып чөтөт да, алдын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана силер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекетти тапшырып болуп атабы?
1: Ооба, ооба. А негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Афанасий Андреевич бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008-жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул токен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошол Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасаганда институт земледелия, институт животноводства и тазбеш ошолор менен чогуу биз трепел глокань таап келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюктарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
0: Жакшы
1: картошканын түшүмү 40% өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50% жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоканит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоканит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун да касиети. Андан сырткары калий составында калий көп. Ошон үчүн калийди жер семиз болуп саналат да. Эми ошол эле глоканит менен чогуу фосфорит деген минералдар кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин уже илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоканит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул активдүү түрдө алар жемиш катары колдонот. Ушундай мисырлары ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоканит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби деген эме Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоканит катмарлар, глоканит катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глоканиттерди көптөн бери иштетип келет. Мисырлар кадимдей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстан

0: kımbat жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратуучу өзү берип аткандычы, анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчө турмуштасы да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң номер один
1: жакынжеш
0: пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзанак болот да. Арзан

материалдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген протода топуракка жайгашат да, анан топурактын ичинен глокониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50 барат да. Ошондой участоктор эң кайсысы көбүрөөк бизге эмне айтканда пайда жана көбүрөөк батыракка эме берет, ошол участокту биз айтабыз, ошол сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабыз, Оштон табабыз,

гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка.

бириле жаптык да. Бул деген жанагы химиялык курамын, химиялык өзгөчө жактардын маанисин берип аткан жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүп аткан кези өзүбүз. Бул түгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин

0: өздеріңізді?
1: Бойыт қатарды жақшы
0: дейді. Бойыт қатарыдағы жиынтық шығарам. Мына ұшыны мүмкінгі айтқанда шы, баткенде, шы, айын, ген шыққан жердің дегенін жеші отқан адамдар баяғы. Топырақты шы, шыққан менен алып барып өле, өзінің өстіріп қан картошкасына жи, жүгір үстіне сейіп қойса деле бұл ол, жаңын деген атайын, жерсен ішкіш жазып алып тұранын қолданыш керек пе? Бәлкім, мында өшірді қолданып көргенін жоқ па? Сіздер барып безілдіп атқанда дағы жергіліктері де қызығады. Ушундай суроо да пайда болду.
1: Муну чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашкандагы негизги элементи, бул жерде анткени мисалы кызыл токойдо Жалал-Абадта глаконит топурактар менен жашайт. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып себеп болсо эч кандай обработка эч нерсе болбой эле алып барып себеп болсо. Ал эми мисалы жерде ушуларда болот глаконит песчаник деп болуп калат да. Песчаник деген баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат. Ошондой пешаниктерде болгондо анда уже ал пешаниктер катуу да, аны деген талага чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимги бөлүп алыш керек болот да, глаконитти пешаникке бөлүп алыш керек болот. Ал эми могу мисалы азыр эми биз баткен шаарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилдеген мүмкүн эмне. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган кызыл токой кенинде ал жакта топурактар жашайт. Аны уже чака менен алып келип колдонсо болот да. Ошол эле учурда глаконитти мисалы Россияны да алалы, жакын Өзбекстанды алалы, глаконитти түрдөгөн жерсиңизге жашашат да. Патенттери дагы көп. Жалаңсыз дүйнө жүзүндө ошол алганда 200-300 ашык патенттер бар да, бул жерсиңиз глаконитти жасаган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда активно колдонулган патенттер эми ошол биз деген эгер заводдукудай эмесе ишке кирсе глаконитти ошол өзүнүн деле эчтеке кылбай бөлүп алып породадан бөлүп алып аны бөлүп алышы да өтөмүн да топурактан топуракты жүгүңүз ал астында калып калат түбүндө и алып колдонуңуз да ал топурак болсо суу менен жууп кетет астында глаконит калат
0: эч бир экологияга зыяны жок
1: жок такыр анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш билим болуп чындыгында моундай касиеттери бар калий бөлүп берет

늘어졌다? 진정다 Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө налог тор, налогто тамаша дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кемдиги бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курчу проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирет жана дагы

азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элдиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистен кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү алтын күздө

Кабинетинин төр агасынын орун басары, Суурустар айыл чарба жана кайрыштырүү күндөр жайын министри Элис Акымбек кол коюп, бул чечим өлкөнүн асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө жана улуттук генетикалык ресурстарды сактоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Кыргызак топозу пародасын түзүүдө социалист эмгектин баары, көрүнүктүү селекционер жана коомдук кишилер таштырма акматтын эмгеги өзгөчө белгиленди. Анын ак топоздору селекция багытындагы көп жылдык эмгеги жаңы паролдордун калыптанышына чоң салым кошту. Бул жетишкендик окумуштуулардын селекционерлердин, адистердин, асыл тукум чарбалардын жана мал багуучулардын биригелешкен эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. 2014-2026 жылдары жүргүзүлгөн селекциялык иштердин натыйжасында бийик тоолуу шарттарга ыңгайлашкан жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ ак түстөгү топоздун жаңы породасы түзүлдү. Илимий изилдөөлөр жаңы породанын жогорку өндүрүмдүүлүгүн, тирүүлөө салмагынын, төл алуу көрсөткүчтөрүнүн жана жаш малдын сактанышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз ак топозу сапаттуу ак жүнү жана ТБТ-менен айырмаланып, текст өнөр жай үчүн баалуу чеки сат болуп саналат. Жаңы породанын мамлекеттик катоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө, бийлик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын

0: Александр жайлуусунда алтаганадан Диожем даярдарда практикалык эксперименттердин жүрүшүндө бадалдар түйүнөн кыйылып, атайын техника менен майланып кайра иштетилүүдө. Бул илимий тажрыйбалык долбоордун башкы максаты деградацияга учураган жайытты калыбына келтирүү, мал чарбачылыгын сапаттуу оют менен камсыздоону жакшыртуу жана малчылыктын кирешесин көбөйтүү. Суурустарга айчырба жана кайра иштетүүнө жай министрлиги негиздөөлөрдү борбор Азиянын айлана чөйрө экологиясы боюнча илим жүргөө борбору Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен биргеликте жүргүзүлүп жатканын билдирди. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, долбоор бийлип иш катса 230 000 тоннага чейин жогорку сапаттагы алтыгана негизиндеги тоютту пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Соңку жылдары Сурзабыр өрөөндө алтыганайда аталган тиккинектүү бакалдын үкү жиш өсүшү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайууга ылайыктуу жерлердин тартыкчылыгын жараткан. Бул маселеге бийлик 2016 жылы көңүл буруп, жогорку кеңеште атайын токтомду кабыл алынган. Өкмөт атайын программа негизинде алтыгананын химиялык жана механикалык жол менен жоктуу үчүн эксперимент жүргүзүп көргөн. Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери алтыгана жок кылынган жерлерди коко тиккен үндү ото уулуу зыяндуу чөптөр басып кеткенин эскертишкен. Андан көрө базалды тамыры менен казып барып, күнтөлкө башка кең казылган жерлерге сезүүлүк оркун чыгар аймактарга отургузуу, курулушка пайдалануу, дары дармек өндүрүү жана шыпыргы жасоо сунуштарын айтышкан. Биологтор алтыгана жайыттын душманы эмес, тескерисинче аны коргой турган өсүмдүк экенин дагы далилдешкен. Эфирден ашык мал чарбасына асыл тукум статусу берилди. Айтор жогоруда ушуга кеп болгон маселенин өтүндө Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоют башкармаларынын башчысы Мыкбек Каландаров менен маектешебиз.
1: Мыкбек мырза, эң биринчи маек үзүн башатын могу кыргыз автобус жөндөө башаса атайын.

болсо алып кеткенге кызыктар болгон башка өлкөнүн фермерлери бар экен. Чындыгында биз өзүбүздүн мектептин бренд биздин ата мекенибиз Бароо катары.

сонун ошого да кечээ күнү эле барып келдик. Аны менен күрөшүү боюнча дагы методдорду изилдеп атабыз. Мындан сырткары кээ бир райондордо карагана

0: ደባይላ ካበዘ ገና ምን ቼጂ ጆር ወይ ተሻፈረው ብቻ አርግ ላይ ምን ኮይለ ተደር ሲወጣ
1: የመሹ алтаганадан эр тамыр терең болуп кетет дейт да мына моомда бир сейжүү коркунучу аймактарга отургузуудагы сөз сактай жакшы болот деген пикирлер бар да

Түрк Республикасы Айыл Шабадына кайрылып көрүлүп жай министрлигинин Дермария мал чарбасынын өнүктүрү жай жана той кызматынын асыл тукум мал чарба жай жана той башкармалыгынын башчысы Мыкбек Каландар менен болгон баарлашууга ортоктош болуңуздар. Дерукан шарбыгер программасы, окутурууну даярдап, колго алып чыккан Калык Калилов, эсен турмактар.

Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кармандар, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирде уктуруусу дагы бир жолу ОО толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда кыргызстан улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакпыз. Улуттук баалуулук деген кыргызстан каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн төмөндөгү конокторду мен түз эфирге чакырдым. Менин жанымда Балбаева Атыркүл Бекбаевна, уңгу жолдун насааткери, Аруу Нур коомдук бирикмесинин төрайымы. Бул кишини эмне үчүн чакырдык? Ушул улуттук баалуулуктар боюнча жакында Кемин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул кишини мен түз эфирге чакырдым. Андан кийин ошол Кемин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Базышбек Мурадиловду чакырдым. Бул киши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атилишчиги, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этно комплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог. Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан райондун бир белгилүү жигиттеринин бири экен. Ошол жерде этно комплекс түзүптүр, туризм менен баардык шарттар бар экен. Ушул биз айтып аткан жанагы улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүдө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токонбаев Нурлан Кантаевичти чакырдым. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104.1 түз кетип атабыз. Анан Facebook'тан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-91 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. WhatsApp алсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз? Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми Атыркүл эже, сиз жетектеген Аруу Нур коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Уңгу жолго өзгөртүү билгендер менен кошулуп, ушул уңгу жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде кыргызстан шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында ахвал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл жүрт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
2: Чалдар эмес, аксакалдар да. Эми мына ушул президентибиздин 24-нчү жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем оңго жол дүйнөлүк бийиктик боюнча жарлыгы чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жүрүп турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардыгерлер кеңеши бар. Кеңешип таңашып иш кылып, облуска чейин жыйналыштарга, тияка райондогу жыйналыштарга катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда

0: özüstü Müçölyörüs var, Töre Alarus var, Oşunundan bir gerekte uşunu iller asan cahil tuğa hareket kıl pilet avuz.
1: Kengeşken de kanda inni kengeşler, inniden başladın asıl
0: eşit? Oşol birinciyle canlı çıkkandan giyin rayonda çoğun cihin ötkörüldü. Özüstü müna canı kitap kanalı olup, жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жер жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш-чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуска дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушул канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дан ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолун Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ороголуп келатабыз. Бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты, дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
1: Мурадилова, райондо жана антип жаңы китепканада чогулушту өттүңөр, анан областка барып келипсиңер. Ал жерде уңгу жол боюнча албетте айтты, доклад жасалды, туурабы? Сиз айтып атасыз, аксакалдар чогулуп кеңешти. Силерде эки түрлүү аксакалдар бар экен, бирөө ардагерлер, бирөө аксакалдар кеңеш. Эмнеден баштадыңар деп сурап атам, эмне кылдыңар сиздер?
0: Аны дагы түшүндүрө кетейин.
1: Жок, аны түшүндүрбөңүз, ал түшүнүктүү эле. Силер бөлүнүп алгансыңар. Эмнеден баштадыңар уңгу жол боюнча ишти, эмне иш кылдыңар аксакалдар?
0: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
1: Эмнеден баштадыңар?
0: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүбүздү чогултуп жыйын өткөрдүк дагы ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушуларды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаатчы болуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо ошо аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биригип иш кылып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүү сөлүнү жок.
1: Мектептерге эмне иш кылдыңар?
0: Мектептерге сонун ачасылды, ошол тиги тарбия иши кандай жүрүп атат, алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат, алар чакырат, биз барып катышабыз, ушундай иштер жүрүп атат.
1: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы, сунушуңарды угабы?
0: Ошол тиги биздин райондун жетекчилиги айыл аймактардагы төрт айыл өкмөтү бар азыр бизде. Ошол төрт айыл өкмөтү, эки шаардагы мэрлер эмне жыйын болсо биз катыштырбай койбойт. Аксакалдарды, ошол аксакалдар кеңешин, эң кур дегенде аксакалдар кеңешинин төрагасы менен ардагер кеңешинин төрөсүн чакырып оюштууп, аягында баягы өзүбүздүн аксакалды кеп кеңешип айтып бата менен аяктайбыз да көбүнчө.
1: Акимге сунуш киргизе алдыңарбы? Эмне деген сунуш киргиздиңер?
0: Акимге, аким мына азыркы акимибизди өзүңүз көрдүңүз. Эч кандай мындай түшүнүгү кенен абдан терең жигит экен. Ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз аны менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
1: Сунуш менен келдиңерби? Элчиликтин талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
0: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы, тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондон бери келаткан каада салтыбызды улап, өзүбүздүн кыргыз өнүгү жолуна түшсөк пайдалуу болот. Элибиз, журтубуз үчүн бир нукка түшүп, бир жакадан баш бир жеринден кол чыгарып дегендей өнүгүн жолуна чөп элек деген.
1: Айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт. Бир кетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап, мындай болсун деп аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
0: Мына мен кээде өзүм катышам айылда, мына биз шымы органы айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту Murukça almamaylı kırtır ayrıldık sotko men özüm kaçam müçüye katarı ayrıldık sotko arganday meselemine kayırlışat
1: misalı
0: o şu bıltır ile iki büro ciyen büro o şu yüdün yeğsinin balası büro göbcül turmağan büro ciyenin benim o şu yüktalaşı meselesi olup etti de ayrıca o kadar murukuday, hazır kıday, hazır olsa o şu bağırı özümün göz karasına kadar böyle birini kimine tam olay verirsekken o şu onu ayağına gitken de çeş almay, ana rayonluk sotun özüne var dedi diyorduk. Ana buna bıltır ve öz üstümüne misalında itay, men misalında. Misal için bizde muzikalık mektep var da bizde. Ana o şu yerde su yok, harcakta dört yatarsa su var, bizde su yok, cayında su tam kız, anısı dört yaşına çıkmay, ana bizim ciddi, maselemiz kuğrap, teğrimizdeki bakşağımız, darağımız, ekken güldürmüş de gendek. O şu maseleminin, Kemin rayonluğu akıllı sotunu kayırlığı doğru geldi, Kemin rayonluğu mes, Kemin şağırını sotuna. Anan al kişi çoğulttu bizde, tekin iki taraf duktu, anan banan var masaya çeçip, ana da bizdin madaki mistirlerinin de öküldür gelip görüp etti. Biz geçeyim, tekin sın aytıp, uşun oğuna uzlattı. Ana bana bu yıl cakşı, su ucağın öptep çeşi olduk tartışamaz.
1: Müzikalık mektep dingin malas aslında.
0: Muzgalık mektep ne gizli, tıkı oşu meriye karıştığı da, imaratı boyunca. Ağımınday oku, cağınan bolsa, tıkı madak mislimlere karıştığı.
1: Ha oşunu tıkı meriye menetçe sorbayız arvanı, sopku var böyle.
0: Meriye, tıkı ayaldar da, böyle çözüç, tıkı casolçular. Ana genalar, 4 yetaş yaşakarlar. Ana anlar okusu gelmeye etmiyor.
1: Rahmat.
0: Ana sot, komine sot arkulu çeçiyor etmiyor bu.
1: Rahmat. Atıklılık beyin ben. Canan soru düşünüktü de. Bu açayım. Rutu balıklar boyunca yürüyüşük gerekten. Canan iç çatalarımızdı. Sana verip koyumuz kısaca.
2: Rahmat. Biz şu Kırgız Respublikası'nın prezidentinin unuttuktan dünyalık büyüklük onlu çok carlığı

Таур Манастырына карата ошо Манастын төрөлүшүн жаныдордун жаратманы деп спектаклдын атын коюп ошонун сценарийин жазып ошол Манас атабызды Алтайдан Ала тоого көчүрүп келүү көчтү, улуу кыргыз көчүн ошол мына жанында турбай ошол Кемин районунда

0: Кытай кишвардык ажердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чоросун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эң тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эмблема кийимди кийгизип туруп, ошо 80 баланы Кыргызстан 40 куруусун желегин көтөртүп Манаста Куран чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем. Бул айылда
1: сиз адегенде өткөргөн иш чараларыңызды эле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийин өзүчө сурайм.
0: Ошол эмеде 4 декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектакльди өткөздүк. Ошол жердеги бир. Андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы эмеде Манас театрында өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн ал жерден дагы иш чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын 1 жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу Мурас деген деле берүүсүнөн ошо дааталуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук ден дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук ден дүйнөлүк бийик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошол кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаңы доор жаратман аттуу иш чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айылынын ипподрому дагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол 40 чорону көрүп көбүрөөк турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздук түгөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчиликтер абдан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол 40 чорону ошону менен бизде бир 60 киши бардык. Ал жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай буюрса дагы ушул Кемин районунун өкүмчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
1: 12 майда гана айтпай алабызбы?
0: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошол жаңы доордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун курулушун, Манас атабыздын кан көтөрүлүшүн ошол жерде дагы бир 35 минуталык спектакльдин коштоосунда, конөөнөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштарын түрлөрүн баардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына 40 өткөзгөн иш чараларыбыз.
1: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
0: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз далим тарбияна жана колөнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип
1: келе жатат. Талим тарбия.
0: Талим тарбия, спорт, дене тарбия, колөнөрчүлүк, ошону менен бирге дин жаатында дагы үстүктөн берип атабыз ошо өзүбүздүн жааматка. Дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат, эки ажырым эмес, көптөгөн ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса, ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракетти ич чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
1: Түрлөрү боюнча
0: түрлөрү колөнөрчүлүктөрдүн түрлөрү тамак аштын азыктардын түрлөрү, улуттук оюндардын түрлөрү, ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча, анан ордо боюнча чүк оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип, жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп окутуп да келе жатат.
1: Манас боюнча
0: Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Манастын 40 чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 зоот кийими менен мына чыгып атат. 40 чорон өзүнчө Бусурман деген мырза жигитибиз дагы изилденип ошону Манаста Уран чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат. Колөнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөр бар, өрмөктөр бар, кол сайма деген бар, саймалардын түрлөрү бар дегенде, курактар бар дегенде, мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим, тоон ичек, түлк ичек, карышкыр ичек дегендей, анан жазгы, күзгү, кышкы төрт мезгилдин төрт мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып, ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп, ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм.
1: Алдыңыздарда иш чараларыңыздар бар, аяк жагын баары ошол белгиленген курамдар бар.
0: Ага, буюрса.
1: Анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да. Анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да. Нурлан, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этно комплексинин жетекчиси, кесибиңиз боюнча эколог катары эми ушул айлаштыруудан баштайбыз, өзүңүздүн элибизди, журтубузга, айылга эмне деген

жылында ушул ошол убактыда айттым, мен өзүмчө жол салмасам эти менен жүрүсөм. Кийин төрт жылдан кийин дагы келинди болуп экинчи уулум үйлөндү. Азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каат асалты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай

барыбыз түшөйүн отургандарбыз кыргыздын карга салтын кармап азыркы моментте ошондой болу көп болуп атат. Атып келе жай айтпады го, дин жагынан деп. Дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген, бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз. Акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да. Анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу куйганда теңирим колдосун деп айтчу. Азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңирим колдосун деп айтпай атат. Бул дагы чоңойгон күнүштүү. Анан ар кандай

0: ошол эле өзүмөн эле чечип койгон жерим жок. Ошол ала куш деген өзүнчө бир дүйнөгө тааныла турган өзү аты дагы мындай бир келебеттүү ат да болду. Ала куш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан кудай буюрса азыр оюбузда бар,
1: ырым кылып койдуңуз да,
0: ырым кылып анан дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошол жерде чоң кемилде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Орто ошол кайымды менен карабөйдүн ортосунда орто кайымды деген жерде да. Анан биз кийинки эле бул көп эле акча табыштан эмес, ошол жерде ат минет, атты кандай токуйт аны үйрөтөбүз, ошол жерде от жакканды үйрөтөбүз, самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ошол жерде кыргызыбыздын ошол боорсокту, каптама,

0: тамагы бизди абдан даамдуу кылат бизге. Анан ушундай бир көбүрө сурайбыз чет өлкөдөн. Анан бизге келип, анан кайра ушул бирөө ошол жаратылыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ушул биздин тамак аш үчүн кайра келген убакыттар аябай көп да.
1: Канча боз үйүңүз бар?
0: Бизде ушул жерде 22 боз үйүбүз бар.
1: 22 боз үй. Өзүңүздөр жасадыңыздар.
0: Өзүбүз.
1: Накта кыргыздын боз үйү.
0: Накта кыргыз боз үй 12 же накта боз үй. Кышында болгондо жанагындай бир жабуун алмаштырып ортодо ошолорду жазалмак боз үйүбүз дагы 10 боз үйүбүз бар.
1: Министро ошол комплексти ачканда жер эми табияттын коюну жердештериңизден жергиликтүү мамлекеттик администрациядан колдоо болдубу? Жерди мыйзамдуу түрдө алдыңарбы?
0: Жерди мыйзамдуу жол менен алдык. Убактылуу ижарага жаратылыш банктан алдык. Алар
1: 49 жылдабы?
0: Азыр 5 жылдык менен болду болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми 1 жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча

0: эми абдан жакшы да, биз эми ошол кээ бөлүгө өзүбүздүндө кенедей үйүштө жүргөн кыргыз тилинде жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз чектеп кетип, жана сиз айтып аткан самоордук антип тутантат, ооттук антип жагат, борсоктук антип бышырат, казанга майдык антип куят.
1: Ооба,
0: ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак, бир иностранка атайын инемарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип турду.

0: дагы көптөгөн ойлорум бар. Түрү туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Ишкерликтерди кандай бир программалар.
1: Азыр ал боюнча өзүнчө сурайм. Жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
0: Кызмат көрсөтүүдө
1: кантип белгилейсиз? Бил маселеси кандай?
0: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Дегенде ошолор шоу ал улак тартуу биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак татуу боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы таанымал болуп кетет. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын баарын кандай кылып жасалгашты. Анан Кудай берсе келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн кийисин кантип жасап атканын, кийиси эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жаза калганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген Кудай буюрса келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
1: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
0: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү? 20 жыл

0: ийир чаап, ар бир ошол өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай ылышты кичкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
1: Эми жаш кезибизден
0: ошол көпүрөктө
1: калган. Азыр оңгорумуз ким? Ким ошол жанагы жасалгандарды жасап, сүйлөшүүгө эптештирип,
0: оңголук болгондо ошол мен уулу балам азыр 28 жашта, ал жигит дагы кудай берсе буларга жарап калды. Ага чейин дагы апам ушул боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип ийиз жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен. Эми кудай бирсе ошол келинчегим азыр мынакей атыр кележеги менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча

0: бирден ашты. Ушул Кудай буйрса биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
1: Рахмат. Эми жана айтып атасыз да, мен ушул өнүгүштүн андай өнүктүү экономика туризм боюнча сунуштарым бар деп ошону кыска-кыска айтсаңыз, бизге мүмкүнчүлүктерин матайын келгенден кийин.
0: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен оюмда соода өнөр жай боюнча чогуу биргелешип иштесек, соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торговый промышленный палатада коюбуз орусча, ошолор акимият менен айылдык өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген ой. Алар ар бир бизнесин көбөйгөнүбүздү кандай дагы туризмди өнүктүрүш боюнча торговый промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип

0: келесе ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөбөйт элек.
1: Инвестиция келет.
0: Инвестиция келет элек. Азыр келип атышат муну биз кандай кылып инвестицияларды кыйындыгында алсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот. А эгер ортодо торговый промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздү, инвестициялар кылып бере турган болсо, анда чоң иштер болот эле да. Мен азыр удай бирсам.
1: Мыйзамдуу
0: жол ачылат.
1: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
0: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей оңго жол менен атып келе жерлер менен ушул биз өткөн жыл менен таанышып мынакей 4 күн болду ушул аким болуп баар тең чогуу келди. Мен айтып атам, бизге жардам бергиле деп атабыз. Бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерде лыжный база ачайын. Дагы боз үйлөрдү дагы көп турат. Оңго жол менен ушул биздин каада салтыбызды өз элдерге келип аткан Бишкектеги Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
1: Соода өнөр жай палатасына кем жарген байышка чейин жетпөө болуп көрсөтүлөт.
0: Бул жете элек. Бул боюнча азыр бир чоң программа жазып атабыз. Мен азыр кийинки жумада BBC'ге дагы ушул боюнча интервью берем. Кудай буйруса. Анан ушул боюнча талкуунан жетип, анан Сада Нургожоевичке дагы ушул менин маселем жетсе деген ойом бар.
1: Экономика өнүктүрүү боюнча дагы башка эмне сунуштар бар?
0: Экономика өнүктүрүү боюнча жанагы айткандай, айыл чарба мисалы үчүн көп эле маселелер болду. Бизде ушул чоң көлөмдө картошка бар, мисалы алма бар, союз пияз деген өнүктүрүү бар. Ошолордун баары тең эгер торговый промышленный палатага ушул айыл өкмөтү акимия губернаторлуктан бери ошолор чогуу биргелешип иштесе, ошол эрте жазда эле ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзсө. Логистикалык борборду бул
1: ар бир
0: ошол жанагы айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торговый промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акимиятка борбордук центрлерге лаборатория түшүш керек. Анан лаборатория түшсө, анан ошол жерде анан логистический центр болуш керек.
1: Буга чейин жок э?
0: Буга чейинки азыр жетишсиз.
1: Буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип
0: атат? Ошо ал азыр ар ким баргандай базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
1: КАМАЗ-тарды кырып барабы?
0: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй ошол жерден пробка сазалайт экендер көп маселелер туурат.
1: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
0: Мен ошол жанагы айткандай Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып келатам. Мебель менен ошол жерде дагы эле айта берет элем, торговый промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко биздин ушул мен мебель менен көп иштедим, экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстан

0: поддержка болгондо, анда биздин ишкетүүбүз дагы так өнүккөнгө чоң рөл өтөт.
1: Мен сиздин сөзүңүздөн байкадым да, мынакей кайсы президент болсо келбесин, биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана

0: Суда Эрежай палатасынан башка жерлерге.
1: Суда
0: Эрежай
1: мыйзамды эми мындай аны тигинде айтсак деле мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп 3 жолу баркам. Ушул жерде ушунчалык тергөө промышленный палаталар

ушул карым катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдуку келди, бир убакта Измирдики келди. Ар бир ошолорду ишкерликте болсо, торговый промышленный палата ошолорду мисалы ортого, ортомчу мисалы бизде мындай болуп атпайбы, дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айта алабыз, э? Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом.

0: Торговый промышленный палата болот турган бул калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу же асыл тукум малдар болобу жана мындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса өсүп өнүгүүсүнө дагы чоң өбөлгө түшөт. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай деп ойлошу Түркиянын анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрүп билесиздер Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар өзбөнүгү орто азияда ушунчалык өсүп өнүгөт себеп дегенде булар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасы ушунчалык жакшы өндүрүп алышты биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчивбиз сразу илип алабыз ишкерликти да илип алабыз динди дагы илип алабыз каада салты дагы көп нерселерди көп илип алабыз башка каада салтка кетип калып атабыз уңгу жол мынакей биздин көйгөйүбүз ушул уңгу жол менен да келип атабыз бул да көйгөй ошол эле параллельный ошол жашоо тиричилигибизди дагы
1: батты
0: өздөштүрөбүз
1: үйрөнөбүз э
0: өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы жана торговый промышленный палатанын өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бересе турган болуп калса анда биз өзүбүз өсүп өнүккөнүбүзгө абдан тез болот го деген оюм бар
1: сиз жана бир ооз айтып кеттиңиз да мен лыжный баз ачсамбы дедим элелечи уже лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы ал үчүн эмне уруксат керек экен
0: азыр биздин кемир районунун акими камболов мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен анан жакын арада

0: элге чыгып,
1: элге чыгып, элге баасын бул.
0: Жакшы экен.
1: Бул да жакшы.
0: Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурмандар ушу табият, табият деп айтып атасың, анда табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо.
1: Табиятты сактоо мен жанагы айтып өтпөдүкпү? Мен өзүм бала кезимде экологияга

0: жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ат менен конный турда коебуз. Дайыма ошол мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп, ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бутылкалерди экологияны карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директорунан дагы дайым айтам. Биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө же аталар барып кетишти. Баары тең айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылык ушунчалык аябай суктандырды. Ушунда тазачылыкты аябай жакшы карайт эмесме деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым. Бул эле жерге барганда
1: карагай абдан
0: иштей беришет.
1: Карагайга тийбейсиң эле.
0: Карагайга мен
1: штраф барым.
0: Штраф мындай да. Жаңагында мен буга чейин 4 жыл болду жетти алганыма. 4 жылдан бери мен сразу да ошол жаратылыш парктын директорунан айткам. Мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай каргай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердетпейм. Себеп дегенде ушул жерде жаратылышта ушуга чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк каргайлар кыйылып кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат мен бердеткенге иши кылып жолтоо кылып атабыз.
1: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ кет эле кайрга.
0: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул естественный боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир бала бир киши өлүп атат. Анан ал естественный бул өнөгө отпайбы. Жаратылыштагы ушул карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убакыттар көп. Анан өткөндө ажы курузага дайт. Ошол тазалап туруш керек деп
1: атам. Эл эмне менен жаңа топту?
0: Этти көмүр алышат. Көмүр алышат.
1: Негизинен э?
0: Негизинен көмүр алышат.
1: Анан
0: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
1: Тутандырганга жана кураган отундардан алат.
0: Кураган отундагы
1: токойдун ичинен алабы?
0: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет. Жаратылыш парк.
1: Кашбек байке. Кадимки шаптан шаптан болгондо эминдин нар жагына жылкыны чыгарып койду эркек чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?
2: Ошол табиятты коргош үчүн да.
1: Күч сөз туктуңуз беле?
2: Ооба.
1: Эмне үчүн ушинтип келди? Кантип коргойт ал?
2: Эмнесин кой бериптир, эмнесин кой, кайсы малды коюп, кайсы малды кой бери коюптур бул.
1: Андык баткысыз. Койдун туягы күч болот дагы чөптү тарпалап таштайт деп койду берки өйүзгө багып жылкы асыл мал болот. Тонун башына чыгып отту деп
2: жылкыларды
1: чыгартты да. Шабдандын мыйзамы болгон. Ошон үчүн жанагы кооздук ошон үчүн сиздерди сактап калды. Ошон үчүн жанагы мелмилдеген горизонт менен мелмилдеген жана карагайлар, карагай чер ушунун баары сакталып калды да. А эски капыр жүргөн жерде ширмини бошотой, өзүңүз билесиз, туурабы? Бул бир сөз да. Сизге рахмат. Эми жанагы ишиңиздерден улаанатай ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем, матур келесе. Мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекерле кызматташыңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир маалымдыктарды сактаган элдин алдындагы террористтүү адамдар коомдор менен иштешсеңер болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп суроо берем.
3: Болот, албетте. Мен негизи эле бул кыргыз

0: кеңеш куралып, бизде кийим да, бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт деп сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө таанытта турган этно комплекс болсо деген максатым бар.
1: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосунда Шараккар суу

0: июль айынан сентябрь айына дейін созылған. Мұндай айтқанда, мына ұшыл ауғыз күндері ұлыптық қоштанды көтеріліш олам бізде тұтанып, Чүйірінді, Сүкөлді, Соңқожағында, Нарын аймақтарында дағы елден ұшыл құралды әскерлердің қарсылығына тұрыштық бере алмай қалған. Мына ошондон улам 1916 жылдағы кыргыз элинин улуттук поштонду көтөрүлүшү эки бөлүктөн турат. Биринчиси көтөрүлүштүн өзү, башталышы, чыгышы, себеби жана ошондой эле экинчи бөлүгү бул көтөрүлүш жеңилип калган соң эл массасы көптөгөн эл азыркы Чүйгүсүп көл Нарын облустарынан Кытай жерине агылып ооп кетүүгө аргасы болгон жана бул сентябрь айынан баштап мындайча айтканда күн суктап ашуу белдерде бийик тоолуу аймактарда кар түшүп аба ырайы өтө татаалдашып калган учурга туш келген соң ашуу белде тайгакта суукта ачкачылыктан ошондой эле жер шартынын татаалдыгы жана мурда кийин ал жакка каттабаган жол жердин уусун билбегендиктен эл кошумча кыйынчылыктарга туш келип асказоодон учуп сууга агып дегенде абдан чоң оор кыйынчылыктарга туш келген. Андан кийин Кытай жергесине барганда дагы бөтөн өлкөдө ар кандай кыйынчылыктарга туш келип ал тарыхта көркөм чыгармаларда өзүңүздөр билгендей биз бала кезде мектептен бери окуп жүргөн Узак жол чыгармасында Ажар деген чыгармаларда мына ушул кыздар буудайга сатылып тамак ашка сатылып ошондой эле жаш кары дебей өзүнүн күчүн сатып эптеп жан сактап калуу үчүн абдан оор күндөрдү баштан кечиргендиги жөнүндө эл оозунда дагы тарыхта дагы айтылып келген. Мына ошол 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү тууралуу аны изилдеп атайын кызыгып архивдерди аңтарып өз учурунда көрүп калган катышып калган адамдар менен пикир алышып бир чети публицистикалык маанайда илимий маанайда макалалар жаратып ошондой эле анын негизинде көркөм чыгармаларды жазып 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү жөнүндө өзүнүн чыгармачылыгынын бир өзөктүү учурларын агайдын айтымына караганда соңку 35 жылдан бери ушул темага кызыгып келгенин айтып келатат. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай бүгүн анда ошол 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү жөнүндө кеңири сөз кылып берсеңиз. Август айында мына азыркы мезгилдерге бүгүнкү күнгө муну кандай учурлар болгон, сиз изилдеп тапкан архивдеги маалымат боюнча, элдин айтуусу боюнча кандай башталды эле?
1: Улуу үркүн жөнүндө

0: Айтыштағы қиынырақ, бір ғошыншыдағы бәғіреке қырғыз елінің тарихындағы ұлы өркін 1916 жылда болу өткен ұлы өркін қырғыз елінің тарихында ең бір қанды қайғылы жылдардың бірі болып қалды. Әнткені ұшыл жылы жүз мін деген адамдар қанқорлардың қолынан қаза тап, мін деген адамдар жерінен бесіп, бөлек жерге бөлек елге тентіп, анан жолда көптеген қиыншылықтарды, азапты азаптарды көріп, судан ағып, асқадан ұшып, ашқалықтан өліп, қарышқырға жем болып, шығылып, бір көрбеген қордықты көрген жыл болып есептіледі. Анан мен бұл ұлы өркінге 1996 жылы оқиғаларға кірісіп қалған себебім 1991 жылы ұшу өркіндің 75 жылдығы белгіленді да біздің Қырғызстанда көп іс шаралар болды. Мына ошондон кийин мен дагы ұшу өркін маселесіне кірісіп архивтерді аңтарып ошо үркүнгө катышкан адамдардын чыгармаларын окуп, үркүнгө катышкан адамдар менен сүйлөшүп, аракеттерим жасап келдим да. Мунун ичинде ошо Жусуп Абдрахмановдун акиши Кыргыз мамлекетинин министрлер советинин төрагасы болуп иштеген киши Баяли Исекеев дагы ошо убагында акиши дагы ошо Кыргыз Республикасынын министрлер советинин төрагасы болуп иштеген, кийин Кыргызстан компартиясынын секретары болуп иштеген кишилер да. Ушул кишилер үркүндүн 15 жылдыгына карата 1931 жылы чоң жыйындарда доклад жасашып, анан кийин китептерди жазышканда, анан андан сырткары дагы казактын бир мыкты улуу инсаны Турар Рыскулов деген болгон. Бул киши Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары болуп иштеген киши. Бул кишинин дагы эмгектери, бул киши да ошо үркүн боюнча китеп жазышкан да. Анан мындан башка дагы көп эле ошо үркүнгө катышкан биздин Кыргызстан улуу инсандарынын чыгармаларын окууга туура келди. Алардын баарын бирден айтып отурбайын. Кыскасы ошо көптөгөн материалдардын негизинде, архивтик материалдардын негизинде анан кийин бул улуу көтөрүлүш деген китепти жазып чыктым да.
1: 1916 жыл кыргыз элинин турмушунда, тарыхында бир кайгылуу, кандуу жылдардын бири болуп калды. Анткени ошол жылы 10 000 деген адамдар өзүнүн туулуп өскөн жерин таштап Кытайга тентип кетишти. 1000 деген адамдар канкорлордун колунан каза табышты. Кытайга баргандан кийин деле кыргыз эли жыргап кеткен жок, аяктан, ачкалыктан, оорудан, кыйынчылыктан бир тобу кырылышты. Анан мен ушу 1991 жылдан баштап ушу эгемендикти алгандан кийин ушу үркүн маселесине көңүл бөлүп ушуну изилдей баштадым. Анткени ушу үркүн жөнүндө бала кезекте бир угуп калган жерим бар эле. Анан мунун изилдеп аткан себебим анткени кийинки муундар үркүн жөнүндө такыр билишпейт. Анан ошон үчүн ошо үркүндө болгон кандуу окуяларды кийинки муундар билип калса экен, анын жүрүшүн эмне себептен эл көтөрүлүшкө чыкты, көтөрүлүштүн жүрүшү, көтөрүлүштүн жыйынтыгы, андан кийин кыргыз элин ошо үркүндө Кытайга чыккандагы жашоо турмушун кийинки муундар билип калса экен, азыркы биз жашап жаткан жер үчүн ата бабалары, чоң ата чоңелери кандай көтөрүлүшкө чыгып өздөрүнүн канын төгүп жанын бергендигин билип калса экен, анан бир патриоттук бир сезим ойгоруп, анан ошо эл жерди коргогонго бир келечекте бир патриоттук сезимде болуп калсын деген максат менен ошо үркүн маселесин изилдеген элем да.
2: Мени кызыктырганы бул тарыхый окуя болгондон кийинчи, анан адабиятчылар бир арадан убакыт өткөндөн кийин ошол тарыхка кайрылса, ал чыгарманын эгерде тарыхый маңызы ачылып берилсе, тарыхый мааниге ээ болгон чыгарма болсо, андан да баалуу болот эле деген ойду айтышат да. Сиз ошого аракет кылдыңызбы? Ошол драмадагы айрым баягы атактуу айтымга калган аталарыбыздын аттары аталып атты, анан башкалар да бар да, каармандар. Ошонун баардыгы эле тарыхый инсандарбы же айрым учурда баягы көргөн образдар да барбы?
1: мүлкүн окуясын изилдеп келип, көптөгөн китептерди окууга туура келди. Жүздөгөн архивдик материалдарды окууга туура келди. Анан улуу инсандардын чыгармаларын окууга туура келди. Мисалы үчүн ошол үркүнгө өздөрү катышкан Баял Исакеев, Жусуп Абдрахманов, мына бул кишилер Совнарком төрагалары болушту деген, Кыргыз Республикасынын жетекчилери болушту деген да, ошолор өз көзү менен көрүп, анан кийин ошо доклад жазышканда 1931-жылы. Анан андан сырткары дагы ошо үркүнгө катышкан Хусейн Карасаев деген болгон, дагы ушундай белгилүү улуу инсандардын эскермелери менен таанышып турган да, анан ошолордун негизинде анан ушул чыгармалар пайда болду.

0: туура келди. Анан жана чыгарма ошонун негизинде пайда болду.
1: Арасында тарыхый каармандар
0: арасында тарыхый каармандар бар. Мисалы үчүн Кытыракке деген ошо көлдүн Кереге таш деген айылдан чыккан ал киши ошо катырлуу кыргыз элинин бир улуу инсаны үркүндө чоң үркүндө мындай элдин баягы кырылып калышынан сактаган да киши ошол
1: негизги каарман
0: негизги каарман ошо анан андан сырткары ал киши өзү тиги орус армиясынын эмеси болгон полковник болгон ал ошонагы эле уездик начальник Иванов деген ошого караколдогу уездик начальник да ошо менен кадимкидей эле бир деңгээлде сүйлөшө алган андан талап кылган ушундай кан төгүүгө жол бербе жөнүндө бирок анан иш жүзүндө андай болгон эмес
1: мына ушул тарыхый учурларды камтыган аракет кылабыз
0: ооба
1: анан эл ичиндеги жанагы кол баштап барган элди үгүттөгөн каармандарыбызда болот да
0: ооба эл ичинде эми карап отуруп мен мыкты мыкты азамат жигиттердин ок кучканын ошо эл үчүн кан төккөнүн жанын бергенин көрдүм да мисалы үчүн боореке токмокто канаткан 5000 кол менен он чакты күнү токмок шаарын камап турганда кошумча күчтөр келет да верныйдан баягы пулемета тиги замбиреги тиги менен ошондо замбирек менен баягы чалгы чапканда элди кырып аткан мезгилде аалы деген жигит өзүнүн жолдоштору менен барып ошо пулеметчини сайып өтүрөт да найза менен анан муну эмнени айтууга болот бул ошо жанагыки от бүркүп турса ажал бүркүп турган пулеметчини сайыш деген өзү ар кимдин эле колунан келбеген нерсе да ошо аалы сыяктуу азамат жигиттер көп эле чыккан кыргызда
1: анан үргүн учурунда кытай жергесине барып көргөн колдуктарын да сүрөттөп атпайсызбы эми жанагы бала өзүнүн уулун кызын соодалаган учурлар эми баягы чыгармалардан биз окуп жүргөнбүз анан бул тарыхый жактан бул маселени канчалык деңгээлде данеги бар сиз

0: 66-гы кыргыз элинин көтөрүлүшү кийинки көтөрүлүшкө ошо Орусиянын өзүндөгү революцияларга жол ачканда, мисалы үчүн 1917-жылы февраль революциясы, ошол эле жылы октябрь революциясына жол ачып, алар ошо падышалык ак падышага куралды көтөрүшкө чыккандыгы бул өзү башка элге, башка улутка, башка эмелерге мындай үлгү болгондо. Анан эми муну биринчиден тарыхчы деле эмесмин, бирок ошо мүмкүн болушунча ошол 16-жылдагы болгон окуяны ошо архив материалдын негизинде топтоп жыйнап, анан кийин кийинки муундарга жеткөөнүн аракетинде болдум да.
1: Бул бир нече көптөгөн бөлүктөн турат мынакей. Мына мында биринчи эле Орусия падышасынын жарлыгы деп ошо жарлык бар. Мында көтөрүлүшүн чыгышынын себептери, көтөрүлүшүн эмне себептен чыккандыгы жөнүндө айтылат. Бир нече себептери бар мын көтөрүлүштүн. Анан Чөйрөндө көтөрүлүш жөнүндө өзүндө айтылат, Ысык Көлдө көтөрүлүш жөнүндө, Кочкордогу көтөрүлүш жөнүндө, чет жерге баягы тентип барган кыргыздар жөнүндө, Верныйдагы кеңешме деген бөлүм бар.
2: Верныйда
1: кеңешме өтүлгөн да, Куропаткин деген ошол ошо Орто Азия боюнча эң бир жогорку кызматтагы адам экен, ошо кеңеш өкмөт күрөт да. Жанагындай кыргын болуп, жанагы орустардын бир топ кыштактары өрттөнүп, бир топ орустардан да чыгым болуп, анан аягында баягы кыргыздар тентип кеткендеген, эми мындан ары эмне кылыш керек деген маселе каралат да. Ошол маселенин ичинде мураки Чүйөрөндөгү Ысык Көл өрөөндө кыргыздарды тиги нарынга же болбосо андан ары Кытайга кетирүү жөнүндө, таптакыр жерден айыруу жөнүндөгү сөздөр болот да. Анан андан сырткары жанагыреки Кеминдеги Атаке Сарбагыш, Атаке Сатыбалдыдагы болгон көтөрүлүшкө катышкандарды Балкашка көчүрүү жөнүндөгү маселелер каралат. Кыскасы, кыргыздын эртеңки келечеги жөнүндөгү маселелер каралат да. Булардын кеңешменин жыйынтыгы боюнча бул жерде Чүй өрөөндө, Ысык Көл өрөөндө, Кочкор жумгалда кыргыз бирде калбаш керек болгондо булардын чечими боюнча. Ошол архивдик материалдын негизинде анан жазылып атат. Ошонун баары бар болуп атат да. Мында айтылып атат да, көтөрүлүш чыгарган кыргыздардан бошогон Ысык Көлдүн күнгөй тескегинде жерлерге 60 түтүндөн кем эмес 5 станица, казак станицасын алар Өлүктүдө, Корундуда, Марнискиде, Улак-Колдо курулмак экен да. Анан эми көтөрүлүш чыгарган Прижевальскийнин жана Бишпек уездинин Сарыбагыш жана Атеке болуштугунан башкасы Нарын тарыпка көчүрүлүш тийиш болгон дейт. Ал эми өзгөчө күнөөлүү деп табылган Сарыбагыш жана Атеке болуштарында жашаган элди ар кайсы болуштарга таратып жиберүү же Балкашка көчүрүү каралган дейт. Ошентип кыргыздар кылым бою жашаган жеринен ажырап жерсиз калмак экен да булардын кеңешмени.
2: Бул 1916-жыл
1: октябрында болуп атат да, октябрь айында. Ошондо жанагыраки Түркістан крайынын генерал губернатору, генерал адъютант Куропаткиндин төрагалыгы астында болуп атат да бул кеңешме. Анан мага кимдер катышат деп эмеспи, кеңешмеге Жетисуу областынын аскер губернатору Соколинский дейт экен. Анан андан башка дагы ошо баягыраки Орто Азиядагы аскер башчылары, ошо эл бийлеген Орусиянын өкүлдөрү катышкан да бул кеңешмеге.
2: А бунде Петроградтан эмне?
1: Эми Петроградда мамлекеттик думада дагы ушул маселе каралган, каралып, анан кийин Керенский деген убактылуу өкмөт болбодубу, кийин ошо маселе козгоп, анан кийин кандайдыр бир кыргыздарга жан тарткандай, кыргыздардын талабын талашкандай адам болгон да бул иши. Анан кийинчерээк Ташкентке чейин келип кеткен. Ташкентке чейин келип баягыраки Орто Азияда болгон көтөрүлүш жөнүндө, жанагы Кыргызстанда үркүн жөнүндө маалыматтарды алып барып, анан думага маселе козгогон да. Максат эми жанагыраки кыргыздарга мындай жырткычтык менен мамиле кылган деген баягыраки падышага күнөө коюп атат да, падышанын кадыр баркын кетириш үчүн. Ошол эле мезгилде мүмкүн өзүнүн кадыр баркын көтөрүшү мүмкүн, ошенткен болуш керек. Анан кийин убактылуу өкмөттүн төрагасы болот баягы кийин ошондон кийин.
2: 1917-жылы совет бийлиги орногондон кийин кайра барсак болот экен деген кубанычтуу кабар тарап кайра кайта баштагандар. Бул кайтыштын өзү бир чети кубанычтуу болгон менен баары бир баягы кыйын заман, аскан тоскон эл бул дагы кыйынчылык кошту.
1: Баягыраки жактан кеткенде малдуу жандуу болуп баштары аман болуп көпчүлүгүнүн баягы кыйынчылыктарды көрсө дагы, бирок жолдо жоготууга учурап барганда бир топ кыйынчылыктарды көрүп, аяктанда жоготуучулар байлыгынан ажырап баягы эле көрөгөл бирок жерде ушунчалык азап тозокту көргөнөн кайра кайтып келип атат. Ошондо бир топ жолдо кыйынчылыктарды көрүп атат. Эми ошондо жанагы эле Кадыр Кылгач келип деген дагы көлдөн чыккан өзү улуу инсан болгон, көргөндөрүн жазгандадыр. Кадыр Кылгач келип деген
2: өркөн эл кайра мекенге кайтуу деген абдан чоң кубаныч. Келгенден кийин келип эле баягы үйүнө кирип кеткен жок да,
1: туура айтасыз. А келгенден кийин деле баягы эле келе деп тосуп алган жок буяктан. Ал убакта согушка кеткен орустун балдары, украиндардын балдары келип калышкан. Бужеңге курал жарак чаналар келгендерди алар ок менен тосуп алышкан. Анткени себеби баягы эле көтөрүлүштө ар кандай окуялар болгон да, ошолордун баары армиядан келген балдарына дагы алар айткан да, мындан сырткары дагы баягы эле элге жетимдүү болушуңдар, көркөм чыгарма жасайын деп Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген романды жаздым. Бул эки китептен турат. Ошол эле мезгилде кийинчерээк баягы эле Мимуккандан бир көргөндө баягы эле бир театрга алып чыксак мүмкүн адамдарга кичине мындай жетиштүү болобу деген максат менен 2015-жылы ошол Өркүн деген драманы Ысык-Көл облустук драма театры койду. Анан андан сырткары кийин жакында ошо Өркүн жөнүндө кино сценарий жазып даярлап койдум. Эми ал мүмкүнчүлүк болуп калса, кийин шарт келип, ыңгай келип калса, а дагы мүмкүн кинофильм болуп чыгар деп ойлоп атам да.
2: А бул китептериңиз Өркүндүн 100 жылдыгына карата алгач жолу жарык көргөн, анан кайра дагы басылып атыптыр. Мындай ошол эле калыбында кийинки экинчи канчанчы басылышы же толук калды?
1: Ооба, бул китеп ошо Өркүндүн 100 жылдыгына чейин эле мындай макалалар газета беттерине чыгып жүргөн. Анан ошо Өркүндүн 100 жылдыгына карата китеп болуп чыккан Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген роман. Анан Улуу Көтөрүлүш деген бул публистикалык чыгарма, бул да өзүнчө китеп болуп чыгарып чыккан ошо 100 жылдыкка карата. Анан азыр 110 жылдыкка карата ушул китептерди кайрадан чыгардым. Эч кандай өзгөртүү киргизген жокмун. Анткени ошол убагында жакшылап эле баа аракет болуп, анан кийин мүмкүн болушунча ошо элге жетиштүү үчүн ошо жанагы эле болгон окуяларды так жана таасын көрсөтүү үчүн аракеттерди жасаган элем. Анан кийин жаңы кошумча киргизүүнүн зарылчылыгы жок болуп калды. Жакында ушул үч китеп басмадан чыкты.
2: Канчанчы басылышы?
1: Экинчи басылышы. 16-жылдагы көтөрүлүш жеке эле бул кыргыз жеринде болгон эмес. Бунун көтөрүлүштүн башталышы адегенде Орусияда башталган. Орусияда башталган, ошо жанагы эле калмак талааларындагы калмактар көтөрүлүшкө чыккан. Анан кийин Кавказга, Кавказдан келип Орто Азияга келген Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстанда болгон адегенки көтөрүлүшү 4-июлда Өзбекстанда башталган да. Өзбекстанда 4-июлда башталып, анан ошол Өзбекстандын баардык айыл кыштактарында болгон. Ал эми биздин Кыргызстанда көтөрүлүш 16-жылдын 8-августу күнү ушул Чүй жергесинде башталган да. Көтөрүлүштүн чыгыш себеби мындай болгон. Көтөрүлүштүн чыгыш себебинин бири баягы эле ошол кезде Орусия башка мамлекеттер менен согушуп турган мезгил болгон да. Ошол согушуп болуп турган жерлерге баягы кыргыздардан, башка улуттардан, майда улуттардан баягы эле кара жумушка алуу маселеси кош койгон да. Анан ошол убактан кийин баягы эле эл арасынан баягы түшүнгөн, эл башкарган, журт башкаргандар уюштуруп, анан кийин биз армияга балдарды бербейбиз, андан көрө аякка барып өлгөндөн көрө ушул жерде атышып туруп.
2: Көтөрүлүштүн от алышына себепчи болду дейт. А бирок ага чейин дагы көп себептер болгон.
1: Туура айтасыз, ага чейинки себептерин да айтышыбыз керек да. Бул ал жанагы эле армияга кара жумушка алуу жөнүндө бул себептердин бири эле. Ага чейинки себептер көп да. Анткени себеби ошо 1870-жылдан баштап кыргыз жерине Орусиядан, Украинадан келгиндер келе баштаганда, ал келгиндер келгенден кийин ошо кыргыз жергесиндеги жакшы баягы суу баскан жерлерди ээлеп, ал жердеги жашагандарды тоого сүрүп таштап, анан кийин кыскасы мындай кыргызча айтканда көрбөгөндү көр кылганда баягы эле жайдын толуп турган мезгилинде, күндүн ысып турган мезгилинде, баягыраки эгин талаалары сууну көксөп турган мезгилде кыргыздарга суу бербей, берсе да ошо баягыраки дем алыш күндөрдө жумасына бир жолу гана берип, анан кийин кыргыздарга кыйынчылык түшө баштаганда, мына ушул жери дагы бир топ эме болгон. Анан андан сыркары аларга укук да берген эмес, жанагындай жайыттардан дагы сүрүп таштаган. Кыскасы баягыраки тоо бул жерлерге айдап салганда кыргыздар
2: айтканда азыркы Кыргызстандын аймагы, азыркы Кыргыз Республикасынын аймагы ошол убакта колониялдык колония болгондугуна байланыштуу падышачылык Россиянын ментигине айланып калганда ошол өзүбүз каалагандай бөлүштүрөбүз, өзүбүз каалагандай беребиз деген чечим болуп калган.
1: Вот ошол негизги жанагы өркөндүн көтөрүлүштүн чыгыштын себептеринин бири ошол да, ошол жанагыраки укуктан ажырап калганда жергиликтүү элдер укугунан ажырап калган. Ошолго чыдай албай анан жанагыраки кошул ташыл болуп экинчи маселе жанагы көтөрүлүп дагы да көптөгөн маселелер бар.
3: Авто жүрүш болот да өмүр көчөлөп, бул 75 жылдыгында анан эми 90 жылдыгында 100 жылдыгында кайталанып атат. Агайлардын, эжекелердин алгач ошол демилгени баштагандар айтып атышты да, анан ошол уйгуручулар, ашар коом бирикмеси, дагы башка архитекторлордун жамааты, массал кыргын болгон жерлерге эстеликтер орнотулган экен. Ушул эле мына Чүйдө Асыл баштан баштап мына Кемин, Боом Капчыгай, Токмок, андан ары Ысык-Көлөрөнүн өтүп эми ошонун баардыгын кыдырып келгенден кийин ушул жерде болгон сөздөрдү уккандан кийин кандай таасирде калдыңыз?
1: 2016 жылы баягы көлдө атайы ошо үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча чоң иш чаралар болуп, көп жерлеринен Бишкектен окумуштуулар, жазуучулар, акындар, илимпоздор, интеллигенциянын өкүлдөрү, көп адамдар 5-6 автобус менен барып ошо Ысык-Көлдүн тегерегинде баягы көтөрүш болгон жерлерде болдук да. Көлдөрдө болдук. Ошол жанагыраки Ысык-Көл театры койгон менин драмамды ошо жерден көрүштү алар. Көрүшүп мына ошо жерде отургандар чындыгында көздөрүнө жаш алып жана драмадагы кайгылуу кыргыз эли көргөн азап тосап көргөндө чыдамдары кетип көздөрүнө жаш алганына күбө болдук да.
2: Драма жөнүндө сөз кылып калдыңыз, драмаңыз жөнүндө бул жерде
1: негизи бул драма көл тегерегинде окуя айтылып калат да. Көл тегерегинде көлдүн ар бир айылында көтөрүлүш болгон чындыгында, ар бир айылындагы элдер ошо көтөрүлүшкө катышкан. Анан негизи көлдө атактуу Кыдыр аке деген бир адам чыккан, улуу адам чыккан. Бул Орусиянын думасына мүчө болгон, Петроградка барып думага катышып келген адам бул киши. Мына ошо негизги каарман ошо Кыдыр аке жөнүндө болот да. Кыдыр аке драманын башкы каарманы.
0: Барган жерлерге чейин эле ошо жерде окуяларды билчимин да, ошо архив материалдын негизинде. Ошо Асыл баш айылында 1916 жылдын 10-августу күнү 300 жигит чогулуп алып ошо болуштук башкарма деп коебуз да, эми болуштук эмеге кайрылышканда кол салууга чейин барышкан. Анан эртеси күнү 138 кишини ошо Ак суунун приставы алдап Ак сууга айдап келип, анан кийин ошо 138 кишини өлтүрүшкөн да, балталап өлтүргөн, айрым менен өлтүргөн. Анан андан кийин 2-3 күндөн кийин 517 кишини өлтүрүшкөн. Алар баягы 138 кишинин туугандары, агалары, жакындары келишкен да, баягы 3 күндөн кийин. Баягы биздин балдар кайда, дайын таап бербейсиңерби, эмне болду, тагдыр эмне болду дегенде аларды да кармап өлтүрүшкөн да, 517 кишини. Бул архив материалында бар. Анан андан сырткары баягыраки Тогумдогу, Жетөөгүздөгү, Барыскондогу анан түптөгү окуялардын баары эле ошо тиги архив материалдарда тасыкталган нерселер. Анан албетте баягыраки миң уккандан бир көргөндө баягыраки өзүбүз көргөн нерселер, анан баягы элдин болгон мамилеси мурунку караганда 16 жыл боюнча мага көбүрөөк түшүнүктөрдү берди.
3: Ошо жыл сайын эскерүү деп жарыялган эмеспи жогорку кеңештин токтому менен август айынын алгачкы жумасы жана массалык кыргын башталган мезгилде ошол болжол менен алгачкы жумасы деп айтылган э, эскерүү күнү болсун бүтүн эле республика боюнча. Анан ошол жана массалык кыргын болгон жерлерде куран окутулуп, тарыхты эске салуу учурлар болот деп муунду жана жүрүшкө, авто жүрүшкө качкандардын муунун жашартуу жөнүндө ойлонуш керек деп ойлоп калдым да. Окуучулар, студенттер, дагы ушундай мисалы үчүн сизге окшогон дагы тарыхты билген адамдар бирден экиден кошулуп, эгерде жанагындай чоң авто жүрүштөр же бирөөлөр кыдырса, муунду жашартып кыдырса дагы бир баягы кийинки муунга кеңирээк таралабы деген ой кетти мага. Мен жеке
0: тиги кийинки муунга көп эле жете бербейт. Биринчиден үркүн жөнүндөгү драмаларды ошол ар бир облустагы театрларга койдуруш керек. Ошондо анан кийин тиги адамдарга, кийинки жаштарга көбүрөөк таасири ошол кино тасмаларды тарттырып, анан кийин ошо эл массасына жеткирсе, анан ошо жана кийинки муундарга көбүрөөк эмеси тиймек да, мындай таасир тиймек дагы, алар үркүн жөнүндө көбүрөөк түшүнүп алып калмак. Менимче мамлекет колго алмайынча болбойт, болуш керек бул иште. Ал эми жанагы эле канча өлгөндүгү жөнүндө ар кандай окумуштуулар, ошо жанагы эле тарыхчылар, ошо мезгилде жанагы эле Турар Рыскулов деген казактын улуу инсаны болгон ошолор, ошол окумуштуулар баары айрым ар кандай маалыматтарды берип жүрөт. Бирөөндө 150 деп жүрөт, бирөөндө 200 деп жүрөт, бирөөндө 100 000 деп жүрөт. Мына бүгүнкү күндө тарыхчылар дагы ошо 100 000 ашык деп жүрүшөт. Менимче ошо 100 000 ашык адам кызыгса керек үркүн
3: ооланда. Эми эмен айтып атпайсызбы, бул тарыхый окуя жөнүндө китептер, чыгармалар, көркөм чыгармалардын баяны элге көбүрөөк берилсе, кино болобу, театр болобу, китеп болобу, дагы башка жөндөр каражаттар менен сүрөт дегенде, мына ошол ошол окуя, ошол тарыхый мезгилде жашап өткөн кыл калем чеберлери калтырган чыгармалар алда канча элестүү, алда канча бир таасирлүү экен, ошону президенттин атайын бөлгөн каражатынын эсебинен кайра калыбына келтирип элге берди. Бул да көргөн кишинин көзүн кубантканы ушунчалык элестүү болот экен да. Мына сиздин китептериңиз менин колумда турат. Бүгүн студияга ала келген экенсиз. Мына Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген китебиңиз 2016 жылы чыгыптыр басмадан. Ушул эле китебиңиз түрк тилине которулуптур. Анан кийин Улуу Көтөрүлүш деген орус тилинде чыгыптыр.
0: Бул үркүн маселесине жогоруда айтпадым, кайрылып калган себебинде. Анан мен буга көп аракет кылып, анан кийин ушул китепти чыгардым.
3: 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү бул тарыхый учур. Негизи эле мындайча айтканда орус падышачылыгынын колониалдык саясаты бир эле Кыргызстанда эмес, биздин кыргыз элине эмес, Түркүстан крайы деп аталган ушул мезгилде, же болбосо азыркы биздин коңшулаш жашаган Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан дагы ушундай бир кеңири чөйрөдө өкүм сүргөндүгү жөнүндө
0: туура айтасыз
3: тарых бар. Анан сиз бул китебиңизде ошол ошондой ошончолук кеңири аймакты камтыган жөнүндө сөз болобу?
0: Жок, биринчиден бир көркөм чыгарма эме, ошол баягы кыргыз элинде болгондон кийин, ошо кыргыз жергесинде болгондон кийин кыргыз элинин ошо башынан өткөн окуялар жөнүндө эле баяндалат. Бул көтөрүлүш жеке эле биздин кыргыздар гана көтөрүлгөн эмес, бул ошо жанагы эле 1916 жылдагы Ак Патшанын жарлыгы чыккандан кийин бул көтөрүлүш ошо тиги Орусиянын өзүндө жана Астрахан облусундагы калмактардан, анан Кавказдан баштап, анан Өзбекстан, Түркмөнстан, анан келип анан биздин кыргызстан келип, анан кыргызстандан казактан, казактан Сибирге чейин болот да бул
3: көтөрүлүш.
0: Бул толкунга айланып миллиондогон эл катышып, ондогон улуттар катышканда, бул кыргыздардын жанагы эле начарлыгынан, билимсиздигинен эмес, бул ошол Ак Патшанын эс үстүнө чыдай албай ошо бүткүл Орусияга караштуу баягы эле кичүү элдер деп коебузбу, баягы эле ас улуттуу элдер көтөрүлүп чыккан да.
3: Демек бул өзүнчө бир тарыхый доор, тарыхый мезгил болгон деп айтсак,
0: чоң маселе да бул эле.
3: Урматтуу радио достор, биз Салтан Жанбай эми студиясынын мейманын өзү жөнүндө, студиясынын мейманы Бактыяр агай сизди бала чагыңызга жетелегенге аракет кылалы. Азыр чакан маалыматты чогуугалы.
4: Инсанат досье. Бактыбек Максутов 1947 жылы Кочкордун Шамшы айылында туулган. Ал 1964 жылы андагы Фрунзе шаарындагы номер 5 орто мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшырат. 1969 жылда Кочкор районунун Лейлин жана Октябрдын 60 жылдык атындагы 24-чү партсъезд Теңдик колхоз совхоздорунда бухгалтер, башкы бухгалтер, башкы экономист, профсоюздук комитеттин төрагасы, Кумдөбө айылдык кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Бактыбек Максутов 1990-1995 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты кезде парламенттин экономика, бюджет жана финансы маселелери боюнча комиссияда катчы. 1995 жылдан Кыргыз Республикасынын Көзөмөлдөө палатасында инспектор. 1997 жылдан Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасында аудитор. 2003 жылдан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аймактык өнүктүрүү иштери боюнча министрдин кеңешчиси болуп иштеген. 2000 жылдын июль айынан бери Айкөл Манас Баяны фондунун төрагасы, Коомдук Манас Академиясынын академиги болуп шайланган. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, байбичеси Анаркан мугалим, 4 уул кыздын атасы.
3: Эми бала чагыңызга кайрылганда албетте сиз таап ушул даражага жеткирген ата энеңиз жөнүндө бир айтыңыз. Кимдер болгон? Кандай шартта чоңойдуңуз?
0: Мен бала чагым таятамдын колунда өскөм да. Таятамдын колунда 10 жашарга чейин өстүм да. Андан кийин чоң атамдын колуна келип, атамдын колуна келдим да. Мен таятамдан баштап аткан себебим таятам өзү такыба, кырс, жүрөгүмдө жамандык кылбаган, түз жүргөн адам болчу да. Анан ошол кишинин көп тарбиясы мага тийди да. Так жүргөн.
3: Таятамдын аты? Кайсылай эле?
0: Тынаев Султаналы деген таятам болчу. Ошол кишинин тарбиясын көрдүм да, кичинекей кезинде. Анан өзүмдүн чоң атамдын тарбиясын көрдүм. Өзүмдүн чоң атам болсо карапайым эле колхозчу бар. Малчы болуп жүргөн колхозда өмүр бою иштеп жүргөн киши да. Анан ал кишиде аябай таза жүргөн, мындай жаман ишке барбаган, оору тиги бу дегенди билбеген, бирөөгө катуу айтпаган эмгекчил киши да. Ал эми өзүмдүн атам болсо ошо жаш кезинде партиялык кызматкер болуп ошо райондо райкомдо агитация пропаганда бөлүмүн башкарып жүргөн экен да.
3: Партиялык кызматкер.
0: Партиялык кызматкер болгон экен, анан кийинчерээк ошо ар кайсы кызматтарда иштеп жүрдү да. Анан мен атама бир эки нерсесине ыраазы болом да. Биринчиден ал киши ошол өлө өрүлгөнчө китеп колунан түшкөн жок, газета колунан түшкөн жок. Такай ушу китеп газета окуп эле ошо көбүнчө убактысын ушу менен өткөрүп жүрдү да. Анан мен да жана китепке жакын болуп калган себептердин бири ошо.
3: Апаңыз жөнүндө берип коесуз.
0: Апам Султаналиева Кусубалды басмаканада иштеп жүргөн экен ошо райондо мен кичинекей кезде. Анан кийин колхозда эле иштеп жүрдү ал кишиле жөнөкөй эле карапайым киши.
3: Канча бир туугансыз?
0: 6 бир тууган. Эң улуусу мен. Анан ошо 5-6 кызды окуп жүргөндө эле кичинекей анчам жыгыр жазмыш болуп, анан Кыргызстан Пионер газетасы бар эле ага кабар жазмыш болуп жүрдүм да. Анан кийин шаарга келгенде 1962 жылы 1 декабрда Эненин алкышы деген аңгемем ошол экен Кыргызстан Пионер газетасына чыкты. Анан ошол эле мектепте окуп жүргөндө Ала Тоо журналына аңгемем чыгып калды. Ошо Ала Тоо журналы. Анан ошондон баштап эле анан чыгармачылыкка.
3: Эми бул мейли Кыргызстан Пионер болобу, Ала Тоо журналы болобу, Кыргызстан маданияты болобу, көркөм чыгарма түшкөн соң анын автору менен иштешүү күчтүү эмес беле? Ошол убакыттачы анан мындай чыгармачыл чөйрө менен улуу чоң мындай чоң чоң жазуучулар менен чыгармачылык байланыш, пикир уккан учуруңуз болду, кимдер менен?
0: Эми жанагы Чернышевский атындагы китепкана бар эмеспи, ошого жазуучулардын чогулуштары болор эле, жолугушуулар болор эле. Анан ошого барып ошо чоң чоң улуу Маал Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбек жана башка чоң чоң жазуучуларды көрүп атаанын көрүшүлардай болсок деп анан кийин даллат кылып анан коюбузду ошо ниеттенип жүрчүбүз да.
3: Деген менен чыгармачылыктын чөйрөсүндө студент кезде окуучулук кезден аралашканыңыз менен окууну бүткөндөн кийин 20 жыл аралыгында сиз айылга барып өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп турушту да. Бул учур эмне болду? Чыгармачылыктан кандай болду деген эле бул эмне берди?
0: Биринчи университетти бүткөндөн кийин эми экономисттик кесип деген жаман кесип эмес менимче. Анан колхозго барып, айылга барып ошол кесипти иштеп жана жогоруда айтылбады, ошо сыңар эле ошо бир 20 жылча чыгармачылыктан алысыраак болуп калдым. Ошо өз кесибим менен иштеп анан жана бир жактагы кесиптер менен иштеп.
3: Бул эмне берди? Мунун өзү да чоң эсте турмуш.
0: Албетте жакшы болду. Эгерде мен университеттин филолог факультетин бүтсөм, мүмкүн мындай даражага жетпей эмесмин. Ал ошо эл менен чарбадыш деп баягы эле калай калктын арасында болуп, баягы калк косапкоздордун турмушун, тыймаларын көрүп билгендиги үчүн мүмкүн мен жашчылык мүмкүнчүлүгүм дагы кичине кененирээк болуп калды окшойт деп ойлойм.
3: Демек баарыбир жакшы таасир калды да?
0: Ооба.
3: Анан 90-95 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, мындайча айтканда атактуу легендарлык парламенттин депутаты болгон өчүрүңүз ошол чарбанын аты менен келдиңизби? Же бул жака борборго келгенден кийин болду?
0: Жок, ошол айылда иштеп жүргөндөн кийин ошол депутаттыкка шайланып калдым. 90-95 легендарлык парламенттин мүчөсү болуп калдым да. Анан эми легендарлык парламент жөнүндө көп эле айтылып атпайбы, ал убакта эмне деген закондор кабыл алынды эле, кандай материалдар кабыл алынды.
3: Ошонун ичинде чоң тарыхтын ичинде сиз кайсы маселени чекесин чегип жүрдүңүз эле?
0: Мен
3: көптүн арасында
0: негизи АГЭСте комиссия деп койчу, азыр комитет деп жүрбөйбү? Ошо комиссиянын секретары болчумун. А жерде эки иши туруктуу иштетчүбүз да. Ошондо экономика, финансы, бюджет баа боюнча комиссиянын секретары болчумун да. Болгон ошо экономикага тиешелүү маселелер, финансыга тиешелүү маселелер, банк тиги булар болгон, Минфин баары тең ошол комиссияга карачу деле да. Анан алар менен чогуу иштешчүлүк да. Анан ошого байланыштуу баа эгемендикти алгандан кийин бир топ мыйзамдарды алууга туура келди. Ошо мыйзам алганга катышып жүрдүк. Андан сырткары эми кененирээк айта албайм го, жанагыреки символдорду кабыл алганга катыштык. Дагы ушул сыяктуу баягыреки элегенде парламент ошо болушунча аракетибиз жасап баягыреки тиешелүү салымыбызды кошо.
3: Урматтуу радиодостор, азыр студиябыздын мейманынын чыгармачылыгы жөнүндө маалыматты угуп, кээ үчүн андан ары уланталы.
4: Инсанат досье. Бактыбек Максутовдун чыгармачылыгына келсек, Манас эпосун элибизге толук тааныштыруу максатында экинчиден чет тилдерге которуу жагын көздөп, эпостун көптөгөн варианттарынын негизинде Манас, Семетей, Сейтек үч тилдиги боюнча кара сөз түрүндө 5 китеп жазып, 1995-99, 2002-2004, 2013-2015 жылдары бир нече жолу басмадан чыккан. Ошондой эле 1972 жылы Согуш тактары, 1993 жылы Казыбектин арманы, 2002 жылы Тозоко тетегүн, 2009 жылы Улуу көтөрүлүш, 2009 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш жана Манас бабабыз Барсбек Каганат баштап Кыргыз Республикасынын бүгүнкү баатырлары жөнүндө, 2014 жылы Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин, 2016 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин деген сыяктуу 60 ашык китептери жарып көргөн. Ал эми калуу бул даанышман Кыдыраке, Залкар Манасчылар Сагынбай, Саякбай, акындар Молдогулыч, Жеңи жок, Казалчы Казыбек, алгачкы тарыхчылар Осмоналы Сыдыгулу, Белек Солтуноев, белгилүү агартуучулар Ишиналы Абаев, Хусейин Карасаев, Касым Тыныстановдун өмүр баяны, ой жүгүртүүлөрү, көз караштары окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Бактыбек Максутов ошондой эле чоң газат баш болгон 11 драмалык чыгармаларынын автору. 1996-2003 жылдары Казыбек Казалчы аттуу пьесасы Нарын музыкалуу драма театрында 2 жолу, 1998 жылы Тозоко тете күн пьесасы Чыңгыз Айтматов атындагы театрда, Улуу үркүн драмасы 2015 жылы Касымалы Жөнтөшөв атындагы Ысык-Көл драмалык театрында коюлган. Ал эми Айкүл Манас баяны китеби, радио пьесалары, ондогон аңгемелери радио эфирине чыккан. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын маданият министрликтеринин колдоосу менен 2011 жылы Корея Республикасы уюштурган эл аралык сценарийлер конкурсунда Манастын төрөлүшү жана Бала чага аттуу драмасы биринчи орунду ээлеген. Мындан тышкары басма сөз беттеринде Тил, Улут, Тагдыры, Ыйман, Манас эпосу, Үркүн, Экология маселеси, Улуу инсандар жөнүндө 100 жакын макалалары жарык көргөн.
3: Жогоруда сиздин өмүр тажрыйбаңызда айтылып атпайбы, Айкүл Манас баяны фондунун төрагасы депчи, мына ошол фондду түзүүдөгү мүдөөңүз деги эле, бул фонд жөнүндө дагы бир эки ооз радиочуларга айтып койсоңуз.
0: Бул 2000 жылы Айкүл Манас баяны деген фонд түзгөнмүн. Ошо Манас эпосун өнүктүрүү, өстүрүү, даңазалоо, ошол боюнча чыгармаларды жазуу, кара сөз байратын жазуу, аны мүмкүнчүлүктүн чегинде башка тилдерге которуу, Манасты дүйнөгө таанытуу болгон да. Анан Манас аркылуу эң негизги максат кыргыз элин дүйнөгө таанытуу. Негизги максат. Башкаларга ошо жардам берип жүрөм мен ошо тиги фонддун максаты жанагы эле мектептерге, китепканаларга, балдар бакчаларына ушундай ушундай жерлерге колдоо көрсөтүү да. 2014-жылы ошо өзүмдүн айылымдан сунуш келди да, ошо бир китепканабызга бир жардам берип койсоңор жакшы болот эле, бир ремонтторун анан китептерден жардам бер дегенден ошо уул кыздарым барып туруп 2014-жылы ошо биздин айылдагы мектепти жакшы ремонттон өткөрүп берди, мебелдерин сатып берди, компьютерин сатып берди. Анан мен дагы ал иштен кур калбай өзүмүн чыккан ошо жанагы 60га жакын китебимди, өзүмдүн китебимди алып барып ошо китепканага тапшырып бердим. Негизинен 3 темада иштейм да. Биринчиси ошо Манас эпосу боюнча иштеп жүрөм. Экинчиси Боогул үйүркүн темасында иштеп жүрөм. Анан үчүнчүсү Улуу инсандар боюнча. Эми Улуу инсандар боюнча көпчүлүк деле биле беришпейт, кээ бири билбейт. Ошон үчүн баягы эле көзкөчөгө жаштар билип калса экен, ошолордун баягы кыргыз элин кызмат кылган кызматын түшүнүп калса экен, анан ошо ата бабаларында болуп элге бир кызмат кылган бир мыкты азамат жигиттерден, кыздардан болуп калсын деп жанагы эле Улуу инсандар жөнүндө китеп чыгарган учурум болду да. Жанагы эле Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин де, ошо Манастан баштап бүгүнкү күнгө чейинки хандар, бектер, Улуу инсандар, баатырлар жөнүндө, анан андан сыртка жана тарыхчылар, Манасчылар, окумуштар жөнүндө жазып, жанагы Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин деген китеп чыгарып, бүтүн Кыргызстанды бардык айылдарына жибергем да.
3: Эгер Манастан берки ушул убакка чейинки биздин кыргыз элинен, кыргыз журчулугунун турмушунда болгон көрүнүктүү көзү көрүнгөн адамдар жөнүндө баян кылып атсаңыз, демек сиздин баяндарыңызда санжыра маалыматтары, уламыш маалыматтары, анан тышкары тарыхый маалыматтар дагы аралашып жүрүп отурса керек.
0: Туура, туура айтасыз, туура. Анда эми санжырага келсек да бир кызык нерсе бул. Санжыраны дагы тагыраак айтыш керек да, туура айтыш керек да. Биз көп эле санжыр айтам деп алып өзүнүн туугандарын, өзүнүн ата бабаларын мактайт дагы, ошо мындай кошунада жашаган же башка мындай эмелерден эмесин көтөрмөлөп эле туура эмес кылып салат да санжыраны. Анан андан сырткары бул калыстык менен мамиле кылыш керек. Жанагы эле Улуу инсандар көзкөчө хандарга, бектерге бир жагымсыз жагын айтпай, алардын жаман жактарын айтпай, жакшы жактарын гана айтып, баалуу жактарын айта билиш керек да. Мисалы үчүн хандардын жакшы жактарын гана айта билиш керек. Анан ага болуп эле кээ бирөө жоктун тапкансы эле баягы эле ошол хандардын, бектердин, Улуу инсандардын тескери жактарын, жаман жактарын айтып турушат да. Ошону менен бирге ал кыргыз элинин жаман жактарын айтып калат деп ойлойм да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча биздин ошо Улуу инсандарды көтөрмөлөй жүрүш керек, даңазалай билиш керек, алардын эмгегин кийинки муундарга туура жеткире билишибиз керек да.
3: Эми турусунун соңку бөлүгүнөн салттык узбай өзүңүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи үй бүлөңүз жөнүндө эжеден баштасаңыз, мугалим экен, анан кандай чата баштыңыздар эле? Үй бүлөдө сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин баягы адам катары баягы аял жакшы, эл жакшы дегендей макалга төпкөлөбү деген суроо да.
0: Эми баарыбызга эле белгилүү болуп керек, студент кезде көбүнчө эле ошо таанышып кыздар менен, жаштар бири бири менен таанышып ошо студент кезде
3: өзүңүздөр таанышкансыз.
0: Ооба, үйлөнүшөт эмеспи, мен деле ошол Акматов Анархан менен ошо студент кезде таанышып, анан 1970-жылы үйлөнгөнбүз. Өзү физик мугалими, университеттин физика факультетин бүткөн да.
3: Үй бүлөдө ким үй чарбасын, сизби же эжеби?
0: Мен деле мурда чарбага, чылыкка жакшылык болчумун, бирок кийинчерээк колум бошобойт, көбүнчө ошо тиги үй бүлө чарба маселесин ошо байычым аткарат да.
3: Тейлей да. Балдарга тарбия берүүдө мисалы үчүн өзүңүз айтып атасыз, атама рахмат айтам, китеп дүйнөсүнө жакындатты мени, үйгө алып келип коюп, анан билим ал деп багыт берди деп. Анан өзүңүз балаңызга китеп окутуп угуп, ошо атаңыздай болуп балаңыздан рахмат уккудай болдубу?
0: Мен эки уул, эки кызым бар. Анан баары тең жогорку билимдүү, азыр бүгүнкү күндө баардыгы тең ар кайсы кесипте иштеп жүрүшөт. Анан менин бир баамдаган нерсем, Оврекке чоң ата чоң эненин колунда, тай ата тай эненин колунда өскөн балдар жакшыраак болот го деп ойлойм да башкаларга салыштырганда.
3: Сиздин балдарыңыз кандай?
0: А мен өз колумда өстү балдарым. Анан кичине байыркы балдарга тарбия таалим берүүдө бир өксүктөр болуп калат экен да байыркы. Турмуштук тажрыйт болсо жок болгондон кийин баягы курсагы ток болсо кийин үтүн болсо окуп жүрсө балам окуп жүрөт экен, балам тигинтет экен мынтет экен деп эле жүрө берет экенбиз да. Ал эми могу чоң ата чоң энелер алар баягы турмуштук баягы тажрыйбасы бар немелер алар балдардын басканына турганына чейин карап иликтеп ошо тарбиясына көбүрөөк көңүл бөлөт экен да.
3: Эмне боштукка орун берип коюп турсуз балдарды тарбиялоодо? Кыргыз тили?
0: Жок, жеке мен эмес, ал мисалы үчүн азыр неберелеринде жакшы тарбияланган аракеттеги адам да.
3: Кыргызча сүйлөшөт?
0: Кыргыз эле сүйлөшөт атынакай эле. Кыргыздын каада салттарын билет, адамдарга жакшылыкка мамиле кылганды билет.
3: Эми биздин эфирдин убактыбыз дагы соңуна чейин баратат. Жалпы радио угуучуларга, кыргыз халкына мына майрамдар жакындап келатат.
0: Биринчиден
3: жылга байланыштуу
0: жаткан майрамдарыбыз кут болсун, эгемендүүлүгүбүз кут болсун. Кыргыз эли өнүккөн, өскөн, дүйнөдөгү маданияты жогору, экономикалык жагынан жогору, күч кубаты жогору бир чоң зор мамлекеттердин катарында болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун, биримдик болсун, жакшылык болсун.
3: Жалпы радио угуучуларга кандай кайрылууңуз бар мындай? Ушундай бир эл баарыбыз айта турган мүмкүнчүлүк болсо айта турган.
0: Радио угуучуларга кааларым ушу ар бир кыргыздын колуну, ар бир кыргыздын угулгусу кыргыз үчүн тырнактын агындай болсо да бир жакшылыкка аракет кылсын дейм.
3: Рахмат урматтуу радио угуучулар, бүгүн биринчи радионун инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай кыргыз элинин 1916-жылдагы улуттук коштонду көтөрүшүнүн 110 жылдыгына карата өзү жазып архивтерден изилдеп тапкан тарыхый маалыматтарын топтогондон кийинки 1916-жылдагы улуу көтөрүлүш деген китеби жөнүндө, ошондой эле кызыл кыргын кандуу кармаш деген китеби, бул эми мурдагы тарыхты дагы камтып анан ушул бүгүнкү күнгө чейинки биздин кыргыз элинин турмушундагы урунттуу тарыхый окуялар көркөм чыгармага айландырылып анан көркөм чыгармада ошол тарыхый инсандар биздин кыргызстандын тарыхында жашап өткөн атактуу инсандардын жашоосу, турмушу жөнүндө образын түзүп көркөм чыгарма жараткандыгы тууралуу айтып бердик. Сизге атайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан биринчи радионун инсанат уктуруусу болду. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламат болуңуздар.
5: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч, жалгыздык же чоң үй бүлө, талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолоо.
6: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
7: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
8: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
5: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
8: Эмгек келишими,
5: турак жай көйгөйү,
8: үй бүлөлүк маселелер,
5: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеңеш.
8: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
5: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
8: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.

0: Birinci radio izokturuların yüz efirde ulanda studiyada Talay Gülçambarova okturunu sizlerge jetkirüү үчүн кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргал айым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ошо Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жолго кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргал айым сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жана кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175-жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жолжоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар 1 жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. 1 жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө 1.5 жылдык пландарын беришет жана 1.5 жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында 1 жыл 2 жол болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген баа алган кызматчы бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баа алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баа алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар бал, канааттандырарлык эмес. адрес деген баалган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндери аралат да ошол эң начар канааттандырылган эместигин баалганда ошол класстык чени болуп турган класстык чени төмөндөдү. Сунушу киргизиле, анан күчтүү тартиптик жазоо берип аралат, анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордун бошотуу боюнча сунуш киргизиле. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган, анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр сана эриптештирүү деп аткандан кийин сана эриптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ошол кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзбөй калат. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориялык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ошол айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча

0: basit ve taş hattından alarak başı sınav geçtiriyor. Cahilere cetteçi tabi tiktu olarak bağlamalarına mümkün olur.
1: Мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, жанан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылда аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде өзү ошол мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура мөөнөттөрү болот да, так мөөнөттөрү болот. Ошону ошол мөөнөтүнө жеткирип, анан ал мөөнөтүнө эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документтин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп, анан
2: ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
1: Ооба, ооба, бизде азыр 22 000 ашыгыраак кишине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат ордунда ээлегендер. Бул административдик кызмат ордунда ээлегендер бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкарма башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат ордундагы ээлегендерге бул жаңыртылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары ушулар болуп калат да. Аларга бул жобо жаңыртылбайт да.
2: Мисалы райондун
1: жайылтылбайт. Бул анан ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат ордунда көп ошого жетип.
2: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, баалоо. Мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийдер анык?
1: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнеге бир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен саясий чечим менен аттестациядан өтүп беришкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калды. Жүргүзүлүү башталып киргизилген.
2: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тез түрлүү

0: муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган эле көчөдөн келбейт э мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резерв кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби, кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар, ушундан баштасак сөздү.
1: Ошо кирген топтоо. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардын мамлекеттик органдардын өздөрү түзүп турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категорияда кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү башкаруу органдары өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарында

0: fevral, 13. fevralda 43. okazmenin, prezidentin okazmenin çobo bekitilgen. Çobo bekitilip, biz şu mart ayında konkursu görüp, kenje kısmet orumdarını özünüzgü bizler tüzdük, tüzüp, buyursa şu aprel ayın, may ayından baştıp, üşler mamuket korundu. Kenje kısmet orumdarını bizden alıp, özünüzgü dayındak baştaştı. Bu резервке кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жанында кызмат жана муниципалдык кызмат кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, этаптардан өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия 50 000 ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү ошондой эле реорганизация кайра уюштуруу болгондун жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер
1: кенже кызмат орундары үчүн деген
0: мына жерде айтып кетүү

0: Ачаны тапшырып, андан тесттен өттүп, ан тесттен дагы 2300 өттүшүп, азыр серке деген 1396 конкурсун ачык конкурсун киргизилген. Анда андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жергилик өздөрүнүн башка органдардын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервдерине биз өзүбүз көктөп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервде.
1: Азыр ушул тапта.
0: Азыр ушул тапта.
1: Анан анын ичине ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иште баштагандар болуп атабы?
0: Анткени биз ошо 29-апрелде бизде резерв түзүлдү. Өткөн май каникулдардан кийин биз ошо мамлекеттик органдардан жана жергилик өздөрүнүн башка органдарынан заявкаларды ала баштадык. Ошо эле вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул бар санаат тештерден өтүп жатты. Система аркылуу эле алар бизге заявка берип, биз аларга резервде турган ишин берип, азыр 62 вакансия жабылды. Азыркы учурда 62 киши дайындалат.
1: Сиздер кадрларды сунуш кылып турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
0: Белгилеп кетчү нерсе бар, бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Тестирлердин деңгээл баасы анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгүн берет.
1: Мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңар?
0: Бул жерде

0: келесі ошо үч кишиден да эч ким жакпай калса, же аларды шарттар болбой калса,
1: андан кийинкилерин э
0: андан кийинкилер экинчи топ менен эки киши кетебиз, ал эки кишинин бирөө обязательно шарты кетет дайындашкерек. Ошо экинчи протокол берилгенде кызыл диплом менен биткоин болчу биткоин бүтүрүүчүлөргө да кошобуз.
1: Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы э? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
0: Азыркы учурда бизде акырманын бүтүрүүчүлөрү азыр жаш,
1: бүт элек алар.
0: Бүт элек. Бизде азыр жок окуу жайлар артыкчылыкмен бүткөн 25 жылкы бүтүрүүчү 17 кишибиз бар.
1: Жакшы экен.
0: Ошолор үчүн ошо 3 киши дайындалды.
1: Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
2: Албетте, албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ушул вакансия, мисалы мурун ушул кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик органдар өздөрү конкурс өткөрүп көп процедуралар менен жүрүшсө азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле Кымбат Олумбековна айтып кеткендей, бизге вакансия өтүнмө түшкөндө эле биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошол мындай ошол кишилер менен

0: койсокта биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына силерге дагы анан жергиликтүү жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска резервке алышчу э бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу конкурстарды өткөрүү жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э
1: азыр толук айтып кетсем

0: ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, кымбатай?
1: Бул жерде
0: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
1: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
1: жок. Бул жерде жана ИО деп болсо эмне
0: милдетин аткаруучу
1: эле болуп эле тайындалбасы
0: мүмкүн андай, э?
1: Диктен отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбайт деп эле милдет аткаруучу убактылуу
0: иштесе
1: болот. Азыр ошол кенже кызмат ордуна ошо резервден орнотот, башка мүмкүнчүлүк жок деп атат. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул

0: экинчисине.
1: Экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
0: бир бирдей кыз бирдей кызмат ордуу болуш керек, э?
1: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка өтүш керек да. Ошо
0: улуктан ылдый болушу мүмкүн, э?
1: Жок, алдагы.
0: Алда болбойт.
1: Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан резервден тышкары.
0: Демек, мурдагыдай тааныш билиш менен, тууган урук жектин таасири менен сен балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен, э? Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Муну баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да, демек, э?
2: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Канчанчы рейтингде турат, канча балл алат.
0: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да, э? Кайсы кызматка барды жана башка деген, э?
2: Жок, ал
0: же өзү эле көрө
2: алат. Өзү эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Кийин канчанчы рейтингде канча балл менен турган. Бирок бул ичиндеги мамлекет органынан биздин саякалар бул биз менен жана мамлекет органынан көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингди баалы менен жана орун менен көрө алат.
0: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да, демек, э?
2: Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-үнчү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптар алат. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-үнчү турган юристке система сунушта квалификациялык талаптар алат.
0: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да, э? Мисалы, кайсы бир түзүмгө юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги, бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөндөтө
2: чыгат. Ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы
0: керек. Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган топтой турган резервдер бар да, э? Ал кайсы?
1: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп, жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачып, ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервге кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып кетсек, мисалы Бишкек шаарынын мэриясы деп коелу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындала алат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындала алат. Бирок башка кызмат, башка мамлекеттик органга дайындалып болбойт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат да, анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек, анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй эмгек стаждары болуш керек, анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо, ошол багыттарга туура келген, ошол эмгек стажына туура келген, ошо резервде турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо берилет да.
0: Ушул улук анан башкы кызматтар резервге кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
1: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегени болсо, ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы,
0: башка адис, бөлүм башчы. Жок,
1: башка адис деген улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер,
0: орунбасар дегендер.
1: Жок, орунбасар ал саясий кызмат орун деп калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ошол кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат. Ошон үчүн ал жакка сөзсүз түрдө иш эмгек стажы талап кылынат да.
0: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Мисалы жана кенже кызматтагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
1: бирок бир жыл иштегенден кийин. Если уже кенже кызмат орнунда бир жыл иштегенден уже мамлекеттин муниципалдык кызматта бир жылдык эмгек стаж болуп калат. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп бул жака башка адиске айындап койсо болот.
0: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, резервге киргенден кийин.
1: Ооба, албетте резервке сөзсүз болуш керек. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтер.
0: Жакшы экен. Дагы бир суроо да, жыргалайым, кымбаттайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгына, анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
2: Бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир гос органга жыл сайын заказ берилди. Силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып, кайсы курстарга жибериш керек, ошонун баардыгын маалымат топтоп алып туруп, анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификация жогорулатып туруш керек.
0: Милдеттүү түрдө.
2: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган жергиликтүү алтынча башкаруу органдар анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп, бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге билдиришет. Биз анан башкаруу академиясы биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
1: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ошол мыкты баа алган кызматкерди азыр Кымбат Уламбековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да, ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып чет өлкөлөргө жиберип кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошо менен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп, баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет кылат. Кытай мамлекетине дагы, башка Турция, ошол түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп, ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жоорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өзүнчө башка органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да.
0: Кымбатайым, биздин аймактарда да мамлекеттик муниципалдык кызматтары жана пенсия кызматтары деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай, санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы, ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
2: Кесиптик квалификациясын чогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта чогулку окуу жайлары менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондо ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жактагы иштеген деле эми милдет аткарышуу иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошол конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингден жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар. Ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алчу башка органдарында дайындалышында ошо мындай результат катары көрсөтүп болот да. Анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындалат деп жогорку балдарды алып, өзү калган аймактык территорияны алып ошол жерде дайындалып атат.
0: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да.
1: Албетте, албетте, ошо жана мен айтып өткөндөй планда, план беришет деп атам жарымдар. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошо пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизилет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жасап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жасап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жасап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы балл берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да.
0: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да э. Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
1: Эми бул жагы дагы бара бара каралып, буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасы президентинин 2022-жылдагы жарлыгы бар, 22-нче номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи, бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да. Ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот, бир жылдык баалоону бир жылдын аягында ошо январь февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандыраарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервдер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келатабыз деп айтып атабыз. Бул баллон жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баллодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жолу кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюс калып келет экен да.
0: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы бардыгы санэптештирүүнүн алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби же деле программаларды ким түзөт?
2: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт, сынак деген модуль менен аркылуу. Бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысыз эксперттер, аларды биз деле тааныйбайбыз, агенттиктин кызматкерлери таанып атабыз. Өз карандысыз эксперттер берилген укуктук чегендик актылар менен ошого жараша суроолорду түзүп системага киришет. Система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенже кызмат ордуна биз үч эле чегендик укуктук акты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул үч мыйзам менен эле кенже кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башка кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
1: Башка кызмат ордуна бул жалпы мыйзамда там 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
0: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек э?
1: Ооба, ооба, өздөрүнүн алдында
0: кенже кызмат орундарыныкы болсо баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз э. Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз э, жана
2: мартта
0: соңку жолу
2: мартта конкурс жарыялып жыйынтыгы апрелде чыгарды.
0: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
2: Бул жерде эми резервибизде бизде 3 жылда турат резервде.
0: 3 жыл туруп турат
2: резервде турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узко направленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыялсак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
0: Толукташ керек турабы резервди э?
2: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошого жараша биз да даяр кадрлар бергенге даяр болушубуз керек.
0: Жанагы өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер э? Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
2: Конкурс эми
0: же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
2: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттик жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз, кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп анан конкурс жарыялайбыз.
0: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей, анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул э. Эми кандай болуп баалана баштайт?
1: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31-декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алча башкаруу органдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипти ошондой көргөзүлгөндө, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027-жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолорду баары киргизип комиссия түзүлгөндөн анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы анан ошентип дагы жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иренинде берип турушат. Биз аны дагы ошол толуктап, анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да. Ошону
0: мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
1: Албетте, ооба, баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
2: тейлөө
1: персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар, архивариус ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже уулук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баары,
0: кенже уулук башкы деген кызматкерлердин
1: баары, аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
0: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши? Башталышы катары кабыл алсак болот экенде, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э? Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроодо, мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат, деги эле көбөйүп атабы?
2: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени могу жогорку окуу жайды бүтүп эмне мамлекеттик кызматка иштейин деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да мамлекеттик кызматка иштөөн, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
0: артыкчылыктарын
2: андан көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кылгандап жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип биз эми иштейин билет деп
0: бул дагы жанагы ачыктыктын
2: конкуренттүү
0: ошонун натыйжасы болуш керек, э? Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талай Гүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
4: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
5: Жетегүз Каракоо шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
6: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
7: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
6: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
8: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
9: Радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туулуусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук улуттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койлору.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишенчтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое